0: On siinä jotain samaa.
1: On siinä aika paljon. Joo. Hassua.
0: Joo, sitä vaan inspiroidaan maailman
1: tähtiä. Mutta onhan joku tyyli, jossa Japanissakin tehtiin PMMP-lautturissa täyskopio, että kyllä se on varmaan mun noissa...
0: Liikoulujen biisirefeissä.
1: Kyllä se on siellä käynyt mun profiilissa.
0: Taatusti. Tervetuloa Levylautakuntaan, Alisa Syrjä.
1: Kiitos paljon.
0: Vilma, sä oot nähnyt ja kokenut hyvinkin monenlaista musiikillisella matkallasi. Oot esiintynyt 4 mantereella ja yli 30 maassa ja oot pitkiä aikoja myös asunut ulkomailla. Ja ilmeisesti tuota kiertolaisuudesta tulee toi musiikki sun termille, nomadifolkki.
2: Tää oli joku mun ystävä, joka sen vaan mulle totesi, että tää on tämmöistä nomadipoppia tai folkkia. Ja tien päällä on ollut niin pitkään, että sitten se varmasti on jollain tavalla kuuluu niissä biiseissä.
0: Keväällä kun julkaistiin kakkosalbumi Oli jo eilien, niin se ulkopuolisuuden tunne myös sielläkin aika hyvin, hyvin vahvasti on läsnä.
2: Kyllä.
0: Onko sinä jo sinut sen ulkopuolisuuden tunteen kanssa?
2: Kyllä mä luulen, että se jotenkin, musta tuntuu, että aina kun tekee biisejä asioista, niin sitten jotenkin niitä aina käsittelee. Että siinä mielessä mä ajattelen, että kaikki on aina jollain tavalla henkilökohtaista. Ja sitten toisaalta kaikki on myöskin universaalia, että sen on myös huomannut, että sit kun niitä biisejä on esittänyt, että nämä kyllä kaikki asiat ja teemat, niin kaikki mun yleisöt niin kun käy näitä samoja asioita läpi, niin se on hieno huomata. Mutta että on varmasti jollain tavalla käsitellyt. Et nyt kun mä tuun Suomeen nykyään, niin vaikka mulla on sellainen olo, että mä oon vähän sellainen ulkosuomalainen, niin mä tuun aina tosi iloisena. Taas tulin tosi iloisena ja katsoin, että onpas ihana syksy täällä Suomessa, että kiva olla taas takaisin täällä.
0: Hmm. Tuon albumin keskiössä on piano, body, percussion. Mitä tämä tarkoittaa?
2: No, tää on syntynyt myöskin siis tien päällä siitä syystä, että mulla ei ollut mun omaa pianoa mukana tuolla reissuilla. Niin mä oon sit soitellut kaiken maailman pöydän kansia ja muita aina kaikissa musajameissa. Ja sitten kun mulla oli taas piano käytössä, niin sitten se rummuttelu jotenkin jäi päälle. Että sit mä rupesin soittaa. Ja sit mä huomasin, että tää on tosi kiva ja mä rakastan tätä hommaa tällaista niin kuin multitaskäämistä tavallaan. Ja sit mä rupesin soittaa jalallakin semmoista kahonia ja sit tuli semmoinen yhden naisen yhtyekonsepti.
0: Ja sitä voi livenä todistaa sitten, kun menee sua katsomaan.
2: Kyllä.
0: Millainen sä oot muuten musiikin kuuntelijana, kun sä itse laitat musaa soimaan, niin mitä sä yleensä kuuntelet?
2: Mä itse asiassa oon tosi live-keskeinen kuuntelija. Täytyy sanoa, että harvemmin kuuntelen niin kuin äänitteeltä, että enempi sitten aina haluan kokea sen niin kuin kokonaisvaltaisen live-esityksen.
0: No niin, mahtavaa, että pystytään tarjotaan tämmöinen harvinaislaatuinen tapa.
2: Kyllä, näin.
0: Tunti musiikkia, ihan levytettyä sellaista. Tervetuloa Vilma Talvitie.
2: Kiitos.
0: Jemina, sä kävisit tuossa Radio Suomen musiikki-illassa jututettavana viime viikolla. Silloin puhuttiin enemmänkin tuosta albumista, Tuskasta taidetta. Se Yle Areenasta löytyy se haastattelu vielä, jos haluaa käydä tsekkaamassa. Mutta tässä on nyt tuommoinen reilu kuukausi levyjulkkari keikkaan.
3: Joo.
0: Missä vaiheessa menee valmistelut?
3: Tomi Tamminen teki live-sovituksen. Siitä tulee erittäin kova ja tulee kyllä tosi spessukeikka. Tervetuloa kaikki.
0: Ylpeä on se albumin hittibiisi, mutta mäpä en nyt halua siitä puhua siitä biisistä, koska sitäkin käsiteltiin tuossa maanantaina. Mä haluan nostaa toisen sun tuotannosta esiin, koska se on englanninkielinen, Hear Me Lord -biisi. Koska tää oli jotenkin jäänyt jotenkin unholaan, koska Poro Mafia oli hieno sarja ja se oli siinä tunnusbiisinä. Mikä prokkis tää nyt oli? Miten sä päädyit sitä tekemään sen aikana?
3: Mä olin siis itse asiassa aika uusi tekijä silloin ja sitten mun kustantaja HMCltä oli silleen, että kiinnostaisiko lähteä musiikki- ja mediatapahtumaan. Siellä on tämmöinen hittibiisi syntyy paneeli. Ideana oli se, että pitää tehdä hittibiisi 24 tunnissa. Ja Kostee oli siinä ryhmässä, Jussi Tiainen. Hänen kanssaan meillä on kanssa yhteisbiisi ja sitten OP Vuorinen. Se syntyikin sitten niin kuin 6 tai 7 tunnissa koko biisi ja sitten kaikki tykkäsivät siitä ihan hirveästi seuraavaan päivään, mutta en mä tiedä, olisiko mä uskaltanut mennä sinne, jos mä olisin tiennyt, että sitä on kuuntelemassa sellainen aika iso paneeli ja paljon kaikkia musiikki- ja media-alan jehuja, mutta hyvä, että menin. Meni.
0: Se on hieno tunnari, se on hieno biisi itsessäänkin. No just tosiaan esikoisalbum julkaistiin ja tuossa huomasin somesta, että sinne oli jo päivitelty, että oot lähdössä tekemään lisää biisejä ja sanot, että tyhjän paperin kammo nyt hyvästellään. Onko sulla ollut semmoista?
3: On ollut aika isostikin. Mutta onneksi me ollaan jo vähän niin kuin aloitettu tämä toisen albumin teko, niin nyt ei tarvi ihan tyhjästä aloittaa. Joo. Tänään lähdetään biisileirille, niin.
0: No niin, sitä odotellessa perästä kuuluu. Tervetuloa Levylautakuntaan, Jemina.
3: Kiitoksia.
0: Tämän raadin käsissä on siis lähetyksen kappaleiden kohtalo. Hyvin monesti Levylautakunnan lähetyksen ensimmäinen biisi on semmoista aika modernia poppia, mutta tänään päätettiinkin aloittaa vähän.

0: Semmoinen oli Levylautakunnan ensimmäinen laulu tänään Raadissa. Laulaja, laulun tekijät Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja Alisa, mitäs aatoksia heräsi?
1: Minä olen ensimmäinen.
0: Kyllä.
1: No nyt kun oli puhuttu tästä, että Ellie Goldingkin on mua matkinut, niin mä en voinut olla ajattelematta, kun tässä hoettiin tätä villimiestä, että mullahan on laulu hullunainen.
0: No niin.
1: Että täällä on nyt joku mies ollut silleen, että nyt minä kirjoitan villimieslaulun. Tossakin oli tommonen niinku viulu riffi ja mullakin on hullunainen laulussa sellainen.
0: Niin, tämä on jo selkeä.
1: Eli mä selkeästi nyt tällä hetkellä luulen, että maailma pyörii mun ympärille. Mutta joo. Mä oon kirjoittanut tänne, että mä olisin jättänyt ne teatterihuudot pois. Mm-hmm. Se oli musta niinku liikaa, se villimies huudot siellä, että se vei liikaa siihen niinku teatteriin. Mä annan tälle 7, koska mä rakastan tämmösiä kesälavatansseja. Ja mä näkisin itteni vähän tämmös aivan silleen tukkaheiluu päässään, kun mä tanssin tähän. Niin siksi mä annan tälle 7. Ja kyllä mä tota niinku mieluummin kuuntelisin kuin silleen jotain mid-poppia. Mitä jostain radiosta tulee välillä?
0: Vilma.
2: No niin, Ville mies. Se lähti oikein rempsesti ja mun mielestä meni heti asiaan. Tykkäsin sen miehen vibrasta. Musta se oli tosi hieno. Tässä oli musta tosi kivaa huumoria ja semmoista live-meininkiä. Ja mä tykkään live-meiningistä ja akustisista instrumenteista, puhallinsektiosta ja kuorohuudoista. Itse asiassa tykkäsin myöskin. Musta se oli hauska. Ehkä mä tykkään myös teatteri niin kuin maailmasta. Kyllä mä sanoisin, että 8.
0: Jemina.
3: Joo, no aluksi olin heti silleen yllättänyt. Tää herätti ja herätti erityisesti mielenkiinnon. Tuli fiilis, että nyt ollaan linnanjuhlissa alussa. Ja alussa mä mietin, että mitä tässä sanotaan. Pillimies, sillimies, tillimies, hirvimies. Ja sitten kuulin, että villimies. Ja hymyilytti isosti tosissaan. Ja jotenkin tuntui, että toi laulaja oli tosi silleen niin kuin vakavana. Niin kuin tosissaan.
0: Niin,
3: ja sitten lyriikoissa oli silleen huumoria ja ylkesilmä kulmassa, mikä oli mun mielestä hauska. Ehkä se oli niin kuin ideanakin, että se tuo vielä lisää siihen sitä huumoria. Ja mun mielestä ehdottomasti niin kuin All the Way -teatteri, että jos tällainen biisi tehdään, niin sitten huudat ja kaikki. Mukavaa. Haluaisin antaa 9, mutta mä annan nyt kuitenkin 8, kun tää on ensimmäinen. Näin. Mä en tiedä, kuuntelisinko mä tätä silleen, jos mä lähden kävelylle.

0: Niin, mutta se täytti paikkansa.
1: Joo, ja täytyy laittaa soittolistalle.
0: No niin.
1: Koska jatkossa kuuntelen, mä haastan itseäni.
0: Tämä kaveri, joka tuossa edellä esiintyy, on näyttelijänäkin tutuksi käynyt Carlo Haapiainen oman Varaslähtö-yhtyeensä kanssa. Ja ehkä nokkelimat sitten päätteli, että lopulta, että Villimies on toi kappale nimeltänsä. Parisen vuotta sitten Carlo julkaisi esikoisalbuminsa. Sitä kovasti kehuttiin sen monipuolisesta iskelmäperinteitä kunnioittavasta meiningistä. Ja nyt sille on saatu seuraaja. Aivan piakkoin julkaistaan kakkosalbumia. Carlo Haapiainen on tämän menneen kesän esiintynyt Turun Samppalinnan kesäteatterissa Notre Damen kellonsoittaja musikaalissa Quasimodon roolissa. Ja herra on tuttu myös telkkarista ja elokuvista, kuten Skimba Girls ja 95, jossa hän näytteli Marko Kiprusovia. Carlo Haapiainen on ehtiväinen kaveri, nimittäin näiden musa- ja leffahommien lisäksi hän on julkaissut romaanin. Ja hän on aikoinaan hakenut tangomarkkinoihin ja muutama vuosi sitten myös The Voice of Finlandin puolella kävi pyörähtämässä, joten kova on tahti Carlolla. Villimies kappaleessa on Seppo Äikäksen säveltämä ja Carlo Haapiaisen sanoittama 23. raadilta. Tämän seuraavan kappaleen olen itse lisännyt jo omalle karaoke mainittu soittolistalle, mutta miten tämä biisi toimii raadille?

0: levylautakunta.
1: Jees. Mä tykkäsin hirveästi tästä laulajasta. Aivan ihana käheä tommonen ääni ja fraseeraus ja kaikki oli jotenkin tosi ihana. Mun mielestä se oli tämmönen niinku krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla. Tai semmoinen, että miten, jos miettii krapulaisen sunnuntaita, niin mitä se voi niin kuin parhaimmillaan olla. Niin tässä oli musta sellainen tunnelma. Myöskin noi joussosovitukset oli ihanat. Ja se räppi oli myöskin. Olisin halunnut siis ymmärtää, mulla on kanssa silleen, että aina kun mä kuuntelen englanninkielistä musaa, niin mä en jotenkin osaa kuunnella niitä sanoja. Että sit mä jossain vaiheessa heräsin siihen, että mitäs tässä niin kuin sanottiin. Mutta se nyt ei ole tavallaan tämän biisin ongelma, vaan oma ongelmani. Niin, räppi rullasi hienosti ja mun mielestä tämä oli siis tosi hyvä kokonaisuus, tosi hieno tuotanto. Mä antaisin tälle 9.
2: Joo, no väistämättä tuli aluksi heti Amy Winehouse, Bebop. Tosi upea ääni laulajalla. Ihana kertsimelodia. Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama. Not enough. Luulen, mitä
3: tarkoittaa. Kaudesta tässä laulussa. Todennäköisyydet tässä.
2: Mulla on pieni semmoinen ik tohon melodiaan, koska se on tosi käytetty jotenkin viime aikoina. Mutta tossa se jotenkin, tohon se sopi. Mä niinku tykkäsin siitä tossa. Disney-viulut. Olin kans kirjoittanut. Ne oli aivan ihanat. Tykkäsin 9 pistettä.
4: Mä tykkäsin heti alussa, kun siihen tuli se ihana pehmeä pianosoundi. Ja sitten ne viulut oli upeat, just semmoset aika vanhan elokuvallisen. Niin se estetiikka jotenkin se aina, siinä tulee semmoinen ihana fiilistelyolo. Ja mä rakastin myös sitä laulajan sitä niin kuin asennetta, mikä sillä oli siinä soundissa. Ja se osasi jotenkin hyvin annostella kaikkea sitä, mitä sillä selkeästi oli antaa. Ja musta se on hienoa. Mä kyllä tämän sunnuntai-aamun krapulan näen tosi hyvin, mutta nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu. Mä vähän siinä, kun tuli se räppäri tuli ja tuli näin. Ja sitten mä olin silleen, ei, älä tule. Mut sitten se tuli ja mä olin jotenkin niin siinä hyvässä aamussa, että mä olin silleen, antaa olla. Sä saat höpöttää siinä nyt. Niin. Ja sit se olikin sit maustinkin.
3: Onko semmonen krapula on pieni semmonen herätys?
4: Mä olin silleen, että jaksanko mä, että toi niinku höpöttää mua tossa korvan vieressä just nyt. Mut sit mä olin silleen, ihan chilli. Niin. Joo, no. Antaa olla. Tämä kerran. Niin, mä mietin 8 ja 9 välillä ihan hilkulla 9, mutta sit mä kuitenkin jarruttelen itteen, että on 1-10, että mitä se 9 ja 10 voisi olla, niin mä annan tälle 8.
3: Neo Soulia edellä tarjoili Joy Crooks-niminen englantilaislaulajatarja. Räpistä vastasi amerikkalainen Denzel Curry. Painkiller oli toi biisi. 27-vuotias Joy Crooks on ton koko 10-vuotisen uransa ollut koko ajan semmoinen artisti, jolta on odotettu tosi paljon. Hän on muun muassa palkittu Rising Star-palkinnolla Brit Awardsissa ja hän on esikoislevyllään pääsi jo Mercury-palkintoehdokkaaksi. Ja 2 albumia julkaistu ja parhaillaan valmistellaan 3. Ja edellä soineen Karlo Haapiaisen tapaan myös Joy Crooks on elokuva Kankaalla jo nähty. Hän teki debyyttinsä viime vuonna Ish-nimisessä koko pitkässä elokuvassa. Ja pitää tässä tämmöisenä pienenä yksityiskohtana tietenkin aina mainita, jos se mainitaan jossain Wikipedia-artikkelissa, niin Joy Crooks kannattaa jalkapallojoukkue Arsenaali, joten ainakin hyvä ihminen hän tuntuu olevan. Terkkuja kaikille. Ja tulihan niitä pisteitäkin tältä raadilta varsin kohtuullisesti. 26 pistettä nimittäin Painkiller-kappaleelle Joy Crooks.
4: Me ollaan kyllä ihan lepsuja.
1: Niin ollaan.
3: Saapa nähdä, miten tässä käy loppuun, kun meillä on asteikko loppujen lopuksi.
5: Kaikki muuttaa jo Helsinkiin. Wi-Fi ja kaupunki.
6: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Hyvä aihe biisissä. Tästä tuli tosi paljon mieleen itse asiassa Aleksanteri Hakaniemen Kouvola-biisi. Ja itsekin olen siis Kouvolasta kotoisin. Mutta en osaa ehkä silleen kaivata sinne, että ihan on kyllä tähän Helsinkiin niin kuin tyytyväinen. Mutta tässä oli ihana tunnelma. Ja jotenkin mun päässä syntyi semmoinen ajatus niin kuin tyypistä, ehkä Risto Reippaasta, joka kävelee metsässä. Mä en tiedä miksi. Sanon 8. Hyvä 8.
2: Joo, tää oli Pesso, eiks ollut? Mun mielestä hänellä niin kuin tässäkin biisissä ja ainakin yhtä hänen biisiä kuuntelen paljonkin, niin silloin taito tehdä sellaisia tosi sydäntä lämmittäviä, sympaattisia lauluja ja tekstejä. Mulla oli vähän siinä ja siinä, oliko se Kertsin jälkeinen, missä tulee vaan sitä taustaa vähän sitä instru, että oliko se vähän ällö. Se oli, siinä oli ehkä vähän liikaa sitä Risto Reipasta. Mutta kuitenkin niinku, sympaattinen. Sitten tokasversiossa mä olin silleen vähän pettynyt, että se meni siihen ihmissuhdehommaan. Että mä olisin jotenkin, mä olisin niinku hirveästi vaihtelun vuoksi kiinnostunut niinku enemmän siitä Helsingistä ja hänen kokemuksia siitä. Ja onko sillä vähän tyhjä olo siellä yksinäistä, mitä siellä on. Se olisi kiinnostanut enemmän kuin se sitten. Sitten mulla jotenkin herpaantui. Mä en niinku jaksanut enää kuunnella sitä tekstiä ja seurata niin paljon siinä tokasversiossa, kun se oli musta sitä, mitä kaikki biisit on. Vaikka mä tykkäänkin hänen tavasta kirjoittaa. Ja siellä sitten musta tuossa niinku lopussa, oliko se nyt outro vai se osa. En enää muistettu, mitä sen jälkeen tuli, mutta siinä oli sitten taas musta kivoin niin kuin tekstipätkiä. Tuo, kaikki muuttaa Helsinkiin, haluan sieltä helvettiin. Jää mieleen. 7.
3: Jees. Mä huomasin heti alusta asti, että mä rupesin kuuntelemaan tästä niin kuin tekstiä ensin. Ja musta se alkoi tosi kivasti ja jotenkin silleen selkeä ja semmoinen, niin kuin, että heti heräsi se visuaalinen kuva, missä ollaan. Sitten, no sit mä huomasin, että mä häiritsee, kun mä ehkä yleensä häiritsee aina just se, että jos ei sanoista saa ihan selvää, että siinä prekoruksessa, niin siinä tuntuu, että pitää vähän silleen pinnistellä, että mä saan, että se on ehkä, en tiedä, se on varmaan siis niin kuin genrellinen juttu, mutta niin kuin toivon aina itse, että saisi niin kuin paremmin sit vaan selvää niistä sanoista. Kertsi oli hyvä ja hyvä koukku. Mulla oli vähän sama kuin Alisalla tuossa, niin että sitten sen jälkeen, sen Kertsin jälkeen, niin siinä tuli vähän sellainen joku, mä en tiedä mitä, tuliko siinä vaan liikaa sitä tekstiä, liikaa asiaa tai jotain, että mä en näistä oikein pysynyt kärryillä. Tai just sitten se, että se, niin, ehkä se suunta oli vähän sellainen, että mä olisin kanssa toivonut, että nyt kun se Helsinki-teema oli avattu, niin sitten sitä olisi jotenkin syvennetty niin kuin sitä asiaa. Huomasin, että mä en tiedä, nyt ei näitä. Häti pysyy kärryillä, että oliko se niin kuin silleen, että hän nyt muuttaa Helsingistä pois vai Helsinkiin. Että mulla meni vähän nyt nämä sekaisin nämä niin kuin teemat. Että, ja sitten se panhuiluhomma, tai en mä tiedä, onko se panhuilu, mutta se kuulosti vähän panhuilulta se lopun synähomma, niin se oli kans mulle ehkä vähän sellainen ristoreipas kohta. Niin kuin just symppis oli musta hyvä sana, että mulla jäi tästä sellainen symppisolo. Annan sille 7.
4: Edellä esiintyi Pesso yhdessä AK:n kanssa. Kaikki muuttaa Helsinkiä. Se oli nimenomaan AK, joka veti sen toisen säkeistä. Sen takia se oli vähän eri henkinen.
1: Mä tajusin, mä aloin miettiä, että kuka tää on, koska se kuulosti niin tutulta.
4: Pesso avaa laulua itse näin. Kaikki muuttaa Helsinkiin käsittelee tragediaa ja siitä syntyvää tarvetta tehdä konkreettinen muutos omassa elämässä. Vaikka asuinpaikka ei olisi suoraan syyllinen vaikeisiin kokemuksiin, se voi alkaa symboloida kaikkea sitä pahaa, mitä elämässä on tapahtunut.
2: No kun tästä mä olisin halunnut kuullakin lisää.
3: Näinpä.
4: Kappale kertoo ja turhautuu siitä, että miten kaikki haluat muuttaa paikkaa, josta itse haluaisi sydänsurujen vuoksi mahdollisimman kauas. Talot eivät ole ikinä taloja, paikkoihin kytkeytyvät niissä eläneet ihmiset sekä kaikki hyvät ja huonot muistot.
2: Tämä teksti oli parempi kuin toi.
1: Vaadimme 2.
4: Se on sevälletty Pesson, Mikko Pennasen, Arttu Kalle Örmalan ja Luka Bu Lemströmin yhteistyönä ja sanoituksesta vastaa Pesso ja AK eli Arttu Kalle Örmälä.

0: tämä oli jotenkin mulle vaikea arvosteltava. Mm-hmm. Mä niinku tunnistin tämän tavallaan tyylilajin. Ja sitten mä olin silleen, että se aloitus oli mun mielestä sille tyylilajille vähän geneerinen niinku tapa tehdä ne kaikki aat. Ja mä tykkäsin monista tekstijutuista. Mä poimin sieltä, että musta hyviä oli koskee kylkiluuhun ja älä katko mun röökejä ja tällaisia yksityiskohtia. Mutta sitten ehkä siinä kertsissä oli niitä jotain semmoiseen maahan ja tämmöisiin tosi niinku luontovertauksia. Niin sitten ne tuntui myös semmoisilta ilmiselviltä tuohon tyylilajiin, mitä mä olisin kaivannut siihen ehkä jotain vähän rikkomista. Mä tykkäsin kertsin melodiasta. Se niinku kulki hyvin. Dadadam on musta aina vähän tylsä ratkaisu. Lopussa venytettiin selvittämättä. Niin ei saa tehdä. Niin... Anna tälle vitosen.
1: Mä olin siis tosi vaikuttunut tästä biisistä alusta loppuun. Jopa siinä määrin, että mä en oikein osaa tästä nyt niin kuin sanoa mitään muuta kuin, että mulla oli kylmät väreet jo alkupuolella. Olin ehkä ihan siinä just ihan alussa olin sitä mieltä kanssa, että on, tai jotenkin, että mihin tämä on menossa siinä introssa. Mutta heti kun teksti alkoi, niin mä olin heti niin kuin myyty. Siinä oli ihanaa se semmoinen polveileva päiväkirjamainen se niin kuin laulu ja... Ja siis ehkä tämä aihe oli vaan niinku tosi koskettava, jotenkin se semmoinen niinku äitin ja lapsen välinen sellainen ristiriita, mikä siinä on, että niinku mene pois ja sitten kuitenkin tulee lähelle, niin se oli musta jotenkin tosi niinku mehukkaasti ja hienosti käsitelty niinku aihe. Siinä tuli aivan niinku absolute meltdown, kun hän laulaa, että äiti älä siinä, niinku, kun se ääni silleen ihanasti kiksaa. Mä olin se, että tämä oli niinku, joo. Mä sanoisin, että 10+.
2: Oho, no niin. Siinä saatiin vähän sitten variaatio muuten yksimielisille raadille. Jemina.
3: Mulla tuli mieleen, että kun tää on julkaistu, niin se äiti on semmonen Homer Simpson, mikä menee piiloutuu sinne pusikkoon. Ootteko te nähneet sinne kisiin?
2: Kyllä.
3: Tää on varmaan aika vaikea vastaanottaa niin kuin äitinä. En tiedä, siis voi olla täysin keksitty tarina, mutta... Niin kuin itse mietin niin kuin omaa äitiäni, että miten hän reagoisi tämmöiseen. Mä oon siis niin tämmönen poppipää, musta tuntuu, että me ollaan Alisankaan myös silleen niin kuin molemmat. Että tää oli vähän silleen ehkä vaikea itselle. Jotenkin hidas alku. Ja sit siitä kertsitekstistä mä en jotenkin saanut niin kuin ihan kiinni, että se oli tosi semmoista maalailevaa ja niin kuin kielikuvallista, mikä on myös niin kuin ihan hirveetä niin kuin se, että kielikuvat kuolee. Ja mä en haluaisi sitä, mutta nyt mä oon osa tätä niiden kuolettamista, koska mä oon silleen, että ei kielikuvia kertsiin. Ja tää vika on siis minussa, ei tekstissä varmaankin. Tai haluaisin ajatella niin, koska kielikuvat on kauniita. Mutta ehkä se tunne sitten niinku jotenkin, se jotenkin alkoi niin hyvin ja niinku jotenkin tuli silleen, että okei, nyt on tosi mielenkiintoinen aihe ja tälleen, mutta sitten tuntui, että siinä on niin kuin monta tunnetta sekaisin. Vihaa ja surua ja sitten taas semmoista, että haluaisi, että äiti ottaa syliin. Ja... Kauhea sanoa, mulla tulee sanoa, että mä en ole kyllä yhtään niin kuin taiteilija, mutta niin kuin kutonen.
2: No hei, musiikki liikuttaa eri tavalla kaikkia ihmisiä. 21 pistettä sai Lempielo kappaleella Äiti, älä. Se on juuri julkaistu toi Lempielon uran 4. albumi. Sade ei tullut sinä päivänä. Levyn kantavana teemana on puhumattomuus, joka kulminoituu tuossa edellä kuulussa Äiti, älä -kappaleessa. Keikoilla peräti 8 henkisenä esiintyvä Lempielo esiintyi kesänä, menneenä kesänä muun muassa Provinssissa ja Kesärauhassa. Ja Lempielon itsensä säveltämä ja sanoittama Äiti, älä -biisi keräsi 21 pistettä raadilta. Levylautakunta merkkistä ohjelmaa olet päättänyt kuunnella. Se on hyvä valinta se. Olemme tosin jo puolivälissä ja ylikin lähetystä, mutta Yle Areenahan sitten palvelee lähetyksen päätteeksi, jos olet vasta nyt hypännyt kyytiin. Tänään Uuden musiikin arvostelupuuhissa mahtavat lauluntekijät Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja tässä vaiheessa, kun olemme kuunneet 4 kappaletta, niin Joy Crooks johtaa tällä hetkellä Denzel Curryn fiittamalla biisillä 26 pistettä. Soitossa vielä 2 biisiä. Annetaan heillekin samanlainen mahdollisuus nousta tuonne listan kärkeen. Tämä seuraava kaveri, hän on tottunut menestymään. Palkintoja löytyy kaapin perukolta ihan hirvittäviä määriä, mutta useammasta yrityksestä huolimatta vielä on levylautakunnan voitto ottamatta. Mutta mitenpä käy tänään?

0: tässä on vähän tuommoista samanlaista perkussionaputelua, mitä Vilmalla vai mitä?
1: Kyllä.
0: Ainakin vähän kuulosta siltä.
1: Joo.
0: Mitäs muuta ajatuksia?
1: Siis aivan ihana groove tässä biisissä. Mä olin ihan just silleen alusta asti, että tuntui heti siltä, että tätä pitäisi päästä tanssimaan. Tuli niin kuin loistava groove ja ne oli tosi kiinnostavia mun mielestä, ne miten just ne rumpuhommat oli niin kuin järjestetty ja ne kaikki, kun ne haitsu alkoi. Ja jotenkin tykkäsin sikana tästä niin kuin perkkapuolesta tässä. Ja ensin mä mietin, että onko se, kun siellä oli sellaista matalaa tai semmoista synämassaa siellä taustalla. Ja sitten mietin, että tämä oli niin kuin semmoinen outo, semmoinen niin kuin vähän semmoinen mystinen. Ja sitten mä mietin, että kun se jatkui sitten vaan sen biisin ajan, niin mä mietin ekaa, että häiritseekö tämä. Mutta sitten jotenkin mä tulin lopulta siihen päätökseen, että tämä oli just se, niin kuin se koko biisin semmoinen soundin ydin. Että sen takia se oli mun mielestä niin kuin jotenkin makea ja kiinnostava ja niin kuin sovituksellisesti myös hieno. Myös ne aje laulut tykkäsin. Mä vähän mietin, että onks mä oon nyt vähän niin kuin 9 ja 10 välillä.
0: Mm-hmm.
1: Mä annoin äsken jo 10, niin mä en tiedä, kai voiko mä antaa uudestaan? Mä oon tähän tälle lepsuun, niin mä annan 10.
0: Ja minun?
2: No aluksi mä olin silleen, että Labyrinth on tehnyt niinku uutta suuntaa.
0: Mm-hmm.
2: Mut sit mä olin silleen, että tää on John Legend.
0: Mm.
2: Tuli mieleen Porjats, Ilta-aurinko. Ja semmonen jammailu. Mä käyn niinku tanssin, mutta tohon mä voisin tanssia. Nyt mä aloin kattakaa tälleen heimeluja.
0: Näit sielusi.
2: Ja tää tuntui siltä, että niinku tyypit on niinku fiilistellyt ja jammailu studiolla. Että oli silleen niinku kuulostaa, että tässä ei ole niinku mitään puristettu mailaa tän teossa. Että tää on vaan niinku tehty ja kuulosti niinku helpolta. Mutta ei ollut siis silleen niinku silleen catchy niin kuin mun korvaa, niin antaisin, tai sellainen, niin kuin, että se jäisi päähän vaikka soimaan. Annan 7.
3: Ja minä sanoin, että kuulosti siltä, että ei ole puristettu mailaa studiolla, niin mulle jäi tästä vähän semmoinen, että olisi niin kuin saanut vähän puristaa vähän enemmän mailaa. Että jotenkin aluksi mä olin silleen, että joo, että niin kuin tämä kuulostaa hyvältä. Ja alkoi heti niin kuin pää liikkua ja hyvät soundit ja kaikki niin kuin jees. Sitten tuli se laulaja. Ja selittää paljon, että se oli John Legend, koska musta se oli semmoinen ällön amerikkalaisen hunajainen. Semmoinen, niin kuin, että ei niin kuin missään tunnu mikään. Sellainen, niin kuin, että hunajaa vaan valuu. Semmoinen niin semmoinen Amerikan vävypoika. Niin ei niin kuin lähtenyt yhtään. Siinä ei ollut mitään. Ja siis John Legendilla on hyviä biisejä. Mutta sitten kun se vetää tämmöistä niin kuin vaan perusjammailua, niin ei ollenkaan. Jotain niin kuin kulmaa olisi tarvinnut johonkin, niin kyllä se niinku mun pään sai niinku heiluun tosiaan, mutta selkeästi niinku tommonen pelkkä hyvä rytmi ei niinku liikuta mua sit sen enempää. Että se jäi vähän fiilistelyksi. Jos joku soittaisi tätä mulle aamulla, niin mulla menisi vähän hermo.
0: Okei. Okay. Menet siitä hunajaisella äänellä.
3: Joo, just näin. Nyt mulle tuli katumus siitä edellisestä, koska se oli musta parempi. Niin saanko mä nostaa sen 6 ja antaa tälle 5?
0: Ei valitettavasti enää.
3: No sit mä annan tällekin 5, mutta tietäkää kaikki, että se äsken oli parempi.
2: No anna 4.
3: No musta tää ei kuitenkaan ole, niin kun, siis kun toi oli hyvin tehty ja hyvin äänitetty ja tälleen. Niin kun,
2: no mutta John Legend ei varmaan suutu, jos sanot 4.
3: Okei, annetaan sille 4.
2: Vastamoton.
0: Hei. Oi, että justiinsa sanoi, että hän ei ole koskaan levylautakuntaa voittanut. Hän on todella vihainen.
3: Eikä voitakaan, jos on minusta kiinni.
0: Joo, ei se ollut lähelläkään siitä, vaikka olisit 8 antanut, niin ei olisi ollut voittoa tänään tulossa John Legendille. No hän on elämässään kyllä voittanut niin paljon, että ei hän ehkä sitä yhtä levylautakunta voittoa kaipaa. Hän on nimittäin yksi niistä harvoista ihmisistä, joka on EGOTin voittanut, eli Emmyn, Grammyn, Oscarin ja Tony-palkinnon. Ja sen lisäksi myös Golden Globekin löytyy näiden lisäksi. John Legend, A Daylight on tuo uusi biisi. Ihan kohta julkaistaan herran 11 albumi Muse. Sen tuottajana on toiminut Pharrell Williams. Ja kyllä se hänen kädenjälki ehkä tuossa Daylight-kappaleessakin kuuluu. Lokakuussa julkaistaan tuo levy ja sillä inspiraation lähteenä ovat toimineet Nina Simone, Nat King Cole ja Marvin Gaye muiden muassa. Ja Legend itse on kuvaillut tuon albumin estetiikkaa mustaksi James Bondiksi.
3: Mm-hmm.
0: Moninkertaista platinaa urallaan myyneen kaverin tuotannosta rakastetuimmat biisit ovat varmasti Ordinary People, Save Room, Love Me Now ja Oscar-voittaja Glory sekä tietenkin superjättihitti All of Me. Vielä olisi levylautakunnassa soitossa yksi laulu.

0: siis mä mietin aluksi, että mikä tästä tulee mieleen. Ja täällä on nyt tota villimiestä ja vaarallista miestä ja tuli mieleen siis mennyt mies.
1: Mm.
0: Jotenkin tästä. Mun mielestä hyvä niin kuin toi tarina. Se tuntui niin kuin aidolta, toksisesta suhteesta. Vaarallisen kaunis on ehkä se tuntuu vähän semmoiselta niin kuin vähän niin kuin keksitty silleen, että no olisiko tällä vaarallisen kaunis, että se kiteyttää, tai silleen jos se kuulostaa niin jotenkin silleen niin kuin title edellä tehdyltä, mutta ihan aiheeseen sopiva kyllä, vaarallisen kaunis. Jossain vaiheessa mä kuulin laulajan fraseerauksessa jotain niin kuin behmimäistä ja sit jotain jippuakin, kun mentiin korkealle, tämmöisiä havaintoja.
1: Indie beam.
0: Niin, indie beam. Mä annan 7.
2: Siinä oli niinku musta selkeä ja hyvä sille alku, että se veti mut heti niinku se otti mun niinku huomion. Ja musta kertoja oli niinku ihan kiinnostava. Siellä tokassa versessä oli kivat yllättävät, ne kun mentiin yhtäkkiä tosi niin kuin ohueen falsettiin ja pitkät äänet ja se vähän niin kuin pysähtyi. Ne oli musta niin kuin parasta tässä sen alun lisäksi. Mut sit muuten tää jäi vähän silleen, että tää oli niin kuin ihan hieno, mutta ei rehellisesti vaan herättänyt musta niin kuin ihan hirveästi mitään. Mä mietin sitä, että jos toi laulaja ja bändi ylipäätään, niin jos olisi esiintyjänä tosi karismaattinen, niin sitten taisi varmaan livenä hyvä. Mutta siis nyt mua, niinku, tämän jälkeen mua kaduttaa vielä enemmän se vitonen sille äitibiisille. Koska musta tää on kans vitonen, niin kuin se äskönenkin. Ja se äitibiisi oli näitä kahta äskeistä parempi. Niin tietäkää taas.
0: Laita IGDM:ssä pahoittelut.
2: Äitibiisi, 6. Jopa 7 näiden jälkeen, ja tää oli vitonen.
1: Tää on se haastavuus tässä ohjelmassa. Ei voi tietää, että mitä sieltä tulee.
3: Musta tää kuulosti niinku, siis biisi ja tuotanto, niinku, että jos kuuntelee silleen vaan musiikillisesti, niin oli tosi niinku, korkeatasoinen ja hieno. Mutta mä en kanssa myöskään ihan saanut kiinni tästä jostain syystä. Mä en oikein ihan varma, että mistä. Että alkaako mulla olla jo silleen nälkä, että mä en enää osaa kuunnella. Se voi olla, että jos on viimeinen biisi menossa, niin... Ja sitten ehkä välillä mä mietin, että sitä laulua olisi voitu niinku miksata vähän enempi pintaan. Että välillä jossain kohdissa tuntuu, että se niinku katosi tai mä en kuullut sitä tekstiä. Nyt taas täti pääsee ääneen, että laulu pitää kuulua hyvin. Mutta mun tuli kans jotain J. Karjalaisen biisejä vähän mieleen. Ja mä olisin halunnut, mä yritin kuunnella niitä sanoja, mutta sitten kun mulla oli just jotenkin se laulu hukku siellä välillä. Ja se kyllä siis se kuulosti ihanaa, että se laulu, varsinkin just kun se meni sinne falsettiin, niin se oli aivan siis sieltä niin kuin ylärekisteristä, niin oli tosi kauniita, ihan, ja mä sanon kuulla niitä enempi. Mä sanoisin, että 7.
1: Tässä oli M.I. Laine ja Sortuma Vaara-niminen kokoonpano. Vaarallisen kaunis on toi biisi nimeltänsä. Turusta käsin operoi Mila Ilona Laine. Ja hänen johtama yhtye on tänä vuonna julkaissut ensimmäiset kappaleensa Kiltit tytöt räjähteitä Liettuasta ja nyt tuon Vaarallisen kaunis nimisen kappaleen. Siinä lauletaan miehestä, joka ei päättämättömyydellään saa edes sydämiä särjetyksi, vaan jättää jälkeensä vaan vaarallisen kaunita muistoja.
2: Taas parempi teksti kuin itse biisi.
0: Niin.
2: Ois laittanut noin siihen. Joo. Onks nää sulle, niinku, onks ne itse lähettänyt nää sulle nää tekstit?
1: Kyllä.
2: No mikä juttu?
0: Varasta ne.
2: Studiolle. Ei vaan silleen, että laittakaa noi niihin biiseihin.
0: Toi vaarallisen kaunis, se on jotenkin se on vaikea. Se on vähän niin kuin bumerangi, mutta ei kuitenkaan siis ihan niin paha.
1: Ja. Mila Ilona Lainen säveltämä ja sanoittama biisi on toi. 19 pistettä Raadilta. Ja lopputulokset kertoo meille seuraavanlaisia asioita. Kolmanneksi tänään Pesso ja AK. Kaikki muuttaa Helsingin kappaleella 22 pistettä. Karlo Haapiainen ja Varaslähtö sai 23 pistettä ja ottaa tänään hopeaa. Ja Joey Crooks ja Denzel Curry ylivoimaiseen voittoon 26 pistettä lopulta. Ja kun katsoo näitä pisteitä, niin täällä nyt poppipäät jyrästä Vilma, koska Vilma 20 ja vitoseksi ja kutoseksi, mutta näin se joskus
0: sun
1: menee.
0: Pitää miettiä tarkemmin, ketä sä tänne pyydät.
1: Just näin. jos satuit hyppäämään kesken kaiken lähetykseen kyytiin mukaan, niin Yle Areenastahan tämä sitten löytyy jälkikäteen. Se on 30 päivää aina radion ensiesityksen jälkeen siellä kuunneltavissa tämä ohjelma. Ja ohjelman suosikiksi merkkaamista suositellaan myös hyvin lämmöllä. Ensi viikolla Levylautakunnan raadissa lisää laulaja laulun tekijöitä Laura Moisio. Ja tässäkin lähetyksessä on Lempi Elo, joka sai sen kutosen Alisalta sitten loppujen lopuksi, että olisi saanut kutosen, mutta...
2: Melkein jopa seiskan,
1: kyllä. Että pitää muistutella sitä, että vaikka vitonen tuossa lukee.
0: Älä nyt mua heitä bussin alle.
1: Eikö voi just kertoa sitä, että tässä oikeasti olisit saanut enemmän.
0: Onneksi Alisa oli tällä viikolla.
1: Raadin täydentää myös Radio Suomen Olli Aimola. Tässä vaiheessa haluan kiittää Alisa Syrri. Kiitos paljon Vilma Talvitie. Kiitos paljon Jemina. Kiitos. Ja tämän viikon voittaja vielä pikkupätkät Joy Crooks ja Denzel Curryn kappaleesta Painkiller. Kiitos tästä ja ensi viikko. Moi moi.

Ensi lauantaina uudet kujet taas levylautakunnassa kello 13. Löytyy myös ohjelma Yle Areenasta. Otetaan nyt liikennetiedote. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, liikennetiedote, tilanne ohi. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä on ollut tie suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siis ohi. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, liikennetiedote, tilanne ohi siellä Mestarin tunnelissa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän on puhunut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa Ukrainan iskujen lopettamisesta Venäjän öljyn jalostamoihin. Trump kommentoi asiaa Ylelle Valkoisella talolla. Hän sanoi, että Ukrainan tekemät iskut ovat ongelma. Uskon, että Ukraina vähentää iskujen tekemistä, Trump sanoi. Ukraina ei ole toistaiseksi reagoinut Trumpin puheisiin. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia aloittavat tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisen seremonioin presidentinliinan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Fysiikan tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo voittajan tai voittajien nimet hieman ennen kello yhtä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria. Heidät palkittiin kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Päivälämpötila 5 ja 15 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus. Lappia lukuun ottamatta myös maa-alueilla on voimassa varoituksia puuskaisesta länsituulesta.
1: Näin se Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli aamu 4. Näköhavainto on myös tuulesta itsellä. Samalla kun aamutoimia tein, niin katseli ikkunasta ulos ja niin se vaan tuuli havisutteli puita aikamoisesti. Tässä nyt sitten, kun tiistaipäivä etenee, niin puolilta päivin iltapäivästä tuuli on voimakkaimmillaan. Ja sitten kun mennään sinne tiistai-iltaan, niin ne voimakkaimmat puuskat heikkenevät. Keskiviikkona sää on yhä edelleen tuulista, mutta ei saman malliin kuin tänään tiistaina, kun on annettu noita tuulivaroituksiakin melkein koko Suomeen ja merialueille, niin kuin tuossa uutisissa Heikki kertoikin. 6. päivä lokakuuta on tänään tiistai. Reetta Arvila täällä, terve vaan kaikille. Tässä herra Ylppö, hän varmaan sanoisi samat sanat, että terve vaan kaikille, jos pystyisi. Kuunnellaan kappale 100 vuotta.

0: Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Jäi tuossa sanomatta, että tänään tiistaina 6. päivää lokakuuta nimipäiviä viettävät Pinja ja Minttu. Ja on tietysti erityisen tärkeää tässä proseduurissa, että muistaa onnitella nimipäiväsankareita. Juuri sain tuossa ihan vastikään sähköpostin, ystävällisen kohtelijan sähköpostin, jossa sanottiin, että muista Reetta aina onnitella nimipäiväsankareita. Olin erehtynyt sanomaan nimipäiväsankarit enkä onnitellut ja heti tuli noottia. Lupasin korjata tapani. Yleensä se kyllä tulee aika automaatiolla, kun noita nimipäiviä katsoo, että tulee samalla onniteltua, mutta täytyy muistaa se jatkossa. Tämä nimipäivä perinne, niin tiesittekö, että se on jo 1300-luvulta, eli suomalaista arkielämää osa ollut jo noista ajoista. Nimipäivän vietto juontaa juurensa keskiaikaisen pyhimyskalenteriin. Kyllä tässä on aika kauan jo saanut onnitella nimipäiväsankareita. Kaikki muutkin, paitsi minä. Used to be young, soimaan nyt Miley Cyrusilta.

Pimeä on kyllä ulkona. Jotenkin hauska huomata se, että tietysti esimerkiksi loppukesästä, kun on lähtenyt öiseen aikaan töihin, niin silloinkin on hyvin pimeää, mutta nyt kun on myös syksyistä, niin huomaa, kun lähtee kaduille kävelemään yöllä, niin jotenkin aistit vielä entistä terävämpänä. Jotakin vähän semmoista pelottavampaa siinä on. En tiedä, jotenkin ainakin itsestä siltä tuntuu, että kun kesällä paukkasee ulos yöllä, niin on jotenkin aika huolettomana, mutta nyt kun on taas syksy tullut, on jotenkin aika synkkää. En tiedä, tykkään kyllä syksystä, mutta öiseen aikaan kun lähtee, niin hipsuttelee siellä jotenkin varovasti siellä kaduilla ja vähän tarkkailee ehkä ympäristöäkin enemmän kuin normaalisti. Kyllä, pimeää on. Helsingissä aurinko nousee tänään 7.37, Oulussa 7.42 ja Utsjoella 7.47. Eräs kuulija laittoikin eilen viestiä, että oli meinannut lähteä illasta käymään vielä sienimetsällä ja oli todennut, että eipä onnistukaan. Ei kannata lähteä toikkaroimaan pimeää metsää. Että kyllä se on nyt se syksy. Lasse Havulta ilmestyi tämä seuraava kappale tuossa kesällä. Kyllä tämä nyt varmaan vielä tämmöiseen uutuuskategorian alle menee. Kappale on Saanut on sut.

meidän biisi soi Arttu Viskarilta. Onko Maarianvaaran teatteri tuttu? Se voisi olla hyvinkin tuttu vähän niin kuin ympäri Suomea, koska tämä on sellainen kiertävä teatteri, kiertueteatteri ympäri Suomea on tehnyt esityksiä. On siis ammattilaisteatteri Kaavin Maarianvaarassa toimiva ja löysin karjalaisesta kiinnostavan jutun siitä, kuinka ihan uuden yleisön on tämä Maarianvaaran teatteri löytänyt. Ei kierretä enää vain Suomen teitä, vaan myös Ruotsin teitä. Eli uusi yleisö on löytynyt Ruotsista. Siellä ei ole se vuosikymmenten koti-ikävä kulma hellittänyt kotimaista. Siis suomalaista kulttuuria halutaan katsella ja kuunnella nykyisessä kotimaassa Ruotsissa yhä edelleen. Ja vähän iäkkäämpää on tuo yleisö, joka käy Maarianvaaran teatteriesityksiä katsomassa, mutta edelleen tosiaan se kotimaa on siellä sydämessä. Ja tässä kerrotaan tässä jutussa, että tämä on aika hyvä juttu myös tälle Maarianvaaran teatterille, koska kuulemma Ruotsista löytyy ostovoimaa vähän paremmin kuin Suomesta. Siellä oli kulma sitten jälkikeskusteluissa, kun oli oltu esimerkiksi Borosissa, niin siellä oli Suomen kielen hallintoaluekoordinaattori sitten kommentoinut näille tekijöille, että teillä oli tosi halpa hinta. Eli nyt sitten, kun lähdetään ehkä taas tien päälle uudestaan Ruotsiin, niin tiedetään vähän pyytää jopa vähän enemmän rahaa. Kyllä tuossa nyt kuitenkin kilometrejäkin kertyy alle, kun vierailee vähän ympäri Ruotsia. Tällä kertaa oli oltu tuossa syyskuun alussa Borosissa, Göteborgissa, Skövdessä ja Tukholmassa. Ruotsissa näyttäisi tosiaan olevan rahaa enemmän ja maksuvoimaa enemmän, niin sitten vähän täytyy pyytää vähän isompia rahoja, kun ensi kerran lähdetään. Jatketaan tästä vielä Hanssonin M-Bobin jälkeen. Siellä on aika hauskoja kohtaamisia ollut tuolla kiertueella.

Bob Hansson, se oli siinä. Tuo Marjavaaran teatterin voimahahmo on outokumpulainen Henry Räsänen ja hän kertoo tässä karjalaisen jutussa, kuinka oikeastaan jokaiselta tuolta kiertoipaikkakunnalta löytyy joku kiintiö kumpulalainen tai kumpulainen, miten sen nyt sitten tuossa sanottiinkaan. Kuulemma joo, outokumpulaisiin törmää kaikkialla. Borosissa iäkäs rouva, joka pelasi kyykerillä pesäpalloa, on katsomossa ja Göteborgissa paikallaan 80-luvulla Ruotsiin muuttanut rouva. Sövde oli kuulemma ainoa paikka, josta ei löydy kumpulaisia, mutta tyhjin käsi ei jääty. Paikkakunnan Suomi-yhdistyksen puheenjohtaja puoliso mainitsi, että ukki ja mummi asuivat Mustikkakorvessa. Aika hauskaa, että löytyy niitä yhtymäkohtia tuolta. Ei se nyt tietenkään mikään kummakaan ole. Suomalaispaikkakuntien yhteiset, nämä on näitä suomalaisten suosittuja paikkoja, minne on aikanaan lähdetty, niin esimerkiksi Borosissa niin 1000 asukkaan alueelta 10% on suomalaisia. Sövdessä on 57 000 asukasta ja suomalaisia on 7%, eli riittää yleisöä sitten suomalaiselle teatterille. Irina pääsi nyt vauhtiin. Haluan olla yksinä.

0: ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
1: Kaikkiko?
0: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja, miksi ne osaa niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä. Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niissä olisi niinku
1: kaikki... Kekkosen kuva.
0: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
3: Nyt Radio Suomen varhaisaamussa soi kaunis tunnelmallinen kappale artistilta nimeltä Kanerva ja laulu kertoo tytöstä.

0: Kun tuossa aiemmin mainitsin noista Ruotsin suomalaispaikkakuntien lainausmerkeissä yhteisöistä ja niistä lukemista, että minkä verran suomalaisia Ruotsissa. Esimerkiksi juuri tuo Borås, 100 000 asukasta kokonaan sillä alueella ja 10% suomalaisia, niin tokihan noihin lukuihin on laskettu paikalliseen tapaan myös maahanmuuttaneiden jälkeläiset jo jopa neljännessä polvessa. Ja nuorimmista osa ei puhu sanaakaan suomea. Näinhän se menee. He eivät ehkä sitten ole enää niitä, jotka lähtevät suomalaista teatteria katsomaan, mutta vielä riittää Maarianvaaran kiertua teatterilla siellä työnsarkaa siellä Ruotsissa. Toi onkin semmoinen juttu, mikä on vähän harmillinen. Minullakin, kuten varmaan monella muulla, niin on Ruotsissa sukulaisia, yksi erityisen läheinen serkku. Ja hän ei ole opettanut lapselleen, joka on nyt sitten, olisiko hän 11, niin ei ole opettanut suomea. Puhuu kyllä oma äitinsä kanssa suomea tämä mun serkku, mutta kävi kulma liian työläksi lapselle opettaa suomi. Nyt sitä harmittaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Roxy Music, More Than This.

Paljon on tämän minun ruotsin serkun kanssa keskusteltu siitä, kun hän harmitteli, että ei tullut opetettua lapselle suomen kieltä. Niin tietysti kun hän on ikänsä puhunut ruotsia ja se tuntuu sujuvammalta kieleltä itselle kuin suomi, vaikka suomeakin minusta hän hienosti puhuu, niin jotenkin se oli sitten taipunut siihen, että tai se tilanne mennyt siihen, että tuli sitten sille omalle lapselle puhuttua ruotsia, vaikka yritys oli aluksi kova, että opettaa hänelle suomen. Hän sitten mulle sanoi, että puhu sä sille lapselle suomea. Mä totesin, että tämä nyt on pikkusen hankalan tilanne, kun nähdään ehkä kerran 2 vuodessa. Ja jos toinen ei osaa suomea melkein ollenkaan, niin enhän mä tutustu siihen lapseen yhtään. Ei se oikein auta, että minä sitten 2 kertaa vuodessa puhun sille lapselle suomea. Mutta hänellä olisi nyt, kun hän on jo reilun 10 vuoden ikäinen, niin kova tahto olisi oppia sitä suomea. Onkin ostanut semmoisia jotakin kuvakirjoja tai sanakirjoja, mistä helposti pystyy opettelemaan suomenkielisiä sanoja, niin lahjaksi hänelle. Eikä se koskaan liian myöhäistä, näinhän sitä ainakin sanotaan. Aprelta, teipillä tai rakkaudella.

Duolingo-suosituksia saapuu WhatsAppiin. Kuulemma Serkulle kannatti suositella sitä, että antaa lapselle Duolingon käyttöön. Kimmo on oppinut espanjaa sillä. Aina on muuten näitä Duolingo-innokkaita. Mä en ole ikinä kokeillut sitä Duolingoa. Nyt mä teen sen, että mäkin jotain kieltä, vaikka sitä ruotsia sitten, jotta osaan puhua nyt sen Serkun lapsen kanssa, niin lähden vähän kokeilemaan tuolla Duolingolla. Tää on nyt lupaus. Huomenta Reetta, ota tyttö kesäisin tänne Suomeen Oljamiin suomea oppimaan. Janne kirjoittaa. Hyvä idea. Ja kiitos uudesta sanasta. En ollut ikinä ennen kuullut sanaa oljamiin tai oljami, mutta eihin tuossa äsken vilkaista, että tarkoittaa yökylää tai vierailua. Olisiko tuo karjalaista murretta? Voit Janne vahvistaa, että menikö oikein. Mirella kaikki vielä edessä.

Janne vahvisti, että kyllä karjalainen ilmaisu tuo ol ja mit. Mä kurkkailin täällä tämmöistä artikkeliakin, jossa kerrotaan, että se on vanha karjalainen tapa, jossa yleensä vaimo palaa lastensa kanssa vanhempiensa kotiin joksikin aikaa, että lapset tutustuvat vaimonkin sukuun, kun ei ole miehen sukutilalla kiireaika. Näin siis entivanhaa, ja nyt se taitaa sitten tarkoittaa ihan myös ylipäätänsä yökylää tai vierailua.

0: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 1455 666.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Nyt esiintyy Paloma Faith. Vuosimallia 2009 on tää laulu. New York.

0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, mikäli lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Onnettomuustutkintakeskus julkistaa tänään tutkintaselostuksen Euran lentokentän lähellä viime vuoden keväällä tapahtuneesta helikopterionnettomuudesta. Kaksi Tallinnasta lähtenyttä siviilikopteria putosi maahan viime vuoden toukokuussa. Koptereissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Menehtyneet olivat Viron kansalaisia. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisen seremonioin presidentinlinnan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa, pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Lämpötila 5-15 astetta.
1: Siinä Heikki Lukinmaa oli äänessä viimeistä kertaa tälle aamua. Kello on 2 minuuttia yli aamu 5 ja tosiaan Heikki toimitti nuo Yle Uutiset.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Tuossa säätiedoissa kuultiin, että Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko Suomea. Ilmeisesti puolen päivän aikaa ja iltapäivästä tuo tuuli on kovimmillaan ja sitten iltaa kohden no voimakkaimmat puuskat hellittävät. Mutta edelleen huomenna keskiviikkona on sitten tuulista. Tiistai 6. päivä lokakuuta tänään Reetta Arvila Radio Suomen varhaisaamussa. Hyvää huomenta kaikille. Ja Pinjalle ja Mintulle onnittelut nimipäivän johdosta.

Tuosta Johannes Proteruksen äänestä ei voi erehtyä. Tietysti myös Kuumaa yhtyeellä on aika tunnistettava tyyli. Tuossa siitä tyylinäyte edelleen sua. Mä tuossa kellon 4 jälkeisellä tunnilla totesin, että pimeää on. Niinhän sitä syksyllä täytyy aina päivitellä, että nyt on pimeää. Ja eilen kävi saattelemassa lasten kaveria kotia kohti, koska oli niin pimeää. Minulle tuli huoli, että pääseehän se lapsi nyt sitten kotiin, vaikka on kyllä osannut kulkea jo iät ajat yksin. Mutta mietiskelin siinä, kun kävin pienellä iltakävelyllä saattoretkellä, niin että pitäisi kaivaa heijastimet esiin, jos ei sitä ole vielä tehnyt. Heijastimet, tuo syksyinen vakiopuheen aihe. Keksinkö mä mitään uutta heijastimista? Onko teille heijastimien historia tuttu? Pitäisikö ottaa pieni historiakatsaus tässä Radio Suomen varhaisaamussa? Tehdään niin. Teddy Swimsia kuunnellaan ja mä sitten kerron vähän lisää heijastimen synnystä. Perfect Man.

0: tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
2: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
3: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
4: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
5: Roikkuuko takissasi heijastin? Tuon heijastimen alkuperäinen idea

Sillä oli tarkoitus valmistaa peräkärryihin asennettavia punaisia heijastimia, niin kutsuttuja niitä kissan silmiä. Ja Suomeen oli tulossa laki, joka velvoittaisi käyttämään niitä. Ja näin oli hänen poikansa Taistolehti muistellut Puoli 7 ohjelman haastattelussa vuonna 2018, että isä oli keksinyt, että jos liimataan 2 tämmöistä peräkärryheijastinta yhteen, solmitaan lanka ja pannaan siihen hakaneula, niin siinähän se jalankulkija heijastin on. Ja tämä Arvi Lehden ideakulma eteni Suomessa liikenneministeriön näiden poliisiystävien avulla. Ja suomalaisia heijastimia on valmistettu sittemmin. Tuo 60- ja 70-luvun niin lukuhan oli semmoista aikaa, että liikenneturvallisuus oli oikein semmoinen niin kuin polttava puheenaihe. Autoja oli yhä enemmän. Ja aika paljon sattui myös sitten vahinkoja. Ajatelkaapa, että vuonna 1965-1973 niin sillä välillä niin menehtyi noin 1000 ihmistä vuosittain liikenteessä. No siinähän sitten tuli se turvavöiden käyttöpakko, alennettiin yleinen nopeusrajoitus 80 kilometriin tunnissa joskus silloin 70-luvun lopulla. Mutta sitten vuonna 1983 heijastimista tuli lailla säädetty turvavaruste, vaikka sen käyttöhän nyt on edelleen suositusluontoista, eikä siitä nyt rangaista, jos ei heijastinta ole, mutta kyllä se on ainakin omaan päähän aika hyvin iskostunut, että heijastin se on oltava. Ja nykyäänhän noille roikkuville heijastimille löytyy kaikenlaisia vaihtoehtojakin. Heijastin liivi löytyy myös itseltä, että jos lähtee iltaisin pimeä aikaa lenkille, niin semmoinen liivi tai ne valjaat, semmoiset valjaatkin mulla on. Ne on muuten ihan tyhmän kaverin varuste. Ne menee jotenkin aika helposti solmuun ja sitten sitä miettii, että mitenhän nämä valjaat tuli päälle, mutta aina on selvitty. Ja tärkeintä on tietysti se, että näkyy sitten muille jalankulkijoille ja varsinkin niille autoilijoille.

Makukysymyksiä, mutta yksi omista Anna Erikssonin suosikkikappaleista, Kaikista kasvoista, tuttu laulu vuosien takaa. Täytyykin kertoa noista heijastinvaljaista pieni story. Olli Haapakangas kollegani, hänellä on semmoiset heijastinvaljaat ja kerran oli mennyt vähän solmuun. Meitä oli varmaan 5 ihmistä tässä toimituksessa, jotka yritti niitä heijastinvaljaita hänen ylleen sovitella, mutta ne oli kertakaikkisesti jotenkin aivan sekasi, kun tuossa mainitsi siitä, että siinä tarvii vähän älliä, että saa ne heijastinvaljat puettua päälle, mutta ne oli toden totta vähän niin kuin rikki tai jotenkin ihan sekasi. Ei se onnistunut, mutta kyllä hän sitten lähti ne heijastinvaljat auki repsottaen. Vähän jotenkin silleen kummallisesti meni ne narut siinä olkapäistä ja selästä, niin lähti ihan tyytyväisenä kotia kohti. Ei onnistunut 6 miehin ja naisin heijastinvaljaiden päälle laittaminen. Ajan rekkaa, oikeasti laittakaa heijastimet. Elämä loppuu 2, kun ajaa jalankulkijan päälle. Lapsia aamuisin paljon liikkeellä, kirjoittaa eräs kuljettaja, rekkakuski. Heijastimista ei voi koskaan muistuttaa liikaa. Itse lähden pikkusen 6 jäljestä polkeen työmaata kohti, eli pimeä aikana. Ja hänen näkemyksensä mukaan tai kokemusperänsä mukaan, niin koiran pissattajat, niin on kuulma väestöryhmä, joka ei ole kuullut heijastimista useinkaan. Ristus, kun niitä aina säpsähtää. Tummissa vaatteissa seisovat tienlaajassa ja just kun on kohdalla, niin lähtevät koiran kanssa liikkeelle. Monesti kulma kuitenkin huomaa koiran vilkkuvasta kaulapannasta, että ei aivan yllätyksenä tule, jos semmoinen vilkkuva kaulapanta koiralla on. Mutta sitten, kyllä se ihminenkin olisi hyvä sieltä naarata, pongata sieltä tienlaidasta. Siinähän muutenkin sitten saattaa käydä niin, että jos polkee pyörällä ja joku yhtäkkiä liikahtaakin siinä sivulla, niin sehän saattaa äkkiseltään säikähtää ja ajella ojaa, kun oikein kovasti siinä sitten tulee ylläriä, että siinä olikin joku vieressä. No hei, tää on tietysti Rolling Stones ja Start Me Up.

Rolling Stones ja Start Me Up. Noi heijastimet, niin ne alkoi sitten yleistyä joskus silloin 70-luvun lopulla, 80-luvulla, kun heijastimet oli tosi yleinen mainoslahja. Kyllä mäkin muistan, että mulla on lapsena ollut jonkun pankin semmoinen mainos, no niin kuin sen pankin logon mallinen heijastin. Vakuutusyhtiöt, niitä jaettiin ihan älyttömiä määriä silloin aikanaan. Taistolehti on kertonut, että niitä tehtiin aivan valtavia määriä silloin joskus. Satoja tuhansia kappaleita saattoi nämä pankit ja vakuutusyhtiöt tilata niitä. Täällä WhatsAppissa aika hyvä idea Radio Suomen varhaisaamulle. Voisi tehdä semmoisia niin kuin varhaisaamu heijastimia Radio Suomen puolesta. Tulisiko käyttöä? Mulla ainakin tulisi. Tähän kävisi myös yöradioa hyvin. Voisi tehdä omilla logoilla tai jollakin iskulauseella. Radio Suomen varhaisaamu ja sitten yöradiolle. No kyllä iltasellakin tarvii heijastinta. Täytyy tämä nyt välittää tieto tuonne jonnekin johtoportaaseen, että nyt tarvittaisiin Radio Suomi heijastimia. Varmasti joskus semmoisia on tehty, voisin kuvitella. Pitääkin ottaa töistä mainosheijastimia. Niitä on tapana jakaa pimeille ihmisille pimeässä. Terveisi Iiro. Ota ihmeessä. Jotenkin tuntuu, että nuo mainoslahjathan on aika turhanpäiväisiä usein. Niin kyllä toi heijastin on semmoinen, joka ei ole sitten turha. Kun kaikkea krääsää tähän maailmaan mahtuu, niin miksei tekisi jotakin semmoista, mistä on hyötyä.

Anteeksi, että mä höngin ton kappaleen lopun päälle. Mä laitoin jo mikin päälle ja odottelin, että milloin se loppuu. Siinä kesti. Hei, heijasti räntti vähän vielä jatkuu tässä Radio Suomen varhaisaamussa. Sen verran on tullut näitä viestejä, joissa aika hyviä pointtejakin. Jaha, täällä on kulma laukuissa roikkumassa Helsingin insinöörit ry:n heijastin. Toimivat kulma hyvin myös helistiminä osuessaan laukkuun tai viereiseen puolueheijastimeen. Eli sinut myös kuulee, kun liikut. Ihan hyvä homma. Pete kirjoittaa, että mieluummin överit kuin vajarit. Niiden käytössä on täällä niin pimeää, että välillä vaikea nähdä niitä kulkijoita. Turvallista päivää kaikille. Kiitos Pete, sitä samaa sinulle. Linja-auton kuljettaja ottaa osaa heijastin keskusteluun. Sen olen havainnut, että suurin osa ei osaa käyttää heijastimia. Seisotaan pimeässä pysäkillä ilman heijastinta ja sitten ihmetellään, kun bussi menee ohi. Eli tässä on tämmöinenkin pointti. Ei riitä, että vaatteessa on heijastin, vaan myös kädessä, jolla pysäytysmerkki annetaan, pitää olla heijastin. Päällä oleva kulma kännykän näyttö monesti auttaa, mutta siinäkin on se, että se näyttö laitetaan päälle vasta, kun nostaan bussiin, kun se lippu on siinä kännykässä. Eli toikin ihan hyvä idea, jos ei ole heijastinta, niin kun huiskauttaa, niin on hyvä olla se kännykän näyttö päällä, niin jo näkee paremmin. Heijastavat kaistaleet tai alueet ulkovaatteessa saisi olla pakolliset jo valmistusvaiheessa, näin ideoi Tiina. Ei ollenkaan huono idea. Ostan. Mun täytyy nyt alkaa hörppäämään vettä. Mä en tiedä, huomaatteko, että mulla vähän ääni meinaa loppua. Sani pelastaa mut. Muistuta mua.

Mä muistelin niin tässä, että mulla oli semmoinen osuuspankin logolla varustettu heijastin silloin joskus aikanaan, kun tosiaan niitä paljon mainoslahjaksi jaettiin. Mutta muistan, että myös sen lumihiutaleen mallisen heijastimen. Sitten kun tämä Arvin poika Taistolehti alkoi valmistaa noita heijastimia oikein urakalla, niin kulma yksi suosituimpia ja tunnetuimpia malleja oli turkulaisen Kalervo Suomelan suunnittelema lumihiutale. Mä tässä noita lumihiutale heijastimia googlailin ja kyllä hyvin tutulta näyttää. Varmaan semmoinenkin on pikkureetan takissa roikkunut aikanaan. Mä löysin semmoisen lukeman Liikenneturvalta, että vuonna 2023, eli jokunen vuosi sitten, niin 60% suomalaisista jalankulkijoista käytti heijastinta. Tuossa siis muutama vuosi sitten. Luvussa on kyllä petrattavaa, eikö totta? Kovaa hommaa Pate Mustajärvellä, kun ajaa päivin, ajaa öin.

Nyt otetaan tähän väliin liikennetiedot. Tie 2170 Eurajoki, liikennetiedote tie 2170 välillä Eurajoki-Nakkila, Eurajoella tarkempi paikka Irjanteesta, vaikutusalue 1,9 kilometriä Eurajoen kirkon suuntaan, haittaa molempiin suuntiin, tie on suljettu liikenteeltä, tulipalo. Tie 2170 Eurajoki, liikennetiedote välillä Eurajoki-Nakkila, tarkempi paikka Irjanteesta, vaikutusalue 1,9 kilometriä Eurajoen kirkon suuntaan, haittaa molempiin suuntiin, tie on suljettu liikenteeltä, tulipalo. Semmoinen tiedote lähti Eurajoelle. Hommasin suosikkiartistilleni fanilahjaksi heijastimen ja tapaaminen on vasta tulossa. Niina aikoo kirjoittaa kulma tuohon heijastimen kylkeen viestiksi, että uskalla olla loistava. Ihan hyvä ohje. Ja Juhani on tarkka mies. Kuulemma löytyy sekä heijastinliivi että myös ne heijastinvaljaat. Ne voi kulma laittaa molemmat vaikka päälle. Ja tarpeen mukaan vielä otsalamppu siinä lisänä, niin varmasti näkyy. Ja niin kuin monella suomalaisella, niin Juhanillakin on mustat vaatteet, niin näillä keinoin niin luulisi, että näkyy autoilijoille ja muillekin kulkijoille. Heijastin on halpa henkivakuutus. Tämä on kyllä tämä iäikuinen lausahdus, mutta se on niin totta, että kyllä sen sietää tässä lokakuisena aamuna todeta 6. päivä lokakuuta. Jos bussipysäkki kopissa valot, seisokaa siellä ja viitatkaa sieltä käsin bussille. Kuski näkee teidät paremmin kuin että ilman heijastinta seisoisitte kadun vieressä pimeässä. Totta tuokin. Myös heijastavat asusteet ovat tehokkaita pimeässä liikenteessä, näin kirjoittelee Katri. Joo Katri, meillä oli puheissa tässä nuo valjaat ja erilaiset liivit. Mutta toden totta, voi olla vaikka joku laukku. Missä olisi jotakin heijastin nauhaa, minkälaisia kaikkia asusteita sitä voi kaste olla. Joku kaulaliina, hanskoissa monesti lapsilla heijastimia, se on musta ihan älyttömän hyvä keksintö. Katri Kulma näkyy hyvin päivittäisillä työmatkoilla pyörällä. Kuunnellaanko Aki Sirkesaloa nyt? Tässä olisi kappale nyt tyrkyllään. Laulun nimi on Punatukkainen.

0: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
1: Yes!
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
3: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
6: Kyllä mä oikealla jäljellä olin, kun arvelin, että tarkoittaakohan Katri jotakin hanskoja. Kyllä, hän tarkoittaa hanskoja, pipoja ja heijastilankaa sisältäviä pitkävartisia sukkia tai kaulaliinoja. Miehellä on täysheijastava reppu. No se on kyllä aika varmasti niin kuin hyvä vehje. Se on aika iso, sen luulisi näkyvän. Huomenna ja ehdottomasti kevyen liikenteen tulee antaa mahdollisuus autoilijalle havaita itsensä, kirjoittelee Savon liiviäijä. Ja hän tässä palaa vielä kesäänkin, että aurinkoisena kesäpäivinäkin, jos on auringon varjoissa pyöräilijä tai kävelijä ja maaston värisillä vaatteilla siellä liikenteessä, niin sekin on hankala havaita. Kuulemma on tullut paljon ajeltua työn puolesta. Rokkiksellaan sellainen heijastin takki. Osti samalla myös puolisolle. Löytyy myös heijastin liivit ja valjaat. Hyvä rokkis. Otetaan rokkiksesta mallia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ihana Katri, tänne tiedoksesi, että täällä vielä toinenkin kuulija arvelee, että mitähän se Katri on tarkoittanut. Katri on varmaan tarkoittanut näitä kokonaan heijastavia hanskoja ja pipoja. Joo, samaa mieltä ollaan. Minulla pimeyten heijastin toisella puolella Haminan vaakuna ja toisella iso G. Google jakoi torilla. On tyylikäs. Terveisi Ulla Haminasta. Terkkuja Ulla Haminaan. Näytään. Vai miten se pitäisi sanoa, että jos me halutaan nähdä toisemme? Kiki pahoille teille ja sitten onkin, kuulkaa, merisäätietojen vuoro.

Kello on nyt 5:50. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, länsitulta 19 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, länsitulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren pohjoisosa, länsitulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsitulta yöllä 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, länsitulta 11 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Perämerellä esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pohjois-Norjassa oleva syvä ja laaja matalapaine liikkuu itään kohti jäämerta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, länsituulta 12-17 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 11-16 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, länsituulta 11-16 metriä sekunnissa.

sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri länsituulta 9-14 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 14-18, aamuyöllä 11-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 13-18, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri länsituulta 13-18 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa länsituulta 7-12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuuli länsilounaasta 15 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 2 kilometriä. Harmaja 14, länsilounas 15, melkein selkeä 20. Utöö 14, länsilounas 12, pilvistä 20. Nyham 14, länsi 13, melkein selkeä 20. Isokari 15, länsi 11, selkeä yli 20. Selgrund 14, länsi 19, pilvistä 45. Valasaaret 12, länsilounas 18. Tankkar 12, länsilounas 18, pilvistä 50 ja Nahkiaisessa lämpötila 12 astetta, tuuli länsilounasta 15 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 62 senttimetriä, Oulu plus 46, Raahe ja Pietarsaari plus 56, Vaasa plus 50, Kaskinen plus 37, Mäntyluoto ja Rauma plus 34, Turku plus 23, Föklö plus 14, Hanko plus 19, Helsinki plus 28, Porvoo plus 32 ja Hamina plus 44 senttimetriä.

Se kulma voisi sanoa, että näkymisiin, kun mä tuossa yritin tapailla, että miten toivotettaisiin, että nähdään toisemme. Näkyillään. Näinkin voisi sanoa. Tässä Meija ja All About the Money.

Me ja All About the Money. Vielä ehditään kuunnella Stigin. Lupasit, että kelpaa näin ennen kuin sitten minä sanon, että hei. Tai oikeastaan mä sanon tietysti nyt ne heipat. Laine ja Salaspurohan tästä jatkaa ja Stig vie tuonne kello 6 uutisiin.

0: Oikein hyvää tiistai huomenta. Se on Sikke ja Vomma täällä. Kello lyö 6.
1: Huomenta. Miten on tiistai lähtenyt käyntiin itse kullakin? 044-421-6888. Voisimmeko laittaa viestiä?
0: Voi laittaa viestiä. Mä haluan kohta, Vomma, kuulla sun keikasta, kun sä oot ollut eilen. Joo. Mä aamulla katsoin sun Instagramissa, niin sä olit pistänyt ihan keikkavideota.
1: Mä ajattelin, mä laitoin sieltä.
0: Joo, se on hyvä laittaa. Nyt pysyy katsoa kansa perillä, että mitä säkin puuhastelet. Mä haluan nopea kertoa. Siis tänään kävi kumma juttu. Tämä on niin kuin hyvä juttu, mutta myös tosi kummallista.
1: Okay.
0: Mulla soi kello 4.35, eli silloin mun pitää herätä. Mä heräsin ilman herätyskelloa 4.31. Siis mä heräsin, että mä olin siellä semivirkeänä. Mä en oikein ymmärrä minkä takia, koska mä nukahin aika myöhään. Sitten mä katsoin kelloa, että voiko tämä olla mahdollista. Ja mä nousin ylös, niin mun ei tarvinnut kuunnella, kun se dinosaurus kello.
1: Musta tuntuu, että ihan katsomatta niin kuin työaikaa, koska niitä meillä on erilaisia ja monellehan tämä on ihan arkipäivää, että herätään tälleen 6:00 niin kuin meillekin. Tai siis herätään jo, mitä sä sanoit, 4.35. Mutta tavallaan se, että ihan sama mikä sun heräämisaika on, niin aika useinhan ihmisellä, vaikka sä menisit kuinka niin kuin iltatyöhön, niin se niin kuin rupeaa valumaan ja silleen, että onpa ikävää herätä täältä, nukkuisimme mieleen pidempään. Niin sitten kun sä saavutat tämmöisen ihmisen sen tilan, että sä luonnostaan heräät ennen, vaikka siis tähän saattaa myös käydä, silloin kun mä ollut noissa unirytmeissä, kyllä mä välillä vaikka tuossa kesäaamua, kun tehtiin, pääsin siihen, niin sitten kun se tapahtuu myös vaikka niin kuin vapaa-päivinä, milloin ei tarvis, niin sitä vähän kiroilee, mutta kyllä mä silti koen, että se on semmoinen tietynlainen saavutus, että sä oot ottanut jotenkin niskalenkin siitä niin kuin arkirutiinista.
0: Rytmistä, eikö niin? Joo, ja siis kivempihan se on herätä ihan riippumatta siitä, monelta sä heräät, niin siihen, että sä tavallaan havahdut itse ja saat rauhassa herätä, että joku huutaa sun korvassa.
1: Mä en herännyt ennen herätyskelloa ja täytyy myöntää, että oli pitkästä aikaa vähän semmoinen, että piti itse sen repiä hereille, koska kyllä meillä sille keikalla meni. Me oltiin kumppanin kanssa, mä olin katsottu, että 7:00 ovet ja että 8:00 olisi artisti, mutta 8:00 olikin vasta lämpäri.
0: Oi, toi on paha.
1: Niin, se olikin sitten vähän myöhempään, että mä pääsin siinä vasta, niin kuin vasta 10:30 loppukeikka, mikä maanantai-illalle meidän aika tuolla suht myöhään, mutta onneksi oli keikkapaikka siinä ihan mun vieressä ja muuta, niin pääsin kotiin. Oli siis tosi hyvä keikka. Mä oon tunnetusti, en ole mikään maailman suurin niin kuin keikkakävijä ja livemusiikin ystävä, niin jotenkin nyt kyllä fiilasin.
0: Mikä siitä teki hyvän?
1: No siis ensinnäkin totta kai auttaa se, että on artistista tykkää. Se on ehkä iso, mikä mä itseasiassa huomannut, että toisin kuin monet meidän vaikka kollegat, niin mä en niin kuin super paljon saa irti silleen keikasta, mistä mä en tunne artistia. Tiedätkö, että jotkuhan fiilaat, että se livemusa
0: niin kuin tutustumaan vähän siihen artistiin.
1: Joo, niin se, että totta kai oli paljon tuttuja biisejä. Ja jotenkin se niin kuin energiatunnelma oli tosi hyvä. Se oli semmoinen klubikeikka ja kyseessä tämmöinen yhdysvaltalainen The Mountain Goats, missä oli niin kuin heillä niin kuin päälaulaja, kitaristi, sitten rumpali ja sitten tämmöinen yksi kaveri, joka soitti koskettimia bassoa välillä siinä. Niin semmoinen kiva kuitenkin intiimi tunnelma.
0: Mikä genre?
1: No se on semmoista niin kuin indie folk, alt rock, mitä nyt sanottaisikaan tunnelmaa.
0: Joo, mä näen kyllä, että sä oot ollut siellä ihan vaibailemassa.
1: Mä olin, ainoa mikä siis vähän, siis ensinnäkin oli loppuunmyyty keikka ja pieni keikkapaikka, niin oli tosi täyttä ja kuuma ja artisti itsekin sitä naureskeli siellä, että hän ei muista milloin viimeksi tullut näin kuuman täällä. Ja sitten oli niin kuin yllättävän puheliasta väkeä, koska osa biiseistä on kuitenkin semmoista tunnelmointia. Ja tässä tehtiin semmoisia ehkä virheitä, että esimerkiksi kumppanin kanssa mentiin sinne aika takaosaan salia, koska sä tiedät muut, että mä en ole silleen, mä en millään ole siellä ehkä eturivissä, enkä siellä keskellä bailaamassa, vaan mä oon silleen vähän rokkipoliisina, mutta lainausmerkeissä vähän.
0: Joo.
1: Koska tässä tapauksessa siinä meidän selän takana oli sitten ne oikeasti kuvat rokkipoliisit. Ja heillä oli, kato, tiukka analyysiä, että sieltä tuli harvaisen biisin välissä silleen, että joo, näkö muuten kyllä tuo rumpali olisi selkeästi vielä ajatellut, että se olisi voinut jatkaa vielä hetken tuossa.
0: Älä jaksa.
1: Joo, on varmaan vaikea olla tuo moniosaaja tuossa, että kyllä varmaan studiolla pitää sitten kaikki hommat hoitaa. Niin se oli se oli ihan mielenkiintoista, mutta ja mä sen heille sallin, että he oli varmaan taas itse tullut sinne takareviin, että he voivat sitten tehdä tätä analyysiä, mutta se oli vähän silleen haastavaa.
0: Toi on ihmistyyppi erikseen, tommoinen niin kuin HC-rokkipoliisi, kun mä ymmärrän sen, että sä annat vähän, tai en ymmärrä, mutta jotenkin vähän helpommin ymmärrän sen, että sä annat pahaa silmää, jos joku tanssii, tai tiedätkö, sulla tulee semmoinen niin kuin myötähäpeä toisen puolesta, olkoon se sitten sinun ongelma. Mutta toi, että antaa tuollaista niin kuin kommenttiraitaa tavallaan sen artistin suorituksesta, niin se on vähän erikoiselta tuntuu.
1: Myös kiinnosti meille siinä meidän edessä. Ja tähän joku saa laittaa WhatsAppiin viestiä, jos tietää. Oli sinne pariskunta, joka joka biisin jälkeen, mä en tiedä, vetikö niin kuin Shazamilla vai millä. Että he oli selkeästi joku sellainen appi, mihin ne niin kuin joka ikisen biisin laittoi. Ja mä en tiedä, niin kuin, kun osahan päivittäisi näitä keikkalistoja. Näitähän löytyy netistä eri artisteilla, että niin kuin setlistiä. Et en mä tiedä, tekikö se sitä vai mitä.
0: Se voi olla, mutta he on ehkä just näitä, ketä on ollut tutustumassa.
1: Niin.
0: Ne on silleen, että okei, tommoinen keikka tuolla noin, että mennään kuuntelemaan.
1: No mutta hei, tämän kunniaksi, en mä tiedä, Sikki, olisitko minulle sen sallinut, että pitäisikö meidän kuunnella Mountain Goatsia?
0: No mä sallin sen, koska kun sä sanoit folk indie, niin mä olin silleen, että joo, mua kiinnostaisi kuulla.
1: Tämä on ehkä lempibiisi, ehkä heidän toisiksi kuunnelluin, joka eilenkin kuultiin aikaisemmin ihan viimeisimpänä This Year.
0: Okei, hyvää huomenta. Se on Sikkeä Vomma täällä.

0: Nine Goats This Year, kappale, jota Bomma on eilen ihan livenä päässyt fiilistelemään. Sä kerroit, että siellä oli jos jonninmoista rokkipoliisia takarivissä, niin WhatsAppiin tulee viestiä, että niin on rokkipoliisit ollut muun muassa sitä mieltä, että Bob Dylan ja Jimi Hendrix teki asiat väärin, että silleen.
1: Joo, ja siis silleen sanottakoon, että nämä kyseiset rokkipoliisit oli mun mielestä kyllä, ei he niinku kritisoinut artistia, mutta oli varsinkin tullut katsomaan semmoisella analyyttisellä silmällä, että se oli niinku yllättävän paljon tuli sitä niinku semmoista teknistä kommentointia, mutta kyllä siis he oli selkeästi kuitenkin faneja.
0: Niin, ehkä se on heidän harrastus.
1: No, mä oon ollut eilen keikkatunnelmissa ja tästä nyt vähitellen sitten tähän tiistai-aamun heräilen, niin mikä sulla on ollut eilisen plääni?
0: No ei, mä otin siis ihan täydelliset päiväunet.
1: Okei.
0: Okay. Ja siis mä niin kuin mietin tätä eilen, että miten ne olikaan niin täydelliset. Siis mä menin siinä iltapäivästä kotiin ja sit väsytti ihan sikana. Mä ajattelin, että mä ihan hetken nukun. No lopulta mä nukuin 1,5 tuntia, mutta musta tuntuu, että mä en ole siis koskaan elämäni aikana nukkunut noin hyvin päivää. Mä en tiedä, okay, mikä siinä oli, kun yleensähän päikkärit on vähän semmoista koiranunta. Että sä niin oot silleen jotenkin valppaana ja hereillä asioista ja näin.
1: No sanotaanko näin, että mehän ensinnäkin on vähän päiväuniskeptikko. Mun mielestä ne on useimmin virhe kuin hyvä juttu, mutta kun mun mielestä ainakin mun päiväunit menee joko kategoriaan, että mä silleen nuokun pilkin vartiksi ja herään sieltä silleen.
0: Ja
1: sekin skarppaa yllättävän paljon, mutta se ei välttämättä kauhean sellaista rentouttavaa. Tai sitten se on niin päin, että sä nukut sen 2 tuntia ja sä heräät ihan silleen, että on kulunut 400 vuotta ja mä oon ollut niinku syväjäädytyksessä ja sä oot silleen mikä maa, mikä valuutta.
0: No kun mulla oli jotain tuolta väliltä, koska mulla oli semmoinen olo, että mä oon nukkunut 400 vuotta, mutta samaan aikaan mulla ei ollut yhtään pökkyräinen olo.
1: Okay.
0: Sitten mä mietin, että ehkä se niinku jotenkin, mä kräkkäsin jonkun koodin siitä, että päiväunet voi tuntua toisilta yöunilta, koska mä olin todella virkistynyt sen jälkeen.
1: Joo.
0: Ja nyt mä jotenkin ajattelin, että ehkä tää on mun niinku uusi tavallaan rutiini ja rytmi. Että mä siitä aina vaan otan tollaset niinku täydelliset päiväunet.
1: Toi on riski, mä sanon sulle.
0: No millä tavalla?
1: Rakas edesmennyt äitini nukku päiväunet aina samaan kellon aikaan töiden jälkeen. Se oli mun mielestä joskus 4 ja siihen niinku tottu. Ja hänellä se meni tekko addiktion puolelle. Se meni tietenkin silleen, että jos ei nukkunut päiväunia siihen tiettyyn kellonaikaan, niin ei elämästä tullut yhtään mitään.
0: Niin, no mä sanoin, että mä en tarvi yhtään enempää addiktioita, mitä mulla jo on, että vaikka äsken sanoin, että päiväunista tulee mun uusi rytmi ja rutiini, ei niistä tulekaan. Sait mut ylipuhuttua.
1: Okei, okay, tällä yhdellä lauseella.
0: Tällä yhdellä lauseella. Nyt Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Oikein hyvää huomenta.

0: Elastinen yhdessä Sara B:n kanssa. Tää on uskomaton. Oikein hyvää tiistai-huomenta, Sikke ja Vomma pitää sulle kasiin asti seuraa. Nyt Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now.
1: Viki ja Köpi Show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
1: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: No, mä muistan, että tää myös ärsytti jengiä silloin, kun se oli enemmän Yle XL, oliko 2024.
1: Mutta minkä takia?
0: Tää oli hauska. Ja kun tää on vähän korvamaton. Tää on tämmönen, tiedätkö, niin kuin aika tämmönen pirtsakka, niin mä tiedän, että osalla toi jossain vaiheessa kävi. Mutta tää myös soitusi paljon yhdessä vaiheessa Yle X-illassa.
1: Toi on totta, että sit jos jotain biisiä kuulee liikaa, niin siinä käy joko niin, että sä oot silleen, että oi, että taas mä kuulen tämän, koska sä vähän koukutut siihen, tai sit se tulee korvista ulos.
0: Mut sit se jossain kohtaa tekee paluu. Mun mielestä Despacito oli yksi parhaita esimerkkejä tästä, että se yhden kesän aikana kulutettiin loppuun, ja nykyään se onkin ihan jees. Meinas käydä samat mun mielestä vaikka Barbara Bastulle.
1: Arvaa, ketkä ei tee paluuta, nimittäin Itä-Helsinkiin. Perussuomalaiset. Nyt on vallan erikoista bussiretkeä ollut, niin käydään tää läpi. Tässä on siis pari päivää pöhistö ja puhistu siitä, kun perussuomalaiset oli ihan siis niin kuin koko puolueen voimin, toki siellä oli ollut noin 45% perussuomalaisista, tehnyt siis bussiretken Itä-Helsinkiin. Ja tästä on kaikki mediat uutisoinut, mutta esimerkiksi Iltalehti otsikoi, että perussuomalaiset eivät uskaltaneet tulla ulos bussistaan Helsingissä. Sitten laidaus, anteeksi, uhka käsi kosketeltavaa. Samasta aiheesta kertoo Yle, ja Yle sanoo, että perussuomalaisten ryhmä jäi lauantaina bussiin Puhoksen parkkipaikalla Itä-Helsingissä. Valtuutettu Sini Laineen mukaan puolueen turvamiehet arvioivat jalkautumisen vaaralliseksi. Anteeksi, mua siis huvittaa tämä, koska tästä on nyt puhistu, että okei, että millä tavalla se jalkautuminen, eli sieltä bussista poistuminen olisi ollut vaarallista. Mikä tämä turva uhka on ollut. Tätä on kysytty poliisilta. Siellä on käyty paikallisilta kysymässä, että mitä siellä lähiössä ajattelevat ihmiset ajattelee sen niin kuin paikan turvallisuudesta ja näin. Poliisi on sanonut useille eri medioille, että ei ole ollut mitään uhkaa. Että ei ole ollut mitään semmoista uhkaa, mistä vaikka poliisi olisi ollut tietoinen. Ja perussuomalaisilta ei niinkään suoranaisesti kommentoida tätä uhkaa, että mikä se sitten olisi ollut. Iltalehdelle joku persuista oli sanonut, että heidän omat turvamiehet oli, heidän puolueen turvamiehet oli sanonut, että siellä on uhka, joten he ei ala sitä kyseenalaistamaan. Ja sitten vaikka tässä Ylen jutussa niin kommentoidaan, että ne turvamiehet oli ollut sitä mieltä, että jos tavallaan paikkaan, missä ei asu niin paljon kantasuomalaisia, niin menee tunnettu perussuomalainen poliitikko, niin sen takia saattaisi saada vihapuhetta itse.
0: Niin, tämä on siitä siis kominen, koska ihmiset, jotka Helsingissä asuu ja tietää esimerkiksi tämän Puhoksen ostarin, niin sehän on, siis on ihan normaali ostari ja siellä on esimerkiksi tosi hyviä ravintoloita ja muita, niin sen takia tämä tuntuu vähän niin kuin liioitellulta, mutta sitten toki tässä on se, että no, jos turvamies, että kyllähän turvamies voi ilmoittaa vaikka, että emme voi päästää teitä tuosta kadun yli, koska siellä voisi olla joku tietysti pommi, niin tässä niin kuin, ehkä mua niin kuin eriten kiinnostaa nämä niin turvamiestä just, että millä tämä on niin kuin loogisesti mietitty.
1: No, tapahtuman keskeinen järjestäjä ei vastannut Ylelle ja tämän päätöksen tekijä ja arvioitu uhka ovat jääneet epäselviksi. Ja nyt mun täytyy sanoa ihan tälle intuitiivisesti, että hattutempultahan tämä vaikuttaa. Että kyllähän niin kuin tähän Yle-juttuun esim. Haastateltu sitten tuolla niin kuin Puotilas asuvia ihmisiä, niin täällä on sanottu, että tuntuu siltä, että halutaan selkeästi maalailla ennakkoluuloisiin mielikuviin perustuvia ongelmia, joille ei ole vastinetta todellisuudessa. Tämä siellä asuva henkilö painottaa, että en halua vähätellä kenenkään tunteita ja pelkoja, mutta kuinka rationaalisia ne ovat, on aivan eri asia. Ja mä vaan mietin siis sitä yleisesti, että tämähän on vähän tai aika ongelmallista, että maalataan jostain paikasta niin kuin jotenkin turvatonta kuvaa ja vielä tälleen niin kuin poliitikkotasolla. Niin kuin säkin voimme sanoa, että eri asia, jos siellä olisi oikeasti ollut joku niin kuin turvallisuusuhka, mistä vaikka poliisi olisi sanonut sille, että tänne ei voi mennä syystä X. Mutta hirveän vaikea jotenkin ajatella, että pelkät persut olisi nyt ollut jotenkin vaarassa, että sieltä et sä muut on hoitanut kauppaostoksia ja käynyt siellä ravintoloissa ja näin, ja sitten ne on istunut. Mitä ne sieltä bussista tuijottaa?
0: Sieltä vaan zoomailu. Totta kai tämä on niin kuin subjektiivista. Tähän törmää mun mielestä myös tuolla niin kuin internetissä, kun puhutaan vaikka ulkomaan matkailusta, että kun jengi, tai että mulla on vaikka semmoinen, mä oon huomannut, että ihmiset, jotka vaikka muuttaa Suomeen, niin on paljon keskustelua, että hei, muutan Yhdysvalloista Helsinkiin, että kuulin, että tämä alue on hieman rankempi. Ja sitten jengi on silleen, että no joo, että joku vaikka Helsingin kallio, että on siellä nyt ehkä enemmän vaikka jotain niin kuin päihdekäyttäjiä, mutta myös jos jenkeistä, niin voi olla, että tämä on aika sulle kuitenkin niin kuin lintukotoa. Niin nämä on niin tietenkin silleen, että mikä nyt kenellekin on, mutta tässä esimerkiksi tapauksessa se, että he on ollut, että se, että niin kuin vaikea uskoa, että Suomessa missään on ihan niin tilanteet päällä, että sä et pääse bussista pihalle.
1: No en usko. Mua naurattaa, mä näin sitten eilen paljon Tretsissä ja Instagramissa ja Facebookissa tällaisia päivityksiä, että ihmiset, ketä asuu tuolla Itä-Helsingissä, että kiitos persut, kun olette käynyt tarkastamassa turvallisuuden, että uskaltaa kaupassa käydä, että kun täällä on joku nyt käynyt katsomassa, että onko turvallista vai ei?
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Hoidan mut -kappaletta ja on uudelleen nimennyt sen Hoidan sut. Mä tykkään.
1: Sä oot kyllä fiilistellyt tätä alusta asti, kun tää julkaistiin. Muistan silloin sinä perjantaina, kun oli tää Vain elämää -jakso ollut, kun olitte Soninkaan. Molemmat ihan jotenkin kävitte kuumeisina.
0: Me käytiin ihan kuumeisina ja kuumeisina on käynyt perussuomalaisetkin, kun on Itä-Helsinkiin mennyt bussiretkelle ja sitten turvallisuussyihin nojaten, ja tässä on nyt vähän epäselvää, mitä nämä turvallisuussyyt todellisuudessa on tai turvallisuusuhat, niin jäänyt sitten nousematta sieltä bussista. Ja jotenkin, niin kuin me ei tarvitse tästä puhua enää, mutta mulla tuli busseista mieleen siis ylipäätään luokkaretket. Ja sehän oli silleen ala- ja vielä yläasteellakin niin kuin ihan parasta kakkaa ikinä, että alettiin joskus siinä syksyllä keräämään rahaa ja sitten keväällä kaikki huipentui luokkaretkeen. Onko sinulla muistoja jostain luokkaretkeen?
1: Kyllä mä muistan, että meillä ala-asteella on ollut joku semmoinen parin päivän, ei nyt mökki, mutta että joku tämmöinen oltiin jossain leirikeskuksessa ja siellä esimerkiksi mun vaari, niin oli tämmöisenä niin kuin...
0: Oliko vaari vahtimassa?
1: Vaari oli vahtimassa ja sitten myös kyllä me yläasteellakin mentiin päätä ihan kuule Tallinnaan asti.
0: Hei jo, tästähän sä oot kertonut, joo, kun sitten siihen liittyy se joku, niin tämä Linnanmäki juttu.
1: Siihen liittyy tämä, että oli muutama eri vaihtoehto tavallaan niin kuin itinerary, eli missä kaikkialla käydään. Ja tästä käytiin hirveä vääntö. Ja sitten paljastui vasta lopulta, että me oli puolet luokasta luullut, että Tallinnan Linnanmäki on niin kuin Linnanmäki huvipuisto, eikä Linnanmäki.
0: Mä muistin siis tällaisen, me oltiin muistaakseni 9-luokalla leirikoulussa ja se oli jo syksyllä. Me alettiin kerää siihen rahaa jotenkin edeltävänä keväänä 8-luokalla ja sitten oltiin silleen, että noni. Sitten kun 9-luokka alkaa, niin ennen syyslomaa lähdetään leirikouluun ja sitä oli odotettu. Ja sitten me sinne päästiin ja muistaakseni me oltiin jopa 3 yötä siellä. Ja mulla kävi sen 3 yön aikana muutama tämmöinen hyvinkin klassinen, tiedätkö, elokuvista tuttu moka. Ihan ensimmäinen oli se, että siellä oli vain 1 suihkutilat, niin siellä piti käydä sitten niin kuin tälleen suku, että tytöt kävi ja pojat kävi. Ja sitten mä olin se, että no nyt siellä on tyttöjen vuoro, että mä menen suihkuun. Mä avaan sen oven ja siellä on kaikki meidän luokan pojat nakuna.
1: Totta kai.
0: Sekä meidän luokan valvoja. Ja sitten, niin kuin mä eilen kerroin, että mulla on tullut viikonloppuna kauhuasioista tämmöinen freeze, tiedätkö, että sä vaan pysähdyt, kun sä järkytyt niin paljon.
1: Niin sama siinä, niin että sä oot jäänyt sinne jumiin, ei ole saanut oveen kiinni.
0: En saanut oveen kiinni. Ja sitten, kun ei tietenkään ole kohtelias tuijottaa, niin mä avasin sen oven, suljin silmät ja jäin siihen seisomaan. Vielä oudompaa, silleen joo, en mä perva, mä laitoin silmät kiinni.
1: No parempi nyt se sentää, kun että olisit sitten vaan tuijotellut, mutta toki jo joku on sattunut oven kiinni. No tuliko sanomista?
0: No sitten mä olin vaan anteeksi asiasta jotenkin koskaan puhuttu. Ja se tossa on niinku mun mielestä hirveä kaikista nolointa, että siihen ei sitten jotenkin palattu enää.
1: No en mä, niin kun sitten tässä on vähän se ongelma, että jos siihen palattaisi, että tästä tulisi joku hirveä inkvisiitio, että mitä se sikki on tällä käynyt tirkistelemässä, niin se olisi aika ikävää. Ja sitten taas se, että jos tuollainen vahinko käy, joku tiedätkö, avaat vessakopin, siellä on joku, niin ehkä se on kaikille vaan niinku kohteliainta päästä siitä niinku.
0: No toi on totta, niin kuin unohtaa. Niin. Lakasta maton alle, niin kuin kaikki pahimmat traumat aina lakastaa. Toinen tämmöinen kriittinen kriisitilanne täällä leirikoululla oli se, että me mentiin sitten jollekin tuun sieniretkelle. Silleen, että oltiin just biologian tunneille ja jossain mantsan tunneille, että tämä on tämä sieni ja tämä on tämä sieni ja nyt mennään katsomaan niitä ihan luonnossa. Ja sitten meillä oltiin sanottu, että varokaa, täällä on tosi paljon hirvikärpäsiä.
1: Joo.
0: Mutta tälleen etelän vetelänä, niin en mä ollut tavannut hirvikärpästä koskaan. En mä tiennyt tavallaan, että ne tarttuu, tiedätkö, kaikki vaatteisiin ja kaikki.
1: Niin ehkä toi, että täällä on paljon hirvikärpäsiä, voi olla vaikea hahmottaa, että mikä on paljon.
0: No, noin puolessa välissä sitä retkeä, me oltiin ehkä 3-4 kilometrin päässä asutuksesta, niin yksi mun kaveri sanoi, että siis sun pää on jotenkin ihan musta, että mitä siinä niin kuin on. Ja sitten, kun silloin ei ollut etukameroita tai mitään, että mä en voinut niinku tarkastaa asiaa, niin sitten mun luokanvalvoja vaan silleen, että niin sikkä sun pääs on ainakin 30 hirvikärpästä. Eikö todella älyttävää?
1: Oh.
0: Ja mitä mä teen? Tässä vaiheessa ei tullut freeze, vaan minä, joka ei varmaan ikinä ollut kilometriäkään juossut putkeen, juoksin 4 kilometriä sinne leirikeskukseen ja menin sinne suihkuun, mihin mä edeltävänä päivänä olin niin kuin vahingossa mennyt yllättämään kaikki. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ton jälkeen mä en ole leirikouluihin halunnut.
1: Ymmärrän.
0: Että hirvikärpäset ja alastomat miehet oli jotenkin liikaa.
1: Niin usein, kun me täällä Ylelläkin ollaan yritetty ehdottaa, että sikki olisiko pieti leirikoulu ja aina sä oot pitänyt tiukkaa linjaa. Nyt mä ymmärrän.
0: Vihdoin sä ymmärrät mua.

0: Sienna Spiro, Great Expectation.
1: Luin tässä just uutista, kun tuossa vähän aikaa sitten oli 2026 vuoden Video Music Awards, eli VMAt, niin siellä oli myös Sienna Spiro, joka on yllättänyt ottamalla valokuvia valokuvaajista.
0: Onko sitä vähän tuolla metatason juttu?
1: Se on ollut tuonne, eli hänellä on siis tämmöinen niin kuin kertakäyttökamera mukana red carpetilla, missä on, tiedätkö se, missä hän kävelee sitä edestä ja kaikki valokuvat ottaa kuvia, niin hän on ottanut sitten vastapalloon niistä valokuvaajista. Ja nyt hän on postannut ne, missä siellä on siis kaikki peruspaparazzit, tiedätkö, kameroiden kanssa, niin tässä on kato tämmöinen kuvaaja.
0: Kyllä. Tämmönen. Mutta toi on vähän silleen, että tässä on nyt joko kaksi tutkintalinjaa. Yksi, hän taltioi niiden ihmisten naamat, ketkä ärsyttää, koska en tiedä, joitain julkiksia saattaa ärsyttää paparatsit. Mutta sitten toisaalta, jos sä meet punaiselle matolle, niin kyllähän sä voit olettaa, niin kun, että siellä niitä paparatseja on. Niin ehkä hän ottaa kuvat, niin hän sitten osaa sieltä näyttää omille turvamiehille, että toi oli Pelle, toi oli Pelle, toi oli Pelle. Tai sitten toinen vaihtoehto, hän yrittää aloittaa jotain uutta tämmöistä, että sä trendiä.
1: Niin, mä oon kyllä nauttinut monesti tästä, että someaikakaudella, kun jengi ottaa kuvia, niin mulla on paljon kuvia siitä, kun, no mun mielestä sulla on sustakin kuvia, kun sä otat selfieitä, koska se on jotenkin aina hauskan näköistä ottaa niitä. Täällä me ollaan keikalla ja tuossa Sikki ottaa itsestään kuvaa.
0: Ja sulla on yllättävän paljon kuvia tai videoita musta, kun me ollaan nimenomaan keikalla ja sit mä samaan aikaan niin kuvaan sitä keikkaa ja tanssin. Joo. Ja sit siellä kuuluu vaan sun semmoista myhäilyä, kuin tohtori Nefarious konsanaan.

0: JVG, rehellisesti. Sä kuuntelet Yle X aamua, 6.36 näyttää kello. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle aina tonne kasiin asti seuraa. Oikein hyvää huomenta.
1: Loistavaa tiistaita. Viestiä saa laittaa 044-421-6888, että mikä on tämän päivän energia. Tuossa tuli aikaisemmin kuvaa esimerkiksi Kipiltä, että heidän koira ei havahtunut edes herätyskelloonkaan. Se on tuolla sängyssä makoilee. Sen sijaan tänäänkin herätyskello on luultavasti herännyt Espanjan kuningaspari. Näet uutisen, että he on aloittanut valtiovierailun Suomeen.
0: En. Onkohan kuule churrot pistetty uppopaistumaan jo?
1: En tiedä, että mitä heille sillä tarjotaan, koska mun mielestä toi on aina mielenkiintoista, että kun tulee tämmöisiä valtiovierailijoita, että mun mielestä yleensähän se on niin päin, että heille tarjotaan jotain niin paikallista ruokaa. Että yleensä musta tuntuu, että se on aina jotain karlanpiirakoita ja niin kuin kalaa ja muuta, eikä niin päin. Että hei, te tuutte Espanjasta, me ollaan täällä tehty teille praavakset valmiiksi.
0: Tapaslautanen, siinä on leikkeleet laitettu ja sen jälkeen paella.
1: Vähän lauantai-makkaraa ja muuta tämmöinen suomalainen versio. Tämä on sen takia historiallinen vierailu. Edellinen Espanjan kuninkaallisten valtiovierailu oli 40 vuotta sitten, ja silloinhan oli vielä eri kuningas. Ja kuningatarkin silloin oli kuningas Juan Carlos I ja kuningatar Sofia. Nyt on Felipe VI ja Letizia.
0: Mä vaan mietin, kun Felipelle ja Letizialle tuolla joku, tiedätkö, torilla on ne niitä kojuja.
1: Kyllä.
0: Niin eka he saa muikut. Ihan klassikko tämmöinen suomalainen toriruoka. Ja sitten siinä vieressä on joku painaa sitä paellaa. Tiedätkö, kun ne tulee vielä niin valtavissa niissä semmoisissa niin kuin puolen hehtaarin metsän kokoisissa noissa pannuissa. Ja sitten siihen on laitettu jotain niin kuin vallan suomalaista, kuten jotain kanttarellipölyä. Miksi sienistäkin tehdään aina sitä pölyä?
1: Niin, kai se on jotenkin sellainen kiva, että jos ei koostumus toimi, mutta saa sen niin kuin maun sieltä. Joo, no joo, koska Suomessakin on näitä markkinoita, missä on tälleen niin kuin kansainvälistä ruokaa ja muuta. Ja mä oon niistä välillä kuullut, että se voi olla, että jos sä oot niin kuin enemmän just vaikka niin kuin espanjalaisen ruoan ystävä, että ei ne välttämättä aina ole ne kaikkein parhaimmat huippukokit siellä paikan päällä. Mutta siis muikut mä väitän, siis tommonen torimuikut.
0: Ne on hyvät niin kuin riippumatta, mihin sä menet.
1: Niin, ja mä väitän, että siinä olisi kyllä ihan hyvä ruoka tuommoiselle niin kuin kuningasparillekin. Että siinä on semmoista, niin kuin, että tämä on tämmöistä kansanruokaa. Tämä on, niin kuin, se on kuitenkin, sehän on vähän semmoinen paella henkinen, että täällä nämä muikut on paistettu, mutta se on kuitenkin semmoinen, niin kuin, tiedätkö?
0: Tiedätkö, kun tutustu suomalaiseen, niin kuin, suomalaisen työväenluokan elämään. Aina keskiviikkoisin me käydään, kun Lahden torilla oli aina keskiviikkoisin. Eka keskiviikko oli markkinat. Kuningaspari viedään sinne. Täällä ne syö näitä muikkuja ja sitten ne ottaa euron kahvia. Tiedätkö semmoisen 50 sentin mehun ja...
1: Joo, ja metrilakut siihen vielä jälkkäriksi päälle.
0: Ja sitten jos onni suosii, niin pääsee tähän narunvetoon.
1: Mm.
0: Ja sitten jokainen arpa voittaa, koska Suomessa, no me ollaan maailman onnellisinta kansaa, niin kyllä täällä raavaatkin saa arpajaisista voittoja.

0: ja R&B, eli Ring My Bell soi. Hyvää tanssimusiikkia meidän kaikkien tiistaihin. Toivottavasti se piristää. Parikymmentä minsaa ennen vielä kello 7 uutisia ja esimerkiksi päivän biisiä. Puhuttiin siitä, että Espanjan kuningaspari on saapunut valtiovierailulle Suomeen. He tänään tai tässä alkuun ne presidenttiparin kanssa totta kai viettävät aikaa ja on tervetuloja seremonioa, on virallista keskustelua. Sitten he käy tuolla Finlandia-talolla pitää jonkun tämmöisen puheen ja sitten lähtevät vielä Romaniemellekin. Ja sitten tässä jotenkin päädyttiin puhua siitä, että olisiko tämmöiset torimuikut, se on hyvä perinen ruoka tämmöisille kansainvälisille vieraille. Mm-hmm. Niin pitää nyt vielä, ensinnäkin siis WhatsAppiin kiitos tästä, että meillä täällä esimerkiksi Saint Saiko laittaa, että torimuikuissa on eroja. Pitää olla voissa paistettu eikä öljyssä.
1: Eikä kukaan niitä nyt öljyssä paista.
0: Varmaan joku säästää. Kyllähän, tiedätkö, tuolla torimyyjätkin on sekin varmaan kilpailtua alaa. Mutta siis tuli vaan mieleen, että kun festariruuathan on kehittynyt. Siis se, että mun mielestä nykyään moni festari jopa vähän niin kuin raidaa sillä, että hei, katsokaa mitä kaikkea ruokaa meillä on. Tämä on tietenkin positiivista ja se on niin kuin mielenkiintoista. Ja esimerkiksi se, että on enemmän niin kuin vegevaihtoehtoja on todella, todella hyvä. Mutta kyllä mä oon ollut muutamilla festareilla silleen, että siellä on just kattelut niitä niin kuin burgerivaihtoehtoja ja tiedätkö, niin kuin on asialaista keittiötä ja on bowlia ja muuta. Ja sit kuitenkin...
1: Oot ottanut ne muikut.
0: Sit kuitenkin ne muikut on ollut niin kuin paras vaihtoehto, että siinä on saanut silleen, tiedätkö, niin kuin vatsan täyteen ja niin kuin se, ettei niin kuin riikaa hivistelemään.
1: Mulla on käynyt toi 100% sama, koska Ruisrokissa ehkä vuonna 2018-2019 mä olin siellä 3 päivää ja jokaisena päivänä mä söin muikut.
0: Noniin.
1: Ja mä sain siitä kettuilua silleen, että sikä täällä on niinku kaikkea mahdollista. Täällä on jotain niinku Helsingistä asti tullut jotain hifistelypizzerioita ja just jotain, tiedätkö, Shanghai-takoa. Sitten mä olin, että niin, sitten mua kiinnostaa vaan nämä muikut, koska niihin niinku harvoin pettyy. Sä tiedät, mitä sä tilaat. Se on rapsakka, se on suolainen, hyvä semmoinen niin kutsuttu kännivälipala. Siis muikuthan on ihan täydellinen.
0: Niin, ja ne toimii just tolleen festareilla, missä siinä, että se voi olla enemmänkin, että ei se, että kukaan saa niin kuin suurinta makukokemusta, kun istutaan siellä jossain, niin kuin syödään paperilautaselta ja vieressä joku laattaa, niin tavallaan se, että ne muikut ehkä sopii siihen niin kuin tunnelmaan energiaa.
1: Mutta muikuissa on myös se, että niittenhän pitää olla nimenomaan niitä pieniä niin kuin muikkuja. Mun lähellä on tämmönen lounasravintola koton tai kämpän lähellä ja mä oon siellä käynyt kerran muikuilla ja tajutsä, ne oli silakoita. Ja mä oon että te ette voi näitä silakoita kutsua muikuiksi. Ne oli tietysti semmosia valtavia sinttejä ja silakka ja muikku aivan eri makuisia.
0: Aivan eri kalaa.
1: No miten, eihän ne voi tolla tavalla tehdä, toihan on kuluttaja huijaamista. Siellä on kuule minä plus kaikki 800 mummoa, etutöölle mummoa tullut niin kuin syömään jotain muikkuja ja mitä ne saa? Silakoita.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ahti Virta soi Yle X aamussa. Kello on 6.48 täällä Sikkeä Bomma.
1: Nooralta tuli sulle tarkentava kysymys, kun sä kerroit tästä jostain. Oliko se kauppa vai missä se oli muikkuja sulle? Silakoita myyty muikkuina sulle.
0: Joo, tämmöinen lounasravintola.
1: Okei, Noora vaan kysyi, että muikkujahan on myös eri kokoisia. Että on neulamuikkuja, on isompia muikkuja tälleen kalatiskille työskennelleenä.
0: No mä oon ihan varma, että ne ei ollut muikkuja, koska ne ei maistunut. Tiedätkö, kun muikun pitää olla semmoinen rapsakka ja pieni.
1: Okei. Ja mä nostan kädet pystyy. Minä en ole kalatiskillä, minä en ole käynyt ravintolassa. En tiedä, kuka kusetusta on ollut. Että.
0: No nyt kun tämä asia tuli mun tietoon, niin se voi olla, että ne olikin muikkuja, mutta kyllä mä sanon...
1: Sitten olisi lukea, että isoja muikkuja.
0: Niin, isot muikut tiistaina, pikkumuikut perjantaina, niin sitten mä menen vaan perjantaisin sinne. Nyt musiikkia Olivia Rodrigolta Stupid Song, kohta tulossa myös Seiskan uutisia ja päivän biisi.
2: Aamu. Sikke ja Bomma.

Yleäks aamussa Olivia Rodrigon Stupid Song. Kello on 6.52 täällä Sikkeä Bomma. Oikein hyvää tiistai huomenta. Se on 6. päivä lokakuuta. Musta tuntuu, että

0: aika rientää.
1: Niin se vaan on. Aika on lineaarista ja eteenpäin mennään kohti Spooky Seasonia ja vaihdetta vähitellen.
0: Spooky Season on vähän niin kuin, eikö se ole vähän jo käynnissä?
1: On, siis 100% on käynnissä ja kyllä mäkin olen yrittänyt jo vähän sinne päästä.
0: Ainakin kun menee, tiedätkö, tuonne tavarataloihin, niin siellä ensimmäisenä sua tervehtii ne luurangot, kaikki kurpitsat sun muut, sitten seuraavalla hyllyllä joulukoristeet ja joulukalenterit.
1: Ja tää on siis sinänsä minulle esimerkiksi ihan vuoden parasta aikaa, ei pelkästään sen takia, että rakastan kauhuleffuja ja muuta, mutta kun mähän rakastan näitä Halloween-karkkeja. Siis mun mielestä Halloween on paras karkkisiisön, koska mun lemppari on kaikki nämä mahdollisimman esanssiset kumiset, tiedätkö, vampyyrihampaat ja rotaat.
0: Oikeesti.
1: Ja madot.
0: Joku silmä.
1: Ne silmämunat on parhaita, ne missä on semmoista ihme kirpeitä sisällä. Aivan best.
0: Miltä ne niinku maistuu?
1: No, esanssilta.
0: Mä en tiedä, pitäisikö tällä viikolla perjantaina pikkuherkkuhetkessä olla silmämunia, koska mä en ole ikinä uskaltanut maistaa.
1: Kaivetaan, niin. Koska ne on mun mielestä ihan parhaita.
0: Nyt tuoretta musaa Mirellalta, tää on Liekki.

0: Päivän biisinä uutta musiikkia Roseelta. Se on New Trick, joka on julkaistu 17. päivää syyskuuta, eli tuossa kohta pari viikkoa takaperin, puoli kuukautta sitä sanaa hain. Ja Roseahan Etelä-Koreassa asunut Australiassa, Uudessa-Seelannissa syntynyt sen jälkeen Australiassa ja sitten Etelä-Koreassa.
1: On maailman naisia.
0: Kyllä.
1: Tänään siis Yle X:n päivän biisinä tuoretta musaa Roseelta. Tämä on New Trick.

0: 9 päivän biisinä soi tänään Rosé ja New Trick. Tämä on kuultavissa läpi päivän meidän ohjelmissa seuraavan kerran uuden musiikin X:ssä. Nyt Yläks aamussa kello 7 uutiset.
1: Yle uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Vuoden alusta voimaan tullut henkilöautojen romutuspalkkio on tähän mennessä myönnetty reilulle 1000 hakijalle. Palkkioihin on huvennut vajaat 3 miljoonaa euroa käytettäväksi uuden sähkö- tai vähäpäästöisen auton ostoon. Määrärahaa on varattu yhteensä 20 miljoonaa euroa ensi vuoden loppuun saakka. Tavoitteena on vähentää liikenteen ilmastopäästöjä. Pekka Pantsu.
2: Vanhan auton romutuksesta on vuoden alusta lähtien voinut saada romutuspalkkiota 2 tonnia käytettäväksi uuden sähköauton tai vähäpäästöisen ostoon. Tähän mennessä tukea on myönnetty reilulle 1000 hakijalle yhteensä vajaat 3 miljoonaa euroa. Valtaosa yhteensä 20 miljoonan euron määrärahasta on jäljellä käytettäväksi tänä ja ensi vuonna. Palkkion käyttöönotto on kuitenkin jo omalta osaltaan vilkastuttanut romuttamoiden kiireitä. Romukauppias Toni Keinänen Romu Keinäseltä.
3: Noin 1/3 enemmän on tänä vuonna tullut tähän päivään mennessä romuautoja meille kuin viime vuonna tähän samaan aikaan.
2: Traficomin tilastojen mukaan romutuspalkkio on useimmiten käytetty täyssähköauton ostoon. Niitä on 1/2 kaikista. Yhdistelmämoottorisia hybridejä on 1/3 ja loput bensiinikäyttöisiä. Dieseleitä on alle 1%.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Perinteikkäät suomalaiset polkupyörävalmistajat ovat päätyneet yksiin käsiin. Hangossa pyöriä valmistava Helkama Velox ostaa konkurssiin ajautuneen pyörävalmistaja Tunturin. Tunturi on ollut hollantilaisomistuksessa runsaat 20 vuotta, mutta elokuussa yhtiön omistaja kaatui konkurssiin. Helkama Emotorin pääomistaja Satu Helkama sanoi, että alan syvistä vaikeuksista huolimatta 120-vuotias Helkama halusi ehdottomasti ostaa yli 100-vuotiaan Tunturin.
4: Silloin kun mahdollisuuksia tulee, niin silloin niihin pitää tarttua siitä riippumatta, mikä tilanne on. Ja tosiasia on, että polkupyöräalalla on ollut vaikeat vuodet ja meilläkin vaikeimmat, varmaan tässä koko historian aikana vaikeimmat, mutta tehdas on laitettu iskuun ja kaikki on kunnossa odottamassa sitä, että päästään taas valmistamaan pyöriä suomalaisille ja suomalaisille teille.
5: Miten käy suomalaisten pyörien hinnan nyt, kun omistus on entistä enemmän yksissä käsissä?
4: Kyllä me kaikki toivotaan, että polkupyörien hintataso normalisoituu, että melkoisissa alennusmyynneissä on menty viime vuodet, mutta ei hintatasoa koskaan sovita, markkinat sen määrää.
1: Antti Parviala haastatteli. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt armeijan teloitusryhmän käytön kuolemaan tuomitun teloittamisessa. Yhdysvaltain armeijan psykiatri Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan joukkoampumisesta Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta vuonna 2013. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus sitten vuoden 1961. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa, pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ja sitten muu sääennuste. Maan länsiosassa lännestä alkaen selkeää tai puolipilvistä, lämpötila enimmäkseen 10–16 astetta. Maan itäosassa aluksi monin paikoin sadetta, päivällä puolipilvistä ja lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa vesikuuroja. Lämpötila enimmäkseen 10–15 astetta. Maan pohjoisosassa yleisesti sadekuuroja, illalla lännestä alkaen selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila enimmäkseen 5-10 astetta.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: Kiitos kello 7 uutisista. Nyt Olga ja Mirella kansallisaarre. Täällä Sikke ja Vomma, eli YleX aamu pitää sulle seuraa vielä tunteroisen verran. Oikein hyvää tiistai huomenta.

0: Kansali Saarre Olkalta ja Mirellalta. Sä kuuntelet Yläks aamua. Täällä Sikke ja Bomma. 0707 repii tiuku.
1: Hesarilla mielenkiintoinen juttu liittyen Starin slangiin sekä Jeongdo Kimiin, joka on aikanaan muuttanut Etelä-Koreasta Suomeen, opetellut puhua suomea ja tehnyt väitöskirjaakin aiheesta. Ja hän siis puhuu Starin slangia ja on sitä opetellut.
0: Siis osaatko sä Starin slangia?
1: No, kun tässä, ja tässä artikkelissakin tästä puhutaan, että Starin slangi moni jotenkin pitää sitä semmoisena, että no sitä puhuu jotkut vanhat äijät ja tuomarin nurmiot ja muut. Mutta että kyllähän siellä on paljon sanoja, että kyllä mullakin, niinku, että kyllä mulla nyt niinku dösät ja joku vaikka ratikkahan on periaatteessa Starin slangia. Nämä myös bokserit ja skaba, vaikka on tämmöisiä termejä.
0: Oikeasti.
1: Niin puhun varmaan enemmän kuin osa Suomessa, mutta että en mä kyllä. Mulla on yksi kaveri, joka silleen niin kuin aktiivisesti niin kuin parhaansa mukaan puhuu silleen niin kuin stadin slangia, niin en mä nyt ihan sinne pääse. Mutta hän ei ole myöskään mikään paljasjalkainen stadilainen, vaan keravalainen virallisesti.
0: Niin, toi on totta. Ja siis kauan tämä henkilö oli asunut Suomessa?
1: Jeongdo Kim tässä laittaa, hän on kuitenkin vielä siis esimerkiksi Tokiossa opiskellut yliopistossa, eli aikuisiellä, mutta mä en tästä nopealla löytänyt hänet.
0: Joitain vuosia. Miltäköhän tuntuu, niin kuin, että ylipäätään varmasti uuden kielen opettelu on haastavaa, mutta sitten se, että sä opettelet tolleen jonkun slangin
1: no kun tähän
0: sen kielen lisäksi vai opetteleks sä vaan sen stadislangin?
1: Niin, no kun näitähän sattuu. Mä oon ymmärtänyt, että ihmisillä voi käydä myös silleen, että mä oon esimerkiksi maailmalla olen kuullut, että jotain huvittaa, että suomalaiset jotkut sanat laustaan tosi brittiläisittäin, koska meillä kai englannin opetuksessa on ollut, että onko meillä sitten englannin opettajat monikin sitten enemmän, totta kai britit on lähempänä kuin vaikka jenkit ja meillä myös ehkä pyörii telkkarissa myös vaikka brittiläisiä sarjoja, niin tästä mä oon kuullut, että se jotain niin kuin amerikkalaisilta huvittaa. Ja sitten on tämmöisiä keissejä, että jos sä nyt oot vaikka käynyt vaihdossa jossain, vaikka Jenkkien osavaltiossa, niin sitten sieltä voi tarttua se murre. Niin se saattaa niinku yllättää, että sä puhut niin spesifisti, vaikka se ei ole sun äidinkieli. Ja sitten on omia keissejään, ystäväni Bonari Anssi, joka on muuten myös sama äijä, joka puhuu sitä Starin slangia. Niin hän on niinku silleen vähän niinku väkipakolla opetellut itselleen semmoisen ihan niinku melkein skotlantilaisen aksentin, mistä saa aina kuulla, kun hänen kanssaan jossain liikenteessä.
0: Nyt. Siis hän puhuu niinku suomea skottilaisittain.
1: Ei kun englantia skottilaisittain.
0: Mä ajattelin, että toi nyt on jo sitten menee liian
1: pitkälle. Joo, ei ole suomen kieleen sentään, vaan siihen, että hän siis puhuu englantia ja sitten hän niinku on opetellut semmoisen niinku aksentin, koska se oli hänestä cool.
0: Tulisiko sulta
1: skottilaisittain? En mä osaa sulle yhtään.
0: No mutta eikö Youngblood vaikka puhu?
1: No joo, esimerkiksi joo.
0: Ja se on. Siitähän on hyvin vaikea saada selvää. Toinen niin kuin aksentti, mistä on mun mielestä vaikea saada selvää, on aussi-aksentti. Siis se kuulostaa semmoiselta, että sulla olisi kuuma peruna suussa ja sitten sieltä tulee vaan niin kuin semmoista, semmoinen yksi pitkä sana. Niin kuin, että se ei ole edes lause tai sanoja, vaan se on vaan.
1: Joo, mä muistan, mä olisikin ollut katsoa jotain leffaa, missä varoiteltiin etukäteen, että tämä on sitten, niin kuin, että tässä on sitten sen verran vahvat just australian aksentit jengillä, että se laitettiin englanninkieliset tekstitykset, että saa selvää.
0: Mutta tiedätkö, mä olen päiväkodissa töissä, niin siellä on erikoista se, mä olin siis Helsingin Konalassa päiväkodissa töissä ja se oli hyvin erikoista, kun mä aloitin siellä, niin siellä semmoista vaippa-ikäistä puhuu stadislangia. Ja se on jotenkin niin kuin, totta kai, koska jos sä oot ns. Paljasjalkainen stadilainen ja sun himassa puhutaan sitä slangia, niin sehän on se, mitä sä opit. Mutta se, että se 3-vuotias on sulle sille mutsi hakee mut tänään.
1: No mut mutsi hakee.
0: Joo, ja sitten faija osti mulle uudet stiflat ja sitten mä ajoin silleen, että mä en ymmärrä mitään, mitä toi lapsi sanoo. Että mä ymmärsin mutsi ja faija, mutta ensinnäkin mikä on stiflat. Mutta siinä on jotain niinku äärimmäisen sulosta, mutta myös tosi absurdia, että sen ikäinen painaa sulle niinku slangia.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Bomma.

0: tuoretta musaa Miley Cyruselta.
1: Bass Persuades. Näin se on ilmeistä, että sä pohdit, miten tää laulaa.
0: Mä olin silleen vähän kiipelissä, mutta kiitos Vomma. Kello on 7.14. Puhuttiin Helsingin Sanomien uutisesta, missä siis käsiteltiin stadin slangia. Ja mun täytyy myöntää, että mä en niinku osaa stadin slangia.
1: Niin.
0: Mä en ymmärrä sitä.
1: Mä luulen, että sullakin saattaa kyllä olla, tuossa sä puhut vaikka himasta, niin eikö sekin nyt melkein taida olla. Tämä nyt on aina se, että mikä on niinku murretta, mikä muuttuu yleissanaistoksi. Tässä oli myös isossa osassa tätä artikkelia Jeongdo Kim, joka on opetellut suomen kielen ja stadin slangin ja asiasta myös sitten väitellyt esimerkiksi tohtoriksi suomen kielestä 2019. Ja tässä oli mun mielestä mielenkiintoista siitä jutussa myös tämmöinen esimerkki, että Kim sanoo, että kun jo stadin slangiin on 1800-luvulla tullut ensimmäiset englanninkielen sanat, niin hän kokee sitä niin kuin vähän hassuna, että nykyään kauhistellaan, että junnut puhuu vaan niin kuin englantia lainaa, että mikä riz ja mikä niin kuin näin. Mutta hän myös mainitsee, että on tässä kyllä sellainen pointti, että kun esimerkiksi yliopistoissa opetusta ja tutkimusta tehdään yhä enemmän englanniksi, että siellä on ohitettu kokonaan se suomen kieli, että se kaventaa hänen mielestään ajattelua. Mm. Ja niin kuin, että eihän se myöskään sano, että tämä on niin kuin vaan plussaa, että kieli kansainvälistyy. Että ehkä se, että tavallaan kieli, selkeästi hänen linja on se, että kieli niin kuin muuttuu ja se on ihan ok, että sinne tulee myös lainasanoja, mutta se, että pitää kuitenkin myös se suomen kieli pitää niin kuin läsnä.
0: Niin, kun toi on hirveän mustavalkoista ajattelua ylipäätään, että kun puhutaan siitä, että ollaan vaikka huolissaan suomen kielen katoavaisuudesta, minkä mä oikeasti ymmärrän. Me ollaan kuitenkin pieni kielialue ja meillä on kaunis kieli, mitä pitäisi pitää yllä. Mutta sitten ajatellaan, että se on niinku joko tai, että joko täällä niinku me ollaan 30 vuoden päästä siinä tilanteessa, että meillä ei ole enää mitään suomen kieltä jäljellä, vaan se on vain jotain niinku slangisanoja, jotain lainattua. Tai sitten, että se on jotenkin hirveän niinku ääripäitä, että miksei voi olla jotain siltä väliltä. Toki mä ymmärrän siis ihan vilpittömästi ihan tämmöisistä niinku kommunikaatio-ongelmista sen, että joskus niinku hyvin nuorten kanssa on vaikea kommunikoida, kun ei niinku ymmärrä. Tulee itselle sille vanha olla, vaikka mäkin vasta 30.
1: Tuli myös WhatsAppiin ihan hauska viesti tässä Laurilta. Hän kysyi, että eikö spora ole stadinslangia eikä ratikka, kun tässä uutisessa on lause, että vai kuulostaako bokserit, ratikka ja skaba täysin hebrealta. Niin toki siis, kyllä mä oletan, että ratikkakin on niinku stadinslangista lähtien. Ja tässä artikkelissahan puhutaan, että kun murteissa ja kielissä voi olla usein termeille monta sanaa. Sä oot kuullut varmasti tänne, että suomen kielessäkin on, onko meillä lumeille monta sanaa vai miten? Niin tiesitkö, että stadin slangissa on synonyymiä humalalle? No. 397.
0: Onko hyvin suomalaista?
1: Bretka, kasus, duku, flööri, garmis, happolasti. Mä en kuullut puoltakaan näistä. Mutta
0: en ole kuullut yhtäkään noista.
1: Ja toinen, mikä mainitaan, että kuulemma termistö, mikä stadin slangissa toistuu, on, että tytölle on 636 eri synonyymiä.
0: Smuidu.
1: Mitä näitä muija, nyt on?
0: Misu. Hei, mä löysin Helsingin kaupungilta tämmöisen siis artikkelin, mikä on toki 2017 kirjoitettu, mutta varmaan ihan vedenpitävä edelleen. Otsikko, tsöörataaks busal vai hypätääks dösään? Ja anteeksi, mikä on tsöörataaks? Kyllä mä niinku hypätääks dösään mä ymmärrän. Sitten se lukee, että sporalla skujaavat kaikenikäiset helsinkiläiset, mutta skurua nuoriso ei tunne. Vanhempi polvi tsörää

0: busalla, kun taas nuoremmat käyttävät dösää. Metro sen sijaan odottaa vielä vakiintunutta slanginimitystään. Toi on totta, koska metrohan on hirveän helppo, nopea ja lyhyt.
1: Niin.
0: Niin onks niinku, tuleeko sinulla mitään lempinimeä tai tuollaista niinku slanginimeä metroon mieleen?
1: Mulle en, ei. En kyllä muista, että olisi eskeltä ja kaverilta tippunut tai mitään sellaista vitsikästä, mikä on tosiaan ihan hyvä, koska mä en ikinä ymmärtänyt sitä brittiä, kun eikö siis Lontoossa se ole se The Tube?
0: Joo.
1: Musta tuntuu aina jotenkin vähän koomiselta, niin se, että hyvä, että se ei ole joku tuubi, millä mennään.
0: No mut mä näen jotenkin, että sä voisit olla ihminen, joka on silleen, tulin tuubil töihin ja sit myhäillä sille, tiedätkö, silleen mua, kukaan ei tajua. Tää on Leila ja Diane.

0: Jaana on nyt musiikkia Justin Bieberiltä ja Nicki Minajilta. Tämä on Beauty and a Beat.
1: Yle X.
2: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
3: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
2: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sais nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
4: Moi, mä oon Elsa.
5: Moi, mä oon Anni.
6: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
2: Jee!
4: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
2: Ollaan.

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and Beat, se on Yläks aamussa. Sikke ja Vomma täällä, oikein hyvää tiistai-huomenta. Mä löysin mielenkiintoisen jutun Helsingin Sanomilta ja opin uutta.
1: Jaha.
0: Oletko sinä kuullut elämäntapa-inflaatiosta?
1: Nyt ei siis viitata vaan siihen, että kun arjen asiat, inflaatio nostaa hintoja ja...
0: Elämäntapa-inflaatio. Okay. Kun tulot kasvavat, ihminen alkaa herkästi kärsiä elämäntapa-inflaatiosta. Käsitys tavallisesta elämästä voi muuttua kalliimmaksi ilman, että sitä edes huomaa.
1: Tämän mä olen kuullut. En terminä, mutta tämä on siis semmoisia, tiedätkö, kun on elämän viisauksia, mitä tulee vanhemmilta lapsille, niin mä väitän, että isäni, mä olen monta kertaa kuullut hänen suusta sen, että no, kyllä sä huomaat sitten, että kun sitä rahaa enemmän, niin kyllä sitä myös menee enemmän.
0: No kun toi, eikö niin? Ja sitten tämä siis perustuu siihen, että kun sulla vaikka nousee palkka tai sä vaihdat vaikka työtä ja sä saat niinku useita satoja euroja enemmän kuukaudessa, niin sit sä totta kai kulutat enemmän, niin sit sä totut siihen, että sä pystyt ostaa asioita ja sitten se niinku nälkä kasvaa vähän niinku syödessä.
1: Niin ja siis 100% ihmisellä silleen saavutetut edut henkisesti, että silloin kun sä oot opiskelija, niin sä jaksat ehkä niinku laskea ja säästää ja käyt baarissa vaan silloin, kun on happy hourit ja halvimmat pisset ja sit kun yhtäkkiä onkin jossain duunissa ja on rahaa, niin sit voi ollakin se, että no, kyllä mä voin ottaakin täältä vähän tämän niin kuin kalliimman tai mä voin ostaa kaupasta vähän kalliimpaa juustoa, niin ihan varmasti.
0: Tässä siis Hesarin jutussa Jyväskylän yliopiston kulutustutkija ja professori Terhi-Anna Wilska sanoo, että tässä ilmiössä niin kuin ylellisyys muuttuu normaaliksi ja pikkuhiljaa normaali muuttuu välttämättömäksi. Ja tulotason noustessa omat kulutustottumukset muuttuu asteittain kalliimmiksi ilman, että sitä edes välttämättä huomaa. Mm. Ja tehdäänpäs nyt karhun palvelus itsellemme. Mikä sulla on niinku tämmöinen elämäntapa-inflaation merkki? Mistä sä tiedät, että okei, nyt mä oon ehkä tottunut vähän niinku liian hyvään?
1: Mä keksin päästä, mutta vaikka semmoisia pieniä juttuja, että mä mietin vaikka tälleen videopeliharrastajana, että silloin niin kuin lapsenahan se oli ihan silleen kerran, niin kuin tiedätkö, sä sait synttärinä ja joululahjana piti miettiä, että mitä pelejä saa ja piti kiinnota vanhemmilta. Sitten joskus silloin opiskelijaikäisenä, niin oli aika silleen niin kuin alennusmyyntien ja muiden varassa ja piti taktikoida. Ja nyt mä huomaan, että ollaan vähän silleen, että no pistetään tuosta nyt, että kun kerran oli alennuksessa, niin 5 euroa ja mä tajun vuoden päästä, että eihän mä ikinä pelannut sitä. Niin. Mikähän on siis täysin, sehän on ihan niin kuin rahaa tavallaan hukkaa heittämistä, kun voisi säästää ja ostaa vaan sitä mukaan, kun pelaa.
0: Niin, toi on ihan totta. Ja siis tässä jutussa sanotaan, että tämä ilmiö tavallaan voi synnyttää semmoisen oravan pyörän, jossa se niinku isompi palkkakuitti ei johdakaan oloon vaurastumisesta, vaan jopa, että sulla tulee sellainen olo, että mulla on vähemmän rahaa kuin ennen, koska yhtäkkiä sä ostat ihan sikana kaikkea.
1: Niin, tavallaan sitten sitä menee myös siihen kaikkeen. Niin. Niin, on kyllä mä tonkin ymmärrän, että taas se, sä oot vaikka opiskelijana tai työttömänä ja sä oot vaikka silleen, että ei tässä nyt voisi miettiä mitään lomamatkaa ja sitten ihmisellä, kun onkin sitä tulotasoa, niin yhtäkkiä se on sellainen, että no pitää joka vuosi säästää ja miettiä ja lähteä.
0: Ja kun se on kummallinen tunne, kun tulotaso yhtäkkiä nousee, että jos on tottunut vaikka niin kuin opiskelijana kitkuttamaan ja se on niin kuin etenkin nykyään opiskelijoilla semmoista, että kun joutuu ottamaan tosi paljon lainaa, että selvii siitä arjesta ja sitten todennäköisesti tekemään, jos jaksaa, niin vähän jotain töitä siinä samalla näin. Sitten yhtäkkiä sä meet töihin ja sun ei tarvikaan tiedätkö ostaa vaan vaikka sitä tonnikalaa ja makaronia. Tonnikala nykyään, mutta se on ihan bullshit, että se on mukaan opiskelijoiden ruokaa. Siis se on ihan hirveän kallista nykyään. Mutta tavallaan, että se on erikoinen tunne, että sitä rahaa yhtäkkiä onkin jonkun verran. Ja varmaan ideaalitilanteessa, ihannetilanteessa, sä pysyisit jotenkin rauhallisena sen kanssa. Mutta kyllä mä näen sen, että jos mä saisin vaikka palkankorotuksen, niin kyllä mä näen sen, että mulla saattaisi, että lähtee lapasesta se. Ja sitten yhtäkkiä vuoden päästä mä olisin silleen, että no kun ei ole yhtään rahaa, kun kaikki menee ja elän samalla tavalla kuin ennenkin. Ja sitten sä olisit mulle silleen, että sikke. Sä oot nyt ostanut 6 uutta laukkua viimeisen kuukauden aikana ja 4 takkia, vaikka sulla on jo 43. Tiedätkö tyylisesti?
1: No mä oon yrittänyt sua koulauttaa tässä viime aikoina muutenkin, mutta ei ole kauheasti tuntunut menemään perille.
0: Anna mä nautin hetken koulauttaa sitten vaikka, mä sanon joulukuussa.
1: Okei. Okay.
0: Nyt Vilma Jäältä, Kipu tyttö. Yläksaamu täällä, kello näyttää 7:30.

0: Ihana, mahtipontinen, Vilma Jään kipu tyttö. Tää löytyy artistin albumilta Loitsui ja Taikoi. Puhuttiin Helsingin Sanomien uutisesta, missä kerrottiin elämäntapa-inflaationimisestä ilmiöstä. Eli kun sun tulotaso kasvaa, niin sä vähän niin kuin vahingossa alat kuluttaa enemmän ja yhtäkkiä saattaakin tuntua siltä, että rahukkaa ei ole.
1: Niin, että asiat, mitkä ennen on luksusta, onkin yhtäkkiä normaaleja asioita ja sitten on yhtäkkiä välttämättömiä. Ja tästä pitkä juttu. Ja mä keksin, kun sä kysyit multa tuossa, että no, mikä on semmoinen elintaso-inflaatio-asia, niin mä yritin miettiä, että pakko joku olla. Ja nyt tiedätkö? Now I got it.
0: No.
1: Tölkkilimut on asia. Tölkkilimut. Tässä siis, vaikuttaa myös se, että mä oon yrittänyt vuosien aikana vähentää ja silleen skarpata limujuomistani. Niin se oli yksi myös, että jotenkin mä ruvin ostamaan niitä tölkkejä, että sit se on vaan se yksi tölkki, eikä silleen, että siinä on se 1,5 litraa, mitä niinku juo siinä pelailun yhteydessä. Mutta osa syy oli se, että opiskelija-aikoina mä olin silleen, että kuka hullu ostaa tölkkilimuja, kun litrahinta on niin paljon pienempi, että sä ostat sen, tiedät sä, niin kuin parhaimmillaan 2 2 litran pakkausta tai muuta. Ja sit jossain kohtaa mä olin silleen, että no, että ei tää nyt niinku, että kivempi juoda niistä tölkeistä. Ja tämähän on straight up tämä on ihan sellainen, että ei että mä oon ollut silleen, että mä otan takkiin sen litrahinnan, mikä siinä tulee sen takia, että mä voin juoda niitä tölkkejä.
0: Toi on Juman kautta elämäntapa inflaatio. Tiedätkö, mikä tosta on niin kuin seuraava askel? Sä siirryt lasipulloihin.
1: No se onkin vasta. Niitäkin mä ostan välillä, mutta nyt vaan semmoisen niin kuin special occasions.
0: Lasipullosta seuraava on sitten se, että sä hommaat sun keittiöön, tiedätkö, semmoisen limuhanan jostain niin kuin pizzabuffetista tutun, että sä voit sieltä käydä painamassa. Tai tässä välissä on ehkä vielä semmoinen kylmäkaappi.
1: Mä jo ajattelin, että sä meinaat, että silleen jotenkin rupeaa tekemään itse jotain pienpanimolimuja siellä.
0: No kato, se on viimeinen. Se on viimeinen. Siitä sä tiedät, että nyt sä oot niin rikas, että olisi syytä antaa muillekin, kun sulla on niin kuin rahaa ja mahdollisuutta tehdä jotain niin kuin pienpanimokkaa. Koolaa siellä.
1: Ei, mutta toi on kyllä totta, että kun me puhuttiin tuossa toissapäivänä biljardipöydä, vai eilen kun puhuttiin biljardipöydistä ja siitä, että hommasko semmoisen kämppään ja että se on ollut selkeästi Ysärillä sellainen, että joka man caveista löytyy, niin kyllä mä myönnän, että jos mulla olisi niin kuin mahiksia, niin onhan se nyt siistiä juttu ikinä, että sulla on siellä se lasikaappi, se semmoinen, tiedätkö, kaupoista tuttu ja sitten sitä jaksaisi pitää vielä niin kuin täynnä, niin onhan siinä semmoista tunnelmaa.
0: Siinä on niin kuin luksuksen tuntua ja siis kun tämmöinen, vaikka mä kuinka vihaan sanaa arjen luksus, se niin kuin puistattaa mua. Mä jopa tykkään sanasta ruikkari. Tai sämppä enemmän kuin arjen luksus. Mutta niin kyllä semmoinen arjen luksushan ei kuitenkaan, ja mä en tiedä, onko tämä niinku kuusipäinen kommentti, mutta sehän ei kuitenkaan niinku välttämättä ole verrattavissa siihen rahatilanteeseen.
1: Koska, ei tietenkään.
0: Koska mulle niinku arjen luksus, esim. Eilen mulla oli arjen luksus moment, kun mä otin täydelliset päiväunet, sen jälkeen mä siivosin mun koko asunnon, tolu tuoksuu, tiedätkö, ja sit mä syttin kynttilät. Mutta sit toi on paha, että sit kun tavallaan toi ei enää riitä, niin seuraavaksi mä hommaan jonkun painepesurin, tiedätkö? Tai jonkun niin kuin...
1: Tai ootkin seuraavalla kerralla, että no en mä jaksa, niin nyt hommaa siivoojan tänne.
0: Niin. Ja sitten enää ei riitä niin jostain niin kuin marketista ostetut kynttilät, vaan mun pitää ostaa jotain niin kuin, tiedätkö, satojen eurojen kynttilöitä. Että mä näen tässä riskit, ja jos joku, niin minä oon tämmöisen niin kuin uhri. Mä menen niin helposti kaikkea tämmöiseen niin kuin sokaistun asioille.

0: kisa. Puhuttiin Hesarin uutisesta, jos mainittiin elämäntapa-inflaatio ja joku viesti tuli WhatsAppiin.
1: No tuli aika monta viestiä, kun mä mainitsin, että mulla yksi selkeä, kun hetken mietin, on tölkkilimut. Että nykyään ei enää mieti silleen, että missä on vaan halvin litrahinta. Ja Antti esimerkiksi laittaa, että tölkkilimut ja tuoreet marjat ympäri vuoden. Hänelle tällainen.
0: On, ehdottomasti.
1: Ja sitten täällä muistellaan esimerkiksi meidän tuottajamme Savusia Jasmiinoita palamaan, joka on kuulemma hänen, eikö näitä kynttilöitä harrasta. Ja sitten tuli vaan siis WhatsAppiin tämmöinen viesti, että yksi elintasoinflaatio tonilla on suoratoistopalvelut. Ennen pärjäsi tarvittaessa ilmankin ja se yksi ainoa yritettiin saada alennuksella, mutta nykyään voi olla 3 normihintaista yhtä aikaa ja joskus vielä päälle 4 tarjouksesta.
0: Toi on hyvä pointti, mutta tässä pitää huomioida se, että on olemassa myös tämmöisiä suoratoistopalvelulokkeja.
1: On.
0: Kuten meikä mansikka. Mähän en siis maksa yhdestäkään suoratoistopalvelusta, koska mulla on kaikkien muiden tunnareita.
1: Mutta mä luulen, että toikin on tietenkin sellainen, että just silloin joskus opiskelija-aikoina ja nuorempana, niin se on niin kuin itsestäänselvyys, että mennään niin kuin porukoiden tunnareilla ja jaetaan kaverien kanssa. Ja sitten se jossain kohtaa tulee se, että no mä en jaksa enää säätää, no mä maksan tämän yhden. Ja sitten kohta saat ihan tonina tuolla, sulla on niin kuin 4 palvelut pyörii samaan aikaan.
0: Toi on totta. Ja kyllä mä oon huomannut esimerkiksi, että siitä tulee semmoinen wow-olo, että kun mulla on vaikka samaan aikaan suoratoistopalveluita, toki mä en maksa niistä itse, mutta sen lisäksi vaikka joku podcast-palvelu ja sitten vaikka joku äänikirjapalvelu ja sitten vaikka Spotify. Ja sitten mä oon ihan silleen, siis kaikkiko nämä minulla voi olla, mutta mä oon myös semmoinen tarjoushaukka, että sitten jos tiedät, että sä on silleen, että ota 4 kuukaudeksi halpa spottari, niin mä oon silleen, juu, tullaan.
1: Mä en ikinä lähde noihin, koska mä tiedän, että ne sillä saa sen sun sieluun ja sit sä oot silleen ikuisesti.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Season Zero Taylor Swiftiltä. Kuuntelet Yle X aamua täällä Sikke ja Vomma vähän alta. Parikymmentä minuuttia vielä ja sitten Viki ja Köppi Show.
1: Joo, myöhemmin tänään sitten myös uuden musiikin X:ää, kyllä Soni Kyläliuhlan kanssa. Ja sitten Yle X iltapäivässä taitaa olla taas erikoismiehitys Imppu ja Linne siellä, he oli eilenkin. Ja itse asiassa, mähän pääsin myös Linnen kanssa tekemään tuossa lähetyksiä, kun sä oot ollut kipeänä. Mm-hmm. Ja tuli puhetta siitä, että hän on Seinäjoelta, onko se nyt Seinäjokinen se virallinen termi. Se oli vielä joku siinä, mä en muista enää mikä se oli, joku Nurmos, mikä lies.
0: Ai Nurmosta.
1: Joo, mun mielestä hän oli vielä sieltä. Niin en tiedä, onko hän innoissaan, kun Yle uutisoi, että viimeinkin Seinäjoen rautatieasemalle saadaan opasteet. Ja Seinäjoen rautatieasemalle on siis odotettu vuodesta 2024 asti opasteita. Joo. Kaupunkilaiset on puhunut, on rakennettu uusi rautatieasema, ei ole opasteita. Tiedätkö, mitä näissä opasteissa lukee?
0: No.
1: Toisella puolella lukee rautatieasema ja toisella puolella Seinäjoki.
0: Ei ole todellista. Mut kato, toi on hyvä turisteille ja muille, tai ihan vaikka niinku seinäjokilaisillekin, että jos on ollut siinä vähän kosteahko ilta tai oot nukahtanut junaa ja sit jäät siitä pois ja oot siellä, siis missä kaupungissa mä olenkaan?
1: Joo, nämä on vähän semmoisia, että tästä on helppo heittää vitsiä, että no miksi ne tarvitaan. Toki siis elämässä sitä, sen huomaa vasta siinä kohtaa, kun sä oot just, niitä ei olekaan niitä, niin kuin, että sä oot jossain liikenteessä, missä ei ole selkeästi vaikka talon numeroita laitettu, niin sä oot ihan pulassa, niin opasteet on tärkeitä. Mutta joo, jos niitä tulee vaan kaksi, että rautatieasema ja Seinäjoki, niin tavallaan joku voisi ajatella, mä oon ehkä Seinäjoen rautatieasema ollut kerran, mutta joku voisi ajatella, että ne olisi niin kuin aika silleen selkeät kaksi suuntaa.
0: Ja niin, ja sitten ehkä toi silleen, noin tuommoista obvious jutut, että pitäisikö siinä lukea vähän spesifimmin jotain.
1: Tästä on kuulemma ollut siis haasteita sen takia, että ei ollut selkeää, että kenelle aseman opasteiden hankinta ja asentaminen kuuluu, että on ollut kaupunki vai pääurakoitsija. Ja nyt on sitten käyty niin, että on ensinnäkin arkkitehtitoimisto suunnitellut nämä, kustannukset on hoidettu, ja kuulemma alle 10 000 euroa maksaa nämä opasteet.
0: Toi on siis silleen, tiedätkö, että jos joku tämmöinen hyvinkin perusasia, mikä kuuluu, vaikka nyt opasteet, ne kuuluu paikkoihin, niin jos se venyy, niin mä oon miettinyt aina, että tuleekohan siitä sille, kuka siitä sitten lopulta on vastuussa, niin hirveät paineet, että niiden pitää olla tarpeeksi hienot, tyydyttävät, että niistä ei saa tulla mitään möhinää sen takia, että koska siinä on kestänyt niin kauan. Voisiko tämä olla syy, minkä takia siellä on ihan arkkitehti suunnitellut ne, että otetaan nyt heti kerralla parempi, vähän niin kuin parempaa seppälää, jotta kukaan ei pääse möhisemään. Tämän takia siinä kesti.
1: Joo, ja toi on siis mielenkiintoinen pointti muutenkin, koska mitä en ole siis edes miettinyt, vaikka ihmisiä me kaikki ollaan, tämä pitäisi olla itsestään selvää, mutta varmasti kaikilla on kokemusta, kun on vaikka joku remppa. Meillä on nyt julkisivuremppa ja meidän Facebookissa on kaikki, tiedätkö, että meillä tultiin vaihtaa ikkunoita, mutta puolet on vielä vaihtamatta ja asiat kestää. Ja sehän, eikö tämä yleinen vitsi, että ihan sama mikä julkisivu, putkiremppa.
0: Aina venyy.
1: Aina venyy ja varsinkin vielä tämmöiset julkiset tämmöiset, että jotain ratikkapysäkkiä tai tietä korjataan, niin sitten siitä vaan valitetaan ja ollaan silleen, että mitä tämä on. Ja musta tuntuu, että se niin kuin ajatus on, että niitä niin kuin tekijöitä ei kiinnosta, että tiedätkö, täällä me nyt kärsitään siitä, että siellä pääsee raksaukot seisoon vieressä, kun betonia laitetaan. Vaikka oikeasti, ainakin mulla, jos mulla on mikä tahansa duuni juttu ja sitä niin kuin prokrastinoi ja se jää, niin sua harmi, että itse saada hoidettu ja onpa harmi, niin just tässä se, että kuinka paljon sitä niin kuin tekijää sitten harmittaa. Että se on jotenkin helposti menee siihen, että no ei, siellä on jätetty vaan laittamatta niin opasteet, mutta onko siellä oltu niin kuin urakoitsijalla, että kun me ei voida tehdä tälle mitään.
0: Niin tavallaan ne saa sen loan niskaan niin vähän niin kuin turhasta.
1: Tai niin kuin meillä just, että julkisen remppa etenee, oletan toki, että kun kyseessä on iso projekti, missä on monta työntekijää, että ei siellä nyt välttämättä niin kuin on just Sami, joka on silleen, että hitto kun mua nolottaa, että mulla ei se ikkuna tekemättä, että kyllähän ne työt varmaan jakaantuu ja varmaan ollaan silleen, että no pomo sanoi, että nyt me tehtiin nämä ikkunat, mutta että kiinnostaisi kuulla, laita WhatsAppiin viestiä, että niin kuin kuinka paljon, tuleeko se itselle semmoinen olo, että tämä on nyt kiusallista, että meillä on täällä vieläkin tämä monttu auki.
0: 044-421-6888 on Yle X WhatsApp-numero. Nyt Isa Keliot ja Ares Eilinen.

0: Bomma kertoi äsken uutisesta, että Seinäjoelle on vihdoin rautatieasemalle saatu siis kyltit, kun niitä on sinne pitkään kaivattu.
1: Opasteita jo pari vuotta odoteltu.
0: Ja on erikoiset kyltit, koska toisella puolella on aiemmin lukenut siis Seinäjoki ja toisella puolella rautatieasema.
1: Niin, tai siis nyt lukee näin. Sitä ennen ei ollut opasteita.
0: Siis onko se nyt?
1: Kyllä, kyllä.
0: Ei!
1: Siis nyt lukee sisäänkäynnin kaupungin puolella rautatieasema, radan puolella Seinäjoki.
0: Ei!
1: Ja ennen tätä ei ollut ollenkaan näitä.
0: Ei, ai mä luulin, että noi on ollut ne aiemmat kyltit.
1: Nämä on nyt ne uudet, jotka maksoi alle 10 tonnia, mitä fiilisteltiin.
0: Toi on ihan sikatyhmä.
1: Arkkitehdin tekemät.
0: Ei, hyvä kun tajusin, koska siis mä ajattelin, että ennen näitä nyt uusia kylttejä oli jotkut tämmöiset make it no make sense.
1: Ennen ei ollut opasteita ollenkaan ja Seinäjoella oltu ihan pulassa. Ihmiset on ollut ihan kissat, koiria, missä on rautatieasema, missä on Seinäjoki. Nyt tiedämme, että kaupungin puolella rautatieasema, radan puolella Seinäjoki.
0: Nyt riittää. Toi on okei. No siis tää muuttaa kaiken ja tää... Onko seinäjokilaiset tyhmiä?
1: No ei kai sen.
0: No onhan ne nyt vähän, jos tämä on se, mitä he on pitkään halunneet ja nyt siellä ollaan suurin piirtein torikahveilla tänä aamulla sille, että meillä on vihdoin nämä kyltit. Minä kysyn Linneltä tänään. Ensimmäinen asia, mitä mä kysyn Linne Kivelältä tänään, kun hän tuonne toimitukseen saapuu, että oletko sä tyhmä?
1: Ei siis siis edelleen, mä en ole Seinäjoen rautatieasemalla hirveästi käynyt ja tietyllä tavalla arvostan myös selkeyttä, koska olen ollut myös semmoisilla metroasemilla, missä on vaan silleen, musta Helsingissä on vähän ikävää, että jos on vaikka metroissa, ne on vaan silleen ABC-tyylisesti, kyllä se yleensä lukee se joku, että Unionin katu tyylisesti, mutta kun mun täytyy myöntää, että vaikka mäkin olen asunut Helsingissä nyt mitä kohta niin kuin 16 vuotta, niin en mä silti niin kuin muista, että mikä katu on mikäkin, että on silleen tosi selkeä, että sulla on rautatieasema, sulla on Seinäjoki.
0: Niin, mutta ihan oikeasti mä haluan sanoa nyt, että voiko olla olemassa ihmistä, joka seisoo siinä raiteilla? Sanotaan, että selän takana on ne raiteet ja edessä se siintää se Seinäjoen keskusta. Mm. Niin onko ihmistä, joka kääntyy, katsoo niitä raiteita ja miettii, että on vähän erikoinen toi Seinäjoen tori. Että miten se on tollanen?
1: Hei, WhatsAppista, nyt sä suututit. WhatsAppiin tulee paljon viestiä. Ensinnäkin muistutetaan, että Linne on sieltä Nurmosta, eikä Seinäjokinen, että tää on niinku, tää ei ole sama asia. Ja sitten täällä on nyt tosi, tosi tärkeä pointti Arilta, kun sä olit silleen, että miten Seinäjoella on eletty ennen tätä. Niin Ari muistuttaa meitä, että hei. Tämä on uusi rautatieasema 2024. Sitä ennen oli kyllä opasteet, eli tämä on nyt vain pari vuotta ollut tämä uskomaton kaos siellä.

0: Meikäläinen on suututtanut koko Seinäjoen. Ja just tajusin, että mullahan on siis useita ystäviäkin sieltä kotosi, että varmaan mennyt välejä tässä viimeisen 10 minuutin aikana poikki. Kiitos teille kaikesta.
1: Joo, kaiken huumorin yhteydessä. Kyllä tänne tuli myös ihan kokemusasiantuntijaa Mikaelilta, että siellä kuulemma on myös ongelma, kun aseman seutu on myllätty ihan täysin. Ihmisten hahmota, että mistä mennään rautatieasemalle sisään ja tullut alikulketunnelia ja kaikkea. Eli kyllä mä siis myös täytyy sanoa, että mä ymmärrän, että kun tästä on uutisoitu, niin varmasti siellä on ollut myös haasteita ja hyvä, että ne on saatu sinne ne opasteet.
0: Ja mun oma lempparikommentti tuli Katjalta, että joo, tyhmiä me ollaan, mutta se on Seinäjokiset eikä mikään jokelaiset. Ei tää ole Seinäjokela. Mun täytyy sanoa, että noi on aina vähän haastavia. Siis mähän sanon usein, kun olen Lahdesta kotoisin tai Lahdesta, ja lahtelaiset lyhentää asioita tosi paljon. Toki mulla se niin kuin lyhentäminen on rauhoittunut, kun mä oon asunut Helsingissä aika kauan ja sitten käynyt Turussakin tossa välissä. Mutta mähän sanoin aiemmin, että lahelaiset, enkä niin kuin lahtelaiset, niin mä oon tästä saanut niin kuin hirveästi lokaa.
1: Okei, mutta eikö se ole, että Lahes? Asiat on Lahes?
0: Mutta niin kuin lahelaiset. Pitäisi sanoa jotenkin lahtelaiset.
1: Nämä on mulle haastavia. Mä oon yleisesti ottaen, niin kuin, mä myönnän, että mulla on välillä vähän sellaista, että kunhan niin kuin viesti menee läpi, niin mä en keskity välttämättä täysin näihin virallisiin taivutusmuotoihin ja muihin, niin näistä saa kuulla. Mielestäni noita on muitakin orivesiä ja mitä kaikkea.
0: Onko Keravalla jotain slangia?
1: Oh my god, nyt jos päästiin tähän. Minähän olen sitä mieltä, että Keravalla puhutaan Suomen puhtaita suomea. Olemme tarpeeksi kaukana Helsingistä, että se ei ole niin kuin ihan stadislangia, mutta sille ihan vaan tilastojen valossa, missä asuu eniten suomalaisia, se on about. Siellä jossain niin kuin Kehä Kolmosen holleilla Uudellamaalla, niin tämä on niin kuin mun linja. Ja moni on tästä eri mieltä.
0: Mä väitän, että valtaosa on tuosta eri mieltä. Ja tiedätkö, miten me selvitetään tätä? Me otetaan bussi. Ajetaan tuonne johonkin keravalaiselle ostoskeskukselle. Ei poistuta sieltä bussista, mutta katsotaan ja kuunnellaan, tiedätkö, semmoisen, niin kuin, mikä tämä on?
1: Mutta tiedätkö,
0: lasin kanssa, Turussa, että onko puhasta kieltä.
1: Turussa on Turun murretta, Lapissa on Lapin murretta, Itä-Suomessa on omaa murretta, Tampereellakin on Tampereen murretta. Niin, niin se on tavallaan tämä niin kuin, vähän silleen Tampere-Turku-Helsinki väliin jäävä alue, missä puhutaan semmoista suht murteetonta. Tästä voidaan sitten opponoida, että onko se enemmän joku kirkkonummi tai joku, tiedätkö. Meillä on yksi työkaveri, joka on sitä mieltä, että se on Hämeenlinna, ja tästä me ollaan joskus väännetty.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Kiitos tästä aamusta. Meikäläiset palaa jälleen huomenna 6:00 eteenpäin. Nyt Jenni Vartiaista ja Ettaa, ja sen jälkeen Viki ja Köppi Show. Moikka!

0: Show.
1: Oikein hyvää tuusdaakia.
2: Hei.
1: Täällä Viki, miksi sä vedit sun hihat nyt ylös?
0: Mitä?
3: Tää on vähän outoa.
1: Tää on todella, et sä ikinä pidä sun huppari hyönä. Miksi sä teit nyt näin? Mikä tässä nyt oli? Mikä täältä, mitä tää ylipäätä tapahtuu?
0: No, mulle iski paniikki.
1: Miksi sulle iski paniikki?
0: No mulle iski paniikki, koska tämähän nyt on siis tiedoksi vaan kaikille tämän nauhoitettu lähetys.
1: Joo, tää jatkaa samaa saakaa kuin eilinen lähetys. Eli tänään tiistaina nauhoitus, koska olemme samaan aikaan siis matkaohjelman kuvauksessa.
0: Kyllä.
1: Ja itse asiassa me ollaan ratkottu tästä meidän aikamatriisista myös nyt yksi asia. Mm. Mehän tullaan siis tietämään, mikä on tulos tässä dildoheittokilpailussa. Mikä on edelliset viikolta sattuneesta syystä, että nauhoitus tehdään edellisen viikon heittoon jälkeenpäin. Niin nyt, Ville, jos sä vielä sekoitat tätä aikamatta. Siis eilinen lähetyshän oli, se oli täynnä tätä niinku, me puhuttiin eka tunti, me mentiin elokuvien maailmaan.
0: Mentiin, joo.
1: Loppulähetyksestä me vielä sekoiltiin kelloajankin kanssa, niin nyt pitää tää homma, että älä nyt enää sekoita. Onko nyt taas joku aikamatriisi juttu?
0: Ei, onko mulle iski paniikki, kun yhtäkkiä äijällä on, siis eilen mentiin niinku samoilla vaatteilla kuin normilähetys. Tai se suorana tullut lähetys.
1: Mä pyysin sua yhtä asiaa, että älä sekoita enempää.
0: Niin nyt mulla meni paniikki. Sulla on yhtäkkiä toinen paita. Osku kävi vaihtaa 7 kertaa paidan tuossa viimeisen 2 minuutin aikana. Sitten mulle sanottiin, että älä tee mitään. Mä ajattelin, että pakko mun on jotain tehdä, niin mä nostin hihat ylös.
1: Mutta kai sä ymmärrät nyt, että tää niinku pilaa tavallaan sen illuusion nyt näistä meidän paidoista myös, kun sä kerroit tämän kaiken.
0: Minkä illuusion?
1: Mitä jumala, siis... Pitääkö tämä käynnistää uudestaan?
0: Aloita.
1: Pitääkö tämä käynnistää uudestaan?
0: Ota alusta, joo.
1: Ei herra.
0: Tyt.

0: päivää lähetystä.
1: No niin. Nyt ette sekoita ei ihmisiä enempää, jotka on
0: joo,
1: tuolla.
0: Kyllä.
1: Hyvää huomenta tai mitä ikinä kellonaikaa tällä hetkellä vietkään. Viki ja Köpi Show on siis 3.60 ohjelma. Olemme radiossa, olemme suoratoistossa tai juuri siinä kellonajassa, kun haluat.
0: Tai päivässä.
1: Kyllä, ja joku tuossa laittoi itse asiassa sen viestin aikaisemmin, että sellainen pieni porsaanreikä on olemassa, että me ei periaatteessa täysin lunasteta tätä meidän mainoslausetta.
0: Tää.
1: Koska Yle Areenahan ei vieläkään mahdollista omien sisältöjensä offline.
0: God damn it,
1: joka periaatteessa poistaa sen, että ihan milloin haluat.
0: Eli jos olet vaikka lentokoneessa ja sulla ei ole sitten internettiä joo. siellä käytössä, niin silloin sä et totta.
1: Periaatteessa näin, mutta se on suuren mahtavan Yleisradio on kyllä ihan oma tikki tämä, että se on, mä veikkaan, että siinä on joku tämmöinen.
0: Me ollaan vuosien aikana kyllä laitettu asiasta palautetta, että olisipa kiva, jos näin voisi tehdä.
1: Mutta mä veikkaan, että se on sen verran
0: se voi olla,
1: että siinä on tällaista. Paskahousuja, että he pelkää tällaista niin kuin muut striimauspalvelut. Tai musta mä en tiedä, mihin se niin kuin perustuu, koska muut suoratoistopalvelut tarjoaa tätä mahdollisuutta offline-lataukseen. Ja kai niin kuin noin isot yritykset on jo sitten todistaneet sen, että ei siinä niin kuin tekijänoikeudellisesti
0: niin,
1: käy mitään.
0: Okay.
1: Niin, että se on ihan ok. Niin musta tuntuu, että suuri mahtava niin kuin edelleen sillä vähän kakkaa housuun tässä.
0: Jos haluaa meitä vaikka lentokoneessa joskus kuunnella, katsella, mitä tahansa, niin ennen sitä
1: mä
0: lentoa.
1: Mä lennän ensi viikolla. Jos meitä haluaa lentokoneessa, mä lennän ensi viikolla. Tulee se samalle lennolle.
0: Joo, ei. Vaan ennen lentoa, niin screen recordaa. Yhden lähetyksen.
1: Ei jumma. Eli sun pitää periaatteessa screen recordaa 22 tuntia.
0: Kyllä, just näin.
1: Oh
0: ja sit sä voit sen kahden tunnin lennon aikana katsoa tai kuunnella.
2: Se, tavallaan sä joudut kuuntelemaan myös sen lähetyksen.
0: No ei, sen voi jättää sinne. Tietysti, jonkun vaikka työpäivän ajaksi, niin screen recordaat niin. sen jonkun lähetyksen. Joo. Niin sitten sä voit sitä sitten siellä lennolla nauttia. Tälleen joo. se onnistuu.
1: Niin. No niin. No niin, no mutta joo. hei, edelleen tilanne on tosiaan nyt se, että nauhalta tullaan tämä viikko vain.
0: Tämä viikko.
1: Ja olemme siis ihan suoranomaisesti, jutut ei muutu mihinkään, me muutenkaan täällä nyt siinä mielessä missään. Me ollaan, ohjelmamme slogani oli siis ihan ekoilla kausilla, että ajatonta skeidaa, siellä tehtiin ihan T-paitoja. Ja se on edelleen paikkansa pitävä fakta, mutta sen uhalla kuitenkin, että mehän ei edelleenkään tiedetä, että mitä on tapahtunut.
0: Niin eilen tai joo, tänään joo.
1: Niin meidän pakko tavallaan pelaa safetyä, että Suomen ensimmäinen tulivuori on purkautunut.
0: Eilen,
1: joo, se on ensinnäkin löydetty se tulivuori, joo, se on purkautunut eilen.
0: Joo, ja laava valuu tuolta pohjoisesta etelään kohti huomaa vauhtia.
1: Joo, niin tämä pitää pitää mielessä, koska tämä oli meidän veikkaus isosta uutisesta. Mistä ei voitaisi tietää etukäteen.
0: Juuri näin.
1: Tämä oli meidän veikkaus eilen. Niin mä sanoisin, että tänään niin pidetään sama.
0: Joo, me mennään tavallaan samalla. Seurataan tilannetta.
1: Seurataan tulivuoren purkautumistilannetta täällä Suomessa.
2: Kyllä. Reporterit täällä.
1: Kyllä.
0: Täällä näin kertovat, että miten asia makaa ja miten hommat menee ja miten laava liikkuu.
1: Joo.
0: Mutta
1: miten se laava liikkuu, Ville?
0: No sehän liikkuu aika hitaasti. Yleensä.
1: Se ei ollut niinku oikea kysymys, se oli enemmän tämmöinen vähän niin kuin, miten maailma makaa.
0: No maailma makaa ihan kivasti ja hyvin. Käytiin äsken lounaalla.
2: Joo.
0: Joo, ja siellä tuli mielenkiintoinen keskustelu. Mitä?
1: Ei mitään, jatka vaan.
0: Ei, kun mitä?
1: Just puhuttiin sitä aikamatriisista, mutta ei mitään, jatka vaan.
0: Niissä, totta. No hei, tämmöinen mielenkiintoinen ajatus.
1: Tältä aamulta.
2: Oliko eilen lounaalla?
0: Ei oteta nyt aikamääreitä. Otetaan vaan niinku tavallaan.
1: Siis jos meidän työt jatkuu vielä tämän viikon jälkeen, mä oon niin yllättynyt. Me ollaan siis tehty monenlaisia pohjanoterauksia, mutta tällaisen yhden viikon
0: tämä
1: verran.
0: On hankala.
1: Tämä on hankalaa.
0: Tämä on hankalaa.
1: Niin.
0: Tässä niin monia asioita pitää yrittää ottaa huomioon, että tavallaan.
1: Ei tarvitse ottaa mitään huomioon, kun tee nyt sitä, mitä olet tehnyt kaikki tämä 15 vuotta. Eli pistä se suu käymään ja kerro se juttu, mikä siellä. Sut on tänne höpöttämään ostettu, höpöttämässä pidetään, höpöttämällä myydään, niin anna tulla nyt.
0: Niin, no niin. siis tämmöinen, että jos tapaat jonkun henkilön ja puhelinnumeron antaminen, niin tuli tossa männäpäivinä puheeksi.
1: Niin?
0: Niin. Männäpäivinä
1: mitä
0: puheeksi.
1: Mitä väliä silloin, milloin se tuli? No niin,
0: no yleensäkin. Niin kuin
1: tuli puheeksi.
0: Puheeksi tuli että jos haluaa tai ei halua antaa puhelinnumeroa jollekin uudelle tuttavalle, niin miten siinä kuuluu toimia? Ja sitten eräs tyyppi oli antanut sitten vahingossa oman oikean puhelinnumeronsa, kun oli vaan halunnut päästä eroon siitä tilanteessa, missä oli sitten ollut joskus näin. Ja siinä sitten tuli vähän tämmöisiltä ilmeisesti kokeneemmilta konkareilta ja deitti-ihmisiltä, että silloin pitää antaa aina väärä numero.
1: Totta kai. Sehän on ihan selvää.
0: Mutta siinähän on iso riski, että sitten, että hei, mä soitan sulle hälärin.
1: Joo, on.
0: Ja että saat sitten minun numeron.
1: On.
0: Ja sitten kun se ei menekään läpi.
1: Sitten voi olla vaan, että ah, kiitos.
0: Ja se sitten, tuli. Lähti. Aivan, ja lähtee sitten
1: toinen menemään. Hei, tämä meni läpi, että ei sillä väliä. Ei me siis, mun mielestä rehellisyys maanperi.
0: Niin.
1: Se, että kun toinen sanoo, että saaks sun numeron, niin sitten
0: sanotaan, vaan, että ei. Et. Kun mä ehdotin sitä, että voi niinku hätätilanteessa antaa tämän meidän WhatsApp-numeron numero.
1: Mä ihmettelinkin, että minkä tänne takia tänne tullut niin paljon kaikkia kullikuvia tänne
0: mä otin sitä, mutta ei ehkä oteta sitä käyttöön, koska tilanne on tuo, että sinne sunnuntai lauantai välisenä yönä semmoisia ilmestyy sitten.
1: No se voi hyvin olla mahdollista, mutta siis yleisestihän mun mielestä rehellisyys maanperi.
0: Mä en ole ikinä muista, että mä olisin antanut väärää numeroa.
1: En mäkään, mutta kyllä mä...
2: Ei ollut multa ainakaan toi.
1: Nyt jompikumpi teistä.
2: Ei ollut minä.
0: Okei. Okay.
1: Mä en ole edes lounalla käynyt.
0: Se on, ei se voi kun härkä huuteli vielä kurkun päästä.
1: Tää on kyllä niin raskas. Tää on ihan kuin, tiedä, katso semmoista hidasta kaatumista portaissa, kun joku niin kuin silleen koko aika vähän niin kuin pysyy kuitenkin pystyssä, mutta on menossa jo alaspäin.
0: Niin, mutta niin, mitä olit sanomassa?
1: Niin, että mun mielestä rehellisyys maanperi, en muista, koska olen viimeksi antanut numeroni jollekin, mutta jos olen antanut, niin kyllä siinä on ollut semmoinen niin kuin molemminpuolinen tahto, että tämä numero tässä niin kuin annetaan ja mainitaan, mutta olen kyllä nykyisin tietysti niin kuin puhelinnumeroni suhteen hyvin varovainen muutenkin, että mä en niin kuin mielelläni anna, kun mulle tulee paljon sellaista, että hei, että yksi kaveri, niin mun kaveri, vaikka se olisi niin kuin mun kaveri, että sillä on joku tämmöinen työjuttu ja se haluaisi, niin
0: voiko se soitella sulle,
1: niin mä sanon aina sen, että laita sähköposti. Laita sähköposti, niin mä niin kuin näen, minkä se asia on. Ja sitten jos se on mun mielestä sen soittelun arvoinen.
0: Niin sitten soitellaan.
1: Ja mä en tarkoita, arvoinen on ehkä väärä sana, mutta mä tarkoitan sitä, että jos mä heti jo näen siitä, että tää ei tule tapahtumaan. Tiedätkö, se voi olla joku keikka, kysely tai joku muu. Niin sitten mä vastaan jo siinä, että hei, kiitos itselle, mutta tää ei, not gonna happen, ei onnistu. Ja taas jos se on joku sellainen kiinnostava asia, niin sit mä oon sillä, että hei, tässä on mun numero, soitellaan ensi viikolla.
0: Aivan.
1: Mutta liian hövelisti, mä sanon, että ne ihmiset ja ystävät palakoot helvetissä, jotka antaa puhelinnumeron, sun puhelinnumeron ilman kysymättä.
0: Eteenpäin.
1: Niin olit kuka tahansa, niin aina kuuluu kysyä sillä, että hei, tää kysyy sun numero, saanko antaa?
0: Jep.
1: Näin pitää aina.
0: Toi on kyllä ihan totta.
1: Näin pitää aina toi.
0: Joo, toi on ihan totta. Oli Koskulle joku.
2: Ei, olisin vaan heittänyt tuohon sellaisen vitsin vaan, että...
1: No anna tulla.
2: Että sanomassa tuohon, että aah, sen takia sä oot aina vastannut sähköpostilla, kun mä oon kysynyt muuttoavuksi.
1: Mutta ei se ole mikään vitsi. Niin. Ei se ole mikään vitsi.
0: Laita sähköpostilla, ja mä katson sitten, niin. Onnistuuko vai ei.
1: Se oli hauska sopia sitä, kun ruokapöytä ei sopinut Oskun autoa ja piti mennä jeesimään, että voidaanko hakea minun autolla sinun pöytäsi. Niin siinäkin sitten sähköpostilla tämä hoidettiin.
0: Joo, kävi tällä päin. Sä olit sitä mieltä,
1: mihin aikaan sä oot mun kämpää eessä?
0: Tämä toteutuu.
1: Huomenna kello 18.
0: Tämä toteutuu.
2: Mut sitten tuosta puhelinnumeroista on myös semmoisen huomion. Tuossa tein taannoin, kun kävin semmoisessa tavaratalossa. Mä itse varmaan puhuin siitä, että mä kävin tavaratalossa. Ja sit siellä on, että sä voit liittyä siihen johonkin jäseneksi.
0: Klubiksi, joo.
2: Niin, sittenhän siinä on usein se, että se... Sitten jos sä liityt, niin se pyytää se myyjä, että sanopa puhelinnumero.
0: Joo, niin tsekataan, että ootko jo jäsen. Tai...
2: Niin. Niin se on kiva siinä, niin kun siinä on 15 ihmistä jonossa ja kaikki kuulee sen sun puhelinnumeron. Mä mietin, että onko mitään parempaa tapaa siihen kuin se, että...
0: Kai toi jotain GDPR-juttuja, niin rikkoo aika pahasti.
1: Mutta siis mä oon todennut sen, että toi on periaatteessa vähän semmoinen samanlainen huolenaihe kuin joku, että mä peitän tämän mun läppärin kameran, kun mä en halua, että kukaan vakoilee mua. Ja sit samaan aikaan sä oot antanut niinku tietossa kaikki mahdollisiin sosiaalisen median kanaviin ja käyttöön, koska esimerkiksi just tääkin, että vaikka puhelinnumero. Niin itse olen sitä siis niinku, totta kai niinku ollut sillä, että minä en sitä joka paikkaa jakele eikä muuta vastaavaa. Niin siitä huolimatta minut on saanut kiinni sellaiset tahot, millä ei niinku missään nimessä pitäisi olla...
0: Sun puhelinnumero.
1: Joo, että jep. Suomen poliisille esimerkiksi. No ei, mutta siis niinku, puhutaan nyt vaikka esimerkiksi toimittajista tai niinku muista, niin kyselemään jotain kusisia kommentteja.
0: Soittiko se, kun mä annoin sen numeron?
1: Ja mä ihmettelin, että minkä takia, mistä tää on tullut. Ja muutenkin, että miksi oli sun autosta kuvattu se, kun mä oon kävelemässä rattaiden kanssa, niin miten se päätyy. Mä että herra, että tähän on siis, tähän niinku, tässä siinä kuuluu sun nauru siellä taustalla siinä videossa. Mitä helvettiä. Niin siis, et siinä mielessä, niin
0: että
1: kaikkialta niin saadaan kaivettua nykyään jotain, niin just toikin, että kun sanot jossain jonossa jonkun puhelinnumeros, niin ja vaikka se menisi mihin sinne he tieto, niin aina jokunen jostain saa. Mm. Villekin oli semmoisen, että silloin säkin oot ollut tietoa urkinta jutun kohteena, niin
0: kyllä.
1: Aina voi olla. Joku joka vaan.
0: Menet paikkaa, missä ei välttämättä ajattelisi yhtään, että
1: niin.
0: jotain tämmöistä tapahtuisi. Niin.
1: Esimerkiksi.
0: Siellä on yksi mätä omen.

0: on, jotka tietää, että meillä on salassapitovelvollisuudet ja me ei näitä niin kuin asioita laiteta eteenpäin. Se kaikki romuttuu aina siinä kohtaa, kun tulee tietoa, että hei,
1: ei, täällä on, joku, on hei,
0: Helsingin Lauttasaaren terveyskeskuksen tietoihin, niin kaikki on joku käynyt urkkimassa täällä. Näin. Niin siinä menee niin kuin saman tien, menee tota...
1: Joo, kyllä se niinku karisee siinä.
0: Sitten mä ihmettelen, että mitä siellä niinku haetaan. Sitä mä aina mietin noissa, että niinku...
1: En mäkään tiedä.
0: Siis tavallaan se on pakko niinku tulla puhtaasti jotenkin omaan käyttöön, koska ei tuommoista niinku... Mitä, et sä voi tuommoista tietoa niinku myydä, että Ville Erkkilä on peräpukamia tai jotain. Tai niinku, mitä sitä on niinku mihin... Ei minkään... Taas sit jos jollain vaikka Suomessakin on niinku aika mätiä niinku juorulehtiä ja kaikkea muuta, niin... Se menee jo kaiken niin kuin journalistiikan ohitse on se, että sä julkaisit jonkun terveystietoja lehdessä vaikka. Ja sit se jää sille tasolle, että sä oot vaan niin mulkku, että sä haluat vaan nähdä ne. Ja sit sä kerrot tyyliin kavereille tai jossain niin, hei, jodelissa tai missä sit ikinä.
1: Tiesittekö,
0: että Oskula on ollut 11 sormea joskus, mikä pitää muuta paikkaansa.
2: Se pitää paikkaansa.
0: Se terveystieto on vuodettu tässä ohjelmassa, koska me ollaan kyllä. Niin, ollaan...
1: Joo, me ei ole GDPR:n puolesta puhujia.
0: Alaisia ollenkaan. Mutta se mua niinku siinä mietityttää, että miksi sitten? Mitä sieltä odotetaan löytyvän?
1: Puhelinnumeroihin liittyen, niin tuossa just satui vilkaisemaan, että tuossa jonkun aikaa sitten Helsingin Sanomissa oli lasten tiedekysymyksissä puhelinnumeroihin liittyvä kysymys. Siellä 9-vuotias Stella oli siis kysynyt, että miksi kaikki puhelinnumerot alkavat nollalla?
0: Ja kysymys.
1: Se on hyvä kysymys ja tähän on sitten päässyt vastaamaan Rakkolaisen Juki, viestintä- ja verkkoasiantuntija liikenneviestintävirasto Traficomista.
0: Anteeksi, kuka oli?
1: Juki Rakkolainen, no niin, Jukka.
0: Rakkolaisen Juki.
1: Kyllä.
0: No, joo.
1: Niin oli sitten vastannut, että aivan kaikki puhelinnumerot eivät ala nollalla Suomessakaan soittaessa, vaikkakin matkapuhelinten eli kännyköiden puhelinnumerot alkavat. Valtaosa kaikista puheluista soitetaan niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa nykyään kännykästä toiseen. Esimerkiksi Helsingin alueen lankapuhelinten puhelinnumerot voi alkaa muillakin numeroilla, jos niihin soittaa toisesta lankapuhelimesta saman alueen sisällä. Eli hyvin harvinaiselta kuulostaa kuitenkin. Muillakin Suomen telealueilla on sama homma, lankapuhelinten käyttö on kuitenkin poistumassa koko maasta.
2: Eikö just ollut uutinen, että viimeinen lankapuhelin puhelu soitettiin tuossa ihan taannoin
1: Suomessa?
0: Joo, kyllä.
1: Niin. Ai jaa.
0: Joo, kyllä näin oli. Mä kuuntelin sen, siinä oli joku ihan henkilöt siihen valittu soittamaan se viimeinen. En muista, mitä puhelinkeskushefejä ja sun muita siinä sitten oli. Mutta siihen nähden, että kuinka historiallinen puhelu oli kyseessä, niin aivan, siis mä voisin sanoa vaan herroille, että hei, pistäkää käsiskuntoon, että joku vitsi edes tai joku mieleenpainuva.
2: Haluatko kuulla, miten rekka tyyttää? Peruuttaa.
1: Joo, 30. päivä kesäkuuta viime kesänä, niin on soitettu kello 11.30. Puhujina on ollut Elisan toimitusjohtaja Topi Manner ja vastaanottajana sitten Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Tämä puhelu päätti lankapuhelimen yli 140-vuotisen historiaa Suomessa. Hyvä knoppi johonkin, tiedättekö, paarivisaan, koska yleensä aina saattaa olla, että milloin soitettiin tai mistä soitettiin ensimmäinen vaikka kännykkäpuhelu.
0: Mun mielestä se olisi ollut hauskaa vaan, että se viimeinen puhelu olisi sellainen Jankon betonityyppinen. Kalle, haista paskaa.
1: Joo.
0: Se on 14 000 halli.
2: Asia selvä.
0: Se on keskeltä halki. Niin siihen voi rakentaa mitään.
2: Asia selvä.
0: Ja näin päättyy Suomen viimeisen lankapuhelun viimeiset sanat. Kalle, haista paska.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta siis muistatko sitä aikaa, kun piti laittaa kaikkien puhelinnumeroiden perään omaan puhelimeen aina GSM?
1: Mitä? Kirjoittaa, niin kuin laittaa tallentaa.
0: Joo.
1: Muistan totta kai.
0: Siitä niin kauan aikaa, että ei edes tajua, että joskus oman ensimmäisen kännykän yhteistyöt luettelossa oli siis ihan relevanttia erotella, että onko tämä siis lankapuhelinnumero vai kännykkäpuhelinnumero. Ja mä tajusin, että sekin on niin outoa, että jotkut elää ja he syntyy suoraan maailmaan, missä he ei ole mitään muuta tallentanut kuin siis matkapuhelin.
1: Niin, siellä on vaan jaska ja numero.
0: Niin, mutta se että kun oli erikseen Osku, niin se oli Osku kotinumero, mutta sitten oli Osku GSM, joka tarkoittaa Osku matkapuhelinnumero.
1: Muistatteko omat kotinumeronne?

0: Muista, me ollaan tämäkin käyty tällä Alzheimer-kaudella läpi. Aikaisemminkin varmasti.
1: Okei, no niin. Eli kaikki muistaa, joo.
0: Kyllä, me muistetaan. Ja mä en tiedä, musta tuntuu, mä oon pikkuhiljaa alkanut epäillä jopa, että se on sulle joku ylpeyden aihe, koska sä siis ihan tosi monesti haluat tuoda sinne.
1: Se voi olla. Se voi olla myös semmoinen, että sen jälkeen kun mä unohan sen, niin sit mulla on oikeasti Alzheimer.
0: Se voi olla. Se voi olla.
1: Niin kauan kun mä muistan 223730.
0: Niin, mä tiedän, onko siinä jotain koskettavaa sinne niin kuin pala menneestä, että sen sitten kun unohtaa, niin sitten niin kuin tuntuu, että on irrottanut jo jostain.
1: Se voi olla.
0: Jostain lopullisesti luopunut jostain asiasta. Vähän niin kuin teidän isä luopui keltaisesta vessapaperista.
1: Niin, kyllä.
0: Tahtomattaan. Joo. Koska sitä ei vaan enää tehty.
1: Jep, se on
0: niin,
1: ihan totta.
0: Niin, nämä on tosiaan pieniä. Tolppa sisään, tolppa ulos. Tyyppisiä juttuja. Mutta kyllä me muistetaan nämä kaikki ihan heittämällä. Ainakin minä muistan. Mutta sen mä oon tajunnut, että nykyään en muista kenenkään puhelinnumeroita, koska siihen aikaan, kun vaikka vanhemmilla oli matkapuhelimet molemmilla ja sitten itsellä oli ehkä vasta tulossa puhelin, niin kyllä mä siinä kohtaa jo muistin mun vanhempien
1: numerot.
0: Ja ne on niin kuin myös asiat, mitkä muistan edelleen, mutta jos joku antaa nyt, mä en muista sun puhelinnumeroa.
1: En mäkään muista.
0: Mä soitan sulle päivittäin.
1: Mä muistan
0: viikoittain.
1: Kolme numeroa. Oman, vaimoni ja isäni.
0: Mä en muista kenenkään.
1: Ja sitten meidän WhatsApp-numero. Senkin mä muistan.
0: No WhatsApp, itse asiassa tää on aika surullista. Mä muistan meidän WhatsApp, oman numeron lisäksi mä muistan ainoastaan sen. Mä en muista kenenkään muun.
1: Joo.
0: No okei, sit äitini numeron tietysti muistan sen. Ja siskoni.
1: Joo. No löytyyhän niin tästä.
0: Mutta se johtuu siitä, että siskolle niin mulle hankittiin samaan aikaan puhelin, joten meille tulee sellaiset numerot, joissa on siis ihan yhden.
1: Napsu eroa vaan.
0: Mahdollista. Oli silloin varsinkin alkuaikoina, kun sitä numeroa sitten annettiin kaikille kavereille ja muita, niin välillä joku meidän Heidi-kaveri, tiedätkö?
1: Soitti sulle. Okei.
0: Mä olin ihan silleen, niin kuin, että what the fudge? Mutta joo, kuitenkin, niin ollaan siitä ajasta jo menty sen verran pitkälle, että nykyään ei ole tarvetta jotenkin muistaa.
1: Nykyään mitä itse tulee tehtyä on se, että kun ei enää laita sitä GSM:ää, niin mä yleensä laitan aina sitten jonkun niinkö, että jos mä laitan vaikka jonkun uuden henkilön yhteystiedot puhelimeen, niin sitten mä laitan siihen yleensä, että no se on Pertti Virtanen ja tyyli, että mistä minä, että vaikka työpaikka.
0: Joo.
1: Esimerkiksi mulla on, taitaa olla Osku Yle X sun nimi. Nimi puhelimessa.
0: No mä en ehkä tee tota, jos mä tiedän sen tyypin sukunimen, mutta sitten kun nykyään on se yrityskohta siinä.
1: Niin sit sä lisäät sen.
0: Mä lisään siihen sit aina, jos on joku sellainen ihminen, jos mä tiedän, että mä en soittele päivittäin, mutta en mä nyt Osku, kyllä
1: Osku on ihan
0: Osku omalla nimellään.
1: Katsotaan paikkia täältä, onko.
0: Mutta sen on se outo,
1: kyllä,
0: että
1: Osku Yle X.
2: Tiesittekö tuosta sen, että siis alun perinhän sukunimethän syntyi tuolla tavalla, että kun tutustuit johonkin ja se oli Seppä. Niin sit se on Von Mazeppälä. Ja näin on sit syntynyt. Ja me ollaan niinku palaamassa tähän tyyliin.
0: Nyt mun täytyy vielä jäsenellä. Mitä tarkoitat? Siis, että
2: et sukunimet on syntyi tolla tavalla, että kun sä...
0: Niin mikä sun ammatti,
2: niin ammatti oli.
0: Joo,
2: ja
0: no
2: että
0: niin.
2: Näin, mistä sut tunnetaan.
3: Se köpi on niin hyvä Kallio.
2: Niin, joo kyllä. Tällaisiakin on, mutta siis niin kuin kansainvälisesti sukunimet on näin syntynyt. Ja nyt me ollaan niinku palaamassa tohon. Että jos sä tutustut johonkin, että vaikka Kaisa ääni Velho. Niin, sä tallennat sen.
0: Kaisa Äänivelho.
2: Joo, niin. Joo, se voisi olla Kaisa niin kuin moderni sukunimi.
4: Äänivelhonen.
2: Niin.
0: Sen voisi vaihtaa sitten. Voisi vaihtaa sitten jossain kohtaa.
4: Niin.
0: Joo. Mutta,
1: en tiennyt tätä.
0: Mut hyvä pointti kyllä, koska nyt mä mietin, että kyllä mä sit aika paljon on mulla niitä, että jos mä en tiedä sitä sukunimeä, niin sitten mä...
1: Sä tiedät, että se on joku...
0: Mä tiedän se etunimi.
1: Marjut.
0: Niin.
1: Ja se on jostain tuotantoyhtiöstä. Niin sit se on Marjut tuotantoyhtiö.
0: Joo, vaikka se tuotantoyhtiön nimi.
1: Niin,
0: se olisi vaikka joku Yellow Films.
1: Kyllä.
0: Vaikka. Niin sit se olisi niinku Marjut Yellow.
1: Niin, just. No niin, aivan.
2: Jalmari Nuuska.
1: No niin.
0: Niin. Pete Huumeet. Tämän tyyppisiä.
2: Jalmari Nuuska.
0: Joo.
1: Ja sitten siellä on Pekka Halvempi Nuuska.
0: Pekka Hätävara Nuuska.
1: Kyllä.
0: Kaikki muut.
4: Marjut Pudikol.
1: Niin, no juuri näin.
0: Joo.
1: Juuri näin.
0: Mutta mikä on pisin aika jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa olette vaikka viettänyt aikaa hämmentävän paljon? Voitte sanoa toisille kavereiksi tai jopa ystäviksi tietämättä hänen sukunimeään.
1: Tietämättä hänen sukunimeään.
0: Koska sellaistakin tapahtuu.
1: Joo. Mä tässä
0: koska mä voin antaa esimerkin.
1: No mulla on varmaan tuolta niinku lätkähommista, että mä oon kuitenkin siellä käynyt niinku kohta 10 vuotta samalla vuorolla joidenkin kanssa.
0: Mä olisin just käyttänyt tätä, että joo. Harrastustoiminnassa on edelleen siis esimerkiksi meidän futisjoukkueessa on sellaisia ihmisiä.
1: Kenen sukunimen sä et tiedä?
0: Jep, mä oon viettänyt heidän kanssaan niinku mahdollisesti jopa 2-3 saunailtaa ja mä en tiedä kuin etunimen.
1: Okei.
0: Okay. Se on ihan vaan, se on vaan fakta.
1: Joo, no varmaan itselläkin tuolta jostain lätkähommista. Futisjengistä mä tiedän varmaan kaikkien sukunimet, mutta lätkähommasta ehkä.
0: Joo.
1: Muutama, josta en tiedä.
0: No sanotaanko nyt ehkä nyt mäkin tällä hetkellä tiedän sillä 99.
1: Joo, mutta muutamia kuitenkin.
0: Mutta muutamia on sellaisia ja joskus niitä on ollut enemmänkin. Ja sitten tajuaa sillä, että mä vietän näiden kanssa yllättävän paljon aikaa tietämättä kuitenkaan esimerkiksi heidän sukunimeä. Sitten on myös tällaisia klassisia kesätyöstooreja. Että on joku nuoren sällin kanssa ollut samaan aikaan, jätetään nimet mainitsematta, mutta samaan aikaan kesätöissä. Sitten olette siinä tietysti työn kautta vähän ystävystyneet ja kuitenkin vietätte kuukauden siitä tai puolitoista
1: päivittäin
0: tiivisti. Se sitten olette osaa, että hei, mennäänkö joku ilta, niin vähän paha, pitäisikö mennä tyyli dokaa. Sitten on mennyt. Sitten tajut vaan jossain kohtaa, että silleen, että sä oot joku jäpän kanssa jossain Porin kabaretissa, tiedätkö, ihan...
1: Niin, ja sitten sä tiedät vaan, että sen nimi on Jaska.
0: Niin, nahkahanskat, nahkapistoolit katossa ja sitten sä et tiedä mitään muuta kuin, että toi on vaan joku Jaska. Niin. Voisi ihan hyvin olla joku sinun pernasi aamuyöstä ryöstävä kaveri myös.
1: Tuottajamme Peter Nord laittoi viestiä, että mä en muista joskus mun serkun sukunimeä.
0: Mutta
1: se ei yllätä yhtään.
0: Ei siis mitään jumalauta.
1: Heillä on siis eri sukunimi, ei ole sama sukunimi.
0: No mutta silti.
1: Mä nyt
0: serkkujen sukunimi, herranjestas.
1: Toki jos se on vaihtunut jossain matkan varrella, sitten voi olla tietenkin hankaluuksia. Mutta kyllä mulla esimerkiksi kävi niin yksi päivä tuossa, että meidän lapset päiväkotiin aamulla ja satuin löytämään maasta postia, jollakin oli tippunut postia siihen. Sitten mä katsoin sitä osoitetta, että okei, tää on meidän taloyhtiö. Sitten mä jotenkin katsoin vaan, että luin sen nimeä siitä, että mitä hemmettiä, että ei meidän taloyhtiössä asu niinku tän nimistä tyyppiä.
0: Mm-hmm.
1: Että mitä hemmettiä ja... Mietin siinä hirveän kauan ja pistin taskuun sen, vein lapset ja pistin taskuun ja aloin miettiä, että kuka saakeli, että okei, täällä on niin kuin myyty kämppi, että onko tämä nyt jo jonkun uuden, joka ei ole vielä muuttanut tänne, että onko joku voinut tehdä jonkun osoitemuutoksen ennen sitten tyyliin kuukautta ennen kuin muuttaa, mutta eihän siinä olisi mitään järkeä. Sitten mä aloin, että ei, tää on ja lompsin siitä kämpille ja just ennen kuin avasin oveen ja olisin mennyt vaimolle, että kuka tää on, kenet tää on, miksi täällä on tämmönen nimi,
0: ei meillä asu. Tapa, miten sä olisit mennyt?
1: Olis varmaan joo, ihan paniikissa. Kenet tää on, mikä tää on?
0: Miksi mitä noin hakasin?
1: En minä tiedä, mä varmaan...
0: Eikä se sun vaimon vika ole?
1: Ei tietenkään, mutta näin mä kuvittelin. Siinä mä tajusin, että aivan, se on toi meidän naapuri tässä. Se on toi meidän naapuri, että toi yksi talo ja sen takana on sitten
0: okay.
1: on tämä, kenelle tämä kuuluu. Mutta se johtui siitä, että toki mä tiesin hänen sukunimen, mutta mä kutsun häntä jotenkin puheessa vaan pelkästään etunimellä.
0: Aha, mä ajattelin, että me kotona käytetään hänestä vähän eri nimiä.
1: Ei, kun vaan tavallaan, että jos vaikka jossain
0: taloyhtiö WhatsAppissa,
1: niin, taloyhtiö WhatsAppissa, niin siellä vaan, niin kuin tiedät, se vaikka näkyy etunimi, joo. Niin sitten jotenkin sen oli unohtanut sen sukunimen vaan.
0: Miksi tässä lue kusipään naapuri? joo,
1: ei, mutta näin joo.
0: Mutta se on ihan, tämä pätee siis ihan kaikkeen, vaikka sinä tiedät tämän, kun sä oot elänyt vaikka lempinimes kanssa pitkään. Ja sama itselläkin, että olen kun lukio ensimmäistä asti ollut köpi tässä, niin se on niinku mielenkiintoista, että miten paljon kohtaa vieläkin sellaisia hetkiä, että ollaan vaikka jossain kuvauksissa, vaikka töissä näin. Ja siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei mua tunne silleen läheisesti, mutta ollaan kuitenkin. Ja sitten kun ollaan töissä, niin mä oon niinku ihan 99% koko ajan köpi.
1: Joo.
0: Niin sitten joku ehkä tuleekin joku tuotantoryhmän porukasta ja on silleen, että hei Juuso, että haluaisit sä mennä tästä seuraavaksi maskiin. Niin sit se on hyvä, kun se näkee, kun osalta ihmistä meidän sä...
1: Kuka?
0: Kenestä nyt puhutaan? Ja sit on sillä tavalla, että mun nimi on Juuso. Ai niin, sun nimi on Juuso. Niin tuleeko sulla vielä niinku paljon sellaista, että joku unohtaa,
1: kutsuu
0: että
1: Villeksi.
0: Ei, mutta siis mähän kutsun sua
1: vaikka Ville. Sä kutsut aina välillä Villeksi. Joo. Mun mielestä se on jotenkin...
0: Se on lähempänä Vikiä tietysti kuin vaikka Juuso Köpiä, kyllä, mutta kuitenkin.
1: Jossain tämmöisissä niinku virallisissa niinku tilanteissa, en mä sitä varmaan niinku hätkähän, mun mielestä se on välillä jotenkin hassua, että jos ollaan jossain virallisessa tilanteessa ja sitten... Vaikka vaimoni sanoo mua Vikiksi.
0: Aa, joo, toihan onkin mindfuck muuten, joo. Niin, kyllä.
1: Vaikka minä olen hänelle itseni esitellyt aikoinaan Vikinä ja jne. Viki ollut niin kauan kuin olemme tunteneet ja näin edespäin. Niin se, että hän niin kuin kutsuu mua Vikiksi jossain semmoisessa virallisessa tilanteessa, niin se on jotenkin aina silleen mä vähän sähä.
0: No sanotaan näin, että elämäni läheisimmät ihmiset, kenen kanssa ikinä olen viettänyt aikaa, niin kyllä se yleensä sitten on näin mennyt, että siinä kohtaa, kun vaikka ystävyys muuttuu parisuhteeksi tai muuta, niin ei ole kyllä kukaan sanonut Köpiksi enää niin kuin siinä, että se vaan jotenkin mystisesti vaihtuu oikeaksi etunimeksi.
1: Meillä ei ole vaihtunut.
0: Okei.
1: Okay. Ei.
0: Että sä oot niin kuin...
1: Niin.
0: Sä oot Viki.
1: Niin. Joo. En mä sitä tietää, kun mun lapset mun oikein nimi on Ville. Ei varmaan tiedä.
0: Niin. En toisaalta lapsia olekaan.
1: Niin, se on tietenkin.
0: Mut siis just nimenomaan ymmärrän niinku täysin ton, koska mä muistan vieläkin hetken. Siis mikään ei ole mua enempää jotenkin järkyttänyt kuin rakkaalle ystävälle, siis Miikalle terveisiä tässä. Me oltiin jo nuoresta asti paita ja perse, varsinkin tuossa niinku teini-ikä, varhaisaikuisuus, niin oltiin tosi paljon yhdessä ja näin. Ja Miika on yksi niistä ystävistä, ja mä oon antanut sen siis poikkeuksetta ystäville oikeuden, että he saa päättää.
1: Mitä käyttää.
0: Mulla on ystäviä, jotka on oppinut tuntemaan mut Juusona.
1: Ja.
0: Sitten he on elänyt sen ajan, kun se vaihtui Köpiin. Ja mun on vaikea selittää, että miltä heistä se on tuntunut, koska se tapahtui tosiaan vähän silleen kulovalkean tavoin, että se lukiossa... keksittiin, ei minun toimistani, vaan ystäväni Jussin toimesta. Sitten se vähän niin kuin lähti liikkeelle näin. Ja mä en voi korostaa, miten yllättävän nopeasti ihmiset omaksu sen.
1: Sen Köpin.
0: Niin. Mm. Ja se vaan niin kuin tapahtui näin. Mutta ainoa, kenen mä niin kuin muistan, että on tuntunut musta itsestä oudolta, on kun mun ystävä Miika, joka oli sanonut mua aina Juusoksi, niin yhtäkkiä sanoi jonkun muiden ihmisten edessä, että me tullaan Köpin kanssa käymään siellä. Ja mä olisin lähellä,
1: what?
0: Who the fuck are you? Ja sitten mä niinku samaan aikaan mietin, että tuntuuko tää niinku hyvältä vai tuntuuko tää jotenkin oudolta?
1: Ymmärrän.
0: Mutta mä en nyt sit oikeastaan tiedä tällä aikuisena, että mä oon hänelle varmaan vähän molemmat. Mutta Miikalla rakkaita terkkoja.
1: Mutta sulla ei sitten muita tavallaan. Okei, varmaan sitten niinku mullakin, että Vikistä on tullut Vishyä ja...
0: On mulla sitten tietysti niinku köpsykkää ja...
1: Niin, käyttääks kukaan tällaisen?
0: Körppyä ja...
1: Niinku silleen... päivittäin, niin kuin silleen suurimman osa ajasta.
0: Käyttää niitä, mutta niin se riippuu tosi paljon ihmistä.
1: Joo.
0: Meidän futisjoukkueessa on ihmisiä, niin jotka sanoo mua enemmäksi körpyksi.
1: Kyrpäleeksi. Sekin on just.
0: Körpy esiin, se on aina se outo huuto. Kun mä kuulen sinne kärkeen tosi huonosti, kun mä oon siellä ja sitten valmentaja huutaa, että körppy esiin.
1: Joo, kyllä.
0: Niin sit mä oon, kai se on pakko ottaa sitten, jos valmentaja käskee. Sitten tulee punainen kortti ja ihmetellään, että mitä tapahtuu ja näin poispäin. Mutta hyvä keskustelu, koska mä tiedän, että on paljon ihmisiä, joilla on tää sama ongelma. Erityisesti niille ihmisille, kun on siis sellaisia, että jonkun nimi on vaikka Martti. Mä kuulin just tällaisen tässä ohjelmassamme muuten ensimmäinen vieras aikoinaan, Pilvi Hämäläinen, kertoi tästä. Että hänellä on, sanotaanko, että oli ystävä nimeltä Martti. Mutta Martin oikea nimi on Vesa. Ja kaikki sanoi häntä Martiksi, koska hänen vanhemmat oli alkanut sanoa
1: häntä Martiksi.
0: Vesaa Martiksi.
1: No näin, en mä tiedä, onko Oskulla käynyt näin. Ah, niin, eihän sunkaan ensimmäinen oikea nimi ole Osko.
4: Niin, mun, tai Oskari. Mun niinku kutsuma. Niin. Kutsuma nimi, joka ajaa.
0: Adolf Joutsen olisi, mutta ihan todella väkevä nimi.
4: Ajaa kaasuautolla.
1: Kaasuautolla, kyllä.
0: Kaasupostettia. Noni.
4: Siis mun kutsuma nimi on Oskari, mutta mun oikea etunimi on Helke.
0: Helke on hieno nimi.
4: Niin, mutta se on niinku... Se on vaan, mua on vaan kutsuttu Oskariksi. Se on niinku ollut se miksi tavallaan... Se,
1: niin. Varmaan me ollaan tääkin käsitelty joskus, mutta miksei se ole toisin, miksei se...
4: Niin.
0: Vanhemmat tekee virheitä, Ville.
1: Niin, se voi olla se ajan totta.
0: Ja niin, oikeesti.
4: Niin, se on semmoinen nimi, mikä jollain tavalla kulkee tuolla jossain suvussakin. Niin sitten aivan. Se on varmaan niinku vaan otettu sinne mukaan, mutta niinku ajateltu, että se kutsumanimi on kuitenkin eri.
1: Onko sulla kolmas nimi?
4: Ei.
0: Onko se niin. Voinut olla Oskari Helke?
1: Niin, just sitä mä tarkoitin.
4: Joo.
1: Mutta se olisi ollut mukana kuitenkin.
0: Mutta mä uskon, että on meillä yhteinen tuttu, jolla on semmoinen etunimi, että hänen vanhemman olisi halunnut antaa itse asiassa sen etunimeksi, joka oli hänen toinen nimi, mutta he ajatteli, että häntä varmaan aletaan kiusaa siitä nimestä tyyliin koulussa. Mm. Ja sitten oli silleen, että pidetään tämä näin päin, kunnes hän sitten itse kasvoi sen verran vanhaksi, että oli silleen, että hei, tiedättekö mitä, että mä tykkään tästä nimestä, minkä te olisitte halunnut antaa mulle etunimeksi ja vaihtoi ne vielä. Että hän sanoi, että hänen elämässään taas se näkyy sillä tavalla, että ihmisestä, joka kutsuu häntä tietyllä etunimellä, niin hän tietää heti, että missä kohtaa
1: elämä on tullut messiin.
0: Kyllä,
1: aivan.
0: Koska hän on tehnyt sen vaihdoksen yllättävän niin kuin myöhään.
1: Joo.
0: Kuitenkin.
1: No eri näin.
0: No niin, aikamatriiseja ja nimisekoiluja ja kaikkea muuta.
1: Nopea päivitys tulivuoripurkaukseen. Yes. Ollaan tuossa Parkanon kohdalla tällä hetkellä kovaa vauhtia tulossa etelää kohti. Ei mitään hätää vielä täällä pääkaupunkiseudulla, että tovi menee, että laava linja pääsee tänne asti. Käydään siis tässä jo Suomen historian ensimmäistä tulivuoron purkausta samalla tällä viikolla läpi, no koska se eilen tapahtui.
0: Hyvä.
5: Viki ja Köpi Show, kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Hei, kysymys. Hei,
1: kerro.
0: Mitä on 2x2?
1: 2x2 on 4. Miksi niin?
0: Kumpi sen on aikaisemmin?
1: Mä taisin sanoa. Oliko näin? No aika tasoin.
0: Ette rupee taistelemaan.
1: Ei, meidän tarvitse tätä enää.
0: 4x8.
1: Mitä?
0: 4x8.
4: 32.
1: Tää tuli multa aiemmin.
4: Niin taisi tulla.
1: Tää tuli multa aiemmin.
0: Okei. Okay.
1: Kuitenkin vanhalta mestariltani.
4: Okei.
0: Okay. Ei, kun tuli jotenkin vaan semmonen olo. 3x3.
4: 9.
1: Sanoitko sä 6x9?
4: En. 7x7, 49.
1: Älä yritä yhtään.
0: Koska hyvät herrat, on tullut aika.
1: Ei kai.
0: Apua. Täytänä yllätyksenä.
1: Okei.
0: Tässä lähetyksessä uusi titaanien taistelu. Viki vastaan Osku. Päässä lasku kilpailu.
1: Okei.
0: Pitäkää kiinni jakkaroistanne.
4: Joo. Tää tuli
0: täysin. Mä olen seurannut tätä teidän kiimaista jännitettä teidän välillä aina silloin tällöin, kun ollaan sivuttu tätä aihetta. Tehän olette mittelöinyt aikaisemminkin kolmesti tässä matematiikkakilpailussa, jossa tarkoituksena on laskea nopeasti asioita päässä. Ja mikä meillä on tilanne? Meillä on tilanne, että täydet 3 voittoa on mennyt tuonne.
1: Eikö se näin ole?
0: Ville Erikkilä osoitteeseen.
1: Undisputed champion, taitaa kyllä. Niin,
0: mutta olla. kaikesta huolimatta, mä päätin, että vaikka tää on vähän silleen, että ne alkoi menee ne loppuvaiheen kisat sellaiseksi niin kuin aika niin kuin pahan suovaksi, niin mä ajattelin, että parempi pitää vaan, että ehkä ei enää koskaan tätä matikkakilpailua. Mm. Mutta mä ajattelin, että jos mä teen tän niin, että mä yllätän teidät täysin, niin sitten tässä päästään niinku puhtaasti oikeiden asioiden äärelle. Kumpikaan ei ole valmistautunut tähän mitään.
1: Joo, tietenkään valmistautunut. Tämä on tietenkin tämmöiselle niinku hallitsevalle 3-kertaiselle mestarille.
0: Ai.
1: Tämä on siinä mielessä tietenkin tavallaan niinku paha paikka.
0: Mm.
1: Että muthan yllätettiin nyt silleen housut kintuissa. Mä olisin voinut vetäytyä kisa-areenoilta takavasemmalle voittamattomana mestarina. Ja se olikin mun suunnitelmissa, mutta Nyt sitten tilanne on tää, niin otetaan nyt neljäs kerta. Otetaan nyt neljäs vyö sitten vyölle. Lähdetään sitten vastaan.
0: Sanotko neljäs vyö vyölle?
1: Kyllä.
0: No niin, siinä on taas matematiikkaa, mitä en ihan täysin ymmärtänyt.
4: Tää seuraavaksi joku äidinkielen.
1: Älä lähe. Hei. Löpö. No niin.
0: Pitää tehdä tiettyjä järjestelyitä. Pyydetään paikalle myös minua tuomaronissa auttava Johannes Mollberg tähän pöydän ääreen.
1: Mutta siis
0: sen lisäksi matematiikan professori, emeritusprofessori Johannes Mollberg, hyvää päivää.
2: Kyllä, heptakoniin astelee siis ysiluokalla matikan stipendin saanut.
1: Oi, no niin.
0: Oskari, saanko pyytää sut tähän Vikin ja mun väliin tänne puolelle? Otat siihen jonkun jakkaran itsellesi.
1: Okei.
0: Mä veikkaan, että sä voit laittaa sen kamerankin ehkä jo hetkeksi johonkin tauolle.
4: Henkka tuolla viittoo, että hän...
2: Voit olla kuvaamaan varmasti.
0: No niin. Ja tässähän meillä on sitten tähän teidän väliin.
1: Joo.
0: Tällainen buzzer.
1: Vastausnappula.
0: Vastausnappula.
2: Kyllä.
0: Kuten kuulette, se pitää vielä jonkun äänen, koska nyt tässä kilpailussa me mennään sit ihan puhtaasti, tietysti nopeus edellä. Ja pisteen lasku tällä kertaa tuttu darts-maailmasta, eli tällainen first to five.
1: Okei. Okay.
0: Joka tarkoittaa sitä, että niinku 5-5 tilanteessa, niin sitten tulee vielä yksi kysymys, jos näin, mutta first to five. Oletteko ymmärtäneet?
1: Olen ymmärtänyt.
0: Mahtavaa, onko Johannes?
2: En ymmärtänyt, mutta onko sillä merkitystä?
0: Eli kumpi ehti ensin 5 pisteeseen?
2: Aivan.
1: Saanko tarkentavan kysymyksen?
0: Saat.
1: Jos toinen vastaa väärin, niin saako toinen vastata perään?
0: Kyllä saa.
1: Eli varastaa saa.
0: Varastaa saa, kuten normaalisti näissä nopeuskilpailussa on ollut tapana. Oletteko valmiita?
1: Hei, missä kädet?
0: Kädet sylissä.
2: Ei ainakaan pöydällä saa.
0: Niin, kädet sylissä, ei pöydällä. Ja tämä napin paikka tässä koko aika.
1: Eikö mä nyt koitan?
0: Joo, no katsotaan, että se on niinku molemmille.
1: Mun pitää katsoa
0: Kuuntelet siis Viki ja Köpi showta. Tai katselet sitä. Tämä lähetys on nauhoitettu, mutta kiima on suoraankin suorempi. Nimittäin täällä on alkamassa pitkästä aikaa, pitkän tauon jälkeen, titaanien taistelu, päästälaskukilpailu, Viki vastaan Osku, jotka ovat siis tässä hakanneet päitä toisiaan vastaan aiheen tiimoilta ennenkin. Paikalla tällä kertaa virallisena valvojana matikkastipendin.
2: Matikkastipendillä palkittu matematiikka Nero Johannes Mollberg. Kiitos ja kiva olla täällä. Osku, kädet siis omassa sylissä, ei tarvitse
1: tänne lähteä. Justiinsa.
0: No mutta ootteko te valmiita?
1: No ei, tässä ei mikään muu olta kuin valmiina. Totta kai.
0: Mahtavaa, koska sittenhän me... Sittenhän me mennään. Tervetuloa.
2: Tervetuloa.
0: Päässälaskukilpailuun, jossa hostina toimin minä. Köpi lähti lyhyt patikka A:na, palasi B:nä. Kallio ja virallisena valvojana...
2: Matikkastipendillä palkittu Johannes Mollberg 9-luokan...
0: Matematiikka Nero.
2: Kyllä.
0: Ovatko kilpailijat valmiina?
1: Ole valmiina.
0: Ensimmäinen kysymys tulee tässä. Paljonko on 18 kertaa 7? Ville.
1: 125.
0: Se on väärin.
1: Eikä!
0: Oskari saa varastaa, jos haluaa. Vastaus pitää tulla 5 sekunnissa.
4: Sanoitko sä 18?
0: Kertaa 7. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Vaikea.
4: 134.
0: Väärin. Ensimmäinen piste ei mene kummallekaan. Tietääkö Johannes oikein vastaan?
1: 156. Ei ole.
0: Ei ole. No niin, 126.
2: 126, aivan.
1: 126. Mitä mä sanoin? 145. Mitä mä sanoin?
0: 126.
1: Vitsi.
0: Tässä muistakaa, tuomarilla voi olla myös virhemarginaalia, koska tuomari on kirjoittanut lyhyen matematiikan A:na.
1: Joo, joo, joo. Mutta toi on ihan oikein.
0: Mutta sä voit olla tarkistuslaskija. Niin,
1: Johannes. Oli se ihan oikein.
0: No niin. Seuraava kysymys.
1: Ei, tää oli nolo aloitus.
0: Seuraava kysymys. Paljonko on 360 jaettuna 15?
4: En mä tiedä tämmösiä.
0: Mehän pyöritään yläaste matematiikassa, muistakaa se. 360 jaettuna 15. Jompikumpi vastaa nyt, NYT, nyt. Ville vastaa.
1: Sehän on...
0: Vastaus.
1: Millä se oli?
0: 360 jaettuna 15. Vastaus nyt.
1: Täh.
6: Vastaus nyt!
2: Vastaus nyt!
6: Ei toi ole mikään vastaus!
0: 35! Ei ole väärin.
4: 18. Oska.
0: Väärin.
6: 35.
0: Oikea vastaus 24.
2: Kyllä, 24.
1: No nyt on noloa.
0: Oikea vastaus 24.
1: Nyt ei toimi pää. Mulla meni jakin kuin harka painanut tonne oikeesti. Vastaa pohjalle sen verran pahasti, että oikeesti vie kaikki.
0: Kuuma! Kuuma!
1: Kuumaakin. Hävittävää tässä.
0: Kuumaakin kuumemmin. Päässälaskukilpailu varmasti tällä hetkellä katselijoissa ja kuuntelijoissa. Ne matematiikan erot nauravat partaansa näille kahdelle kaverille, jotka ovat uhonneet. Joo. Ville, kuinka pitkän matematiikan sinä olet kirjoittanut?
1: Pitkän.
0: Niinpä niin. Ja onko se tuottanut tulosta tässä kilpailussa? No ei ole tuottanut tulosta.
1: Samaa.
0: No niin.
1: Sulla on kuitenkin ollut
0: pitkä enemmän aikaa. Niin. Nollat molemmilla taulussa. Kelakkaa.
1: Siis
0: kolmas kysymys ja nollat edelleen molemmilla. Kysymys kuuluu. Mikä on 25% tai mitä on 25% luvusta 280?
6: Tuo.
0: Ja vastaus Ville.
1: 70.
0: Se on oikein!
1: Prosenttilasku lähti.
0: Juman kautta, 70 hän se on, 25% luvusta 280. Ei se mitään, sulla on vielä, sä saat vielä pistettä tälle jaossa. Pistetä 1-0 Villellä tällä hetkellä.
1: Juman kautta tippu painoa selästä.
0: No niin.
1: Apina
0: sitten, lähti. Sitten seuraava kysymys. Arvon pylreijät. Luku 45 lisätään 20% siitä, mikä on tulos. Luku 45 lisätään 20% siitä, mikä on tulos.
4: 54.
0: Oikein! Oh my god! Luoja kansia! Herra jesta sieltä! Ja kaveri just sanoi, että mä ihan köysissä. Mitä? Ville jäi ihan telineisiin. Herra jesta, sehän oli oi.
1: Mikä? Sanoppa nyt se kysymys.
0: Luku 45 lisätään 20% siitä,
1: mikä on tulos.
0: Ja 54 on oikea vastaus. Herra jesta, miten trilleri.
2: Kelatkaa, kun tää soisi jossain ostoskeskuksessa. Se, joka täyttyy laavalla.
1: Tarkistikse ton?
2: En.
0: Se on 50. Okay, me luetaan nyt tähän.
1: Okei. Okay.
0: No niin. Seuraava kysymys. Paljonko on 3 potenssiin 2 plus 4 potenssiin 2? 3 potenssiin 2 plus 4 potenssiin 2.
4: Ville. Mulla menee ihan
0: 25. Se on oikein! Ville siirtyy 2-1 johtoon. Mites potenssi? Se on Villelle tuttu enemmän lääkkeenä.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta mites Oskari, koska viimeksi potenssilaskuja lasku?
4: No, siitä on kyllä aikaa, että hetki piti ihan miettiä, että mikä se potenssilasku oli.
0: Mietit hieman liian kauan, koska Ville siirtyy 2-1 johtoon. Kyllä. Tässä erittäin jännittävässä kilpailussa, jossa vielä kysymyksiä nyt on kuitenkin
1: kaulan
0: jäljellä.
1: Nyt tarvii kaulan.
0: Jos X plus 17 on 42. Mikä on X?
4: Se on 25.
0: Se on oikein! Boom! Oh. Hei! Soittakaa kotiin, soittakaa palokunta. Nämä matikkamiehet ovat tulessa. Mitä sanoo tässä kohtaa kilpailua virallisesti valvova matematiikkanero ja stipendillä palkittu matemaatikko Johannes Molberg?
2: Ysiluokalla stipendillä palkittu matemaatikko Johannes Molberg sanoo tästä niinku analyysiä, että Villellä oli vahva alku, oli vähän ylimielistä otetta, mutta sitten Osku nousee sieltä köysistä.
1: Ja
2: uskomattomasti, siis Oskun silmissä ei pyörinyt mitään vielä 1,5 minuuttia sitten. Mm. Nyt siellä pyörii lukuja, kun kauniissa mielessä, herra isä.
0: Joo, ja mä huomannut, että sun myös toinen silmä pyörii yllättävän paljon. Kannattaa käydä lääkärissä, se saattaa olla jotain vakavaa. Mutta seuraavaan kysymykseen. Se oli vitsi, se pysyi ihan paikallaan.
1: Okei. Okay.
0: Mitä? Mä huomasin, että sä huolestuit ihan toinen silmä. Noniin. Tää on vakava kilpailu, keskitytään.
2: Okei, okay, kyllä.
0: Seuraava kysymys, tilanne 2-2.
1: Norrilleri.
2: Joo.
0: Kolmion kanta on 10 senttimetriä ja korkeus 6 senttimetriä. Mikä on pinta-ala?
4: Mitä?
0: Kolmion kanta 10 senttiä ja korkeus 6 senttiä. Mikä on pinta-ala, Ville?
1: 30.
0: Se on oikein!
2: Oi, oi, oi.
1: Tähän geometria. Menee ihan. Tämä oli hakaa geometriassa aina.
2: Tuohon okay, tarkennusta tämän. Vielä varmasti oli kyseessä suorakulmainen kolmio taitaa olla.
0: Joo, ilmeisesti, joo. Ilmeisesti näin.
1: Juuri jos näin.
0: Mä luotamme matematiikan eroni ja stipendihaltijan sanaa. Näin, näin. Tämä oli huonosti muotoiltu.
1: Tämä olisi pitänyt tietää.
2: Joo. 30. Mutta ei ole takasvetoa nyt tässä.
0: 34 senttimetriä, kyllä. No niin, mutta 3-2 Villellä.
1: No niin.
0: Seuraava kysymys. Paljonko on 2,5 kertaa 0,4?
1: Jaha, auttakaapa Henkkaa. Tippuu taulun
0: päähän. Tämä ei saa hämätä. Tämä ei saa hämätä tilannetta.
1: Mikä 2,5 kertaa 0,4?
0: 2,5 kertaa 0,4.
1: 0,4, 2,5, se on 1,1.
0: Väärin.
1: Vitsi.
4: Sehän on...
0: Vastaus nyt.
4: 1,2.
0: Ei ole. Väärin molemmilta. Sehän on yksi.
2: Niin on se yksi. Mä laskin sen oikeinpäin. Herra isä.
0: Sehän on yksi.
1: Mitä? No on se.
0: On sehän
1: se,
0: on yksi.
1: On se.
0: Sehän on se yksi.
1: Se on se.
0: Sehän on yksi.
2: Kaksi kertaa. Joo.
0: Okay. 2,5 kertaa 0,4.
1: Desimaalit on vaikeat.
0: No niin. Eli tilanne säilyy edelleen.
1: Joo, kyllä.
0: Tässä on vielä mahdollisuus Villelle kausuttaa suoraan jatkoa tai Oskari voi tulla tähän kyljelle ja sitten tehdään ratkaiseva kysymys siihen. Mutta seuraava kysymys. Luvusta 80 vähennetään 35%. Mikä on tulos? Luvusta 80 vähennetään 35%. Mikä on tulos? Vastauksia tiskiin. N, Y, T. Nyt. Ville. Vastaus.
1: 54.
0: Väärin!
2: Ai, ai, ai, ai,
0: Oskari saa nokittaa. Luvusta 80 vähennetään 35%.
1: Aika mikä on tulos? 37?
0: Ei. Ei ole sekään vitsi, kun
1: 56?
0: Saat... Ei ole, mikä? 52.
1: 52.
2: Joo.
1: Ei, mä en.
0: Johannes, kuinka nopeasti itse muodostit tämän oikean vastauksen?
2: Hyvin nopeasti, koska minulla on laskin kädessä.
0: Kiitos, kiitos.
2: Kyllä, joka on pääsylaskukilpailussa vähän huono, mutta ainakin tuomarina tässä.
4: Olemmeko edelleen näin, siis?
1: Mikä 3-2
0: tilanteessa. Nyt tämä seuraava kysymys on 10. kysymys, joka tarkoittaa sitä, että mikäli Osku ottaa tästä pisteen, mennään tilanteeseen 3-3. Ja sen jälkeen äkkikuolemalla ratkaistaan. Mikäli Ville ottaa tästä pisteen,
1: on matsen vinnara.
0: Matsen vinnara. Koska kumpikaan ei päässyt first to five. Onko tämä ymmärretty?
1: Tämä on täysin ymmärretty.
0: Kysymys kuuluu.
1: Vitsi, tuo olisi pitänyt tietää.
0: Jos 3/4 luvusta on 27, mikä on koko luku?
2: Miten se on noin nopea?
0: Ville, vastaus.
1: 3/4 luvusta on 27.
0: Mikä on koko luku?
1: Sehän on silloin...
0: Vastaus. Nyt! Vastaus nyt!
1: Mitä? Milloin? 36!
0: Oskari.
4: 35.
0: Oikea vastaus on... 36! Ja näin se on, että Ville... Ville säilyy! Edelleen! Nelikertainen pääsylaskukilpailun voittaja. Paha.
1: Tämä oli kaikista pahin varmaan.
0: Tämä oli todella vaikea. Ja
2: oli kyllä trilleri. Pakko sanoa, että en ole ikinä todistanut tällaista pääsylaskukilpailua, mikä sulla on näin jännittävä.
0: Mikä fiilis, Oskari? Kiitos Marko Diskovaloista. Mikä fiilis?
4: Pyllyreikä vaan kasvamissaan.
0: Siis jos mä oikein muistelen, niin mun mielestä niin kuin... aikaisemmissa kisoissa tämä on mennyt vähän jotenkin samalla tavalla.
1: Se on ollut tiukkaa molemmissa.
0: Niin, koska nytkin sä, Oskari, sä nousit niin hienosti. Kyllä, tässä. Niin. Tässä sä sinnittelit mukana, niin mä ihmettelin, että mikä siinä on, että aina siinä loppukaarteessa.
4: Se on varmaan
0: niin,
4: vaan joku.
1: Sulla oli mahistulla hyvin tuossa viereen. Niin.
0: Sähän laitoit tässä, radion kuuntelijat ei näe, mutta suoratoistokatselijat näki, että sähän kävit jo ihan silleen, kun Ville tähän viimeiseen vastasi, niin sä olit aivan niin kuin laittamassa itsekin on käden tuohon napille, niin väärän vastauksenhan sä olisit antanut.
4: Mä olisin antanut väärän vastauksen, koska mä jotenkin laskin niin kuin 8, niin kuin 3, eikö se ollut?
1: 3/4 on 27.
4: Niin se olisi niin kuin 8.
1: Ei kun 9, 18, 27,
0: hei.
1: 36.
0: Älkää silittäkö meille tämmöistä, tai Johannekselle voitu, mutta eihän mä tajua tästä mitään, eikä suuri osa.
4: Mutta jos oli 8?
1: Mikä?
0: Ei ollut.
4: 3 kertaa 20.
0: Ei, 3
1: Ei kun 3/4 on 27, niin se on 9 jaollinen.
0: Niin, mikä on koko luku?
1: Se on 9 jaollinen sitten.
2: Mut kyllä teidän päät toimii todella hyvin.
1: Niin, mä oon siis... Pari tosi paha hassia, niin. Olisi pitänyt vähän nolottaa nyt tälleen nelinkertaisena mestarina, että meni esimerkiksi vastasi se 54, kun se oikein vastasi 52.
0: Mun mielestä siis toi alku oli aivan aasin paskaa molemmilta. Se oli niinku ihan, mä ajattelin, että tästä tulee ihan farssi, että olis mulla 10 kysymystä, mutta siitähän tuli sitten rilleri.
1: Tuli.
0: Et silleen loppuviimeksi mä sanon kyllä, että molemmille isot uploadit.
2: Kyllä, todellakin siis on kyllä.
0: Mä, tää on edelleen kadehdittava taito. Mulla ei ollut, mä en oo sanonut yhtäkään noista oikein. Mä en oo sanonut edes kertotauluja oikein, koska mulla ei vaan pää taivu siihen.
2: Minähän sain itse

0: siis ootteko kuullut siis stipendin ysiluokalla matematiikasta ja pitkän matikan siis sotien veteraani olen.
1: Sama.
0: Niin toi, oletko sanonut stipendin matikasta vai ysillä? Ysillä saatko stipendi?
1: Mä olen sanonut 7, 8 ja 9. Niin, stipendin matikasta.
0: Joo, mutta Kemissä ei kukaan muu on saanut laskea yli 10. Niin ei ole hirmu vaikea peli.
2: Such fire.
0: Mä oon kuitenkin täältä. niin siis itse näistä vaan sain ehkä niinku oikeasti päässä laskettua ehkä 1. Tai 1,5. Että teillä kyllä on hoksottimet tosi, tosi hyvät tälleen, niin kun mä kuitenkin on saanut 9 stipendin matematiikasta.
1: Meillä meni 10, meillä meni 4 täysin huti. Niin. 6 löydettiin vastaukset.
2: Joo. Joo. Ja musta tuntuu, että ne on ehkä vaikeentu silleen loppukohden ennen kuin saitte oikein.
1: Mm. Niin, se voi
0: olla. Te aivot lähti ratatata käyntiin
1: niin.
0: Siellä kyllä.
1: Alku mutta oli jäinen.
3: Tämä oli vaikea tämä yllättävyys.
1: Niin oli.
3: Niin
1: oli.
3: Mutta tämä on sama. Niin kuin.
2: Tästä tuleekin vähän. Muistatte, kun How I Met Your Mother TV-sarjassa oli tämä, että Barney jää velkaa Marshallille 5 tällaista läpsäytystä. Marshall saa läpsäystä häntä niin koska tahansa. Niin mä aion pitää teidät tällä tavalla varpaillaan. Et siinä hetkessä, kun te vähiten odotatte ja vähiten uskotte itteenne, niin nämä kisat tulee aina takaisin.
1: Mutta kun mä ajattelin, että mä nyt nelinkertaisena mestarina niin poistun nytten kisa-areenolta. Mä ajattelin, että mä pidän tässä semmoisen pienen julkistuksen, että mä nyt sitten nelinkertaisena mestarina kilpailuareena on mun osalta nyt kilpailtu.
2: Siis onko 4 voittoa, oikeeks niinku 5 tai 10 olisi niinku joku voittaja.
0: Paljon Chicago Bulls veti 6.
2: Niin, eikö sä itsekin sanoit just, että 33 on esimerkiksi ikävuosissa, ei kukaan juhli semmoista. Kuka juhli 4? Eikö se on niinku 5 tai 10?
0: Sä et voi lopettaa tätä ikinä.
1: No toi on kyllä ihan hyvä pointti, että 4 on vähän väliä.
2: Se on sun työkilpailla tässä.
1: Sekin on ihan totta, joo. No. No, jatketaan sitten.
2: Me voidaan
1: jatketaan sitten jossain kohtaa.
2: Mä toimin nyt niin kuin edesmennyt isäni ja muotoilen asian uudestaan. Me voidaan luoda semmoista illuusioa, että sulla olisi valinta päättää se, että jatkaks se vai et. Tai sit sä voit vaan kilpailla silloin, kun mä sanon, että nyt kilpaillaan.
1: Asia selvä.
2: Näin.
1: Asia selvä.
2: Koska joskus aikoinaan isäni tokaisi tämän saman nurmikon leikkuusta. Että mä muotoilen asian uudestaan. Sä voit leikata ton nurmikon 10 €. Tai sit sä voit leikata ilman sitä. Mut lopputulos on se, että sä leikkaat sen nurmikon. Hän loi hetkeksi tällaista vähän hauskaa illuusioa tähän, että mulla olisi joku päätäntävalta tästä asiasta. Niin näin me tehdään.
1: Noniin.
0: Saako kysyä, lähteekö muutakin kuin päässä laskua? Että esimerkiksi osaatteko ulkoa toisen asteen yhtälön ratkaisukaavaa? Tai?
1: A toiseen on 4 B toiseen plus C toiseen jaettuna 2.
0: Joo, mutta alkuun plus miinus.
1: Just niin.
0: Just totta. Kyllä, näin.
3: En olisi kyllä tuota.
0: En tiedä menikö oikein, mutta kuulosti hyvältä.
2: Mä en siis vaan pääse itse tuohon niin kuin millään. Te voi niin kuin, toisinkin hauska nähdä se, että pystyisi samaan aikaan, kun tämä tapahtui tässä, niin meillä olisi joku sellainen, joku kypärä, mikä löytäisi päähän ja tuohon tulisi silleen jossain järkevissä määrin niin käppyrää, että miten ne niin kuin toimii. Koska mä haluaisin nähdä, mitä mun aivoissa tapahtuu. Kun esimerkiksi joku 18 × 7.
0: Joo.
2: No fucking way, että mä saan. Niin kuin, mulla kestää kauan. Mä en tiedä, kuinka nopeasti te pystytte niin kuin luomaan niitä lukujanoja päässänne. Mutta munhan pitäisi niin kuin lähteä ensin silleen, että mitä on 2 × 18? Tai miten se... Miten se voi naskata?
0: Olisiko visuaalisoida jollain niinku pippeleillä? Niin, että se on
3: joo,
0: sellainen.
3: Mä ootan nyt tulee 18 pippeliä.
2: Se olisi hauska, kun saataisiin se kuvana nimenomaan. Villellä menee jotain sähkökäppyröitä näin ja lukuja näin. Sitten sillä ei osku samaan aikaan, niin pippeleitä menee vaan ja Benny Hill soi taustalla.
3: Joo, ja sinne välin läpsii mun naama.
2: Mutta mitä sä olet sanonut, opettamassa mua nyt?
3: Että yksi hyvä vinkki tohon vaikka tuohon, että mikä on 7 × 18. Niin eka... Paljon on 10 ×
1: 70.
3: Niin.
1: Ja sitten paljon 7 × 8.
3: Siis mä ajattelin, niin kun, jos on 18 × 7, niin mä ajattelin, että 10 × 18. Niin sitten se on 180. Sitten jo siitä puolet, 5.
0: Joo, toi on nyt aika hankala.
3: Ja sitten siihen enää päälle se 2.
1: Ai sä lähdet tolleen niinku sahaamaan.
3: Joo.
1: Okay. No mä teen siis taas sitten niin, että jos on 18 × 7, niin paljonko on 10 × 7, on 70. Ja paljonko on 8 × 7, se on 54. Ja sitten kun ne ynnätään
2: yhteen. Tuossa on jo yksi ongelma. Mä en tiedä mitään 8 × 7.
1: No, mutta sitten sä voit ottaa siihen väliin, että paljonko on 8 × 5. Se on 40.
2: Mutta
1: sitten sulla on jo 110 siinä. Ja sitten enää 14 lisää 24.
2: Tämä on mielenkiintoista. Saanko mä kysyä?
1: Mutta jännää, että me mennään erillä lailla. Saat kysyä.
2: Että Opettelitteko te kertotaulun ulkoa vai osaatteko te niinku, ymmärtääkö te aivot sen, että 8x7 on niinku...
1: 54.
2: Niin.
1: Koska... No kyllä mä sanon, että nykyään on ymmärtää, mutta varmaan ensimmäisillä niin, koska siis kerroilla niin se on opeteltu.
2: Tässä on se, että mulla on edelleenkin, mä muistan kertotaulusta tasan ne asiat, mitkä mä siis muistan, että mitä se tulos on. Ei mun mieli ei osaa silleen niinku ratkaista sitä ongelmaa silleen, että mä alkaisin oikeasti miettimään, että paljon se on kerronnallisesti. Vaan mun matematiikka pohjautui paljon ulkoa opetteluun. Sen takia mä sitten taas kaavat ja nää toimi mulle jonkun verran paremmin kuin vaikka tällainen, koska mä pystyin vaan muistamaan niitä ulkoa. Ja sen takia taas sitten kun reaaliaineissa ja näissä mä olin sitten taas ihan helvetin hyvä, koska mä muistin asioita. Mutta toi niin kuin matematiikassa mä oon laskenut tuhansia tunteja siellä koulussa tajuamatta, että mitä mä lasken.
1: Joo, varmasti minäkin on tehnyt niin.
2: Siis täysin sellaista.
1: Mutta on jännä, että me Oskun kanssa lähdetään niin eri reittiä, että Osku lähtee tolleen, että se hyppää yli ja sitten vielä palaa tonne, kun mä jotenkin ynnäin
3: niin
1: sen.
3: Mä ehkä, kun mäkään on niin hyvä tommosis niinku random joku 7x9 tai niinku 7x4.
1: Joo. Niin 28.
3: Niin on. Mut, niin kuin, no tommoset mä osaan, mutta tommoset niin kuin jotkut on niin kuin vaikeita, niin sit mä niin kuin teen sen helpoksi itselleni. Joo, mä niin kuin teen ne helpot laskut siitä, että mä niillä helpoilla laskuilla niin kuin yritän päästä siihen. Niin kuin.
2: Te ei olisi pitänyt nähdä mut esimerkiksi vaikka, siis mähän on niin kuin palauttanut matematiikkaa mun elämään, ainoastaan harrastamalla dartsia siis tässä
1: viime pitää laskea paljon.
2: Joo, ja mä oon edelleen tosi huono laskemaan siinä. Sen takia mä oon siinäkin opetellut tosi paljon ulkoa sitä, että mitä mistäkin jää. Että jos mulla on vaikka niin...
1: Mut siinähän pitää kertoa. 3x17, sun on pakko tietää paljon se on.
2: Joo, mutta sitten ne voi opetella niinku ulkoa, että sä voit olla sitten 3x17 on 51. Että sitten sä vaan muistat sen.
1: Että tosta lähtee 51
2: ja näin. Ja sitten siitä tulee vielä sillä tavalla vielä niinku tarkempaa, että jos sulla on vaikka 32 jäljellä, niin ne reitit määrittää enemmän kuin se matematiikka. Että sä oot silleen, että mulla on 32 jäljellä, niin härän silmästä
1: 25.
2: Niin 50, joten toi... Eikö hetkinen, nyt mä sekoilen jotain. Mitä mä sanoin? 32 jäljellä. Eikö siis toi 82 jäljellä.
1: Niin, aivan.
2: Niin sä yrität heittää härän silmää ja 50 jättää sulle...
1: 32.
2: Jes. Ja sitten taas, jos sä asut siihen sisäpihaan, joka on 25, niin se jättää sulle silleen, että mä tiedän, että mä en muista, mitä siitä jää. Mä en muista, mitä on 25 miinus.
1: 82, joo.
2: Niin. Mutta mä muistan, että mun seuraava menee sinkku 17, ja se jättää mulle 40, joka on tupla 20.
1: Okay, niin.
2: Eli mä en edes laske sitä, vaan mä muistan sen reitin, että se menee näin.
1: 57.
2: Ja sen takia mun kusee se koko matematiikka, koska mä en koskaan vaivaudu opettelemaan, että mitä on oikeasti 82 miinus
1: 25.
2: Niin.
1: Aivan.
2: Tää on tämmöistä...
1: No nyt sä muistat, se on 57.
2: Älä sekoita mua nyt, kun mulla on se ainoa oikea reitti. Mutta tää on aiheuttanut ihan loistavia tilanteita. Esimerkiksi joskus muutamia vuosia sitten Suomen Cupissa oli heittämässä. Ja voitin pelin ja peli meni itse asiassa niinku tosi hyvin. Ja se oli mun mielestä se oli kahdesta legistä poikki silloin. Ja eka legi meni oikein mallikkaasti. Se oli itse asiassa ihan tosi mallisuoritus hyvällä keskiarvolla. Eka tuplatikka sisään heti ja näin poispäin. No sit se seuraava leki lähtee siitä ja se menee kans tosi hyvin. Se etenee tosi tosi hyvin. Ja mä oon selkeesti aikaisempaa siellä tuplilla, eli pelin ratkaisua lähempänä kuin tää mun vastustaja siinä. Mut on yksi ongelma. Mä heitän yhden sellaiseen triplan, jota mä en normaalisti heitä. Ja se laskutoimitus menee mun päässä niinku pirstaleeksi. Joten mulla on viimeinen tikka kädessä näin. Ja mä tuijotan sitä taulua ja mulla alkaa niinku jalat tärisee, koska...
1: Mä en tiedä, mihin mun pitää heittää,
2: koska mä en saa vittu laskettua sitä siinä päässäni. Ja mä en niinku pysty... Ja mä koitan kuunnella, että se omat tukijoukot on paljon kauempana. Siellä varmaan kaikki oli sillä niinku, että heitä nyt kasi, heitä niin. Kasi. Ja mä tuijotan, mulla on vaan se yksi. Mitä kauemmas sä seisot, sit tulee niinku nolompaa ja kamalempaa. Sit on tää niinku mun viimeinen pelastus.
1: Niin.
2: Että mä tajuan sen verran, että koska mä heitin nää kaksi heittoa, niin mun pitää heittää jotain paritonta.
1: Niin.
2: Ja sit mä vaan heitän
1: randomisti
2: jotain paritonta. Ja sitten sit mä oon tälläin ja odotan. Ja sit tuomari on sillä, että laskee on sillä, joo, jää 30. Mä laitan, yes. Ja sit samaan aikaan kaikki mun takaisin, jättikö se itselleen tupla 15?
1: Aivan.
2: Kukaan ei jätä itselleen niinku tollasta. Ja sit mä kaiken kukkuraksi niin esitin vaan silleen, että joo, että mä oon tän ihan oikein laskenut. Ja sit kävi niin kuin elokuvissa, että mä heitin se ykköstikalla sen poikkisen peli tupla 15. Ja mä joo, kato, mulla on vähän tämmönen tykkää tykkää heittää ton. Mut mä muistan niinku mielenkin sen, tiedätkö, kun se peli vaan seisoo siinä ja mä en niinku kehtaa sanoa. Mä yritän sanoa sen laskijalle vähän silleen niinku, että
1: Paljon
2: siellä on. Se ei kuule mua ollenkaan, se katsoo vaan sitä taulua näin. Sitten mä en kehtaa korottaa ääntä ja tiedätkö, paska valuu punttia pitkin siinä. Ja vaan sen takia, että mä oon aikuinen mies, joka ei kehtaa sanoa, että mä en osaa laskea. Ja se on jotenkin, niin kuin alkujaan tämä päässälaskukilpailuhan lähti meillä silloin joskus siitä, että puhuttiin näistä, että minkälainen niin kuin trauma se on koulusta, että ei ollut hyvä matematiikassa tai ei ollut hyvä kieli. Ne on kaksi sellaista asiaa, mikä on jäänyt, koska siitä on tullut sellainen olo, että jos et saa matematiikkaa, sä oot niinku tyhmä.
1: Jep.
2: Ja mä oon niinku edelleen sen kanssa, mä huomaan, että se vähän sykyttää aina silleen, että mä häpeen sitä, että mä en osaa laskea nopeasti vaikka jotain asiaa. Niin sitten jossain darts-kisoissa se on just silleen, että heittää viimeiset ikä ulos ikkunasta ja sillä, että moikka, mä lähdin. Lähtikö köpi äsken mennä? Joo, se on. Ei se
1: on saanut lahkeen 308.
2: Niin, semmoista se on.
1: Semmoista se on, mutta hei.
2: Pissa biisi.
1: Oliko Oskulla vielä?
3: Niin, mä olin vaan sanomassa vielä, että se, mitä mä huomasin tossa, mitä mä aikaisemminkin huomannut, että mikä mulla tulee. Että mulla tulee oikeasti
2: sen. Erektio.
3: Joo. Ja se vaikeuttaa.
1: Ja kun kädet piti olla sylissä, niin se on tietenkin.
2: Niin, mikä?
3: Eikö se, että niinku, se, vaan se paine, että niin, et mä oon koko ajan silleen, Ville miettii, se on valmis, se on valmis, se kohta ei ole valmis. Mä en pysty itse laskemaan, sit kuuluu vaan semmosia huutoja mun päässä.
2: Okei, mä perun mun puheen, niin ei mulla ole niin. Mä kyllä, ei mulla tollasta, mulla ei ole. Mulla kukaan mun päässä ei huuda.
1: Sitten kun mietitään, että mikä tää tilanne oikeasti on, että tää on meidän tämmönen hassu, hauska, leikkimielinen, oikeasti
3: niin
1: vähän tosissaan oleva matematiikkakilpailu, että jos sä oikeasti niin olisit jossain tiukassa paikassa, jossain, sen tiedät, missä niinku paineet kasaantuu, niin tulisi sitä sieltä hengissä edes pulos. Et se varmaan tulisi.
3: Niin, siksi mä en mene mihinkään Haluatko miljonääriksi -ohjelmaan, kun mä pelkään, että ne huudot alkaa
2: siinä. Antti Holma alkaa huuta sinne naamaa vasten.
3: Kuka on Suomen pääministeri tällä? Anneli Jäättömäki.
2: Tulisikohan susta internet-meemisen jälkeen?
3: Ei varmaan.
2: Ja näistä vaihtoehdosta, kuka on Suomen pääministeri? No niin, me mennään mainoksille tästä ja
1: olisiko kaikki ihan ollut?
3: 32! Mä sain sen oikein.
2: Hei, kiitos herrat vielä matematiikkakilpailusta. Toivottavasti katsojat ja kuuntelijat elivät tiukasti mukana. Me eletään kohta tuossa uutta kilpailua, koska Johannes Mohberg on myös matematiikan saralla kunnostautunut kilpailussa. Pitääkö paikkaansa?
0: Tämä pitää paikkaansa.
1: Mm. Viimeksi saamme putken poikki.
0: Saitte, tappioputki päättyy, saitte oikein, niin katsotaan miten nyt käy.
2: Joo. Viagra Boys ja Sports-niminen kappale ja sen jälkeen jatketaan.
3: Jaha.

0: Jos nyt ihmettelit, että mitäs helvettiä tämä on, niin tämä on Suomessakin keikkailen Viagra Boysin musiikkia okay. Sports, jossa käytössä luetellaan erilaisia urheilulajeja. On pingispalloa, on koripalloa, on kaikenlaista ja voisiko sanoa, että yhteenvetona niin sportti on aika kiva. Sports!
1: Aika vänkä.
2: Joo, kuulosti ihan vänkä.
0: On. Vähän tota noin niin ei vihkiä köpishouleimaista musiikkia, tai nyt lähdetään aina ihan sieltä mainstream-soittolistaa.
1: Todellakin. Onko teillä tuttu tällainen kuin ABC-kokemus?
3: ABC-kokemus.
1: Joo, se on ainakin...
4: Lintakosti ja käsikirjoitetaan.
1: Oli kyllä Tatu ja Patu siellä. ABC-kokemus.
3: Onko teille tuttua tämmöinen ABC-kokemus?
1: Joo, kuulostaa mainoslauseelta, mutta sitä ei ole. Siis ainakin se on mun kaveriporukan lanseerama, ehkä muihinkin rantautunut semmoinen, että jos olette kaveriporukalla vaikka mökillä, olette pitkään viikonloppuun viettämässä, siellä just muodostuu semmoinen aivan oma kulttuurinsa siellä mökillä. Joo. Että siellä teillä on olkihatut päässä, te puhutte jollain ihan omalla diskurssilla siellä. Että yhtäkkiä te olettekin hahmoissa ollut koko viikon lopun. Te olette vähän ottanut viiniä siinä ja mennyt ihan hölmöksi koko homma.
0: Joo.
1: Ja sitten te käytte reissun lopuksi tai välissä tai missä lienee kohdassa siinä samalla porukalla ABC:llä ja teillä on niin päällä
3: se niin rooli.
1: Ne roolit, kukkamekot heinäsuussa ja te olette ihan siellä ja sitten tajuutte, että teidän ympärillä on normaalia ihmisiä.
3: Joo, jotka ei tiedä yhtään mitä
1: ne ei ole yhtään siitä. Hetkonen, eihän toi ollut siellä meidän mökkireissulla. Toi on kauppatätin Ritvaa. Tai yhtäkkiä ne Ritvalle vaan Niin mä kävin äsken tuossa vessassa. Ja sit oli jäänyt tämän shown hassuttelu vähän päälle. Ja mulla oli päässä näin. Ja semmoinen sitten Oskun äänet.
4: Ai Oskun.
1: Ja sitten kaikki noin sitten tuolla noin Yläksellä on totuttu siihen. Täällä ihmiset vetää lähellä. Mutta mä avaan ton vessan oven ja sieltä tulee joku nuori tettiläinen samalla oven avauksella. Ja sit mä oon silleen vaan. Ja sit se kattoo mua silleen. Mitä vit? Sit mä olen. Terve.
3: Toi on se summerin tyyppi. Tuo on mennyt pohjalle oikeesti.
1: Joo, kyllä. Että ai joo. Kävi. Siis, toi on se vanha ABC-kokemus.
0: Toi on se vanha kaveri, joka tekee Tumen kanssa podcastia.
1: Niin, kyllä. Toi on se Tumen vanha setäkaveri.
0: Mutta siis mä saan tosta täysin kiinni, koska mä oon joskus aikaisemminkin siitä sanonut ja sanon hamaan tappi, että silloin joskus 2-3 kesää sitten, kun pari ystäviä kanssa piti vielä kokeilla kerran, että pystyykö 4 päivää juhlimaan jatsviikolla putkeen ja juhlittiin ja se oli aivan hirveä kokemus, enkä ole ikinä enää tehdä sitä. Se oli niin tyhmä idea, ettei mitään järkeä, mutta siinä se 4. päivä, kun me mentiin niin kuin mun tämän 2 kaverin kanssa mun toisten kavereiden luo, jossa oli täysin normaali ykköspäivän jatskonserttipäivän aloittelut käynnissä. Ja sitten me kävellään sieltä sitten yhdessä matkaa läpi keskustan kohti Kirurin luotoa ja meillä oli sitten muodostunut siinä 4. päivässä juuri tätä tämmöistä ihme delirium-sanailua. Me

0: paistava aurinko. No se onkin hyvä, koska tänään on sulle aurinkolasikeli. Ja sitten me vaan niin kehiteltiin kaikkia tällaisia. Sitten ystäväni Joni sanoi sen yhtäkkiä, hän pysäyttää mut ja ystäväni Artun kesken sen käveli on silleen, että nyt pitää sanoa yksi asia. Että nämä ihmiset, jotka on nyt tässä ympärillä, näin muuten tajuu hevo helvettiä, mistä me puhutaan. Et nyt pitää olla varovainen. Siinä oli ehkä vähän myös semmoista jotain vainoharhaisuutta niin mukana. Mutta sitten mä tajusin itsekin, että hän on täysin totta, että tämä varmaan näyttää noitten silmiin siis ihan ensiluokkaiselta sekoilulta.
1: Joo, todella koska, raskaalta kännikala-ääliöi puuhalta.
0: Koska siis vaikka sä ymmärtäisit sen toisen humalatilan, niin jos et sä pääsis siihen yhtään mukaan, että toinen on sillä tavalla, että se onkin aurinkolasi keli ja toinen vastaa vaan dui dui. Ja sitten nauratte.
1: Sä otat sillä ensimmäistä spritsiä itse.
0: Joo. Oot just saanut työviikon pakettia sillä, että no niin, okei, mitä, ootteko paljon poliiseja kuunnellut?
2: Niin sit on paha, jos porukat on jotenkin vähän sekoittunut, ootte mennyt mökille jollekin vähän mix-match porukalla ja sit on se yksi jengi, joka on ollut siinä hahmossa se 3 päivää, sit on se yksi kaveri, joka on vastannut, että voitteko te lopettaa? Mä haluan puhua asioista, mä haluan niinku olla läsnä, sit joku on vaan diu diu diu diu diu
0: diu. Se onkin aurinkolasi keli. Hei, onko se valmis, pitääkö paikkaa?
2: Todellakin.
0: No, loistavaa. Let's fucking go.
2: Pitääkö paikkansa, että ovuloiva strippari tienaa enemmän?
0: Hetkinen, hei, hold up nyt.
2: Mitä?
0: Mikä kysymys?
1: Tämä oli yllättävää. Tämä oli yllättävää
3: kysymys. Jos
0: matikkakilpailu oli yllättävä, niin tämä oli yllättävä.
1: Mun mielestä yllättävin kysymys tähän mennessä on ollut se, että onko Oskun käsi isompi kuin mun käsi.
2: Jossakin oli hyvä.
1: Niin tämä yllätti.
0: Saanko tällaista edes kysyä?
2: Mut siis, strippari, se vaan tienaa enemmän.
1: Onko tämä sanonta?
2: On sanonta.
1: Ai niin kuin te Summerissa aikoinaan sanoit.
2: Kyllä.
0: Eli siis kysymys oli, että pitääkö paikkaansa, että
2: ovuloiva strippari tienaa enemmän.
1: Jaa. No,
0: nyt tullaan taas sellainen, että tätä ei vitti siellä hirveästi pyöritellä, kun tuntuu myös aiheelta, että
2: onko liian härski?
0: Ei härski, vaan siis se, että nyt mä joudun alkaa tekemään vähän osittain myös oletuksia siitä, että minkälaisia stripparit ovat ovuloidessaan.
1: Niin.
0: Se ovulointi, niin, ja niin, mä oon ainakin ymmärtänyt.
2: Joo, kompastelet tässä.
0: Mä oon ainakin ymmärtänyt näin, että jotkut daamit ovat tehneet ihan videopostauksia siitä, että
2: nyt mä tajun, että tämä oli tosi paska kysymys. Niin, älä jatkaa. Niin.
0: Eikö siis, jotenkin... Se on totta ainakin.
1: Voi kysyä jonkun toisenkin.
0: Eikö se on totta, että mä olen ymmärtänyt, että he ovat ainakin jollain tavalla enemmän niin kuin... Enemmän semmoisella jalalla liikkeellä, että sen huomaa moni omassa kierrossaan.
1: Aivan.
0: Ja se oli se, mitä haluaisin vaan sanoa.
2: Niin, kyllä.
0: Että voihan se olla näin. Että jos me mietitään nyt tätä stripparia, joka ovuloi.
1: Mutta tämä on siis ilmeisesti tutkittu.
2: No, kyllä.
0: Eilen kävin tutkimassa.
2: Kyllä.
1: Vai Varkaudessa.
2: New Mexicon yliopistossa.
1: Aha, no niin.
0: No, mutta mä tarkoitan nyt sitä, ilman että hän tästä mitenkään kiusallista, mitä Johannes tässä nyt ihan turhaan pelkää, niin on siis se, että ovulaatio on ihan sellainen, mitkä naiset tietysti tunnistaa. Ja tätä kautta, jos mietitään nyt, että ovuloiva strippari olisi nainen tässä tapauksessa, niin kyllähän se varmasti johonkin vaikuttaa. Vaikuttaako se siihen, että hän tienaa enemmän? Niin sitä en osaa sanoa, mutta se on ihan selkeä, että ainakin jotkut on sillä, että vähän niin kuin, että hei, että normaalisti mua ei ole kiinnostanut tää tyyppi ollenkaan, mutta sit yhtäkkiä on kiinnostaa ja sit mä tajusin, että mulla on ovulaatio. God damn it. Niin en halua olla tämmönen niinku setämäinen mansplainer, niin, mutta tää on mun käsitys asiasta ja ymmärrys siitä. Joo. Niin sen takia ajattelin, että ihan varmaan se moodiin vaikuttaa varmasti sitten tän stripparin kohdalla. Mutta sitä, että tuottaako se sitten jotenkin
1: enemmän rahaa illassa, niin...
0: Viki ja Osku ei ihan hirveästi halua tätä selkeästi niinku pyöritellä.
3: Yritän niinku miettiä.
0: Koska Ville Varo on varmaan ottamatta osaa keskustelua, koska hänellä on eniten tuntemusta strippibaareista. mutta Oskari taas, vaikka että häntä vaan ujostuttaa. Johannes samaan aikaan tajua, että oli hemmetin vaikea kysymys.
2: Tää oli aika joo paha.

0: No mutta me vastataan tähän.
1: Me vastataan tähän. Ei tässä nyt mitään ruveta.
0: Tämä on nyt esitetty kysymys. Ja me joko jatketaan tai aloitetaan voittoputki tai sitten me palataan takaisin tappioiden tielle.
1: No pitäisikö me
0: mun ensimmäinen hantsi olisi, että sillä ei ole väliä.
2: Niin, no mulle tuli kans silleen ekana, että tätä mun on varmaan niin kuin lähdetty tutkimaan.
0: Sillä ei ole väliä.
2: Niin, tätä on varmaan lähdetty tutkimaan, että on tullut jostain tämä niin kuin
0: tämmöinen tieto, heitto.
2: Mutta sitten ehkä mä veikkaan, että se lopputulos on, että
3: mun
2: että
3: mielestä ollaan voitu yleisesti tutkia helposti, että miten ovulaatio vaikuttaa ihmisen työskentelyyn, noin niin kuin yleisesti. Niin mäkin veikkaan, että tätä on varmasti kyllä voitu tutkia, mutta pitäisikö nyt ekan selvittää kuitenkin se, että kuka on käynyt strippibaarissa?
0: Olen käynyt.
2: Olen käynyt joskus.
3: Oo, tätä tulee yllättävän helposti. En mä aio kommentoida tähän mitään, mutta siis tota, mutta siis pointtina tähän, että voiko olla niin, että kyllä me on tutkimuksen valossa selitetty se, että tosiaan se vaikuttaa siihen, että se moodi voi olla vaikka parempi. On niin kuin, on jotenkin parempi, niin kuin, että fiilis voi olla, että mä olen parempi työssäni.
0: Voi hyvinkin olla mahdollista.
3: Mutta voiko se sitten oikeasti myös olla johdannainen siihen, että sitä rahaa tulisi sitä kautta sitten enemmän? Tarkoitan sitä, että kyllähän silloin kun sä oot paremmalla tuulella, niin lähetyskin niin,
0: suoriudun paremmin niin. Sitten, totta.
3: Lähetyskin menee paremmin.
0: Mutta kai siinä, eikö siinä nyt kuitenkin myös toki voi tulla kipuja ja kaikkea tällaisiakin.
3: Voi.
0: Että se voi myös vaikuttaa sitten negatiivisesti.
3: Niin voi, mutta mä mietin nyt lähinnä sitä, että onko se sitten, jos se negatiivisesti vaikuttaa, niin miksi sitten tienaisi enemmän?
0: En tiedä. Sen takia mulla tulikin fiilis ihan alkujaan, että se ei siihen vaikuta. Mm. Että sä et tienaa enemmän. Että ei ole silleen, että nyt kun minulla on ovulaatio, niin tänä iltana tulen tienaamaan enemmän kuin sitten vaikka toissa iltana.
3: Yksi asia, mihin tämä tulee vaikuttamaan meidän urat, koska tämä kun klipataan, esimerkiksi toi äskeinen lause klipataan vaan kontekstista ulos.
0: Joo, ei tää.
3: Neljä äijää.
0: Ei minkäännäköistä yhteyttä.
4: Ei minkäännäköistä tietoa mistä.
0: Tuonne noin, mistä ihmiset vois laittaa viestiä.
3: No mutta Tulivuori, se ensimmäinen
4: niin
3: suomalainen.
4: Tuhkapilipeittänyt.
3: Joo, Tulivuori purkautuu Suomessa.
2: On jo peittänyt.
0: Noniin, mutta jos me nyt lähdetään vastaamaan.
4: Mulla tuli vähän kuuma.
0: Lähdetään vastaamaan jotain ja vastataan jotain, niin Johannes sitten kertoo, kun niin tutkimus kyllä on kuitenkin tehty ilmeisesti New Mexico yliopistossa. Niin.
4: Voi, mä aloin tämän keksin jotenkin matikkaluuruissa. Ja
2: tuli on jo peittänyt puolet Suomesta.
0: No niin, mitä te sanotte?
3: Mä sanoin, että ei vaikuta.
0: Okay, mä sanoin, että ei vaikuta. 2-3. Mennään suoraan eteenpäin.
4: Ei vaikuta.
3: Ei pidä paikkaansa.
4: No voi hitsi, pitsi, tää pitää paikkaa.
3: Takas tappioiden tielle.
0: Tutkimus on tehty
4: tässä. Kyllä näin on, että viittaan vuonna 2007 tieteelliseen tutkimukseen, jossa selvitettiin kuukausikierron vaikutusta sylitanssijoiden ansaitsemiin tippeihin. Jaha. New Mexicon yliopistossa tämä tosiaan toteutettiin ja ovulaatiovaiheessa luonnollisessa kierrossa olevat tanssijat ansaisivat eniten tippejä.
0: Okay.
4: Kyllä. Ja mun mielestä on just kiinnostavaa, siis no kiinnostavaa oli tämä tilanne, miten me laitoin teidät, että anteeksi tästä kaikille.
3: Ei se mitään, mutta olisi pitänyt arvata, että sä oot tämmönen tiedeniilo, että tässä niin oli tietysti ihan oikea.
4: Niin, mutta
3: että sä annoin dirty.
4: Niin, no niin siis ehkä. kiinnostavaa just on tää, että miten niin kuin kaikki tollaset vaikuttaa niin paljon meidän ihan normaaliin käyttäytymiseen. Mm-hmm. Niin kuin vikingit tippausmäärään siellä strippibaarissa, että onko se normaalia käytöstä vai ei. Että esimerkiksi just tällaiset niin kuin vaikka vatsabakteerit laittaa meidät toimimaan erilaisilla tavoilla, että esimerkiksi vaikka halailemaan tai kättelemään tai kokoontumaan.
3: Niin oikeesti?
4: Näin mun käsityksen mukaan kyllä, että on tutkittu apinoiden vatsasuolistobakteereja ja todettu jotenkin sillä tavalla, että ne halailee ja syleilee toisiaan sen takia, että ne vaihtaa niitä bakteerikantoja. Ja se mua kiinnostaa just, että me luulemme, että meillä on jotenkin vapaa tahto tässä näin, että kuinka paljon tippaa stripparia. Mm-hmm. Mutta sitten se määritteleekin tollanen, että jollain tavalla joku siinä tilanteessa, onko ne hajut vai aistimukset vai mitkä, se tanssijan käyttäytyminen, niin laittaa meidät toimimaan
0: Eri lailla.
4: Tämä on kiinnostavaa, kyllä.
0: Joo.
4: Mä olisin voinut nyt itse asiassa, nyt kun sanoitte, niin kysyä suoraan niistä suolistobakteereista.
3: Niin olisi, mutta myöskin siis siinä mielessä hieno oli tämä kontrasti tässä, että tämä meidän kipuilu tämän aiheen ympärillä, niin miten tämä käännähti yhtäkkiä tällaiseksi tiedejulkaisuksi, niin nyt tykkäsin kuitenkin. Tämä pelasti paljon tätä ja ehkä myös meidän urat myös tässä samalla.
4: Toivottavasti.
3: Mutta ihan tottahan se on, että varmaan on niin paljon selittämättömiä asioita alitajunnassa ja kehossa ja elimistössä, mitä ei edes ymmärrä ja luulee, että minähän tässä puikoissa on, mutta... Niin. Mutta olemme kokonaisuus.
4: Kyllä.
3: Se pitää muistaa. Mulla oli kyllä joku myös ajatus tästä yleisestikin, tästä koko
0: ohjelmasta, että on hyvä lopettaa.
3: Niin, että olisiko se sitten kuitenkin tämä ehkä se viimeinen
0: lähetys.
4: Teillä ei ole vapaata tahtoa tässä aiheessa. Te joudutte jatkamaan tätä vielä.
3: Eikä se pointti ole siis tämä, että kun tässä on selvitetty nimenomaan sitä, että strippari, joka ovuloi, tienaa paremmin, niin... näistä tulee aina mieleen, että miten tämmöinen tutkimus se on niin kuin esitelty.
4: Joo.
3: On tämä klassinen, että mitkä ovat viinin tai suklaan terveyshyödyt. Mm. Ja ainahan siinä haiskahtaa vähän silleen, että niin sä haluat itse
0: juoda viiniä ja syödä suklaata.
3: Niin, ja sitten tulee
0: asiaa.
3: Niin, ja tulee lopputulemaan. Niin kyllä tässäkin vähän niin kuin se sellainen, että miten ajattu toteuttaa tutkimuksen? No kyllä, me tuossa laskettiin, että pari viikkoa pitää varmaan tuossa strippiklubilla olla suurin piirtein, että saadaan tästä joku... otanta ja ainakin kolmella eri klubilla vähintään, että saadaan laaja kattaus tästä. Niin.
4: Ja miten tämä on sitten, että ihmiset on tutkinut ja sitten menty tälle niin kuin tanssijalle silleen, ovuloitko?
2: Niin.
4: Anteeksi, kysymys.
3: Niin ja sitten jotenkin toi, että siis kelle toi on tullut sitten mieleen?
4: Niin.
3: Että onko se lähtenyt just enemmän sitten kuitenkin tästä, että ihmisellä on tiettyjä käyttäytymismalleja niin. Sen pohjalta, että jos joku suolistobakteeri meitä ohjaa johonkin suuntaan, ehkä. Mm. Vai onko se tullut ensin silleen, että hei, että ovulointi vaikuttaa ihmisen mielialaan aika paljon ja käyttäytymiseen.
4: Mm.
3: Tienaankohan niin kuin ovuloiva strippari enemmän kuin normistrippari? Niin,
4: jotenkin se on tullut mieleen.
0: Mutta kyllähän näitä tämmöisiä on...
3: Vaikea tuohon hakea apurahaa.
0: Tämmöisiä hieman erikoisempia tutkimuksia, niitähän nyt tehdään ympäri ämpäri maailmaa ja tehty jo vaikka kuinka kauan. Ja siis tämähän jaetaan tämä Ig Nobel. Tiedätte tämän huumorinobel-palkinnon vuosittain.
4: Joo, joka voitti muuten se, joka tutki sitä Wombatin kakan muotoa, on voittanut tämän.
0: Ig Nobelin.
4: Kyllä.
0: Okei. Okay. Mm. Ja mun mielestä ihan joku suomalaisetkin on saanut aikoinaan Ig Nobeleita.
2: Instagram Nobel.
0: Eikö se tulee tosta, mistä se Ig nyt sitten tulikaan? Ig Nobel. Palkinnon nimi on väännös englannin kielen alhaista ja epäjaloa tarkoittavasta sanasta Ig Nobel.
4: Okay.
0: Niin siitä on tullut sitten tämä Ig Nobel, eli huumorinobel-palkinto.
3: Okay.
0: Näin kertoo internet, mutta siis tässä on palkinnot myötää tieteen huumorilehti Annals of Improbable Research.
3: Ja siis oikeasti Annals?
0: Annals. Mutta ne on siis yleensä tutkimuksia, jotka saa ihmiset ensiksi vähän naurahtamaan, mutta sen jälkeen miettimään.
3: Oliko tämä nyt vähän sellainen kuitenkin?
0: Niin. Mutta tällaisia, näitähän tämmöisiä tutkimuksia tehdään vuosittain. Ihan ympäri on tehty jo kauan aikaa.
4: Kyllä.
3: Ig Nobel.
4: Mitä te tutkisitte, jos te laittaisi nyt tuommoiseen apurahamyllyyn tuonne Helsingin yliopistoon tai johonkin, niin mikä olisi teidän sellainen tutkimuskohde?
0: Anna mä äkkiä sanon, että suomalaiset on näitä... Joo. Ig Nobeleita voittanut muutaman kerran. Neuropsykologian erikoispsykologi Merita Turunen kuului kansainväliseen tutkimusryhmään, joka valaisi Yamaishvu-ilmiötä selvittämältä, miltä ihmistä tuntuu, kun he toistavat saman sanan monta kertaa. Ja tällä on sitten voittanut kirjallisuuden ala Ig Nobeli vuonna 2023. En ollut tämmöistä Yamaishvu.
3: Miltä ihmisestä tuntuu, kun...
0: Yamaishvu tarkoittaa yleensä käsitteen déjà vu vastakohtaa. Usein kuitenkin ilmiö selitetään tilanteeksi, jossa henkilö ei muista ihmisen nimeä ja jotakin sanaa paikkaa, joka on hänelle entistään tuttu.
3: Mikä muuten?
0: Yamaishvu tarkoittaa psykologiassa ennalta tuttua tilannetta, jota havainnoija ei kuitenkaan tunnista.
3: Mikä déjà vuun tieteellinen määritelmä on?
0: Déjà vu muistaa nähneensä jotakin vastaavaa aiemmin.
3: Mistähän ne tulee, koska joskus déjà vu tulee siis niin voimakkaana.
2: Sehän käsittääkseni on merkki ensinnäkin siitä, että aivot toimii oikein. Ja se tarkoittaa vain sitä, että se, tai jos mä nyt olen ymmärtänyt oikein, että se viesti
3: déjà vu. Tämä on täynnä mutuilua.
4: Sä katsoit Matrixin toisessa päivänä, sä oot silleen itse asiassa.
2: Niin, mutta déjà vu käy niin, että tavallaan toinen aivolohko tajuaa sen asian ihan vähän jäljessä verrattuna siihen toiseen, niin se tuntuu menneeltä kokemukselta.
0: Déjà vu-kokemukset näyttää yleensä olevan yhteydessä stressiin ja uupumukseen. Ja niitä voi esiintyä fyysisen psyykkisen rasituksen jälkeen iltaisin tai rankaa alkoholikäytön jälkeen.
3: Make sense.
4: Mä oon ollut tässä ohjelmassa nyt kohta siis, onks tää nyt mun kolmas vuosi? Niin mulla tulee tosi usein déjà vuuta, kun te juttelette täällä jostain.
3: Mut se johtuu myös siitä, että se on käyty se aihe todennäköisesti aikaisemmin
4: läpi. Se on mä huomannut.
3: Kyllä. Siitähän se johtuu. Mut mulle kyllä tulee myös tosi useasti déjà vuuta ihan siis arkisissa tilanteissa, mutta jos se on just joku uupumuksen ja liiallisen alkoholikäytön oire, niin en yhtään ihmettele sit siinä tapauksessa.
0: Täällä on myös kerrotaan, että déjà vuulla on tarjottu useita selityksiä, jotka saattaa vaikuttaa samanaikaisesti. Havaintopsykologi Jukka Häkkisen mukaan ilmiö saattaa johtua siitä, että kaksi tiedonkäsittelyvirtaa etenee hetken aikaan erilaista vauhtia, juuri näin. Okay. Missä tieto tuleekin poikkeuksellisen perille vasta mikä tiedon jälkeen, minkä seuraavaksi nämä ihmisen valtaa tuttuuden tunne?
3: Siis mä en voi olla sen takia ikinä mikään professori, koska mä edelleen haluan ajatella, että ihmiskeho toimii silleen olipa kerran elämän periaatteella. Ja sen takia mä oon tehnyt lukemattomia kuvauksia siitä esimerkiksi, mitä kehossa tapahtuu silloin, kun aivastaa ja pieraisee samaan aikaan, joka siis repii persejä ihan riakaleiksi, koska se tulee niin yllättäen ja se tuntuu musta siltä, että mun niinku peräreikä yllätetään, että ne tavallaan lastauslaiturin pojat on siellä silleen röökisuussa ja sitten lähtee aivastus ja sitten joku täällä mun aivoissa on silleen, että sanonko joku piaru, eikö se oli aivastus, älä vedä siitä vivusta ja sitten tiedätkö, joku ehtii, joku yrittää huutaa sinne lastauslaiturille, että no nyt sieltä on tulossa piarukin, koittakaa valmistautua siihen. Sitten, miten sanon, että vissiin aivastus tulossa ja sitten kaikki tapahtuukin samaan aikaan ja se tapahtuu tosi väkivaltaisesti, että sun keho, koska se tuntuu siltä, että mun keho ei ollut valmis tähän pieruun.
4: Ja samaan aikaan se iso parrakas jäbä ajaa jollain golfkärryillä.
3: Joo, mun siis elimistössä.
4: Joo, kyllä.
3: Niin tämän takia déjà vu tuntuu musta enemmän aina sellaiselta, että vaikka en usko mihinkään henkimaailman asioihin eikä muuhun, niin mun niinku olipa kerran elämä logiikalla siellä tapahtuu jotain sellaista, että joku mun aivoissa nukahtaa hetkeksi. Ja periaatteessa on aika lähellä että ne tieto kulkee hetken aikaa eri tahtiin, niin siinä tulee sellainen fiilis, että joku on ollut siellä silleen just nimenomaan tälleen, että näissä köpikallion aivoissa on kyllä rankkaa olla, herra jestas, pelaa tai Miina Haravaa siellä näin, ja sitten yhdessäkin joku, että hei, mitä sä teet? Oi saatana, mä piti laittaa toi tasatunne, toi moi! Ja sit sillä, no nyt se on millisekunnin myöhässä. No sit vähän hetken aikaa tuntuu, että se on ollut tossa gangbangissa ennenkin. Ja sitten sillä ei kun mä oon siellä.
0: Herraista, mitä? Mä oon kokenut tän tilanteen ennen. Toi sanoo kohta, että älä siitä.
3: Joo, älä siitä. I only have fucking new!
0: Samaan aikaan tulee se aivastus ja pieru.
3: Just sillä ei kun, että nyt se tuntuu olevan aika sekaisin. Laita aivastus ja pieru vielä samaan aikaan, kun se siitä selviää.
0: Joo, vie huomioon muualle. Mut sitten on vielä tämmönen kuin Brescuevu, joka on sitten déjà vuun ja jamais vuun myös kolmas sisar tai veli. Brescuevu, joka tarkoittaa sitä, että sä melkein muistat jotain, eli sulla onkin kielen päällä joku nimi tai sana tai joku asia, mutta sä et saa sitä vaan sanottua.
3: Semmoinen esimerkiksi, jos se on vaikka joku koira, mitä sä et muista, niin sitten se on niinku Brescue.
4: Eikö se ole
0: Brescuevu?
3: Brescuevu.
4: Kyllä. Mutta mut siis eli sulla on kielen päällä joku asia, mutta et muista.
0: Niin.
4: Joo.
0: Niin sitä sekin kutsutaan tämmöisellä ranskalaisella termillä kuin Brescuevu. En osaa tiedä, osaanko lausua sitä.
4: Joo.
0: Mutta lähes muistaa jonkin asian, mutta ei kuitenkaan muista. Eli niin sanottu kielen päällä tunne.
3: Se musta...
4: Toi on kans jännä, joo.
3: Se on musta jotenkin liian kuvailevaa aina se, kun ihmiset sanoo, että se on ihan tossa mun kielen päällä. Sitten kun ei oikein tiedä, mitä se on. Ja tästähän on klassinen tämä esimerkki, joskus Radio Suomessa oli tämä, joskus päätyi aikoinaan yleäksi iltapäivän mokia muistaakseni, missä he sitten aloittaa siellä lähetystä. Ja mä muistan, ketkä siinä kaksi juttelee juontajaa ja toinen on silleen niin kuin, että moi, terve, terppa. Sitten se toinen niin kuin jatkaa jotain niin kuin terverö ja näin, ja sitten toinen on terska. Ja sitten se toinen menee selkeästi ihan vaikeaksi siitä, kun sanoo terska. Ja sitten se toinen niin kuin, tajuaa se, että se menee niin kuin vaikeaksi ja koittaa seivata sitä silleen, niin kuin, että jotenkin kivasti pyörii tuossa kielen päällä. Ja sitten sille ihan
5: sille. What? Hey, no!
3: Niin mä mietin taas siellä aivoissa se olipa kerran ja sille se golfkäyrä, mutta mä en ole ihan päin vittua. Mitä tää on tuosta? Mitä tää tapahtuu?
0: Ajaa johonkin paksusolle seinään vaan.
3: niin se on mun mielestä vaarallinen kielikuva on sanoa, että joku kielen on tässä päällä. Kielen päällä. Koska se sana, mitä sä haet, voi olla ihan mikä tahansa. Niin mä oon aina sillä, että mikä siellä kielen päällä on.
0: Joo. Mutta se on nykyään, voitte käyttää sitä prescuevu-sanaa sitten.
3: Prescuevu?
0: Prescuevu. Okei,
3: no mutta tässä nyt jäi vielä Johanneksen se, että mitä kukakin tutkis.
4: Ai niin joo. Mähän unohdin sehän koko
0: ajan. Mä varmaan menisin johonkin juuri tälle viinilinjalle. Viinilinjalle tai jollekin tämmöiselle.
4: Ei kun mitä tutkisit, ei vaan mitä hotkisit.
0: Ei kun niin, varmaan tutkisin jotain, tiedätkö, tapas lautasen terveysvaikutuksia.
3: Ei tommoinen nyt mene.
4: Mihin eri juttuihin voisi sekoittaa dipin, olisiko?
0: Niin, jotain tämmöisiä.
3: Mä oon silleen sitä mieltä, että jos nyt oikeasti ei
0: mieltä. Mä sano vieläkin. Välimeren ruuan tuominen tänne kylmään Pohjolaan. Miten se vaikuttaisi?
3: No, mutta toi on. Toikin on vähän semmoinen, että menisikö toi
0: mistään läpi.
3: Mutta jos puhutaan sellaisista, että ei nyt sano sillä, että ei, mä voisin tutkia Cosanderia tuossa niinku 6 kuukautta, niin mä tutkisin varmaan eläimiä. Jotain, koska eläimet on pääasiassa, ne on kivoja. Monet eläimet on aika harvoja eläimiä, mistä en tykkää. Niin se olisi varmaan helpoa. Jos pitäisi jotain tutkia, niin ehkä eläimiä. Ihmisiin mä oon niin kyllästynyt. Että vielenkö sekin. Jos vielä saisi tutkia koiria. Mitä tahansa koiriin liittyvä. Sillä, että mä saan olla niiden koirien kanssa. Niin fuck yes. Toi kuulosti oudolta siinä koirayhteydessä. Mutta siis niin kuin.
0: No mutta paljon on. Siis.
3: Mun englanninkielinen taidolla toi myös saattaa olla lause.
0: Mutta sillä,
3: fuck.
0: Esimerkiksi tämmöisen IG Nobelin niinkö palkinnon on saanut monet eläimiin liittyvät tutkimukset. Esimerkiksi 2016 biologian IG Nobelin sai Charles Foster ja Thomas Tvaites eläinten käytöksen tutkiminen eläytymällä eläimiksi. Sitten lisääntymistieteen IG Nobelin sai egyptiläinen Ahmed Shafik.
3: Älä vaan sano, mitä hän sitä tutki.
0: Hän tutki eri housumateriaalien vaikutuksista rottien seksielämään. Enempää sitä ei tässä avata.
4: Onko siellä rotalla farkut vai verkkarit?
0: En. Niinpä. Niin. Joo, sitten
4: mitä sillä rotalla oli päällä?
0: Pitkät kalsarit.
3: Niin. Se rotta kerjäsi sitä. Sillä oli verkkarit.
0: Niin. Mutta joo, siis paljon siis on.
3: Mä en ymmärrä tätä nyt ollenkaan. Mikä siis idea tuossa?
4: Vai että se laittaa rotat nussimaan sen farkkujen päälle ja sitten se on silleen jossain vaiheessa, nyt vaihdetaan housut multa ja sitten se laittaa rotat bylsimään sitten niiden sammareitten päälle.
0: Mä voin tässä.
3: Niin, kun mä kanssa tällä, että.
4: Osa on järkeä.
3: On, koska vakosametti olisi kaikista paras.
0: Tämä tutkimus on julkaistu siis arvostetussa European Urology -tiedelehdessä.
4: Mä tilaan sitä.
0: Ja siis.
3: Ai että, pitkän työpäivän jälkeen. Mikä ei tee parempaa kuin tietää, että on keskiviikko ja postista on tullut.
0: European urologi.
4: Kyllä.
3: Se siihen ja villasukat jalkaa. Mutta siis. Lasiviiniä.
0: Homma on mennyt näin. Tämä herra jako 75 urosrottaa 5 yhtä suuren ryhmään, eli 15 rottaa kussakin. Ja jokaiselle ryhmälle annettiin oikeasti pienet räätälöidyt housut.
3: Eikä.
0: Kyllä.
3: Rotille pienet housut. 100%
0: polyesterihousua. 50-50 polyesteri puuvillahousut, sitten on ollut 100% puuvillahousuista, villahousuja ja sitten on ollut verrokkiryhmä eli rotat, jotka eivät käyttäneet housuja ollenkaan.
3: Mutta olisi tässä niin, että.
0: Ja tutkimuksessa seurattiin rottien seksuaalista käyttäytymistä, kuten astumisyrityksiä ja ejakulaatiota sekä mitattiin erikoismittareilla rottien sukuelinten iholle muodostuvia sähkövarauksia.
3: Mutta oliko tässä niin, että tutkimukseen ei saatu koskaan päätöstä, koska se keskeytettiin yhdellä rotalla, oli chapsit ja Lasse ja siinä kohtaa heräsi epäilykset, että heräisi tässä nahkachapseissa täällä yksi rotta painelee.
4: Aika hyvä.
0: Mut siis tämmöinen näin, joo kyllä. Joo.
3: Mut siis. Mistä tuommoinen tulee edes mieleen? Miksi tuota tarvii tutkia?
0: En mä sitä.
3: Miksi tarvii tutkia?
4: Näissä on paljon just ehkä semmoisia syvempiä merkityksiä. Mä oon kuullut tällaisen tarinan.
0: Anna mä sanon äkkiä vielä
4: lopuksi. Okei, sano vaan.
0: Että tää Shafik on myöhemmin tehnyt samansuuntaisia tutkimuksia myös ihmisten kanssa ja tutkinut tekstiilien vaikutusta esimerkiksi siittiöiden tuotantoon ja laatuun.
4: Noniin.
0: Eli kai tässä, joku,
4: on joku, joku
0: startti tämmöiselle isommalle kuvalle.
3: Okei. Okay.
4: Koska mä oon kuullut tällaisen tarinan ihan luotettavasta lähteestä, että tämmöiset tutkijat oli viettämässä pikkujoulua ja ne oli tutkinut jotain eläimiä.
3: Joo.
4: Ja niillä oli tämmöisiä niin kuin koe jotain lintuja siellä, jotain undulaatteja tai jotain tällaisia. Ja sitten ne oli pikkujoulu pikkuhumalassa laittanut niille linnuille, yhdelle uroslinnulle hatun päähän.
3: Joo.
4: Ja nauranut sille. Et kattokaa, tuolla linnulla on hattu. Ei linnuilla ole hattua. Ja sitten oli jatkanut iltaasi, ei mitään. Seuraavana päivänä tai seuraavana maanantaina työryhmä oli taas tullut kuvioihin sinne koemestoille. Ja kaikki nämä naaraslinnut oli todella kiinnostuneita siitä
0: hattupäislinnusta.
4: Et silloin se oli ihan siellä silleen, että let's fucking go. Tämä mulla on pikkuinen silinteri ja muji stadis.
3: Ja monokkeli.
4: Niin, monokkeli. Ja silleen niin kuin osakesalkku. No, sitten ne alkoi miettiä, että mistä tämä voi niin kuin johtua. Että mikä tämä niin kuin, että miksi, eihän niin kuin linnuille mitkään somistelut, tollaiset niin kuin voi toimia.
3: Asusteet.
4: Niin ne oli sitten jotenkin tutkinut sen linnun tällaisia sukuhaaroja jossain niin kuin evoluution aiemmissa tämän saman linnun, saman genren tai lajin tyypeissä, niin tällä samanlaisella uroslinnulla oli joskus ollut tämmöinen samantyyppinen
0: sulka joku
4: niin kuin sulkapäässä tai tällainen näytekappale, joka oli sitten lähtenyt. Niin sitten alkoi epäillä sitä, että onko kyseessä joku tällainen niin kuin menneisyyden haamu, joka niitä naaraitakin kiinnostaa.
3: No okay. Vanha sulka alkoi janottaa.
4: Niin, kyllä. En mä tiedä, mitä tästä kaikkea voi päätellä, mutta vaikka ja mitä. Tähän voi niin kuin ajatella kulttuuria ja muotia ja kaikkea niin kuin toltakin
3: kannalta. Joo, mutta toi on varmaan aika hyvä sellainen apurahalautakunnan edessä käydä aika selkeäksi, että mihin mä tähtään tällä, että mä puen rotille pieniä housuja ja katson, kun ne panee keskenään, niin se, niin kuin, se pitää olla aika.
0: Kyllä pitää avata sinne, että
3: joo, kehysviite
0: ollaan
3: pitää
0: menossa
3: joo
0: tuonne päin.
4: Yep. En ole itse panemassa niitä rottia, vaikka joo, sillä yhdellä on ass the chaps.
0: Haluamme tutkia, kyllä. Niin. Että minkälainen vaikutus.
3: Mä luulisin, että ne, kenellä oli verkkarit jalassa, niin pani enemmän, koska noilla muilla sitten farkuissa on nappeja ja kaikkea, sehän on rotalle kauhean vaikeaa.
4: Niin, pitää olla avaamassa niin sitä
3: vyötä. Nyt näin pienillä tassuilla sieltä jostain niin availla jotain farmareita, niin eihän siitä tule mitään.
0: Polyesteri on heikentänyt näiden rottien seksielämää, näin täällä kerrotaan.
4: No niin.
0: Seksuaalinen aktiivisuus väheni merkittävästi seurantajakson aikana.
3: Polyesteri tuo vanha erotiikan tappaja, sitähän löytyy muun muassa pitkistä kalsareista. Niistähän sanotaan, että pitkät tykit on erotiikan tappajat.
0: Joo.
3: Niin puuvilla, onko tässä sitten järkeä?
0: Puuvilla ja villa turvallisimpia.
4: Eli tämmöiset luonnolliset jotenkin niin, sielläkin nousivat.
0: Ei mitään niin kuin isoa nousua sen myötä, mutta ilmeisesti ei mitään niin kuin laskua.
3: Mä voin sanoa, että vielä joku Harald Hirmuset rotajalassa varmaan toimisi, mutta edes heillä ei toimi se, mikä jostain syystä esimerkiksi edesmennellä isoisälläni oli jotenkin tapana, että siis kaikki pitkät kalsarit oli semmoisia vaaleansinisiä, tiedättekö
0: niitä? Joo, niiden kyllä. Ihme.
3: Mistä näitä edes löytää? Onko se vaan joku, tuleeko Suomen valtiolla sillä, kun sä tuut tiettyyn ikään, niin sulle lähetetään niin kuin ikään kuin äitiyspakkauksen kaltainen joku pappa, niin ukki tai pappapakkaus, jossa on sillä, että hei, kaikki sun pitkät kalsarit pitää olla tällaisia perseestä prutkuja vaaleansinisiä. Siis vaaleansininen on niin järkyttävän on huono väri. Värisee pitkiin kalsareihin, et voi taivas varjele.
4: Ja minkä takia niin kuin aikuistenkin malleissa pitää laittaa ralliautoja? Vai onks mulla vaan tosi vanhat?
3: No siis, on niitäkin, missä on. Siis niin. Nythän myydään jopa semmosia kalsareita, missä on tuplapukkiloko siinä kyljessä, että jos se olut maistuu, niin voi
0: tällaiset niinku vetää sitä jalkaa.
3: Niin, voi vetää vähän olvin tuoppia jalkoihin. Mutta mä muistan, että mulla oli aina jotain Harald Hirmusia ja ehkä jotain roopeankkaa oli ainakin silloin. Mutta kai ne on vähän taakse jäänyt tämä aikaa jopa ihan siellä. Onko ne jäänyt jo lapsillakin vai onko vielä? Ville tietää.
0: No kyllä on joo. Kyllä, ne, kyllä jos on kuvia, niin on se parempi ja mieluummin niitä sitten.
3: Eli niitä on vielä kuitenkin.
0: No,
4: se on hyvä. Kyllä lapsilla voi olla kuvia. Ei ole mitään surullista niin kuin keskiharmaata.
3: Ei, kun just
4: pitää olla Salama McQueen siellä.
0: Juuri näin. Jotain autoraattoria, mitä nyt ikinä.
3: Se on kamalaa, kun näkee jostain lapsesta silleen, niin kuin tekisi meidän sanoa hänen vanhemmille, että teidän lapsi on skandinaavisesti sisustettu.
0: Niin kyllä.
3: Koska joillakin on niin sellainen, mutta sitten myöskin toinen, mikä on huomannut pikkulapsilla, on kauhean kiva juttu on se, että sit, kun ne on vielä niin pieniä, että ne ei tajua sit omasta pukeutumisesta mitään, niin musta se on, siis mua huvittaa ihan äärimmäisen paljon. paljon esimerkiksi se, että jos omalla skidillä on vaikka pyjama päällä keskellä päivää jossakin arkisessa tilanteessa, silleen, että lähdetään käymään jossain, ja sitten mä silleen, että no, tää on puhdas, tää on vaate, tää toimii. Joo. Niin sitten on krokotiilipyjama päällä, joo, että se menossa tuolla. Ja sitten välillä tulee sinne kateus siitä, että vois vaan niinku itsekin painaa töihin. Sillä, niin, mutta täällä sitten tulisi sanomista. Toki vähän aika sitten nämä pyjamahousuthan oli jollain tavalla nuorison keskuudessa joku juttu.
4: Ai niin, joo.
0: Niin, niitä ruutupyjamia, kyllä.
3: Onneksi se taisi mennä jo ohitte.
0: Jaloissa. Mutta Johannes, kiitoksia
4: tämän. Kiitos teille.
0: Kertaisesta.
4: Kiitos.
0: Tämänkertaisesta pitääkö paikkansa. No joo, niin, joo. Takaisin tappioiden teille.
3: Mä kyllä tiedän, mua niin jotenkin poikkeuksille paljon kyllä syö tuo tappioputki.
0: Se on ikävä.
3: Miten se nyt on niin vaikeaa kääntää? Kun miettikää se, että yksi putki meillä se voitokas, sehän oli ihan älyttömän
0: pitkä. 10-11, mitä se nyt sitten ikinä olikaan, niin ei me tulla ikinä semmoisiin lukuihin pääsemään. Se on sanomattakin selvää. Mutta tämän päivän lähetys. Eli tämä tässä, mitä tehdään,
3: niin
0: jos satut tätä nyt sitten suorana kuuntelemaan, niin muistahan, että Yle Areena on ilmestynyt tänään Vikisyö television TV-sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa.
3: Kyllä, joo. Siitä puhuttiin eilen ja puhutaan tässäkin hetkessä, että tänään tiistaina 6. päivä.
0: 10. Se on siellä. 2 ensimmäistä jaksoa. Ensimmäinen jakso Kalle Lamperin kanssa ja toinen sitten Lauri Kaivoluodon kanssa.
3: No.
0: Kokkailtiin jo.
3: Miltäs nyt tuntuu, herra TV-kokki?
2: Niin. No. Kerroppa.
3: Niin.
0: Onhan se nyt siistiä.
3: Sähän liityt tällä nyt sitten kaikkien kuuluisien TV-kokkien listaan, jota on niin. Suomessa ollut, koska ei Suomessa nyt liikaa TV-kokkeja ole ollut.
0: No ei, niitä ihan hirveästi ja siis tällä hetkellä. Toki ruoka on iso trendi tällä hetkellä ja ihmiset tekee ruokaan liittyvää sisältöä, somea ja kaikkea. Mutta telkkarissa ei välttämättä niin ihan hirveästi niin paljon niitä kokkiohjelmia kuitenkaan ole. Mitä vaikka itse toivoisin, tykkään niistä tosi paljon ja niitä on kivaa katsella. Onhan tämä nyt aika absurdia, että siellä nyt sitten on yksi ohjelma, missä itsekin on sitten hostina.
3: No on, se on aika siistiä. Mä odotan, että koska sulle tulee sleeve-tatuoinnit ja ynnä muut, mä voin antaa täältä vähän vinkkejä, että miten lähtee rakentamaan. Koska totuus on se, että kun kakkoskausi tulee, kun toivottavasti tulee.
0: Toivottavasti tämä pitää ihmiset katsoa.
3: Niin, käykää katsomassa ja tykätkää Villen sarjasta, niin sehän tarkoittaa sitä, että seuraavalla kaudella niin sulla on jo sitten kädet...
0: Niin.
3: Kädet paljaana ja tatuointia täynnä ja sitten ehkä toi pörröki on lähtenyt. Sä oot leikannut itsellesi sellaisen ananastukan, joka on sliivattu tuonne sivuun. Ja...
0: Siihen tässä tullaan menemään. Siihen tässä tullaan menemään. Ja siis...
3: Jännittikö sua esimerkiksi, kun Lauri Kaivoluoto oli siellä? Kai. Ja hänhän on siis iku oikein.
0: Hän on ihan ammattihuippukokki. Niin. Tietenkin jännitti. Ja sitten kun oltiin mietitty kuitenkin siinä yhdessä sitten ohjelmassa toimi tämmönen ruokatuottaja Priska, joka on ihan superhuipputyyppi. Ja niin hänen kanssa sitten oli... Tietenkin kaikki reseptit sun muut mietitty, niin totta kai jännitti, että kun sinne tulee sitten oikea, niin kuin minun lisäksi oikea kokki. Priska on myös kokki, mutta että sinne tulee sitten niin kuin kokkailemaan mun kanssa oikea kokki, niin tietenkin jännitti, että mitä hän sitten sanoo. Hänen kanssa, ja hänellä oli hieman ehkä erikoinen lempi TV-sarja, Fallout.
3: Ah.
0: Sen voi tässä jo varmaan kertoa. Fallout oli hänen lempi TV-sarja, joka sitten sijoittuu niin kuin... tuommoiseen dystopiamaailmaan, maailmanlopun maailmaan, niin piti miettiä, että mitä siellä sitten tehdään ja kokeillaan.
3: Mä kuulin aluksi niinku Far Out.
0: Ei,
3: mä
0: olin silleen, niinku,
3: että onko yhtäkkiä Tatu ja Eeka ruokaa tehdään siellä.
0: Joo.
3: Mä tein tämmöiseen Jaana Pelkosen näköisen kakun.
0: Joo, ei. Kun Fall Out. Hyvä sarja muuten, on itsekin kattonut sen. Niin, se oli Laurin lemppari TV-sarja. Niin
3: oliko kelläkään metsolat?
0: Oli. Kyllä.
3: Mä tiedän, kenellä se on.
0: Joo, sä varmaan osaat arvata, keltä se on.
3: Ai saakeli.
0: Kyllä löytyy sekin.
3: Mutta tuossa näkee, että se on hyvä ja toimiva ohjelma, koska just että se skaala on aika mieletön, kun sen saa tuoda tota kautta. Että siellä on ihan tällaisia kaikkien tietämiä isoja sarjoja, mutta sitten on vähän tuommoista...
0: Randomimpääkin.
3: No sanotaanko, että kyllä toi on se ikivihreä.
0: Joo.
3: Toi on vähän sama kuin teema olisi elokuva, että joku tulee Pekko Aikamiespojan kanssa sinne, kun toi on ensin on sillä, että no mun mielestä tämä Inception oli kaikkien aikojen paras, niin sitten tehdään tämän pohjalta ruokaa. Joku tulee silleen, että hei, tjää, mä haluan tehdä tästä Pekko Aikamiespojasta.
0: Joo. No mutta sitten tehdään. Sitten tehdään ja toivottavasti ihmiset tykkäätte, että käykää yteröimässä. Pari ekajaksoa löytyy siis nyt Yle Areenasta.
3: Ville, Ville, Ville, Ville, Ville, Ville, Ville, Ville, Ville, Ville, Ville. Hei! Mahtavaa, joo. Mahtavaa, mahtavaa. Itsekin sen sitten kyllä tsiigailen. Mä en pysty tällä hetkellä sitä tsiigaamaan.
0: No et sä tällä hetkellä pysty.
3: Mutta heti kun pystyn, joo. Niin katson kyllä. Katsokaa kyllä kuitenkin.
0: Katsokaa.
3: Johas, vielä no niin, on vielä hetken on aikaa lähetystä jäljellä, niin Oskari, oliko sulla joku juttu?
2: Mulla on arkinen huomio.
3: Aha. Hei, hyvä. Tää on hyvä. Mä siis näin, tässä on hauska tarina on siis se, että pitää ehkä pohjustaa tätä sillä tavoin, että aikoinaan kun me olimme tehneet jo Villen kanssa päätöksen siitä, että Oskari tulee tähän meidän ohjelmaan mukaan, niin Oskari itse ei tiennyt sitä vielä. Ja me oikeastaan haluttaisiin kertoa sitä Oskarille, koska me tiedettiin, että millainen ihminen Oskari on. Ja Oskari oli pääasiassa silloin kuvaaja leikkaaja. Ja pelkona oli se, että kun me kerrotaan sulle, että me haluttaisiin susta ehkä vähän tämmöistä sidekickia meidän uuteen ohjelmaan, niin sähän olisit siis saanut paskahalvauksen.
2: Mä olisin sehonnut.
3: Sä olisit sehonnut ja se ei meille käynyt, joten Oskari on saanut tämmöisen lempeän sisääntulon kausikaudelta vähän niin kuin pikkuhiljaa narutettu mukaan. Ja nykyään niin kuin tämmöinen, voisiko sanoa ihan täysverinen media. Moguli.
0: Joo. Edelleen pakotettuna hommassa, mutta, niin, joo, mutta mukana kuitenkin.
3: Mutta musta tuli hauskaa, että ennen tätä lähetystä mä huomasin tuolla käytävillä, miten Johannes Molberg pumppasi sun renkaita ja niin kuin te sparrasitte ihan niin kuin sillä että Johannes oli sillä niin kuin, että tuo on joku arkinen havainto. Ja tämähän on ihan oikea työkalu silloin, kun on radiouraa itse aloitellut joskus back in the day samaan kuin Villelläkin, niin silloin ollaan varmaan sen aika siltä tuottajilta kuultu monesti, että miten tämä lähetys rakentuu tässä kohtaa, olisi ehkä hyvä tuoda joku oman elämän havaintotiski ja näin, niin hienoa, että nyt olet oikein miettinyt erikseen
2: joo,
3: tämän.
2: No
3: niin kuunnellaan.
2: Lounaalla siis pohdin tällaista asiaa, kun mä törmäsin siinä...
3: Lounaalla, eilisen päivän lounaalla.
2: Tuossa eräänpäivän lounaalla, kun kävin eräs päivän lounaalla, niin törmäsin ruokalassa sitten yhteen tyyppiin, joka käy tuolla Ylen salilla. Me ei ikinä olla juteltu, ei mitään, mutta me ollaan katsottu toisiamme.
0: Silmiin
2: ja nyökätty.
3: Se on suomalainen iso rakkauden osoitushan on tämä huulinyökkäys aina nähtäessä tämä.
2: Joo.
3: Eli huulet menee vähän sisäänpäin, pää alaspäin.
2: Joo. Mutta siis ennen sitä on mennyt tosi kauan aikaa, että me ollaan ruvettu niin kuin jollain tavalla
0: huomioimaan toisia.
2: Et siinä on mennyt niin kuin, ja se on monen tyypin kanssa sama homma ollut tuolla salilla, tuolla Ylen salilla ja sekä toisella salilla, missä mä oon käynyt nyt niin kuin kesän. Niin sun pitää joku tietty aika käydä aina ennen kuin ihmiset rupeaa hyväksymään sut moikkaustutuksi. Silleen, että sun pitää niin kuin tavallaan, että se ei, eka katsellaan silleen, että kuka tää tyyppi on, joka täällä on.
0: Joo.
2: Ja sitten vasta jossain vaiheessa, kun tajutaan, että toi on tullut tänne jäädäkseen.
3: Joo.
2: Niin sit ruvetaan nyökkäilemään. Ja sitten tätä samaahan käy siis ihan arkielämässä. Niin kun
0: kaupan kassalla esimerkiksi niin. Ja näin edespäin.
2: Ja me nähdään niin kun samoja ihmisiä. Jos meillä on tietynlainen rytmi, niin todennäköisesti jollain muulla on vastaavanlainen rytmi.
0: Jep.
2: Niin sit siinä tulee vaan välillä tosi semmonen outo olo, kun sä näet samat ihmiset samassa paikassa.
3: Pitäisikö meidän suudella?
2: Niin.
3: Ollaan me nyt niin monta kertaa jo nähty.
2: Tässä kadulla.
3: No mä oon siis
0: huomannut samaa asiaa esimerkiksi tuolla niin kuin päiväkotimaailmassa, kun vie omat lapset aina tiettyyn aikaan päiväkotiin. Ja jotkut toisetkin vanhemmat vie omat lapsensa tiettyyn aikaan päiväkotiin. Ja mä en tunne heitä kuitenkaan. Meidän lapset ei ole missään samassa ryhmässä tai mitään muuta. Mutta yleensä kohtaamme juuri tyyliin samaan kellon aikaan portilla.
3: Joo.
0: Niin se on sitä myös.
2: Joo.
0: Kyllä mä nykyään sanon myös, että hyvää huomenta. Tai huomenta. Vaikka mä en tunne, mä en tiedä heidän nimiään, mä en tiedä heidän lasten nimiään, mutta me ollaan nähty siinä portilla monta kertaa, niin nykyään mä sanon aina huomenta.
3: Tässä mun mielestä silti pitää erottaa kaksi asiaa. Mä oon esimerkiksi ihminen, joka mielelläni kyllä moikkaan aina, vaikka nähtäisi ekaakin kertaa. Että ihan täällä käytävilläkin monesti täällä tulee yleiläisiä vastaan, joita mä en tunne. No mulla on sellainen olo, että he kyllä tietää, että hekään ei mua silleen tunne. Mutta me tavallaan niinku tiedetään silleen ja sitten sieltä saattaa tulla semmoinen, että musta on vaan niinku, että jos kukaan muu ei kävele tuossa käytävällä mua vastaan kuin yksi ihminen, niin kyllä se vähän on semmoinen, että monesti tulee sillä kattua silmiä. Moi. Koska me ollaan niinku jotenkin, me ollaan samassa työpaikassa, vaikka ei olta niinku lähellekään samassa osastolla eikä ikinä olla nähty tai muuta. Mutta sitten taas toisaalta toi, mistä Osku puhuu, niin toi on jopa semmoinen vähän niin kuin tavoiteltava tilanne. Mm. Että mun mielestä se on hienoa, kun jossain kohtaa sä rupeat olemaan jonkun kanssa vaikka silleen kauppatuttu, että aina näette siellä. Ja mikään olisi hauskempaa kuin se, että se etenisi vähän siihen, että joskus voi heittää jonkun sellaisen, että jaa, viikonloppu taas tulossa ja kato, toisella vähän kaljaa siinä tai jotain muuta. Mutta silleen, että samaan aikaan, kun sä haluat ton, niin sä et halua, että se etenee siitä yhtään pidemmälle. Sä et halua yhtään enempää. Se on niinku kaikista vaikein. Just tää, että Villen päiväkoti esimerkki ehkä vielä parempi. Että on niin lukuisia sellaisia vanhempia, on kanssa tavallaan niinku, olisi ihan kivakin heittää pari semmoinen, että no niin,

0: taas on pari viikkoa täällä joululomaan. Näin on. Mm. Mut sit silleen, että jos hän olisi silleen, että hei, että käytkö ikinä golfaa? Haluaisi lähteä joskus golfaa? Niin sit silleen, että ei, älä pilaa tätä.
1: Joo. Et pidetään tää tässä.
0: Tunnistatteko tämän?
1: Tunnistaa ehdottomasti.
2: Et jotkut ihmiset haluaa pitää sillä tietyllä etäisyydellä.
0: Kantispaarit on esimerkiksi tällaisia. On maailman ihaninta, että sä oot niinku jonkun tuttu. Ja mullakin on niinku kantis, missä tulee käytyy. Mm. Ja omistaja on maailman upein tyyppi. Jutellaan kaikkea tällaista. Mut heti siinä kohtaa, kun hän olisi pyytäisi jotain, mikä tapahtuisi sen baarin ulkopuolella.
1: Tuutko sä muuttaa avuksi?
0: Niin.
1: Joo.
0: Niin sit se olisi niinku, et siihen nähden, kuinka me ollaan puhuttu meidän perheistä. Joo. Me ollaan puhuttu niinku, tiedätkö, kaikesta siellä, kun mä oon käynyt ja vaihdetaan kuulumista ja aina halataankin nykyään sille joku puole tämmönen kättelyhalaus ja kaikkea muuta. Siitä huolimatta, niin olisi tosi vaikea kuvitella, että sit se niinku jotenkin sen kantiksen ulkopuolella me oltais mitään. Ja joskus nuorempana kävin kuntosalilla, niin oli tää sama. Että sieltä saattoi tulla salituttuja, joiden kanssa ihan juteltiin. Ja pyydettiin varmistaa ja
1: heitettiin. Sä et ole vielä lähtenyt juttelulinjalle. Niin. Että sä oot enemmän moikkauslinjalla vielä.
2: Joo, on mä pari kertaa on pyytänyt kyllä varmistamaan.
0: No niin, mutta niin, toi on alku, toi on alku.
2: Mutta ei ole se sama tyyppi esimerkiksi.
1: Ah, okei, niin justiin se.
2: Mut niin.
0: Mut muistan, kävin aikoinaan Porissa nuorena poikana hormonitornissa, kävin reenaamassa. Ja siellä oli pari semmoista mukavaa äijää, joiden kanssa meidän jutut klikkasi jotenkin siinä saliympäristössä. Mutta en mä olisi ikinä sit, kun niillä oli, mä muistan, että he joskus sillä lailla puhuivat, että hei, ajateltiin vähän, että mennään. Nää oikein viikonloppuna ryypylee tälle, että mitä sitten meinaat viikonloppuna. Ja mä oon silleen, tein ihan hirveästi kaikkia asioita, ei pysty. Koska mä jotenkin, mä tiedän heti, että se ei toimi sen.
1: Joka paikassa on vähän omat piirit.
0: Joo.
1: Ja siinä ei ole mitään pahaa tavallaan piettää ne piirit sitten siellä.
0: Ja tähän mä niin kun uskon myös sitä, että minkä takia jotkut voi olla tosi hyviä työkavereita, mutta sit he ei olekaan niin kuin töiden ulkopuolella välttämättä. Ja se just on just jotenkin tästä, että tässä maailmassa me jaetaan joku sama yhteys. Mutta sitten mentäisi jokin baarin pöytään, niin sitten molemmat.
1: No töistähän te puhuisitte.
0: Töistähän sinne varmaan mennessä. Haukuttaisi pomot ja kaiken näköistä.
1: Juuri näin.
0: Mutta hyvä arkinen huomio.
1: No oli. Mä oon tehnyt ihan samaa. Siis itsekin tässä nyt jonkun aikaa käynyt salilla, samalla salilla. Ja siellä on muutamia. Okei, he on enemmänkin sitten vähän niin kuin työtyyppejä, jotka on töissä siellä. Niin ehkä niin kuin, en tiedä kuuluuko heidänkin sitten moikata vähän kaikkia. Mutta oon tehnyt samaa huomioon.
0: Mua siis ärsyttää yksi asia, minkä voi sanoa tässä vielä ennen kuin lähetysaika loppuu, niin mähän olen nyt elänyt tämmöistä uutta aikaa, missä mä käyn siis tosi aikaisin aamulla salilla ennen töitä, 6 aikaa aamulla, ja se on ollut ihan niin kuin samaan aikaan tosi raskasta, mutta niin kuin maailman paras asia, mitä mä oon pitkään aikaan tehnyt. Mä oon silleen ihan jotenkin samaan aikaan todella ylpeä itsestäni, ja mä tykkään siitä, mutta yksi asia mua harmittaa.
1: No.
0: Se on semmoinen aika, että se ei ole todellakaan ruuhka-aika, kun sä meet 6 aikaa aamulla salille. Mm. Siellä käy ehkä silleen päivästä riippuen niin 3-4 samaa ihmistä, kun mä käyn. Ja niistä niinku 2 moikkaa.
1: Okay.
0: 2 ei moikkaa.
1: Okei, no toi on ikävää. Joo.
0: Musta se on niinku siis tosi silleen.
1: Kun mun mielestä, jos on viisi ihmistä salilla, niin kyllä siinä vaiheessa, kun katseet kohtaan.
0: Mä sanon
1: niin
0: aina pukuhuoneessa, vaikka mä olisin ikään nähnytkään, niin mä sanon aina moi. Koska mun isä aikana opetti, että aina kun mennään urheiluhalleihin tai johonkin muualle, niin aina sanotaan moi. Kuntosalilla sanotaan kaikille aina moi.
1: Mm.
0: Niin sit mä oon ollut ihan järkyttynyt siihen silleen, että come on, että tää on vielä niinku 6:00, mutta täällä. Tämä on, niin ihan, tämä on tavallaan niin meidän oma reeniryhmä.
1: Jep.
0: Mulla on aina nämä samat 4 tyyppiä.
1: Juuri näin.
0: Ja sitten 2 niistä on sellaisia, jotka on ihan selkeästi sillä, että ha, moi tai huomenta. Joo. Tai jotain muuta. Mutta sitten 2 niin.
1: Ei mitään.
0: Ei mitään, edes kato päin. Mä oon se, että what the fuck. Pitääks mä onkaan tappele 6 aikaa aamulla siellä salilla? Eihän siinäkään mitään jälkeä.
1: Ei siinä ole mitään jälkeä. Niin.
0: Pakkohan mun on.
2: Varmaan.
0: Mä haastan ne jokin ice skatesiin.
2: Niin.
0: Se voi olla vaikeaa, kun ehkä heitä ei niinku tunnuta sillä tavalla kuin minua, mutta
2: niin.
0: Se olisikin ensimmäinen semmoinen matsi.
1: Mutta niin. tähän ihan lähetyksen loppuun vielä nopea update tulivuoropurkauksesta. Mikä meillä on tilanne?
0: Hei niin. Vitsi, tilanne on ihan hyvä. Mehän Pasilla on vielä toistaiseksi
1: pystyssä.
0: Tätä mä vaan mietin, mun harmitti, kun nyt loppuu lähetys, joka kesken me ehditty puhua tämmöisestä, tämä nyt on joku 10 vuotta vanha uutinen tämmöinen, missä on siis tämmönen karaoke-mikki löytyy jonkun äijän hanurista.
1: No mutta otetaan huomenna se.
0: Joo, otetaan
1: laita
0: vaan.
1: Laita se talteen.
0: Mä laitan, kun tää, se mua jotenkin harmittaa, että tää ei
1: tule. Käyvää läpi se sitten. ollenkaan. Kiinnostaa, että mikä on ollut tilanne.
0: Joo, joo. No, se on,
1: miten tähän on sitten päädytty, kuulostaa aika hassulta.
0: Tämä on jotenkin tutun kuulonen tämä uutinen, mutta musta tuntuu, että ei me ole käsitelty tätä.
3: Onko deja vu?
0: Niin tämä voi olla deja vu. Nyt siellä taas
1: aivoreseptorit menee eri tahtiin.
0: Siellä golfkärry ajava, olipa kerran äijä, parta-äijä, niin ajelee johonkin paksusuolen seinään, niin musta tuntuu, että me ollaan luettu tämä uutinen. Niin.
1: No, mutta katsotaan huomenna, jos se soittaa enemmän kelloja.
0: Me katsomme, ja jos kaikki menee hyvin, niin kohta tämä lähetys päättyy ihan muutamien sekuntien kuluttua. Kiitos ihmiset!
1: Kiitos!
0: Muistakaa, olemme poissa hyvän asian vuoksi, mutta olemme kuitenkin paikan päällä.
1: Viestiä taas, saa laittaa kyllä, ehdottomasti.
0: Taas tulemaan. Huomenna. Hyvä. Hei hei!
1: Hei porolla!
0: Moi moi! Moi hei hei! Hei, hei. Hei, hei.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Länsituuli on jo aamun aikana päässyt osassa maata voimistumaan vaarallisen voimakkaaksi. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Pohjanmaan rannikolla kovimmat puuskat ovat olleet aamulla Korsnäsissä ja Valassaarilla. Länsituulta on ollut 26 metriä sekunnissa. Myös Kaskisissa ja Maalahdessa puuskat ovat olleet reilusti yli 20 metriä sekunnissa. Sähköjä on jo poikki monin paikoin, muun muassa Savon ja Vaasan sähköverkojen alueella. Sähkökatkoja on ollut myös Keski-Suomessa. Yhteensä ilman sähköä on tällä hetkellä liki 5000 asiakasta. Mobiilimaksusovellus MobilePay nimi muuttuu Vipsiksi ensi tammikuussa. Myös sovelluksen kuvake vaihtuu. Muutokset ovat osa jatkumoa Danske Bankin kehittämän MobilePayn ja norjalaisen Vipsin yhdistymiselle vuonna 2022. Sovellus on ollut täysin sama kaikkialla Pohjoismaissa, mutta sillä on ollut kaksi eri nimeä ja eri sovelluskuvakkeet. Sovellus toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Grönlannissa. Parti Quebecos-puolue on saamassa voiton aluevaaleissa Kanadassa. Se lupailee kansan äänestystä, jossa kysyttäisiin äänestäjiltä eroamisesta Kanadasta. Arviolta 30% äänestäjistä on itsenäistymisen kannalla. Albertassa järjestetään 2 viikon kuluttua kansanäänestys itsenäisyydestä. Quebecissa noin 80% väestöstä on ranskankielisiä. Provinssilla on laaja autonomia.
1: Aivan mielettömän mäkistä, nimittäin alamäkistä, sellaista vauhdikkaalla tavalla tiistaita sinulle. Minä olen Soni Kyläliuhola. Lähdetään starttailemaan uuden musiikin X-klassikoilla, niin kuin tavaksi on tullut. Nyt mennään pendulumilla. Tää on Tarantula.

0: Alataajuuden terve kaiken karvaisille, monialkaisille uuden musiikin ystäville. Minä olen Soni Kyläliuhala. Toden totta uuden musiikin X lähtee tästä käyntiin, mutta otettiin klassikko pohjalle Pendulumin Tarantula. Sillä oli myös yksi informaatioluonteinen syy kautta selitys, miksi mä just tällä kappaleella aloitin tänään. Mä kerron sen sulle heti Adela Nicole Kidmanin jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Eli toisin sanottuna ilmoitusluotoista asiaa 3 minuutin kuluttua. Pidä Yle X auki. Adela Nicole Kidman.

0: Barcelonalainen Primavera Sound Festival on juuri julkaissut ensi vuoden esiintyjiä. Yksi niistä on Adela. Ja kelpaakin olla, Prima-albumi on loistava. Tässä siltä biisi nimeltä Nicole Kidman.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: No niin, mä lupasin teille ilmoitusluontoista asiaa ja nyt sitä tulee. Nimittäin uuden musiikin X:n fiittiviikot alkaa. Lokakuun ajan mä en oo täällä yksin, vaan meidän upeat musiikin erikoisohjelmien musiikkitoimittajat saapuu fiittaamaan, eli tulee tunniksi kerrallaan esittelemään omaa ohjelmaansa. Tulee siis todella monipuolinen, ainakin musiikillisesti, toivottavasti myös juttujen osalta tästä lokakuusta. Ja huomenna jo aloitetaan DJ Orionin kanssa. DJ Orionin 19-vuotista radiotaivaltahan juhlitaan muuten tämän viikon perjantaina Helsingin Äänivallissa Homecoming-juhlissa, kun kaveri saapuu Berliinistä takaisin Suomen syliin. Siitäkin varmaan jutellaan. Kiinnostaa tietää, että minkälaisen kierrepallobiisin DJ Orion onnistuu tarjoilemaan huomenna, kun hänen kanssa yhdessä showta vedetään. Mutta tietysti tiedossa kaikki muutkin. Ella Ossi, Chel Simosas, Roni Rex, Raine Laaksonen, Anne Lainto, Sini Laitinen, a.k.a. Papana naama Yle X Throwbackista ja Solonen Kosola ja X-Mies Lyömättömistä. Koko niin sanottu katalogi siis tullaan lokakuun aikana käymään läpi. Kannattaa sitäkin suuremmalla syyllä aina olla 10:stä yhteen Yle X:n taajuuksilla joka ikinen arkipäivä. Mutta toden totta, DJ Orionin ja tanssimusiikin kanssa aloitellaan tossa huomenna. Sen takia päätin rykästä ton aina yhtä upean pendulumin tarantulan shown kärkeen, mutta myös esitellä näin seuraavalla kappaleella, että tanssimusiikki voi olla myös jotain todella diippiä, pehmeitä ja sellaista hypnoottista. Tällaista musiikki on tehnyt vastikään Oscar Medco. Hänen uusimpansa on nimeltään Bloom ja tässä on sellaista ihanaa, jopa hetkittäin transemaista, upeeta sisälle kutsuvaa tunnelmaa. Oscar Medco ja Bloom.

Oscar McCaw ja Bloom. Tullaan hyppäämään suomi-räppiin tästä seuraavaksi. Jokrates ja Röge, anteeksi pyyntö rap. Tiedossa myös tuoretta keijuu tuota pikaa.

Jokrateksen debyyttialbumilta Anteeksi pyyntöä Rap Rögen kanssa. Soni Kyläliuhla äänessä, tää on Uuden musiikin X. Jos toi äsken oli uutta, niin on tämä seuraavakin, nimittäin Keiju. Tuo tämän hetken kuumin tekijä Suomesta, ainakin joillakin metriikoilla, on nyt lähtenyt sitten tekemään elokuvamusiikkia. Ja se jos mikä antaa pontta argumentille kuumin tekijä, koska jos Aku Louhimies pyytää sinua tekemään soundtrackille kappaleen yhteen suurimmista tuotannoista tällä hetkellä, niin kyllä se nyt jotain artistin tasosta kertoo. Ja Keiju on siis tähän Lapin sota-elokuvaan nyt tehnyt biisin. Sen nimi on Vaikka se veis multa hengen. Keiju kertoo, että vaikka se on inspiroitunut elokuvan teemoista, niin se on oma itsenäinen teoksensa. Keiju tulee pohjoiseen.

Lapisesta ja niistä samoista maisemista, joissa toi Lapin sota elokuvakin tulee tapahtumaan. Ja mä oon pohdiskellut justiinsa, että onko tämä nyt se hetki, kun Keijusta tulee koko kansan musiikin tekijä. Keiju on ollut vielä vähän sellaisen undergroundimman yleisön omaisuutta. Tastemakerit, maun tekijät, edelläkävijät ovat Keijusta pöhisseet jo vuositolkulla, mutta onko tämä nyt sitten se hetki, kun hän keikahtaa koko kansan artistiksi? Ainakin näkyvyyttä tästä tulee roppakaupalla lisää, ja onhan toi hieno paikka näyttää. Varmasti hirvittävän moni sellainen ihminen, joka sitten katsoo ton Lapin sota-elokuvan, kuuluu sellaiseen yleisöön, joka ei muuten törmäisi Keijun musiikkiin, joten onhan tästä nyt siinä mielessä uploadit annettava. Musiikillisesti tämä menee mun mielestä sinne Keijun vähän varhaisempaan, runollisempaan tuotantoon. Nyt ei olla missään klubiräppimeiningeissä, ei pyöritellä pyllyä, ei, vaan puhutaan niistä elämän suurimmista kysymyksistä, rakkaudesta, luopumisesta ja niin edespäin.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Se on Itä-Suomen ihme Goldilocks tuoreella Don't Let It Get To You -kappaleella. Goldilocks ehdottomasti kansainvälisen breikkauksen kynnyksellä, mutta onko se pitkä kynnys? Onko semmoinen kynnys, johon kompastutaan, vai onko se semmoinen kynnys, jonka yli mennään niin, että heilahtaa? Se toki jää sitten nähtäväksi, mutta ei se ainakaan mun mielestä musiikillisesta osaamisesta kiinni jää. Erittäin monipuolinen, mutta silti aina itseltään tunnistettavasti soundaava artisti tuo Goldilocks. Minä toivon hänelle kaikkea hyvää. Tuota pikaa meidän kansan teho, eli sellainen tehosoittokappale, jonka te olette äänestyksellä tehosoittoon valinneet. Soi siis täällä Uuden musiikin X:ssä sekä Yle X:n illassa. Se on tällä viikolla Leija Lautamaja, folkkia ja poppia yhdistelevä upea laulaja ja laulun tekijä Rebekka-nimisellä kappaleella, joka on inspiroitunut, kuulkaa hyvät ihmiset, Juuppi Tuupin vatsalihasliiketreenivideoista. Mutta ei kuitenkaan soundaa siltä yhtään. No, siitä vähän enemmän tuota pikaa, mutta niin kuin ilmoitin tuossa aikaisemmin, niin Uuden musiikin X:n fiittiviikothan alkaa tällä viikolla. Ihan kaksin kappaleen tulen saamaan fiittaajia, vieraita tänne, Ella Ossin ja DJ Orionin. Ja tällä jälkimmäisellä aloitetaan huomenna keskiviikkona 11 jälkeen. Tuo konemusiikin suuruus tulee täräyttämään sinun tärrykalvojasi. Ja mä ajattelin, että tässä yhteydessä, kun Orionista puhutaan, on aina hyvä sauma soittaa rumpubassoa. Otetaan kotimaista sellaista. Jyväskyläläinen vuonna 2022 perustettu elektropop-duo nimeltä Mielle. Marja Mäkynen ja Eemi Hämäläinen muodostaa. Heidän viimeisimmän kappaleensa nimi on Totuus voi sattua, ja tässä on tämmönen klassikkotilanne. Ihminen on rakentanut elämänsä valheiden varaa ja sitten uponnut sinne omaan kusetukseen jo niin syvälle, että alkaa itsekin uskomaan sitä storiaan. Totuus voi sattua Mielle.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Säksättävää tiistaita sinullekin, tuossa Jyväskeläläisduo Mielle, totuus voi sattua. Nyt Leija Lautamaja kappaleella Rebekka. Tämä on hyvin eteerinen biisi, jossa on luomut instrumentit ja sitäkin kautta erityisen lämmin soundi. Tämä on syksyinen villasukka siellä ihanasti vettä pitävässä kumisaappaassa. Tämä lämmittää. Ja Leija kertoo, että kappale on syntynyt siitä, että hän kuntoilee himassa ja kattelee Juppituupista sitten tällaisia kuntovideoita motivoidakseen itseään. Ja ilmeisesti hänen suosikki vatsalihasliike motivaatiovideonsa on sellainen, jossa coachi huutaa, että feel the burn, Rebekka, feel the burn. Ja taiteilijan mieli, Leija Lautamajan mieli, lähti sitten pohdiskelemaan, että kukakohan tämä Rebekka oikein on? Ja et minkälainen se polte oikein on? Onko se rakkauden polte, onko se kaipuu polte, onko se kiima polte, mikä se on? Kaikista tästä syntyi mahtavaa musiikkia ja te olitte sitä mieltä, että tämä on niin hyvä leffa, tämä on niin hyvä biisi kuin leffa, että tätä pitää kuunnella nyt sitten koko viikko, joten me laitettiin se teho soittoon.
1: Musiikin X. Kansan teho.

0: Kansanteho eli teidän äänestyksellä tehosoittoon valitsema biisi Leija Lautamaja ja Rebekka.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Se olisi Teemipalan loserin paikka tähän väliin, jonka jälkeen seuraa tuoretta Red Ramaa.

0: Tame Impala ja Loser soi Yle X:llä. Se on palttiaralla varttiavälle 11 kello. Vielä ennen 11 uutisia kerätään ottamaan tärppiä meidän vaihtoehtomieheltä, a.k.a. Raine Laaksoselta, ja kuuntelemaan hänen kanssaan muun muassa Tom Morellon ja Kneecapin upea uutukainen. Mutta tässä kohti pidetään toki kieli vielä englannissa, mutta vaihdetaan kotimaiseen musiikkiin. Legendaarinen Red Rama on julkaissut uutta musiikkia, GFG Part 1, ja se meinaa God's Favorite Guy, eli Jumalan suosikki jäbää. Part 1 viittaa siihen, että tällä on jatkoa tulossa. Red Rama tuottaa itse, sanottaa itse, räppää itse, täysin 360-projekti.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Pitkänlinen suomalainen rap-artisti Red Rama, God's Favorite Guy Part 1. Kuuntelet UMX.
1: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10:00.
2: Uuden musiikin X, tärkeimmät tutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Eikö se ole just näin? Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Mä oon Soni Kyläliuhalla. Tässä Slaterin Brand New Chanels. Sitten mennään Tommo Relojen Niikäpin ihmeelliseen maailmaan Raine Laaksosen kanssa.

0: Hyvä Uuden musiikin X:n kuulija, on jälleen se aika viikosta, kun minä eli Raina Laaksonen muistutan sinua siitä, että Yle Areenasta löytyy tälläkin viikolla uusi jakso Yle X vaihtoehtoa, jossa ollaan aika paljon leffa, TV ja pelitunnelmissa. Nimittäin kotimainen Drugstore Rate -yhtye sanoo, että heidän uusi albuminsa on vähän niin kuin Evil Dead 2 kauhu komedia klassikko levymuodossa. Trainspotting-elokuvasta ja The Sopranosista taas sen ottaa vaikutteita Hopeasiivet. Phoebe Bridgers on tehnyt musaa Yhdysvalloissa kohduttaneeseen Primetime-elokuvaan. Vilmaja ja Keiju taas ovat tehneet kotimaisiin elokuvien musiikkia. Ja sitten Travis Scott sekä Daft Punkin Kai Manuel de Homem Christo taas sen ovat yhteisbiisillään mukana Grand Theft Auto 6 soundtrackilla. Näitä kaikkia ja myös muun muassa Litku Klemetin haastattelu hänen uuden 100 pahaa poikaa -albuminsa tiimoilta kuultavissa Yle Areenassa Yle X -vaihtoehdon uusimmassa jaksossa. Mä vien sut sinne yhdessä Kniikäpin ja Tom Morellon kanssa. Tässä on kahden eri sukupolven vastarintaliikkeen edustajat yhdistyneenä. Tom Morello totta kai vingutti ja vängytti jokaiseen suuntaan kitaraa aikanaan jo Rage Against the Machineissa, ja hän on löytäytynyt nyt yhteen uuden polven aktivistien eli Kniikäpin kanssa Unconquered -nimisellä biisillä.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Match made in barricades. Ai jumakautta! Lapsuuteni idoli Tom Morello Rage Against the Machineista sekä tämän hetken yksi suunnan näyttäjä orkesteri eli Kneecap samalla raidalla Unconquered.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Otetaan tämmönen rauhallinen folk country vielä ennen kello 11 uutisia. Alissa Grace, Bloodstream.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yli 4000 taloutta on ilman sähköjä ympäri Suomea, ilmenee energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Sähkökatkoja on esiintynyt erityisesti länsirannikolla, maan etelä- ja keskiosissa sekä pohjoisessa. Esimerkiksi Pohjanmaan Närpeksessä sähköttä on yli 1200 taloutta. Pohjanmaan rannikolla länsituuli on noussut aamun ja aamupäivän aikana yli 20 metriin sekunnissa. Pelastuslaitos on hoitanut useita vahingontorjuntatehtäviä muun muassa kaatuneiden puiden vuoksi. Vaarallisen kovan tuulen odotetaan jatkuvan alkuiltapäivään. Poliisi epäilee, että kansainvälinen rikollisverkosto on tuonut ja levittänyt Suomeen yli 500 kiloa huumeita. Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan toimintaa johdettiin Suomesta. Yhteensä epäiltyjä on noin 60, joista suurin osa on syntynyt 2000-luvulla. Huumeita levitettiin etenkin pääkaupunkiseudulla lyhytvuokra-asuntojen ja viestisovellusten kautta. Poliisi takavarikoi yli 100 kiloa huumeita ja lähes 200 000 euroa käteistä. Maahan tuodut huumausaineerät olivat pääosin amfetamiinia ja kokainia. Juttu etenee syyteharkintaan. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia ovat parhaillaan valtiovierailulla Suomessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 40 vuoteen, kun Espanjan kuningaspari vierailee Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentinlinnan edustalla hetki sitten. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenväliset suhteet.

0: aamussa jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.

0: Tinashe Empty Stadium, 8. studioalbumilta, jonka Tinashe on koskaan julkaissut, nimeltä Pop Star, löytyvää ihan uunituoretta musiikkia. Jos et ole vielä kerennyt, niin tee itsellesi palvelus ja käy kuuntelemassa toi Pop Star-niminen levy. Se on siis kertakaikkisen riemukas. Tässä yhdistyy musiikin dikkareiden ja kriitikoiden sekä ihan yleisen peruskuluttavan kansakunnan mielipiteet. Mä oon nimittäin ystäviltäni, jotka eivät niin musiikin kanssa pyöri, kuullut tällaisia upeita kommentteja, että hei, Soni, ootko sä kerran kuuntelee sitä Tinashen Popstaria? Ja sitten esimerkiksi kansainvälinen musiikkikriitikkolehdistö on suitsuttanut tätä maasta taivaisiin. Kokeilevaa, tanssittavaa, kiinnostavaa, just sillä oikealla tavalla kutittelevaa musiikkia. Tinashe Empty Stadium kuunneltiin siis tuossa äsken, niin se löytyy Popstar-albumilta. Now you know.
1: Päivän biisi.
0: Juu, elikkäs. Tässä kohti voitaisiin ottaa päivän biisistä kiinni, ja se on Rosin New Trick. Rosihan löytyy Blackpinkin kokoonpanosta, tuosta yhdestä maailman suosituimmista tyttöbändeistä, mutta on kenties jopa vieläkin suositumpi omalla tuotannollaan, koska muistatte varmaan pari vuotta sitten tulleen Apache-biisin Bruno Marsin kanssa. No, sehän oli kenties kaikkien aikojen korealainen kappale, nimittäin ainakin naispuolisten artistien keskuudessa se on dominoinut yhtenä kaikkien aikojen kuunnelluimmista biiseistä. Ja mikä siinä? Rosilla on kova kiito päällä. Ja nyt sitten ollaan saatu ton Rosie-albumin jälkeen ensimmäinen oma soolojulkaisu. Eli ei esimerkiksi muiden biiseillä, kuten Alex Warrenin On My Mind-kappaleella vierailuita, vaan ihan soolomusiikkia. Ei ole Apache. Sen voin sanoa ihan suoraan. On paljon parempi, koska se oli mun mielestä erittäin raivostuttava renkutus. Tää sen sijaan on jo oikein hyvää musiikkia. New Trick, Rosie!
1: Päivän biisi.
0: Toi äsken ääni tuli siitä, että mä löin itseäni vahingossa samaan aikaan, kun puhuin.

Se on Rose aka Rosie New Trick, päivän biisi täällä Yle X:llä, eli tulet kuulemaan seuraavan kerran tuolla Yle X:n iltapäivässä, jossa muuten käsittääkseni tuurailemassa Linne ja Imppu, Imppu ja Linne, nimittäin Aikku ja Mellu muissa hommissa tällä hetkellä. Tää on uuden musiikin X, mä oon Sani Kyläliuhalla ja tuota pikaa mä vien sut kummalliseen, pakanalliseen, tuomion päiväiseen, surisevaan kitaramaailmaan. Nimittäin upea Shed from the Body on julkaissut uutta musiikkia kotimaista siis tiedossa. Niin myös tämän seuraavankin osalta laitetaan lämmitellyksi Nenergia soimaan. Tää on Holtiton. Biisin tuottajalle Riutalle äärimmäisen paljon tsemppiä. Hän on käsittääkseni tällä hetkellä vähän huonossa hapessa.

0: Sun Energy ja Holti Ton. Piti ihan tämän kappaleen aikana käydä tsekkaamassa, että olihan Riutta, eli kappaleen tuottaja, puhunut tästä julkisesti. Ja olihan hän, koska en muuten ihmisten terveystietoja tietenkään lähtisi täällä julkisilla alustoilla levittelemään. Mutta Riutta, tuonkin kappaleen taustalla oleva upea suomalainen DJ ja tuottaja ja Nenergyn vakio rikoskumppani nyt siis kamppailee syövän kanssa tällä hetkellä. Ja ei sen takia pääse esimerkiksi meikäläisen kanssa soittamaan tuonne Orionin Homecoming-juhliin, jotka tulee livenä tietysti sitten tuossa perjantaina Helsingin Äänivallista. Eli sinäkin pääset juhlistamaan Orionin kotiin paluuta. Mutta Riutan piti esiintyä siellä Nenen kanssa. Junkkataksi tuurailee nyt sitten, kun hän ei pääse. Ihan valtavasti tsemppiä. Riutta, olet esikuva. Olet todella upea musiikin tekijä ja mä tiedän, että koko suomalainen bassomusayhteisö seisoo sun tukena tällä hetkellä. Tästä mennään kuulkaa yli niin, että heilahtaa. Eikö näin? Seuraavaksi kotimaista musiikkia Shed from the Bodylta. Vähän tällaista folk, pakana, doom, alternative metal-meininkiä. Ei nyt sit ihan mitään Blackista kuitenkaan, vaikka sellainenkin tietysti vähän kutkuttelisi täällä päiväradiossa. Ei, tää on ihan radiokamaa. Biisin nimi on Dawn Lung. Ja mä oon miettinyt, että onko tässä nyt sitten tavoitettu se fiilis, kun pakkas aamuna semmoinen aamukeuhko, tiedät, kun meet ensimmäistä kertaa ulos. Ensimmäiset tiukemmat pakkaset tulee ja sä avaat se ulko-oven ja vedät happea sisään. Ja se polte, se elossaolon tunne, se kun sä perhana vieköön koko kropalla otat sen sään, sen kylmyyden vastaan sinne keuhkoon, niin siitä tässä jotenkin on ainakin katku. Ehkä nyt vetelen ihan omia johtopäätöksiäni ja inspiroidun vaan tuosta Dawn Lung -nimestä. Mutta jotenkin tämä mun mielestä kuulostaa siltä, miltä se pakkasen sisäänhengitys ensimmäistä kertaa talvessa tuntuu.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: WhatsAppissa saadaan kylmiksi ja tytti kysyy, mikä bändi, nyt meni äsken ohi, mitä ihmettä? No tämä on kuulkaa yhden naisen doomi-projekti, Shed from the Body, kirjoitetaan yhteen Shed from the Body ja Dawn Lang, hänen uusin singlensä.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Sitten tanssitaan Bicep ja Soar Air. Tiedossa on muuten myös kotimaista kovaa uutuutta Viiviltä ja Elastiselta, Sydän. Se on se Mockingbird-biisi.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltasin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: sua satutin. Viivi ja Elastinen, Sydän, Herkkisten liiga-albumilta musiikkia. Ja siinähän tuo erittäin vahva Eminem refe kertoo säkeessä Mockingbird-biisistä saatu tuo melsu, joka on myös Viiville tosi tärkeä melsu. Pitkään taisteltiin, että tuo saatiin julkaista, nimittäin Viivihän on tota livenä vetänyt jo käsittääkseni ainakin 4 vuotta. Ihanaa, että se vihdoin meidän kaikkien riemuna on ja kuunneltavissa. Tässä kohti meikäläisen teho.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.
0: Ja meikäläinen teho soittaa Litku Clementin tuoretta albumia 100 pahaa poikaa. Nimittäin se on pelkkää killeriä, ei yhtään filleriä. Litku Clementti nappasi vähän niin kuin rockimmasta soundista kiinni tässä nyt uuden albumin osalta. Ja kertoo tarinan, että kun on pitkään tietysti bändin kanssa soitettu yhdessä, niin tajusivat, että vitsi, mehän oikeasti ollaankin rockibändiä. Silloin kun me laitetaan vähän lisää säröä kitaraa, niin herra jestas, sieltä he irtoaa vaikka minkälaista mielenkiintoista. No, tämä seuraavaksi kuultava biisi ei ole niin rock. Tämä on Iskä nimeltään. Ja tämä on loistava osoitus jälleen kerran siitä, miten hyvä sanottaja ja biisintekijä Litku Clementti on. Nimittäin, vaikka tämä ei kerro minun isästäni, niin tuntuu, että kertoisi. Tämä on niin upealla, kuvailevalla kielellä höystetty, että se maalaa lähes elokuvallisen kuvan artistin ja hänen isänsä suhteesta. Tässä, jos missä, on musiikki parhaimmillaan. Eli Sonni Petterin tehona Litku Clementtiä tällä viikolla. Nyt kuunnellaan Iskä.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.

Litku Klemetti, Iskä löytyy 100 pahaa poikaa -albumilta, joka on Soni Kyläliuhalan eli allekirjoittaneen tehosoitossa tällä viikolla. Eli joka ikinen arkipäivä täällä Uuden musiikin X:ssä kuunnellaan yksi biisi tuolta 100 pahaa poikaa -albumilta. Nyt oli raidan numero 7 vuoro, herkkä, ihana, upeasti kirjoitettu Iskä. Tuota pikaa isoa kansainvälistä musiikkia Somberilta, sitä ennen kotimaista. Toive uusintoja albumilta Ediktin oma, tässä kertosäkeessä aina yhtä ihana Iisa.

vaan se ottaa musta vallan, kun on luottamusta alla. En ehkä jumalaa, mut suhun mä uskon, jotain kaunista läpi tän purukaluston. Ja vielä tunne sua, tunnen kuin koskaan, on joku toinen siihen asti, kunnes sut kohtaan.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Se oli Editti ja Iisa, oma, nyt Somber in my body isn't ready. Ja sen jälkeen meidän nosteessa osioon.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Seuraavaksi nosteessa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
0: Ja nosteessa osio on siis varattu jollekin nousevalle kotimaiselle musiikin tekijälle, joka levyttää joko pienlevyyhtiölle tai tekee ihan independenttinä itsenäisesti musiikkia. Ja tätä osiota toimittaa musiikkitoimittaja Ella Ossi. Tämän roolin lisäksi hänellä on tietysti Suomen paras Suomen rap-ohjelma, eli Yle X-sessarit aina tiistai-iltaisin, tänäänkin, 8-10. Ja hänen räppitutkimusmatkailunsa on sitten osunut ja tuonut meille sitä kautta, osuman kautta, muillekin tietoiseksi sellaisen kaverin kuin Nito. Annan Ellan kertoa, minkälaista background researchia tämä tällä viikolla nosteessa oleva Niton Lisää Volaa-kappale on pitänyt sisällään.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Jokainen Sessarit-lähetys on kyllä oppitunti. Mä oon monena viikkona googlaillut erilaisten urheilijoiden nimiä, koska en oo tiennyt, ketä nämä tyypit on, joita räppärit biiseillään droppailee. Ja tällä kertaa mä päädyin googlaamaan seuraavan nimen. Tiesiksä, kuka on Movalola Ogunlesi? Mä en tiennyt ennen tätä seuraavaa biisiä. Movalola Ogunlesi on nigerialaissyntyneen ja Lontoossa vaikuttava muotisuunnittelija, joka on muun muassa suunnitellut Skeptalle vaatteita, ja hänellä on myös yhteistyö Yeezin, eli tämän Kanye Westin merkin kanssa. Ja hän on siis tämmönen varsinkin nahka- ja PVC-asuistaan tunnettu, hyvin arvostettu tämän hetken kuuma muotisuunnittelija. Ja tämän kaiken mä opin tämän seuraavan biisin ansiosta. Turkulaisräppäri Nito on julkaissut uuden biisin Lisää Volaa. Se pyörii mun TikTok-fypillä, ja se pyörii myös aina mun päässä sen jälkeen, kun mä oon sitä kuunnellut, joten tästä tulee pieni korvamaton varoitus. Tää on Nito ja Lisää Volaa.

0: nosteessa turkulainen Nito lisää volaa on hänen Bangerismi-albumiin, korjaan singlensä, jonka juuri kuulit. Ja niin kuin musiikkitoimittaja Ella Ossi sen hienosti sanoiksi, puki, niin rappia kuuntelemalla pysyy aika hyvin perässä siitä, että mitä muodin maailmassa tapahtuu. Itsekään ilman Nitoa en olisi tiennyt, että kuka on Mova Lola. No, hän on muun muassa Skeptalle vaatteita suunnitellut, muotisuunnittelija, ja tiedättekö hyvät ihmiset mitä? Skeptaa kuunnellaan ihan tuota pikaa. Häneltä on tullut tämmönen upea house-biisi Dumb Dallan ja Solomonin kanssa kuin Danger Danger. Sen haluan, että kuulet ja et missaa, joten pidäpä kanava auki. Sitä ennen kuitenkin myöskin hausetemposta gamaa, mutta Turusta. Lotta Valtasen ja Rosa-Maria Leppäsen Sirna-duo on julkaissut debyyttialbuminsa, ja sieltä löytyy kakkosraitana tällainen kuin Jotain pahaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: On meinaa nahkane. On tukeva bassolini.

Se on Sirna, tulevat Turusta, jotain pahaa ja upea duo siis kyseessä. Sirna on soinut Uuden musiikkiaksessa aikaisemminkin. En ole valmis heidän debyyttialbuminsa ja tuolta ponkaisee tuo äskeinen. No niin, mennäänpä eteenpäin, ettei ala kone piiputtamaan. Tässä olisi sitten taas brittiversio House-musiikista.

0: Ainakin siis MC:nsä osalta. Skepta.
1: Danger, danger.
0: Siinä se biisin nimi oli. Tuotannossa Dom Dolo ja Solomon.

0: Keppela on rauta todella kuumana. Vastikään tuli Jason Statiksen kanssa musiikkia. Nyt tulee Dom Dolan ja Solomonin kanssa. Tää on Danger Danger.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Seuraavaksi puolen päivän uutiset. Ja niitä ryydittää Ida Vääränainen.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää keskipäivää. Poliisi epäilee, että kansainvälinen rikollisverkosto on tuonut ja levittänyt Suomeen yli 500 kiloa huumeita. Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan toimintaa johdettiin Suomesta. Yhteensä epäiltyjä on noin 60, joista suurin osa on syntynyt 2000-luvulla. Huumeita levitettiin etenkin pääkaupunkiseudulla lyhytvuokra-asuntojen ja viestisovellusten kautta. Maahan tuodut huumausaineerät olivat pääosin amfetamiinia ja kokainia. Toimittaja Teija Santaharju, poliisi järjesti erityisen tiedotustilaisuuden tästä isosta huumetakavarikosta. Mitä erityistä tässä takavarikossa oli?
1: Tämä on todella iso, siis yli 500 kiloa lähinnä erittäin vahvoja ja kalliita huumeita. Ja sitten tätä organisaatiota on johdettu Suomesta.
0: Ja tekijät oli kaikki 2000-luvulla syntyneitä.
1: Joo, hirveän nuoria. Poliisi sanoikin, että nämä on yhä nuorempia. Ja sitten nämä aineet on yhä vahvempia ja niitä tuodaan yhä enemmän ja levitetään erittäin organisoidusti, tehokkaasti.
0: No mitä näistä tekijöistä kerrottiin? Heitä tosiaan epäiltyjä on noin 60.
1: No heistä kerrottiin, että edustavat useita kansallisuuksia ja maita, että muun muassa Saksasta on värvätty lyhyeksi aikaa Suomeen diilaamaan, eli jakamaan näitä huumeita paljon muun muassa Hyvinkäälle jostakin syystä.
0: Ja entäs päätekijä? Hän oli kuitenkin suomalainen.
1: No hän oli suomalainen, tai ainakin Suomesta ja 2002 syntynyt ja ei ollut mitään aiempaa rikostaustaa, mutta nyt tuli sitten kertaheitolla 16 rikossyytettä törkeistä huumerikoksista ja rahanpesusta.
0: Ja erityistä oli sitten se, että paitsi amfetamiinia, mutta erityisesti tätä kallista kokaiinia oli tuotu. Minkälaiset katukauppa-arvot?
1: Miljoonia. Kun kysyin tutkinnanjohtajalta, niin hän osasi sanoa vaan, että hirveän vaikea arvioida, mutta miljoonia arvoja tosiaankin, niin käyttäjille lähti paljon sitä huumetta.
0: Mutta tämmöisiä opiaattipohjaisia huumeita ei juurikaan tuotu, heroiinia tai muuta vastaavaa?
1: No heroiinia ei tuotu, ja sitten kysyin erikseen niitä atseenista, kun pelätään, että se saapuu Suomeen ja se on tosi tappavaa, mutta ei niitä atseenilöytöjä, ei fentanyyli, ei heroiinia.
0: Kiitos Teija Santaharju. Ja tämä juttu etenee syyteharkintaan. Ranskassa varaudutaan tänään isoihin mielenosoituksiin. Ranskalaiset opiskelijaliitot ovat kutsuneet kaikki nuoret ulos kaduille osoittamaan mieltään. Nuoret ovat jo kolmatta viikkoa osoittaneet pettymystään koulujen ja opetuksen laatuun. Nuoret kokevat myös, että heidän sukupolveaan ei oteta politiikassa huomioon. Ranskan toimittaja Miina Väisänen.
2: Hallitus alkoi heti syyttämään laitavasemmistopuolue LFI:tä näiden mielenosoitusten lietsomisesta. On totta, että monet nuoret kannattavat LFI:tä, mutta tämä äärivasemmistopuolue kiistää nämä väitteet. Ja Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu on nyt keksinyt tällaisen 5 kohdan listan ministereilleen, joilla sitten lukioiden ja koulujen oloja pitäisi parantaa, muun muassa näitä rapistuvia koulurakennuksia, opettajapulaa, pitkiä koulupäiviä. Mutta totuus on se, että Ranskan valtion kanssa on hyvinkin tyhjä tällä hetkellä, ja täällä käydään juuri, aloitetaan budjettiväännöt parlamentissa, ja sopeutuksia pitäisi tehdä hyvinkin paljon, ja Lecornu on todella vaikeassa paikassa, koska oikeastaan rahaa ei nyt liikenisi. Ranskassa myöskin käydään ensi keväänä presidentinvaalit, eikä tällainen kaos nyt sitten edistä tätä presidentinvaalikampanjaa yhtään enempää.
0: S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja arvioi Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo 2 edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista. Luvassa on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjoisessa ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lämpötila on 10-16 astetta, pohjoisessa 5-11. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kauempana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Aina yhtä herkkä Lauri Haava, kuka hitto sen päättää. Laurihan tulee rokkaamaan tuon Nokia-kattilan Tampereella parinkin otteeseen vielä tässä vuoden loppupuolella. Marraskuussa muistaakseni olisi varmaan fiksumpi kaveri kattonut ne päivämäärät suoraan, mutta tämä ei ole mikään Lauri Haaviston mainostoimisto, joten olkoon näin, kyllä Lauri Haavin fanit varmaan paikalle löytää. Kaikille oikein hyvää tiistaista, se on 12:12 kello tässä kohti. Tuota pikaa ääneen pääsee rock-toimittaja Anne Lainto. Hän heittää tärppiä sunnuntaisesta tuoreimmasta rock-showstaan. Se on aina 8-10 näillä taajuuksilla. Ja sitten hyvät ihmiset Yle Areenassa just silloin, kun sä tahot. Mutta otetaan mielenkiintoinen rap-uutukainen kotimaasta vielä ennen sitä. Kortsu a.k.a. Korelon, Miss on kaikki bämski. Tässä mukana myös erittäin mielenkiintoinen nouseva rap-artisti Sara, eli kirjoitetaan S4RA. Erittäinkin viraaleiksi on mennyt Saran kaksi aikaisempaa biisiä, Baile Bella ja Bon Bon, niin niihin myös viitataan Korelonin säkeistössä. Ja Korelon nyt kuka, jos kuka haistaa erilaiset viraaliaspektit, niin se on varmasti vaikuttanut tähän fiittiin, mutta hienosti lunastaa kumpikin osapuoli. Tämä on vähintäänkin hauska ralli. Missä on kaikki bämskit? Korelon ja Sara.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: jää soimaan, jos ei mitään muuta. Tänään illalla näillä taajuuksilla kello 8 eteenpäin Yle X-sessarit Ella Ossin kanssa. Kiinnostaa tietää, että soittaako hän tuon kappaleen ja mitä hän on siitä mieltä. Mikäli törmää vielä täällä toimiston päässä, niin pakko kysyä. Hän nimittäin tietää suomirapista kaiken. Onko toi nyt se tulevaisuus? Siitä ehkä sitten myöhemmin tänään illalla lisää. Tässä kohti Anne Lainolle ääni. Hän on Suomen paras rock-toimittaja ja hänellä on näkemyksiä musiikista.
1: Anne Lainto, sydän rock. Kuuluu sulle.
2: Jos ensimmäinen keikka, minkä 7-vuotiaana näkee, on Rolling Stones Madison Square Gardenissa, niin sen on pakko jättää jonkun näköinen jälki artistin DNAhan. Ja mä uskon, että nimenomaan näin on käynyt New Yorkista kotoisin olevalle Blonde Shellille, eli Sabrina Teitelbaumille, joka on julkaissut just ihan järjettömän upean Violence-albumin. Jos sä tykkäät semmosesta 90-luvun grungesta ja vähän altsurokista, semmosilla upeilla herkillä soundeilla, mutta se on kuitenkin vahvaa ja rososta, niin suosittelen lämpimästi. Toi on ehdottomasti mun The-albumi tänä syksynä, ja kuunnellaan sieltä seuraavaksi semmoinen biisi kuin Stone Fruit, jonka soitin myös Anne Lainto Sydän Rockin uusimmassa jaksossa. Siellä on haastiksessa Likaset farkut, puhutaan siitä, kuinka Marilyn Manson lämpää Slipknottia, mietitään, että onko se ok, ja kuunnellaan muutenkin niitä tärkeimpiä rockiuutuuksia. Toi jakso löytyy Yle Areenasta Anne Lainto Sydän Rockista, ja nyt kuulet uuden musiikin X:ssä Blondshellin Stone Fruitin.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Blonde Shell, Stone Fruit soi Yle X:llä. Se oli Anne Laintasydän Rock Show'n tärppi tähän tiistaihin. Anne Laintasydän Rock Yle Areenassa kuultavissa vaikka heti. Tuota pikaa meikäläinen EK Soni Kyläliuhalla ei ole enää yksin täällä Yle X:n terraariossa, vaan Jari kohta halkee valtee saapuu tänne suoraan Australiasta. Tai no viikko sitten hän on käsittääkseni palannut, mutta ilmoitteli tuossa hetki sitten, että hänellä on edelleen niin paha jetlagi, että katsotaan mitä tästä lähetyksestä tulee. Kaveri ei ole edes 30. Mä tiedän 3 päivän darrat, mutta viikon jetlagit, siinä on jotain purettavaa heti kärkeen. Eli tuota pikaa populaarikulttuurikeskustelua Jari Valteen kanssa. Sitä ennen meikäläinen ottaa pienet hörpyt pärinä pöntöstä ja laittaa sitäkin ärkähäkämpää musiikkia soimaan Turnstile-yhtyeen Birds Slaterin versiona.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Viikonloppuna Tampereella Lost in Music-tapahtumassa F esiintyi ja esitti tämän kappaleen yksin feat. Asla jo yksin laulaen kummatkin säkeistöt ja hän teki sen keskeltä yleisöä. Saapui sinne yleisömeren keskelle, istahti alas ja teki tosi intiimin tuosta kokemuksesta. Kyyneleitä vuodatettiin, voin sanoa. Mä oon Soni Kyläliuhalla, en oo täällä enää yksin, nimittäin Jari Valtea, joko urani halkee, on saapunut tänne. Tervetuloa!
1: Hello, kiitän.
0: Ystäväni, toimittaja ja maailmanmatkaaja Australiasta tänne suoraan viikon varoajalla ja edelleen jetlagissa. Mitä on mahdollista?
1: No mä varmaan voin syyttää ihan puhtaasti omaa itteeni, että on tehnyt hyvinkin paljon vääriä valintoja tässä. Että ensimmäisenä tällaisena varoituksena itselleni niin menin ottamaan työpäivän vastaan silleen pari tuntia lennon saapumisesta Suomeen. Eli 6:00 viime tiistaina aamuna oli lento Helsinki-Vantaalla ja sitten siitä kämpälle just tehti laukun purkaa ja 15 minsan nokoset ottaa ja suihkussa käydään ja sitten töihin ja aivan niin kuin hirveätä lämpimistä koko viikko ja tuntuu, että vieläkään ei helpota. En tiedä, mikä tässä oikein on.
0: Mikä kumma siinä on, että edelleen niin kuin tuntuu, että meidän sukupolvi tai kukaan ylipäätään ei osaa lentomatkustaa? Siis ei mitenkään. Tässä on aina nämä samat jutut. Ensinnäkin otetaan vaikkapa lentojen suhteen, otetaan se 10 € halvempi lento,
1: kyllä,
0: koska säästöä. Mutta sitten joudutaan olla kentällä joskus 4:00 aamuyöstä esimerkiksi sen sijaan, että oltaisiin vaikka ihmisten aikaa 11:00, niin ei. Kun minä otan tuon aamuyön lennon, kun mä silikkaa säästö. Eikä tule yhtään ajatelleeksi, että joutuu sitten syömään jotain saakelin kalliita lentokenttävoileipiä tai jotain muuta, kyllä, johon se raha menee kuitenkin. Ja sitten toi sama, että buukataan vaikka silleen, että joo, totta kai mä voin 3 tuntia Australian lennon jälkeen olla toimistolla töissä jo. Totta mikä kai siinä? Mähän nukun koneessa. Siellähän ihminen lepää kuin kehdossa sanaa.
1: Näin mäkin se ajattelin siinä mennessä, se saman tien kosahti sinne Australiin mennessä, siinä oli välilasku oli mennessä Honkkareissa ja sitten takaisin tullessa Singaporessa, niin silloin mennessä jo noi lennot yhteensä oli jotain, mitä sen oli, rapiat parikymmentä tuntia, 22-23 tuntia, jotain tällaista, ja mennessä nukuin yhteensä noiden 2 pitkän lennon aikana joku 2-2,5 tuntia ja totesin, että ei, tästä tulee todella nihkeä keissi sitten, kun tulee takaisin. Ja mä kävin sen sellaisen pienen kelan, että mitä jos nyt olisi fiksu ja ottaisi sille jälkimmäiselle pätkälle takaisin tullessa, niin ottaisi Bines-luoka. Mä niin kun kävin kurkkimassa se, paljon se olisi maksanut, että olisi ottanut Bines-luokasta paikan ja sitten saanut jonkinnäköisen tälleen makuupaikan sen sijaan, että siinä istualtaan pitäisi yrittää kärsiä ja todennäköisesti ei nukkuisi yhtään mitään. Ja sitten mä kävin sitä pohdintaa siinä olisi ollut ihan ok silleen tarjous, niin kuin jotakuinkin silleen tehtävissä oleva hinta. Mutta sitten mä lopulta olin silleen, että enkä mennyt noin montaa 100 € kuitenkaan maksa siitä, että kyllähän mä nyt kuitenkin osaa istualtaakin nukkua ja kyllähän mä nyt siitä työpäivästä selviää. Kyllä mä sitä työviikostakin selviää, että mä käytän sen rahan johonkin muuhun ja nyt se sitten kostautuu.
0: Tämä on aina sama keissi.
1: Aina sama.
0: Mutta mun mielestä lentämiseen kannattaa suhtautua samalla tavalla kuin ryyppyreissu.
1: Mm.
0: Että silleen, että jos sun lento laskeutuu 6:00 ja sun pitää olla 9:00 toimistossa, niin sanot, että ei natsaa. Että mä oon poissa, mä oon saikulla tai siis vaan sovit jotenkin, että se on etäpäivä. Koska siis se on ihan kuin sä olisit ollut ryyppäämässä koko sen reissun. Sä oot aivan yhtä kohmelossa ja sekasin sen
1: jälkeen. Joo, ei siinä niin kuin päässähän ei liiku siinä vaiheessa yhtään mitään. Aivan niin kuin nolla toimintaa. Et ei musta varmaan mitään hyötyä ollut sinä päivänä, mutta kun hän kävi istumassa, seisomassa, kävelemässä töissä.
0: Just silleen, kaikki silleen. Onko Jari kännissä? Mitä se jotakin haahuilettaa?
1: Se oli hyvä.
0: Nyt silleen, ei kun se on vaan tullut Australiassa.
1: Se oli hyvä se hetki, kun mä tulin mestolle sinä aamuna ja sitten Antti Kurra meidän tiimistä kanssa paljon somevideoilla näkyy ja täälläkin silloin tällöin käy jauhamassa, niin hänen kanssa vaan katsottiin toisiamme. Me ei kumpikaan sanottu mitään, ratketaan nauruun silleen, että ei. Taisi näkyä se, että ei ollut ehkä niin kuin silleen jotenkin levänneimmän oloinen kaveri tulossa töihin, että se oli sellainen. Kumpikin tiesi, että tästä päivästä ei tule yhtään mitään. Se oli lämmin hetki.
0: Arto täällä heittää WhatsAppissa vielä, että ei toi, että sulla on viikon jetlagi Australian reissun jälkeen ole vielä mitään. Hänen ystävänsä, kun käy Virossa, niin se on 1 kuukauden kohmela sitten.
1: Auts.
0: Uuseria Tampereelta seuraavaksi. Mad Max on tämän kappaleen nimi. Sitten mua kiinnostaa keskustella sellaisesta kuin teatterietiketti. Koska Jari, mua on alkanut ärsyttää se, miten ihmiset käyttäytyy teatterissa.
1: Jasso.
0: Kohta pientä ränttiä. Uusere, Mad Max.

0: Kostin rundilla lämpäreinä myöskin tällä hetkellä kyseinen kaksikko Uuser. Tämä on heidän tuoreempansa Mad Max.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Mä oon Sauni Kyläliuhala ja tiedätkö mitä ystäväni Jari Valteen? Mua on alkanut ärsyttämään teatterissa siis niin paljon viime aikoina. Mä oon käynyt viime aikoina vähän enemmän muutamankin kerran viikossa teatterissa. Ja mä oon alkanut kiinnittää huomiota, että ihmiset ei oikein osaa käyttäytyä.
3: Miten se tarkoittaa? Miten ei osata käyttäytyä? Miten pitäisi käyttäytyä?
0: No lähdetään vaikka tää koko kaari. Ensinnäkin tullaan myöhässä. Tullaan silleen myöhässä ja tullaan niinku ihan viime hetkellä sinne. Ja sitten tulee sellaiset valtavat ruuhkat aina niihin penkkien täyttämiseen.
3: Joo, se on muuten ihanaa.
0: Et just silleen, ja sitten ihmiset ei niinku tajuu myöskään, osa tajuu, ja kiitos heille, hatunnoston paikka, jotka tajuu jäädä, jos heillä on vaikka siinä ihan reunassa paikat, niin seisomaan vielä ja päästämään muut siitä niinku edes. Mutta se, että parkkeerataan saakeli siihen päätypenkkiin, ja sitten ollaan koko ajan niinku ylös, alas.
3: Tämä on aivan uskomaton niinku jumppa, minkä voi vetää siinä. Ja myös sellainen dominanssiosoitus, että multa pitää pyytää lupaa, että pääsee istumaan. Aivan ihanaa.
0: Sitten mä olin tuossa vastikään näytöksessä, johon saapui tällainen isompi seurue. Sitten istuivat siinä hiljaa, odottelivat, että esitys alkaa. Ja sitten ihan viime hetkellä, kun valot alkaa jo himmenemään, niin sitten alkaa sellainen, että hei, olisiko meidän pitänyt vaihtaa istumajärjestystä? He istuvat siis mun edessä. Okay. Ja sitten alkaa välppäämään siinä, niin kuin, perhana nyt noustaan ja aletaan siinä. Ja sitten sieltä tulee jo ensimmäiset näyttelijät lavalle ja aloittaa ensimmäistä starttimonologia siinä. Ja sitten perhana, anteeksi, hei, mikä tää juttu, anteeksi. Mä oon silleen, mitä? Miksi te ette käynyt tätä niin kuin äsken tätä hommaa läpi? Ihan käsittämätöntä. Sitten ihmiset nyt, kun ollaan niin kuin välikausi vaiheessa, että ihmisillä on vaikka tuulitakkeja paljon. Mutta sitten ei viitetä käyttää sitä perhonen narikkaa, vaan tullaan ne tuulitakit päässä sinne päällä. No miksi, onneksi ei päässä, mutta joka tapauksessa.
3: Se olisi hienoa, jos on.
0: Itse asiassa voisi olla jopa parempi, koska ongelma on se, että sitten ne kahisee ne tuulitakit ihan perhanasti, kun ne tyypit pyörii siellä.
3: Ne on hirveän mukavat niissä. Tai niin kuin, että jotenkin ajattelisin ylipäätään tuosta, mitä mä mietin, kun puhutaan teatterista ja etiketistä, niin tulee vaan mieleen se, että okei, no pitääkö pistää jotain pukua päälle ja näin. Muistan joitakin kertoja käyneeni Suomessakin, en mitenkään ihan aktiivisimpia teatterikävijöitä ole valitettavasti, mutta muistan, että kyllä siellä tulee vähän sellainen, olenko alempaa kansaa, kun en ole pukeutunut yhtä hienosti, mutta sitten samaan aikaan se on hirveän epämukavaa sille, että pitääkö pistää niin kuin parhaat päälle ja sitten mennä istumaan sinne epämukavasti jonnekin penkelle, niin huomattavasti mieluummin mä ehkä pistäisin joku mukava tuulitakki siihen päälle.
0: Laita verkkarit. Mä en ymmärrä, minkä takia niitä tekokuituisia kahisevia niin kuin tekstiileitä pitää laittaa sinne päälle. Muuten tuosta pukeutumisesta pakko sanoa se, että mä pukeudun tosi rennosti. Mm. Ei kahiseviin vaatteisiin aina kun mä meen.
3: Noted.
0: Mutta oli hauska, mä olin tuossa oopperassa. Siellä oli tämmöinen vanhempi herra, joka katsoi sitten, ei mua, mutta mun vieressä käveli tämmöinen pidempi toinen herrasmies. Joo. Hänellä oli ihan täyspuku liiveineen ja kaikkineen, mutta tähän pukuun sisältyy myös tämmöinen tyylikäs asustehattu.
3: Asustehattu, niin kuin se silinteri vai joku?
0: No se oli sellainen, mun on vaikea sanoa, kun mä en tunne näitä, mutta se oli semmoinen knallimainen.
3: Aivan.
0: Joka tapauksessa. Niin sitten tällainen vanhempi herrasmies tuijottaa tätä silleen niin kuin raivokkain silmin ja sitten kävelee sitten ohjaan silleen.
4: Hattu päässä sisällä.
0: Hän alkaa niinku toistamaan vaan aggressiivisemmin, kunnes tää sitten knallipäässä kävelevä kaveri on silleen, okei, ja ottaa sen sitten rintamukselleen silleen niinku pieneksi. Mutta mä en ole toi.
3: Reaper agent, jolle selkeästi joku tällainen pieni.
0: Jep. Mutta mä en ole onneksi toi. Mutta semmoista niinku pientä, tiedätkö, silleen muut huomioon ottamista. Esimerkiksi niinku näyttelijätkin huomioon ottamista. Mä luin, Hesarissa oli juttu näyttelijästä, joka joutui huomauttamaan, koska saakeli soikoon, siellä oli samat tyypit eturivissä, niinku 20 näytöksessä putkeen.
3: No mitä, siis tää on niinku kannattamista, joko näyttelijöiden tai sitten se esityksen kannattamista. Mitä tossa on, väärin kannatettu, väärin tuettu tätä meidän kulttuuritoimintaa.
0: Ei, mutta siis mä en ymmärrä ihmisiä.
3: Oliko tehnyt siellä jotain, niin kuin, jotain häiritsevää, vaan ihan vaan ollut?
0: Ei, olivat vaan liian innoissaan siinä eturivissä.
3: Oi harmi.
0: Mutta siinähän menee keskittyminen, jos siellä on aina samat tyypit. Mä en niinku ymmärrä, minkä takia tyypit maksaa samoista paikoista 20 kertaa putkeen.
3: No parhaat paikat.
0: No mut saahan sit erilaisia kokemuksia vähän kiertämällä sitä salia, hei.
3: Niin, mutta jos on todennut silleen, että hei, nää on niinku huomattavasti niinku paremmat paikat kuin mitä muuta. Tästä me nähdään aivan täydellisesti ja sit haluaa elää sen niinku kokemuksen monta kertaa uudestaan ja vielä maksaa siitä, niin mä tiedän, mun mielestä ihan hyvä.
0: Mä siis niin kuin kunnioittakaa kanssakävijöitä, kunnioittakaa taiteilijoita olemalla hiljaa ja näkymättömissä, koska kun suuri taiteilija astuu lavalle, niin siinä yleisö on vaan tiellä.
2: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?
0: Ripaus sarkasmi, älkää nyt vetäkö hernettä nenä. Tää on Olga ja Mirella Kansallisaarre. Jatketaan Jarin kanssa ja mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin hän haluaa puhua muodista.
1: Kyllä.

0: Olga ja Mirella, Kansallisaarre.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Täällä Soni Kyläliuhala ja Jari Valtee. Jari, mitä mielen päällä?
3: Pitäisikö meidän parin vuoden päästä kantaa meidän olkapäällä jotain Jeff Bezoseja tai Elon Muskeja?
0: Siis niin kuin fyysisesti vai?
3: Kyllä, nimenomaan fyysisesti. Silleen, että meillä on niin kuin kannossa sellaiset niin kuin jumalattomat niin kuin tällaisten raavaiden miesten.
0: Niin, no onhan kun meillä on
3: itse miehet.
0: Eukon kanto maahan me ollaan, niin miksei tuollainen M-kantokin onnistuisi sitten. Siis niin kuin miljonääri M, siitä tuli tämä. Niin tai miljardööri. Sä heitit Jeff Bezoksen ja Elon Muskin, niin nehän on nimenomaan sellaisia ihmisiä, jotka mahdollisilla, kaikilla mahdollisilla tavoilla tarvii muiden ihmisten apua tällä hetkellä.
3: Kyllä, heitä tarvitaan kannettava. Tämä siis tulee mulla siitä mieleen, että Pariisin muotiviikolla ilmeisesti oli tällainen muotinäytös, jossa oli tällainen muotitalo tai luksusbrändi Matière Fécale. Siellä oli showssa sitten esitelty heidän muotiaan ja heidän muotiaan osa oli se, että he kantoi tällaisia ruumisnukkeja olalla. Et siellä oli malli kävelee ja silloin kannossa joku tällainen miljardööriä esittävä nukke. Ja sitten rupesin vaan miettimään, että jos muotiviikolla on tollaista, niin tarkoittaako muoti nyt sitten sitä, että jossain on ensin muotiviikot ja sitten pikkuhiljaa se laskeutuu sieltä tänne kansanpariin. Ja sitten pari vuotta siitä, niin me ollaan kaikki sitten ne nuket olalla tuolla kaduilla tarvotaan Suomen kylmässä ja lumisessa talvessa sitten. Että tuollaiset parikymmenen kilo setit niskassa, niin...
0: Olematta se tylsä tyyppi, joka haluaa vetää eron tällaisen niin kuin taidemuodin ja sitten sellaisen niin kuin NS-mallistomuodin välissä, niin ootko kyllä siinä mielessä oikeassa, että kyllähän muoti aina tehdään. Siellä on ne vaikuttajat, isot talot, raha puhuu ja aina kyllä. Siellä ihmiset päättävät, mikä on seuraava muoti-ilmiö. Sehän on siis niin kuin, se ei ole mitenkään luonnollinen ilmiö. Se ei vaan tapahdu. Se on luonnollistettu, että ihmisissä tuntuu, että se vaan tapahtuu, mutta ei, se on kyllä. Täysin masinoitu. Joten siinä mielessä kyllä sä oot ehkä jotenkin idulla.
3: Miten pitkä tavallaan voi viedä sen silleen, että kyllähän me lampana niin kuin tehdään ihan just sitä, mitä ympärillä muut tekee. Että jos nyt meillä on leveä lahkeisia farkkuja ja näin, niin ei varmaan mene tästä kauhean montaa vuotta, niin tai meneekö edes niin pitkään, niin sitten me ollaan taas pillifarkut jalassa. Ihan vaan, koska kaikki muut tässä ympärillä, tai näin jonkun, joka piti siististi pillifarkkuja jalassa ja näin. Et niin me vaan sitten seurataan, niin kuin, et hyvin lyhyessäkin aikavälissä saattaa tulla se, että joo, itse asiassa kyllä nämä niin kuin leveät farkut, mitä mä oon tässä pitänyt tosi pitkään, niin näähän näyttää ihan perseeltä.
0: Niin, kyllä, asuste miljardööri voisi olla aika kova, kun puhutaan tietysti tästä provider-kulttuurista ja tämmöisistä, niin jos sulla olisi se provideri aina mukana, että jos ne on tällaisia vähän vanhempia herroja tai rouvia muutenkin, niin heidän hauraat luunsat varmaan niin kuin voi palomieskannossa sitten paremmin.
3: Onko se, että mitä tunnetumpi ihminen sulla on olkapäällä, niin sitä isompi status sulla tavallaan tulee sinne samalla, ruvetaanko sinne kilpailemaan, no mulla on itse asiassa tässä Tarja Halonen mun olkapäällä, että mitäs siihen sanot, että kuka sulla on?
0: No ehdottomasti, ja sitten tavallaan kun muutenkin tuolla ihmiset vertailee niitä logoja ja merkkejä, että kenellä on kalleimmat logot. Niin, mutta siinä on yksi heikko puoli. Nimittäin Jari, jos sä meet ravintolaan tämän sun asustemiljardööri kaulalla, niin sit kun tulee lasku, niin on vaikea selittää, että ei tullut lompakkoa mukaan.
3: No se on kyllä kieltämättä aika paha. Pitäisi perustaa sellainen niin kuin nukkeparkki sinne. Mietin, miten kuumottavan näköistä se olisi, kun jokaisen ravintola jossain aulassa tai muussa, niin siellä olisi joku 25 sellaista miljardöörin nukkea. Istuskelemassa, seisoskelemassa tai olemassa muuten.
0: Mutta nythän on ollut paljon uutisia myös sitä, että turkikset on tehnyt paluja silleen, että joo, että ei mitään tekoturkiksia kuin sitä oikeaa kamaa, niin kyllä varmaan löytyy sellaisia ihmisiä, jotka on silleen, että ei tollainen tekomiljardööri, mä haluan aitoa miljardööri kantoa. Niin miten toi sitten toi miljardööri niin tarhaaminen, että onko se eettistä, että vaikka sulla on levillä se miljoonan virikemökki, niin onhan se kuitenkin epäluonnollinen elinympäristö sitten miljardöörille.
3: Mihin tavallaan sitten, kun on näitä tällaisia niin kuin luontoon palautuksia, että käydäänkö sitten jossain miljardööri tarhalla ja sieltä päästetään muutama miljardööri vapaaksi ja he sitten menee elämään jonnekin muualle ja todetaan, että eihän he pärjääkään siellä, kun he on kasvanut koko elämänsä miljardööri tarhassa, niin eihän he pärjää enää ulkomaailmassa.
0: Kalliiksi tulee, kun semmoinen aktivisti lennättää Monakoon sieltä Pohjanmaalta näitä tarhattuja miljardööreja.
3: Uutisissa raivotaan sitten miljardööritytöistä, jotka sitten käy pelastamassa näitä.
0: On, kuvailee siellä. Katsokaa, missä oloissa nämä miljardöörit ovat täällä. Näin, pyörivät täällä omissa ulosteissaan näissä virikemökeissään levillä.
3: On synkkä kohtalo.
0: On se synkkä. No katsotaan, aika näyttää.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Kiitos Jari, nyt pihla ja koviksen kyyneleet.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtis töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Gledo! Gledos ei riidellä enää. Tässä kappaleessa Kisu Sample ja Yleäks iltapäivän ikioman Kisu Misu Masu Muissukat, eli Linne ja Imppu ovat saapuneet terraarioon.
1: Voi, ihan kun sä olisit esitellyt Pentuliven uudet pennut.
0: No,
2: joo, mä en ole varma mitä mieltä mä olin tosta. Mä olin vähän silleen.
1: Mä tavallaan sytyin.
2: Ei kun mä olin, että mä poistun.
0: Mikä meininki?
2: Ihan hyvä meininki meillä on aina Impun kanssa.
0: Miksi tätä voisi leikata veitsellä tätä jännitettä tässä nyt taas? Mitä te olette tehneet?
2: Ei me olla tehty mitään. Minä ainakaan. Impusta en tiedä. Enkä halua tietää.
1: Minä en ole mitään tehnyt.
0: Mä katsoin, että sulla oli semmoinen valtava mäskiämpäri niin kuin eväänä tuolla. Ja se näytti, että sä olisit vetänyt semmoisen noin 400 grammaa suklaamousseja tavallaan niin, lounaaksi. Pitääkö paikkansa?
1: Ei tällä kertaa pidä paikkaansa, mutta tämä mun niin kuin habitus näyttää siltä, kun mä olisin juuri tehnyt niin.
0: Niin.
1: Ja kuulostan varmasti.
0: Ei mitään varmasti. Lisää.
1: Kiitos, hei.
2: Kyllä mä olisin tullut osingoille siitä.
1: Olisi Linnelläkin suklaamous

0: pesuu pielessä, jos mulla olisi oikeasti sellaista ollut.
1: Joo.
2: Hei, Uuden musiikin X:n kuulijoille tähän loppuun vielä sellainen tärppi, että fiittiviikot alkaa huomenna. Mulle tulee vieras DJ Orion kello 11. Kannattaa olla kuulolla.
3: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Päättää uuden musiikin X:n. Kiitos Soni Kyläliuhalalle. Ihan pian starttaan Yle X iltapäivä. Sitä ennen kello 1 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomen viranomaiset arvioivat, että Suomen ja Euroopan on varauduttava useisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin Venäjällä. Puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön yhteinen tänään julkistettava ennakointiraportti hahmottaa Venäjälle 4 kehityskulkua vuoteen 2045 asti. Venäjä voi raportin mukaan uudistua, heiketä ja sitoutua tiiviimmin Kiinaan, muuttua laajentumishaluiseksi suurvallaksi tai ajautua syvään sisäiseen kriisiin. Raportti ei arvioi vaihtoehtojen todennäköisyyttä. Lähes 5000 taloutta on ilman sähköä ympäri Suomea, ilmenee energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Sähkökatkoja on esiintynyt erityisesti länsirannikolla ja maan etelä- ja keskiosissa. Esimerkiksi Pirkanmaan Kuhmoisissa yli 1200 taloutta on ilman sähköä. Pohjanmaan rannikolla länsituuli on noussut aamupäivän aikana paikoin jopa yli 20 metriin sekunnissa. Pelastuslaitoksia ovat työllistäneet muun muassa sähkölinjojen päälle kaatuneet puut. Vaarallisen kovan tuulen odotetaan hellittävän iltaan mennessä. Ranskassa kymmenien tuhansien protestoijien odotetaan tänään osallistuvan opiskelijamielenosoituksiin Pariisissa ja muissa ranskalaiskaupungeissa. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa. Opiskelijat vaativat muun muassa lisää opettajia, parempia opetustiloja ja pienempiä luokkia.

0: Oikein hyvää tiistaita, Aikko ja Mellua tuuraamassa tänään taas Team Limppu eli Imppu ja Linne.
1: Kyllä, teidän ilonpäivä ja niin myös meidän.
0: Ilon iltapäiväksi lanseerataan tänään selkeästi.
1: Kyllä.
0: Ei mitään ihmeitä, laitetaan ensin tästä Isaac Elliot Ares eilinen ja sen jälkeen puhutaan hetki vierailusta, arvovaltaisesta sellaisesta. Oikein hyvää tiistaita.

0: miehen ja mä teinkin sen.
1: Isaac Elliot ja Ares eilinen soi Yle X iltapäivässä kello 6, minsa yli 1 ja studiossa Imppu ja Linne. Oikein hyvää tiistaita. Onko meidän tuuraus iltapäivätiimin kantaa tiistai on viikon paras päivä?
2: Ei. Mä tiedän, että Aikku on sitä mieltä, ja kun mä tässä Aikkua tuurailen, niin munkin pitäisi olla sitä mieltä, mutta mä en vaan saa sitä jotenkin tonne, tiedätkö mun kalloon, että tää olisi viikon paras päivä.
1: Joo, mutta niin että sori siitä, että tää tuuraustiimi ei nyt pysty ihan täysin menemään ton alkuperäisen iltapäivätiimin kokoonpanon arvojen muottiin.
2: Me tullaan sellaisena kuin ollaan tai ei tulla ollenkaan.
1: Kyllä.
2: Se menee. Mutta ketkä on kans tullut sellaisena kuin on, niin Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia ovat saapuneet Suomeen vierailulle Alexander Stubbin luokse.
1: Totta, kenenkä muunkaan.
2: No, varmaan, kyllähän sä tiedät, mä olin viime viikon Espanjassa, niin miksei ne olisi voinut nyt vastavuorossa tulla mun luokse käymään.
1: Ne seuraa sua.
2: Mitäs me kirkkonummella oltaisiin tehty? Ihmetelty uusia kameroita, mitkä on asennettu sinne syrjäisille kujille rikosten ehkäisemmeksi.
1: Joo, ja no Espanjasta asti on kuninkaalliset tullut ihmettelemään
2: niitä. Miksei? Sillä lailla, että tämmöistä voisi olla teilläkin kaduilla. En tiedä, onko todennäköisesti on, mutta mä vaan kattelin tätä MTV-uutista, että on kyllä tiukka ohjelma. Että heti ensimmäisenä päivänä täällä on tervetuloseremoniaa, sitten on delegaatioiden välistä virallisia keskusteluita.
1: Niin?
2: Kyllä. Sitten on Helsingin pormestarin isännöimä lounas kaupungin talolla. Siellä ei varmaan mitään ihan maksalaatikkoa ole vaan.
1: Ei, mä uskon, että se on vähän parempi lounas, mutta väitän silti, yleensä tuommoiset paremmat lounaat, ne ei ole täyttäviä. No, nälkäisenä ne lähtee sieltä
2: niin,
1: pois.
2: Ne käy pikaruokaravintolan kautta heti sen jälkeen.
1: Ja.
2: Sitten yleensä kun ollaan vaikka pariskunta lomalla, niin sitten voi olla sillä, että jäbät, tälleen nyt perinteisesti, jäbät lähtee pelaamaan golfia ja daamit menee sitten vaikka, tiedätkö, joku hemmotteluhoitoon. Niin Susanne Innestubi ja sitten kuningatar Leticia, niin ne ei lähde hemmotteluhoitoon ainakaan ekana päivänä, vaan he käy vierailemassa Käpylän peruskoulussa.
1: Mielenkiintoista. Mitenköhän tähän on valikoitunut just Käpylän peruskoulu?
2: Siinä on pakko olla joku sijaintihomma, niin kuin täysin sopivat
1: niin.
2: Jäädätkö, tai
1: eikö sen olisi ollut kiva, niin kuin hyvä vaikka valita joku tämmöinen, missä vähän international meininki tai joku paljon puhutaan vaikka espanjaa koulussa?
2: Niin joku sellainen niin kuin espanjan kielisten vaikka.
1: Niin, tai joku, niin tai joku semmoinen, mikä on vaikka ihan vaan koulu, mikä on menestynyt espanjan kielessä. Koska esimerkiksi kyllä muistan, että meillä lukiossa oli paljon jengiä, jotka opiskeli espanjaa myös minä vahingossa mukaan lukien, mutta en mä siinä hyvä ollut.
2: Niin hola.
1: Älä kysy mut mitään espanjaksi. Se oli helppo. Mä otin sen kurssin silloin sen takia, koska se opettaja oli, anteeksi oikeasti niin paljon sille espanjan opettajalle, mutta kun hän oli niin silleen, hän oli niin sympaattinen ja helposti huijattavissa, niin mä pystyin aina lunttaamalla pääsee kaikesta läpi. Niin mun ei tarvitse tehdä mitään sen kurssia, tai sen takia mä olin siellä. Eikä mä valitsin sen espanjan kurssin silloin vahingossa, kun mä olin...
2: Vahingossa?
1: No koska mä en ollut ikinä ennen tehnyt näitä lukiovalintoja, se oli mun ensimmäinen, kun mun piti valita itselleni lukiossa ne kurssit. Mä luulin, että se oli englantia, ja mä menin sinne oppitunnille, ja sitten tosiaan se opettaja... Sitten moikkaa, tälleen hola, como estás, me llamo, ja sitten se kertoo, että kuka hän on. Ja sitten mä oon silleen, että mä en oo enkun tunnilla tällä hetkellä.
2: No aijaa, et
1: mut,
2: vai.
1: Mutta sitten mä huomasin siinä, että hei, mutta mä jatkan tätä espanjan kielen opiskelua. Mä opiskelin sitä muutaman kurssin ihan vaan sen takia, että se opettaja oli niin helposti huijattavissa, niin mä pääsin läpi.
2: Mutta joo, toi vierailu on 2 päivänä ja tiukka ohjelma jatkuu seuraavana päivänä. Mennään siihen heti Nelli Matula hoidan sut jälkeen ja siihen perään Somber 12.

0: Summer 12-12 soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa, a.k.a. Team Limppu tänään tuuraamassa taas Aikkua ja Mellua. Ja puhuttiin tossa ennen kyseisiä kappaleita, että kuningas Felipe ja kuningatar Leticia, eli Espanjan kuninkaalliset, ovat nyt vierailulla Stubbin luona, presidenttimme. Ja mä vaan kattelin niinku tätä ohjelmaa, mistä MTV Uutinen kertoo, että on tiukka ohjelma. Tossa oli jo niinku tänään on kaikkea mahdollista. Hän on delegaatioisten välistä keskustelua, tervetuliaisseremoniaa ja siis kaiken näköistä vierailuja. Huomen aamulla heti totta kai jatkuu. Ei täällä nukuta pitkään, kun täällä lähdetään heti aamusta liikkeelle ja mennään koko poppua voimin sitten laskee seppeleet Sankariristille ja Mannerheimin haudalle. Ja totta kai sen jälkeen lähdetään kohti Finlandia-taloon.
1: Joo.
0: Siellä kuningaspari avaa espanjalaisen nykyarkkitehtuurinäyttelyn. Ja iltapäivällä yhtäkkiä totta kai missä me ollaan? No Rovaniemellä.
1: Siis huomenna, siis saman

0: näitä, että meillä on tommoset laitteet. Että näissä oli vähän näissä lentokoneissa F-35, oli pikku hämminkin, mutta siitäkin selvittiin, että kannattaakin teidänkin tilata. Että me voidaan kertoa, että mitä ei kannata tehdä näiden hävittäjien hankinnoissa.
1: Joo, mutta just mä haluaisin niin kuin myös tietää, mulla herää niin kuin todella paljon kysymyksiä. Mä haluaisin niin kuin mennä nyt haastattelemaan totta kai tätä kuninkaallista paria, mutta myös sitten jotain, joka tämän on organisoinut tämän heidän vierailunsa. Että keneltä on nämä tullut, kuka on tehnyt tai antanut toiveet. Ollaanko Suomen päästä oltu silleen, että me ollaan näistä asioista me ollaan ylpeitä, niin me halutaan näyttää nämä asiat nyt kuninkaallisille, ketkä tulevat tuolta
0: no niin.
1: Espanjasta, vai onko ne ollut ihan silleen, että hei, mutta sitten kun me tullaan Suomeen, niin mun on päästävä käymään ensinnäkin Käpylän peruskoululla. Se on se, mitä mä haluan nähdä. Ja sitten myös, on pakko päästä käymään Rovaniemellä. Ei suinkaan katsomassa just mitään poroja tai tuommoista Lapin elämää, vaan nimenomaan tämmöistä lennostoa, jääkäriprikaatin toimintaa ja sille nähdä näitä varusmiehiä.
0: Siis toi kuulostaa samalta, kun säkin oot, Linne, lähtöisin Nurmosta ja sit sä oot asunut Tampereella ja vaikka missä. Niin eikö niin, että sit kun sä menet käymään viikonloppuna Nurmossa pitkästä aikaa, niin susta tuntuu, että sulla on semmoinen saakelin tehtävälista, kun pitää käydä siellä sukulaisilla, pitää nähdä tota.
1: Kyllä.
0: Pakko käydä tuossa paikallisessa marketissa, katsoa mitä on tarjouksessa.
1: 100%.
0: Siis tuleekohan noille semmoinen samanlainen? Mä vaan mietin niin näitä espanjalaisia kuninkaallisia, että missä vaiheessa nämä viettää siestaa? Eihän tämä niinkö, eihän tämmöiseen espanjalaisen lepposean elämänmenoon niin sovi tämmöinen säätäminen, Herra Jumala.
1: Mutta ehkä se on sitten nimenomaan näiden käsitys semmoisesta lomasta, että mennään vähän niin kuin päinvastoin.
0: Niin, vai onkohan tähän tungettu sen takia kaikkea, ettei me kansalaiset oltaisi sillä, että mitä nekin tulee tänne tyhjän panttina pyöriin, niin nyt on laitettu kaikkea. Tämä ohjelma vielä päättyy sitten vierailuun Lapin yliopistossa, jossa sitten presidentti Stubb ja kuningas Felipe pitävät puheet ja sitten totta kai he lähtevät kerholle Rovaniemen yöhön.
1: Kerholle.
0: Joo. Okei, toi oli mun oma lisäys. Ei, en mä tiedä. No totta kai ne lähti. Kai niin. Herra Jumala, jos se 48 tuntia, ettei mitään muuta kuin juokset erilaisissa tilanteissa ja tilaisuuksissa ja kättelet miljoonaa ihmistä kuin linnan juhlissa, niin kai ne nyt saa vähän rentoutua.
1: Ansaitsee pikku tommoset tegilat ja sangriat siihen kylkeen.
0: No ehdottomasti.
1: Ei ole Jyväskylää menossa ilmeisesti kuninkaalliset
0: parit. Mikä on, kun ei Alvar Aallon teokset kiinnosta?
1: Nimenomaan.

0: Aksel Kala, Gettomassa, koodit päällä, soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa, kello näyttää 13.22 ja me ollaan täällä sun seurana aina tonne viiteen saakka.
1: Nyt uutta musiikkia Aliisa Syrjän tuoreimmalta albumilta Vois kelle vaan tapahtuu.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Mark Ambor, Belong Together, soi Yle X iltapäivässä. Himppu ja Linne täällä tänäänkin, kuten eilen. Aikku ja Mellu poissa vielä tämän päivän. Katsotaan huomenna, mikä tilanne. Mutta siitä huolimatta nyt otetaan tuttuun tapaan päivän biisi haltuun.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Ja tänään päivän biisi tulee sellaiselta artistilta kuin Rosé, joka myös Blackpinkistä tuttu artisti. Biisi on nimeltään New Trick ja tämä on julkaistu tuossa 17. syyskuuta.
0: Eli noin pari viikkoa sitten ja tämän ekan parin viikon aikana niin tämän kappaleen musiikkivideo on kerännyt yli 50 miljoonaa katselukertaa. Siis sairasta. Onks musavideot back?
2: Mä toivon niin. Mä en tiedä, ootko sä kattonut paljon musiikkivideoita silleen nuorempana
0: siis
2: just?
0: Junnuna, ennen kuin mä menin kouluun, mä katsoin musavideoita mun kaverilla, koska mä menin aina sinne, ennen kuin mun vanhemmat lähti, tai lähti töihin, ne heitti mut mun yhdelle kaverille. Sitten me syötiin siellä aamupalaa ja katsottiin aina MTVtä. Ja sitten kun me tultiin koulusta kotiin, mä menin sinne vähän niin kuin NS-iltapäiväkerhoon sit mun kaverille, niin katsottiin taas MTVtä. Ne samat musavideot pyöri aina.
2: Kyllä. Mäkin muistan just, että sehän oli, YouTube oli esimerkiksi paikka, mistä sitten niin kuin ihan aluksi kuunteli musiikkia, kun pystyi itse hakemaan ja valitsee ne biisit, mitä haluaa kuunnella. Ja edelleen tähän päivän mennessä on neitä, tiedätkö, tiettyjä biisejä, tai kun ne kuulee, niin mä näen vaan visuaalisesti sen musiikkivideon mielessä, koska mä oon kattonut sitä sen videon kerran.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota, siis eikö tää Blackpink, niin tämähän on K-pop-bändi.
2: Kyllä, K-pop-yhtye, tämmönen tyttöbändi. Erittäin, erittäin menestynyt, hullu haippi.
0: No joo, mutta ei tää Rosinkaan tää niinku solo-ura ihan hirveän huonolta kantimilta näytä. Et täällä on esimerkiksi tää Bruno Marsin kanssa julkaistu kappale APT näköjään vai APT?
2: Mulla ei mitään aio, miten tää biisi lausutaan, enkä mä ikinä oo osannut laulaa tämän biisin mukana, mutta kyllä säkin sen tiesit, ihan sijasaksaa sinänsä.
0: Totta kai, tunnistettava biisi ja vaikea nimi, nykypäivän trendi, mutta siis toi just toi kappale, jonka se Bruno Marsin kanssa, niin monella niin kuin ehdokkuudella hekin oli
2: tästä pitkin. Nopealla googlauksella vuoden 2026 Grammy-gaalassa niin oli ehdolla vuoden lauluksi, vuoden levytyksi ja paras pop kautta duo ryhmäesitys. Ja sitten tämä myös on livenä esitetty tuolla. Ja tässä sanotaan myös, että Rosé teki esitykselleen historiaa ensimmäisenä solo K-pop-artistina, joka on esiintynyt Grammy-gaalan lavalla. Eli hyvin menee ja ilmeisesti nousukiitolla jatkuu tuolla 50 miltsin katselukerralla musiikkivideolle.
0: Katsotaan, mihin tämä biisi pystyy. Tässä Rosin uusi kappale New Trick.

0: Siinä YleX:n päivän biisi Rosieilta New Trick. Ja Rosie on siis soloartisti, mutta myös vakijäsen Blackpink-yhtyeessä, joka on erittäin suosittu K-pop-bändi. Mä rupesin vaan funtsiin sitä tässä, että eikö yleensä nämä tällaiset niinku soolohypyt ja muut tehdä silloin, kun se varsinainen bändi on esimerkiksi tauolla? Jos ottaa vaikka Suomesta niinku esimerkki, joku Gasellit, niin silloinhan Hätämiikka sooloili jossain vaiheessa. Nyt kun Gasellit on ollut keikkatauolla, niin sitten siellä on DJ Ibusalilla, eli Gaselli, että Hubella tullut soololevy tuli tuossa jonkin aikaa sitten, ja nyt myös Päkältä tuli oma levy.
1: Joo.
0: Niin miten tuossa pystyy mukaan tasapainotella tolleen, että sulla on tosi menestyvä yhtye, jonka jäsen sä oot, ja samaan aikaan teet sit soolo, mikä ei myöskään kauhean huonosti mene?
1: Siis hyviä kysymyksiä kerrassaan, niin mä tässä just yritän niinku tälleen nopeasti, että kuinka aktiivinen Blackpink sitten loppujen lopuksi tällä hetkellä on, mutta kyllä ne ilmeisesti ihan silleen oikeasti. Tässä on joku tämmöinen siis World Tour, mikä on alkanut vuonna 2025 ja kestänyt vuoteen 2026 alkuvuoteen asti.
0: Onko se vaan niin, että kun hommat on niin isolla, niin sitten on niin paljon myös apukäsiä ja lisäkäsiä, jotka hoitaa ja prosessoi niitä sun juttuja.
1: Varmasti, mutta onhan toi silti varmasti tosi stressaavaa tehdä.
0: Kuormittavaa.
1: Niin, silleen, että sulla on periaatteessa kaksi projektia, joo, semilähellä toisiaan, mutta silti ihan erillään toisistaan. Niistä pelkästään se, että jos haluat olla soolona kiertueella, ja sitten on myös yhtyeen kanssa kertoetta, niin se on semi-mahdotonta.
0: Tuleeko tuossa sen lisäksi, että kun ne oli isoilla niin kuin bändeillä on vaikkapa, tiedätkö, sillain niin kuin ollut vuosia saatossa ongelmia, että ne on vaikka jossain Helsingissä ja huutaa Hello Amsterdam, what's up? Niin nyt hänen niin kuin sen lisäksi, että bändin nimi täytyy huutaa, niin saattaa vahingossa mennä aina oma artistinimi.
1: Ehkä.
0: Voipi olla. Seuraavaksi tulossa Mirelalta Liekki ja sitten Shakira, Burna Boy, Die Die. Impu ja Linne sun seurana studiossa aina tonne kello 5 saakka.

0: No onko edes kesäinen fiilis, kun soi Shakirin ja Burna Boyn Die Die ja Yle X iltapäivässä sun seurana Ippu ihan Linne.
1: No on, mulla kyllä kesäinen fiilis ja se on hyvä, kun toi lämpötila lähentyy nollaa kohta, niin ei ole paljon itikoitakaan.
0: Nimenomaan. Nyt Ippu, sä oot vaan lehdellä silleen, että mulla tulee hyvä mieli, mutta eiks niin, että mä oon aika semmonen chilli tyyppi?
1: No joo, sä oot vähän, miten, hei, niin kuin mä oon joskus ennenkin sanonut me naiset artikkelin avustuksella, että sä oot vähän semmoinen niin kuin muovipussityyppi, sä meet tuulen mukana, tiedätkö. Jos tuulee etelään, niin sä lähdet etelään, jos pohjoiseen päin, niin sitten sä tiedät, että sä niin kuin meet sinne. Ei niin kuin, otetaan rennosti. Hei.
0: Joo, mä nimenomaan aika paljon otan rennosti ja mä oon myös semmoinen, että mä en oikeasti silleen suuttumalla suutu tai silleen mun hermoja, niitä pitää oikeasti kiristämällä kiristää, että ne kiristyy.
1: Mä oon päässyt aika lähelle.
0: Sä oot päässyt aika lähelle, kyllä. Mutta esimerkiksi on paljon semmoisia isoja asioita, mitkä ei välttämättä käy mun hermoille paljon. Mutta sitten on niitä pieniä asioita, mitkä pilaa mun koko päivän.
1: Oho.
0: Ja mulla on nyt ollut semmoisia tässä pari. Ja tämmöinen asia tapahtui just viimeksi tänään aamulla. Esimerkiksi tietysti tulin töihin ja mä yritän nyt karistaa sen huonon fiiliksen itsestäni.
1: Okay.
0: Ja huonon fiiliksen mulle on aiheuttanut kaupassa käynti.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Ja mä kävin tuossa vähän semmoisessa isommassa ruokakaupassa, missä kuitenkin on itsepalvelukassa. Mm. Mitä itse totta kai suosin. Mieluusti menen aina itsepalvelukassalle, ettei vaan tarvitse puhua yhtään kenellekään vahingossa.
1: Wow, ilopilleri.
0: Joo, kyllä, nimenomaan. Ja, mutta mun mielestä itsepalvelukassalla mun ei kuulu jonottaa useita minuuttia. Silleen, että kun mä menen siihen ja mä näen, että siinä on about 6 niitä itsepalvelukassaa. Ja että jokainen niistä on varattu ja niissä on joku ihminen. Ja sitten siinä vähän matkan päässä on tämmöisiä ihan perinteisiä kassoja ja liukuhihnoja. Ja sitten mä näen, että siinä ne ihmiset vaan, ne oikeasti menee eteenpäin ja silleen, että se jono liikkuu. Ja sitten mä vaan itse seison ja tönötän siinä vieressä, koska ne fucking kaikki ihmiset, ketkä on siinä itsepalvelu, huom, pikakassalla vielä, ne on nimetty pikakassoiksi, niin niillä on ostoskorilliset, jotain ruokaa, ja sitten ne hitaasti piippaa niitä siinä. Ja kun se ei edes auta se, että ne on vähän niin kuin suorittanut sen maksun, niin kun mä esimerkiksi seurasin tämmöistä tilannetta, kun mä oikeasti olin, sit mä menisin mennä auttamaan sillä, että tarvitsen oikeasti apua, että mä laitan noi, jumalautan noi sun kaikki tavarat tonne sun pussukkaan, kun se on maksanut jo ne ostokset. Mm. Ja sit siellä on se pussi siinä. Ja periaatteessa se näyttää vihreätä niin kuin se valo. Niin sit hän on siinä vielä, sit hän laittaa ne yksitellen sinne hänen pussiinsa. Ja mä oon silleen, että miksi et sä laittanut niitä siinä samalla, kun sä piippaat niitä tuotteita?
1: Niin.
0: Ja toi on asia, mikä oikeasti menee mulla isosti tunteisiin. Ja mä toivon, että tällaisten ihmisten tyynyt on muun muassa lämpimiä molemmilta puolilta joka yö, kun ne nukkuu.
1: Wow.
0: Ja että ne lyö niiden pikkuvarpaan silleen vähintään kerran päivässä johonkin kovaan sängyn kulmaan.
1: Wow, wow. Mä muuten löin tänä aamuna mun pikkuvarpaa sängyn kulmaan. Onkohan mä toiminut tolleen joku päivä kaupassa? Mä alkaa vähän jännittää.
0: Mut joo, niin tää on mun tämmönen niinku iso ärsytyksen.
1: Mutta mä voin kuvitella sut, kun sä oot aamulla ollut siinä, vähän kiire töihin, pikku semmonen kiukku valmiiksi, joku tiedät, että se meikäläinen tulee tänne sun seuraksi tänään. Ja sit sä oot sillä lailla, sä vaan katot siitä pikakassalta.
0: Nimenomaan. Ja kun tässä
1: ihmiset menee normikassalta sun ohi, oikealta, vasemmalta, edestä ja takkaa.
0: Kyllä, ja eniten mua hämmentää tässä just se, että kun näitä ihmisiä oli niin paljon, ja kun on ennenkin ollut tämmöisiä tilanteita, aina nyt on se yksi tyyppi, joka ei ihan tiedä, miten toimia. Mutta sitten kun niitä oli siinä monta rivissä, ja mä oon silleen, oh my god, eikö teistä kukaan ole ikinä käyttänyt pikakassaa?
1: Niin, ja jos sä ostat noin paljon ostoksia, niin sulle ei oikeasti ole kiire, toisin kuin Linnelle, joka ostaa sen aamupalatarvikkeet.
0: Näin.
1: Eli paistopisteeltä ja sitten jotain juomaa kyllä.
0: Kyllä.
1: Katohan, meinas kone, no niin, lähtisikö se? Lähtihän se. Nyt musiikkia Kosteelta. Tää on Ennen sua. Ippu ja Linne studiossa. Oikein hyvää tiistaita.

0: Kostee ennen sua. Kuuntelet Yleäks iltapäivää Imppu ja Linne studiossa. Ja ennen tätä Kosteen biisiä, niin Linne purki pahaa oloaan siitä, että hän oli ollut aamulla kaupassa ja sitten jengi oli pikakassalla, itsepalvelukassalla, niin hirveitten ostosten kerran ja sitten vielä pakannut ihan päin niin kuin hemmetti. Et
1: kyllä, ja kun tämä ei ole ensimmäinen kerta edes, kun näin niin kuin tapahtuu, niin mua jotenkin turhauttaa se tosi paljon. Ja just, että kun jotenkin kerralla kaikki tämmöiset ihmiset löytää tiensä siihen pikakassalle. Ja kun mä katson niiden täysiä ostoskoreja, vaikka se rajatyyliin on nimenomaan semmoinen, että saat tulla tähän, jos sinulla on maksimissaan ostoskorillinen tavaraa. Mm. Mutta sitten kun se ostoskori on täynnä ja mulla on kirjaimellisesti se paistopistejuttu ja energiajuoma, ja mä seison niiden kanssa ja katson niitä täysiä ostoskoreja, on silleen nyt oikeasti vauhtia tai sitten tonne oikein ihmisen luo kassalle.
0: Ja sä tuossa toivoit, että kaikki, jotka tekee näin, niin sä toivot, että ensi yönä heidän tyynynsä on lämmin molemmilta puolilta ja he lyövät pikkuvarpaansa johonkin ovenkarmiin tai sängyn päätyyn. Niin mä löin itse asiassa tänä aamulla pikkuvarpaan ovenkarmiin ja sit mä rupesin miettimään, että onks mä tehnyt jotain tollasta. Niin mulla on välillä ollut sellainen ongelma, että jos mä leikin aikuista ja otan ihan oikean kauppakorin kotoa, sellaisen mustan, sellaisen missä
1: kotoa?
0: On niin
1: kuin,
0: joo, mulla on kauppakori kotona. Okei, tää on pappaa, tää on pappalive.
1: Mitä?
0: Jos Ylellä alkaa pentulive, niin tää on kyllä pappalive. Mä oon ottanut sellaisen ja sit kato, mä kerään ostokset siihen. Ja sit kun mä menen itsepalvelukassalle, niin sit kun mä piippaan, niin eihän mä voi laittaa takas koriin, koska sitähän mä niinkön sekoitan ne ihan miten sattuu. Vaan mä oon nyt tehnyt sillä, että mä otan ne kaikki pois korista, laitan sen korin sinne niin kuin valmiitten päätyy, piippaan ja koriin. Niin sit mä vältän sen, että kun se valo vaihtuu vihreäksi, kun mä oon maksanut, että mä sit niin enää siitä tasolta pakkaa uudestaan.
1: Niin. Mut niin se kuuluukin tehdä se silleen jotain samalla kuin piippi. Niin. Siis mä en kestä, että sulla on oma kauppakori. Semmoinen, mikä on eläkeläisillä oikeasti.
0: Joo, mutta se on musta, se on moderni ja tyylikäs.
1: Wow, just like you.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Nyt musiikkia Adelalta, Ain't in LA, studiossa Imppu ja Linne. Oikein kivaa tiistaita.
0: Kiva, kun oot kuulolla.

0: Adela Ain't in LA soi yleäksi iltapäivässä. Kello löi 13.54. Tossa hieman kahden jälkeen on vuorossa mysteerikysymys, jossa sullakin on mahdollisuutta voittaa yleäksi tuotepalkinto, joten kannattaa pysyä kuulolla.
1: Ihan pian tulossa Lisan Sawadika, sitä ennen Robin Pakkaleen Tuhat ja yksi tapaa.

0: Aurora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Kisaa Savadikaa, Yle-X iltapäivä käynnissä, Himppu ja Linne studiossa, nyt vuorossa kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Nobel-komitea on myöntänyt tämän vuoden fysiikan Nobel-palkinnon belgialaiselle hiukkasfyysikko Francis Haltzénille. Palkinto myönnettiin Haltzénin avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen observatoriossa. Avaruudesta saapuvat hiukkaset ovat hyvin vaikeita havaita. Ne vuorovaikuttavat muun aineen kanssa hyvin harvoin ja sinkoutuvat tavallisesti huomaamatta läpi koko planeetan. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Irkutskin alueen kuvernööri Igor Kopchev kertoi eilen, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehdottaa muutosta perustuslain virkavastuusäännökseen tekoälyn käytön helpottamiseksi julkishallinnossa. Nykyisellään automaatiota voidaan käyttää vain päätöksissä, joihin ei liity harkintaa. Sellainen on esimerkiksi lapsilisä, joka myönnetään kaikille samoilla ehdoilla. EK esittää henkilökohtaisen virkavastuun rinnalle myös organisaation ja johdon vastuuta. Lisäksi liiton mukaan virkavastuuta voisi rajata nykytilanteeseen verraten.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Imppu ja Linne studiossa, kuuntelet YleX:ää. Kohta, tai nyt soi Teemu Impalalta Loser.
2: Ja tämän jälkeen päästään mysteerikysymyksen äärelle.

0: Tame Impala, Loser, kello lyö 14.03. Aikkoa ja Mellua tuuraamassa tänään Imppu ja Linne. Oikein hyvää tiistaita. Nyt on aika ottaa haltuun tämänpäiväinen mysteerikysymys.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
2: Ja nyt ollaan ainakin mun lempiaiheen äärellä. Nimittäin koirien.
0: Oho.
2: Kyllä. Mä kesällä sulla Imppu taisi mennä vähän sille pienesti hermo.
0: Ei. En mä yhtään tiedä, että se niinku. En mä nähnyt kuin ehkä joka toinen päivä täällä ollessa, niin kun sä tulit näyttämään, miten söpöjä koiria jossain olisi myynnissä. Ootko
2: joo,
0: ostanut?
2: Ja en ole ostanut koiraa, mutta mä myös näytin sulle ihan vaan siis niinku vaikka mun ystävien koirista. Mm-hmm. Mun ystävät lähetti mulle kuvia koirista. Ja sitten mä joo, sullekin
0: joo,
2: näytin,
0: joo,
2: että
0: on
2: et kato.
0: Aika tarkka kuva mystistä esimerkiksi sun parhaan ystävän koirasta, niin en voi unohtaa.
2: Ja mä rakastan, että mä oon jättänyt tommosen muistielijan suun. Mä toivon, että vielä joskus vuosien päästä sä muistat, miltä mä näytän. Mut jos ei, niin se, että sä tiedät, miltä mysti näyttää.
0: No sen mä tiedänkin, miltä mysti näyttää. Mä enää pääse karkuun.
2: Mutta
0: mikä on tämän päivän mysteerikysymys?
2: Meidän tämän päivän mysteerikysymys kuuluu näin. Mitkä ovat tämän vuoden Pentuliven koiravanhempien nimet?
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
0: Nopeimmalle oikein vastanneelle WhatsAppissa YleX-tuotepalkinto. Nyt Vestalta Helmi.

0: Baby Wow, Karol G soi Yle X iltapäivässä Inkku ja Linne studiossa ja nyt on aika selvittää vastaus tämän päivän mysteerikysymykseen.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
2: Ja tänään pohdittiin Pentulive-aiheesta kysymystä, koska tänään se alkaa.
0: Kello 19 Yle Areenassa ja chattiin pääsee mukaan.
2: Kyllä, ja mähän oon tätä odottanut. Mä toivon, että tää tekisi jotain mun pentukuumeelle, koska mä voin leikkiä vähän niinku... Mä voin pitää sitä liveä auki kirjaimellisesti koko ajan. Toisaalta ne pennut ei vissiin ole vielä syntynyt, mutta sit kun ne syntyy, niin se on mulla 24/7 auki ja mä kuvittelen, että... Mulla on koiranpentuja kotona.
0: Mä sanoin tänään Linnelle aiemmin tuossa ennen lähetystä, että kun mä katson hänen toimintaansa, niin musta tuntuu, että mulla on yksi pentulive käynnissä koko ajan. Niin Linne sanoi, että joo, ja kun mä katson sun toimintaa, niin ihan kuin täällä olisi joku pappalive käynnissä. Hei!
2: Ja mä teen sen jälkeen hyviä pointteja.
0: No joo.
2: Josta sä et kyllä hirveästi tykännyt, vaikka ne oli kaikki asioita, joita sä teet.
0: Niin ja tänään mä paljastin, että mulla on kauppakori. Kohta mulla on varmaan semmoista aurinkolasit, mistä kun nostaa ne linssit, niin tulee silmälasit. Ne on kans pappa. Mutta meidän tämän päivän mysteerikysymys kuului näin. Mitkä ovat tämän vuoden pentuliven koiravanhempien nimet ja veikkauksia sateli WhatsAppiin.
2: Kyllä. On oltu sille lähellä, mutta sitten on mennyt myös aivan vihkoa, kuten esimerkiksi tänne on Teemu veikannut Esko ja Pave.
0: Hyvä arvaus ennen kaikkea, mutta ei tällä kertaa aivan osunut. Sitten on kysytty, että olisiko puuhöylä. Kiitos tästä taas. Ja kyllä. Sitten Jonesi on kysellyt, että olisiko Imppu ja Linne. No, on täällä jonkinnäköinen pentulive menossa, mutta ei tässä studiossa.
2: Joo, kyllä. Ja sitten Esko ja Ritva on myös huudettu. Ja sitten on, kuten sanottu, on käyty lähellä silleen kirjainten parin heittoa. Mutta ensimmäisenä on meille oikein vastannut...
0: Jarmo! Hyvä Jarmo, vamos. Ja oikea vastaushan on... Isä Zorro ja emo on sitten Hilikka.
2: Kyllä. Hilkka. Siinä on tämän vuoden pentu, emo ja isä.
0: Onnea jo. En tiedä, onko pennut vielä syntynyt, mutta onnea etukäteen jo niinku tuoreille vanhemmille. Ja sitten totta kai onnea myös Jarmolle.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Sähän se varsinainen hiippailija oot.
1: Pörtti vähän silleen smoothisti.
0: Smooth criminal.
1: Kyllä. Mä sopin varsinkin just tohon biisiin, tohon Siena Spyron, Great Expectation, niin tommonen pikku härdelli. Mutta joo, se soi siinä edellä.
0: Semmosta sattuu, kun ei käytä hattu.
1: Kyllä, studiossa Imppu ja Linna, oikein hyvä tiistaita.
0: Joo, en tiedä. Vaikka sua on sekoitettu välillä melluun, niin kyllä mä ehkä luulen, että joku saattoi äänestä tunnistaa, että hetkonen, että nyt Aikku ja Mellu kuulostaa vähän jotenkin erilaisesti.
1: No mä toivon, että vähintään sitten tunnistaa, että siinä istuu Aikku vai Imppu. Sen mä toivon, että se on ihmisille selvää.
0: Suositteletko muuten käyntiä korvalääkärissä tai korvien putsaamista?
1: No ehkä silleen epäsuorasti, joo.
0: Sähän Linne, mun kautta nyt tuossa kesällä altistuit vähän urheilun ja etenkin jalkapallon MM-kilpailulle, eikö näin?
1: Joo, tai nimenomaan niinku just siis, koska tämmöinen penkkiurheilu mua ei kiinnosta niinku yhtään. Mua ei oikeasti kiinnosta katsoa.
0: Toisin kuin erästä sun perheen jäsenistä.
1: Erästä? Joo, mun isä on aika silleen vannoutunut penkkiurheilija.
0: Pesäpallofani siis, etenkin.
1: Kyllä, mutta kyllä mä sanon, että muun muassa äitiltä tuli kotoa terveisiä, että silloin kun oli nämä lentopallokisat, sitten oli just näitä pesäpallon loppupelejä ja vielä oli joku urheilulaji, mitä hän seurasi. Niin se oli oikeasti niin kuin kesken pelin, siis hänen piti vähän välivaihdella kanavaa, että näkee kaikki samaan aikaan.
0: Niin, ja sä oot tätä kautta huomannut, että faneilla on tapana mennä sekaisin urheilusta.
1: Kyllä.
0: Ja tuossa nyt syksyllä pyörähti käytiin NFL-kausi, eli National Football League, amerikkalaisesta jalkapallosta kyse. Ja mulle tuli siinä yhtenä sunnuntaina peliä katsellessa mieleen, että hetkonen, että tässä oli joku homma tässä Cincinnati Bengals, että joku fani teki jotain.
1: Anteeksi, niin kuin, mitä sä sanoit just?
0: Cincinnati Bengals on joukkue.
1: Siis toi kuulosti jo sen sijaan Saksalta.
0: Okei, okay, no mutta mä Mr. International, so Cincinnati Bengals played on Sunday, joo. Kattelin peliä ja sitten mulle tuli mieleen, että ai niin, että näitten joku fani teki jotain hölmöä. Ja sitten mä muistan, että joku se oli, joku veto. Ja sitten mä googlettelin, niin kyseessä oli heidän niinku superfaninsa nimeltä Jeff Lanham. Ja 2019, milloin oli aika paljon aikaa itsellä elämässä, niin seurailin aika paljonkin. Mm. Niin muistan, että hän oli siis mennyt hänen ravintolansa katolle ja oli ollut sillä, että hän ei poistu täältä ennen kuin hänen joukkueensa voittaa seuraavan pelin.
1: Okei.
0: Okay. Tuolla NFL:ssä aika hidas. NFL.
1: Ei, mutta siis joukkue.
0: Cincinnati Bengals.
1: Joo, yes.
0: Niin hän Cincinnatin Bengalin tiikerit suomeksi.
1: Noniin, yes. Ja niin, näiden voittoa hän odotti sitten.
0: Hän odotti ja sitten siinä kävi sillain tavallaan tyhmästi, kun noita pelejä on about kerran viikossa keskimäärin, niin niiden sitten joukkue otti hänen lempijoukkueensa, otti 0-11 startia, eli 0 voittoa ja 11 peliä päähän sitten siihen kauden alkuun. Niin hän oli ravintolansa katolla sitten semmoista 57 päivää. Niin onko sulla, jos sulla olisi niinkuin vaikka puoliso, niin mitä mieltä saisit tällaisesta toiminnasta?
1: No ei olisi sitten kyllä puolisoa.
0: Että hän jäisi, sit, se suhdekin jäisi sinne katolle.
1: Joo, että kyllä niinku joo, kuten sanottu, mäkään en ole mistään fiksuimmasta päästä, mutta mun mielestä tuossa niinku tyhmyydellä rajansa, miksi kukaan tekisi noin?
0: Hei, never stop the madness, koska sitten nyt te hypätään takas ihan normi jalkapalloon, niin Englannissa on taas yksi haaste käynnissä, jolla on, sanotaanko näin, että näyttävät seuraukset. Mennään siihen Alina Burnettin jälkeen.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Aline Burnett, Tyttö maan päällä, soi Yle X iltapäivässä kello 2:30 ja täällä Imppu ja Linne sun seurana aina tuonne 5:00 saakka. Hyvää tiistaita!
1: Oikein mukavaa tiistaita. Kyllä se vielä, hei, tämä viikon perjantai, se on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin tämän maailman historiassa.
0: Kyllä, näin se.
1: Näin mä itse laskin lyhyellä matikalla. Mä puhuin tuossa ennen Alina Burnettia fanin tempauksesta, joka tapahtui 2019, jolloin amerikkalaisen jalkapallojoukkueen Cincinnati Bengalsin yksi fani oli kiivennyt ravintolansa katolle ja sanoi, että hän ei tule pois sieltä ennen kuin joukkue voittaa pelin. Ja sitten siinä
0: toi
1: meni sillä
0: on niin pähkähullulla.
1: No hei, kyse on Amerikasta. Only in America.
0: Joo.
1: Voisi luulla näin. Ja sitten lopputulos oli se, että hän oli siellä 57 päivää. Häntä jouduttiin sitten ruokkiin sinne. Ja näin,
0: ei kun mutta ihan oikeasti, miten joku edes kehtaa? Tai silleen, että eikö toi ole jo niinku
1: sano Jensa Mittanen mies.
0: Joo, mutta just se, että sitten muut joutuu ruokkimaan sinua, sanojesi mittainen aikuinen mies.
1: Hei, no mutta jos sä sanot, sä meet lipsauttaa tollasta, niin notta ethän sä nyt voi niinkö perusta ollenkaan.
0: Ei, oikeasti siis, no joo.
1: Mutta kuten sanoin, niin
0: ilmeisesti on joku tuoreempi juttu.
1: On, never stop the madness, koska nyt Ilta-Sanomatkin uutisoi, että brittimies ei voinut mennä parturiin tässä syyllinen. Ja kyse on siis brittimies Frank Illetistä, joka ei ole leikannut hiuksia nyt 2 vuoteen, koska hän on luvannut, että koska hänen joukkueensa on taas niin kuin ihan normijalkapalloa pelaa Manchester United, hän lupasi tuossa vähän yli 2 vuotta sitten, että hei, että mä en mene parturiin ennen kuin Manu, a.k.a. Manchester United, voittaa 5 peliä putkeen. Niin eipä ole voittanut. Eikä ollut oikeastaan lähelläkään. Heillä tällä hetkelläkin he vähän konttaa tuolla. He on vasta puolen välin tienoilla tuolla Englannin valioliigassa.
0: Tiedätkö, niin mikä on, onko ikinä edes oltu lähellä silleen, että on vaikka voitettu 4 kertaa putkeen?
1: Sitä en tiedä, mutta siis hyvin ei ole mennyt, sen tiedän. Ja siitä on yli 2 vuotta, kun he on viimeksi voittanut. He on voittanut 5 kilpailullista ottelua peräjälkeen alkuvuonna 2024. Eli siitä on aika kauan aikaa, että ei tule tapahtuu ihan hetkeen näillä näytöillä.
0: No ilmeisesti sitä ei. Mikä on niin kuin sun, uskot sä, että tätä tulee niin kuin tapahtua? Koska mä en osaa sanoa nyt mitään omaa analyysiäni, että kuinka kauan, kukahan nyt oli Frank, että kuinka kauan hän nyt saa hiuksia sitten kasvattaa. Niin onko sun, niin kuin, tuleeko tätä tapahtua oikeastaan ikinä, että Manu voittaa 5 kertaa putkeen?
1: Kyllä se joskus tulee tapahtua, koska kyseessä on suurseura, jolla on paljon rahaa ja kuitenkin semmoinen perinteikäs, oli joskus kestumenestä ja kyllä se joskus vielä palaa omalle tasolle. Ja tänne tuli WhatsApp itse asiassa nyt viestiä Rasmukselta, että jos oikein muistan, niin 4 voittoa ne on parhaimmillaan saanut putkeen. Siellä on, jos hänellä on puoliso, niin todennäköisesti puoliso, kun katsoo tätä Frankin peikkotukkaa, on ollut jo sillä, että jees, kohta voidaan mennä ihan hyvillä mielillä tuttuja ristiäisiä ja muihin, että ei tarvitse katella tuota peikkoa, niin ei.
0: Kyllä.
1: Siinä on vaimoakin kiinnostanut peli todennäköisesti, että mikä on lopputulos.
0: Varmasti on. Ja siis niin kuin, tämä ei ole mun mielestä niin paha kuin sitten se 2 vuoden takainen se katolla istuva ukkeli.
1: Ja
0: kun nyt avasin myös tämän Ilta-Sanomien uutisen tästä aiheesta, niin kyllä täällä on myös ylpeänä siis laitettu tämmöinen kuva tuosta hänen pehkostaan, missä hänellä on kakku kädessä, jossa on 2:n muotoinen kynttilä. Ja sitten lukee englanniksi, että 2 vuotta sitten aloitin tämän haasteen. Eihän silleen juhlistetaan, ihan kuin olisi joku, tiedätkö, vauva tai joku todella iso elämänmuutos. Sillä on silleen, 2 years ago I started this challenge. Ja on silleen,
1: Siis oikeasti tätä on pakko jäädä seuraa, että miltä toi näyttää, kun todennäköisesti tuohon tulee vielä 3. jonain päivänä.
0: Luultavasti. Kyllä mä, niin kuin, jos nyt tälleen tosiaan menee, niin saa hetki odottaa. Mutta eikö niin, Imppu, että hänen olisi kannattanut, mä käännän tänne toihan se, mitä mä tiedän, hänen olisi kannattanut kannattaa sitä kiteen palloa
1: no
0: tänä kesänä, niin
1: he
0: olisi päässyt jo useamman kerran parturiin.
1: No niin, kiteen pallo, mitä ne voitti 11 peliä miestä superpesiksessä tällä kaudella. No loppukausi meni, mitä meni, siitä ei puhuta, ensi kausi on jo kulman takana. Mutta siis Frank Illet, niin sanojensa mittainen mies. Tiedätkö, mitä mä sanon tolle Frank Illetille, jos se tulee Suomeen?
0: No mitä sä sanot?
1: Siisti Illetti, Frankin Letti.

0: Tuhlaaja poika, Ani Sara B. soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa. Puhuttiin äsken Frank Iletistä, joka on kasvattanut nyt lettiään 2 vuoden ajan, koska hän oli lyönyt vetoa, että hän ei leikkaa hiuksia ennen kuin Manchester United jalkapallojoukkue voittaa 5 peliä putkeen, 5 kilpailullista ottelua. Ja niin ei ole tapahtunut pariin vuoteen. Ja tänne tuli viestiä, että tämä on niin iso juttu, että Manchester Unitedin itse pelaajatkin tietää tästä jutusta. Ja tuossa kattelin somesta, niin Linne, arvaappa paljon tällä kaverilla on seuraajia nyt tämän tempauksen ansiosta.
1: Mä en tiedä yhtään, mistä koko luokasta me puhutaan. Haluaisin heittää jopa jonkun miljoonan, mutta en mä sanon, että joita...
0: Sano vaan.
1: Okei, mä sanon... Että 1,4 miljoonaa.
0: 1,5 miljoonaa.
1: Mitä siis
0: joku, jos joku niin kuin ilmiö kuvaa tätä vuotta ja tätä niin kuin ajanjaksoa, mitä me eletään maapallolla, niin se, että tee jotain hölmöä, rupee pitää siitä somea ja yhtäkkiä sulla on yli 1 miljoona seuraajaa.
1: Toi on ihan crazy. Ja mikä niin kuin henkilöbrändäys myös?
0: Siis ihan
1: aivan
0: sairas.
1: Crazy. Sä oot tyyliin oikeasti nykymaailmassa itselle semmoisen vaikuttajatittelin ja uran luotu tuolla.
0: Mutta mikä hän on sitten, kun Manchester United voittaa? Niin mikä hän sitten, mitä hänelle jää?
1: No sitten hänelle jää ehkä ne seuraajat, ketkä tietää hänet lojaalina tyyppinen, joka on ehkä mainostanut jotain tiettyjä firmoja. Jne.
0: Eli tää kääntyy loppujen lopuksi... Vaikka nyt toi lopputulos hiuksiensa osalta näyttää aika karseelta, niin tässä käy vielä hyvin.
1: Uskon.
0: Kato, lähteekö päälle? Noniin, lähe please, älä jumita please, auta mua. Okei, no ei sit mitään, odotella, että toi lähtee.
1: Älä koska mihinkään.
0: Ai en.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, katoit sä sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena, on mistä valita.

0: Taylor Swift, Patience Zero soi Yle X iltapäivässä. Mitä sä tolleen virnuilet?
1: Siis uskomattoman hienosti sanoit noinka vaikean kappaleen nimen. Herran Jumala.
0: Oliko tää aito kehu?
1: Siis tää oli, koska mä oon yrittänyt Taylor Swiftin. Tää oli aivan vilpitön. Tää oli aivan niinku täysin, koska siis mä oon yrittänyt Patience Zero. Siis ihan ei niinku mitään.
0: Se tuli tommonen ranskan kieli.
1: Joo, mutta jotenkin. Se oli ihan siis ihan sairasta oikeasti.
0: Kiitos, ai että. Älä nyt nousee päähän pian.
1: Jos sulla nousi tänään aamulla, kuten sä kerroit aikaisemmin meidän lähetyksessä, tämän voi jälkikäteen kuulla Yle Areenasta, löytyy sieltä ihan videonkin kerran. Sä kerroit, että sua niin kuin ärsytti kaupassa se tänään, että pikakassoille jengi menee tosi niin kuin isojen ostosten kanssa ja sitten ei ole enää pikakassat.
0: Joo, jumittaa sitä yhtä kassaa niin kuin useamman minuutin ajan. Siinä pitäisi olla ehkä aikaraja.
1: Mm. No mulla jumitti sitten ruokailuissa ihan toinen syy, kun mä olin reissun päällä tuolla viime viikon. Pidin mun kesäloman vihdoin eka kerran moneen vuoteen.
0: Joo.
1: Niin kun Suomessahan ollaan tosi tarkkoja kaikessa niin kuin ruokaan liittyvissä asioissa. Mäkin olen esimerkiksi ollut niin kuin pikaruokalassa töissä ja erilaisissa ravintoloissa vaikka tiskaamassa ja muuta. Ja sielläkin ollaan niin kuin
0: niin tämmöiset niin kuin terveyshygienia jutut.
1: No semmoisia. Hygienia ja allergiat ja noi kaikki. Joo. Niin voin sanoa, että on kulttuureilla ihan pieniä eroja.
0: Tuliko kulttuurishokki jopa?
1: No tuli.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Imppu ja Linne studiossa, ja se miksi mulla tuli kulttuurishokki, niin liittyy tällaiseen mun ruoka-allergiaan, ja mä kerron siitä heti kuumaan jälkeen, tuun vielä himaan.

0: hommaa, tuun vielä himaan, soi Yle X iltapäivässä täällä Linne sekä Imppu, joka myös saapui himaan tuosta reissultaan vähän aikaa sitten. Miksi sä taas teet
1: tämmöisen? Wow.
0: Ja Imppu kertoi, että hän oli tuolla ulkomailla ja sitten oli jonkinlaista tämmöistä ruokakulttuurishokkia.
1: Sä oot tehnyt ja mun niin kun läheiset ja kaverit ja ne on, joku tahansa, joka on käynyt mun kanssa syömässä, niin tietää millaista niin kuin se, että kun mä aina käyn kyselemään, että hei, onko tässä ruuas kananmunaa, ja siis mulla on allergia ollut ihan lapsesta asti ja aina mä joudun kyselemään sitä ja tää nyt ei ole mikään maailman isoin ongelma, mutta mua niin kuin jotenkin hävettää aina se mennä saakeli kyselemään, onks tässä.
0: Sä pääset ihan kohta kertoa sun kulttuuriruokaita.
1: Mutta no, kiva, että jollain on hauskaa.
0: Mulla tuli mieleen ihan yhtäkkiä juttu, minkä tää on siis 100% mun äitin vitsi. Ja äitin juttu. Kun mä kerroin siis jotain tyylin, siis mä en tiedä mitä äiti kysyi susta. Ja sitten tuli puheeksi, kun sä olit puhunut lähetyksessä näistä sun ruoka-aineallergioista. Ja sitten äiti kysyi, että millä sä oot allerginen. Ja sitten mä kerroin, että kananmunalle. Ja sitten silleen, että niin, et sä ei voi syödä mitään niin kuin leivoksia ja tälleen. Sitten mä silleen, no sillä on jotain omia juttuja, whatever. Mm. Ja sitten mä kerroin, kun meillä oli semmoinen hieno hetki tuolla yhdessä ravintolassa, missä oli ollut semmoista majoneesia. Ja sitten se kokki oli ihan erikseen tehnyt sit sulle semmoisen vähän niin kuin oman nopeasti majoneesin, missä kyllä. Ei ole kananmunaa. Että tosi sweet ja tälleen. Ja sitten äiti oli silleen, että niin, että se aina kysyy siitä kananmunasta, että tietääkö ne, että käyttekö te aina siellä samassa paikassa syömässä, että puhuuko ne siellä silleen, että tuleekohan se munaton mies taas sanaa, että sitten jos pitää tehdä sille ihan omat eväät. Että jos ne puhuu susta, tiedätkö, silleen kulisseissa, semmoisena munattomana miehenä, niin tätä mun äiti pohti. Ja sit mä en kertonut sitä sulle, kun mä ajattelin, että se olisi ilkeästi sanottu.
1: Arva, pystynkö mä enää mennä ikinä sinne ravintolaan, vaikka ne ei olisi ikinä edes pohtinut tällaista äänen tai niitä ei kiinnostaisi se, niin mulla pyörii Linnen äitin, eikä ei mamma kivelään se, että munaton mies taas menee. Hei, mä en ole ikinä oikeasti mun kohta 30-vuotisen elämän varrella, niin mä en ole ikinä kuullut tota läppää. En about joku 157 kertaa
0: no niin,
1: vuodessa.
0: Hyvä.
1: Mä tiesin, mihin tää on menossa, mutta hyvä, että te saitte siitä vähän iloa, hei. Ja joo. Kiva, että sun äitikin päivä on piristynyt.
0: Joo, mutta sitten, kun sä olit myös ulkomailla, jossain muualla kuin tossa, missä me käydään päivittäin syömässä.
1: Joo, siis olin Espanjassa ja sit mä olin yksi päivä sillä, että mä en nyt jaksa lähteä hakemaan mihinkään niinkään ruokaa, että mä voisin tossa hotelliaulassa syödä ja sit mä katsoin, että jaahas, mitäs tässä listalla on. Ja sit mä katsoin, että no niin, tossa on tommonen tortilla ranskalaiset ja sit siihen joku kokisti, etkä vaikka kylkeä, kolajuomaa. Ja sitten mä katsoin siitä, että okei, siinä oli niinku laitettu ne allergeenit siihen. Ja sit siinä oli sillä tavalla, että tässä ei ole niinku kananmunaa. Että siinä ei ollut sitä kananmunan kuvaa. Ja sit mä olin silleen, että okei, no mä otan tommosen, mutta mä vielä tarkistan tältä kassahenkilöltä, että hei, eihän tässä ole kananmunaa. Siinä oli semmoinen kyltti, missä luki niin kuin espanjaksi, että kerro sun allergioista ja englanniksi sama teksti. Ja sitten mä näytin sitä kylttiä vielä, missä oli heidän omalla kielellä ja sanoin niin kuin, että minulla on kananmunan allergia. I have egg allergy, tai niin kuin allergi huevo, mikä on kananmuna espanjaksi. Ja sitten mä olin sillä tavalla, että niin kuin, ja sit se oli vaan, no problem, no problem. Ja sitten mä olin sillä tavalla, että no niin, hyvä, että asia meni perille selkeästi. Vaan vielä mitä? No ei se mennyt perille. Sitten se tulee sieltä se mun tortilla. Ja sitten mä katson, että joo, hyvän näköinen, mutta tää on täynnä majoneesi. Sitten mä oon silleen, että no, olisiko tää jotain vegaanimajoneesi tai jotain. Ja sitten mä oon silleen jo syömässä, mä oon silleen, että mun on pakko kyllä tarkistaa. Ja sitten mä niin kuin pyydän sen kassatyypin siihen ja sitten mä niin kuin osoitan sitä tortillaa ja tälleen tosi hienosti Mr. International on vaan sillain, että majonees, huevo, si, no. Sitten se on silleen, Sori. Sitten se ottaa siellä suurin piirtein lähtee juokseen keittiöön ja sitten sieltä tulee vähän ajan päästä sellainen, niin kuin, missä ei ole majoneesi. Mutta he ei niin kuin selkeästi ole sillain, että he vaan ajattelee, että no ei siinä varmaan ole. Ja sitten, että se mennään eteenpäin. Että ei se ole niin justiinsa.
0: Mutta onneksi kysyit ja myös ihana, että he sitten loppujen lopuksi selkeästi oli vähän silleen paniikissa. Mutta tiedän myös itse tämmöisenä, kun olen ollut kassalla töissä silleen, että lähdetään sitten keittiön tilauksi. Niin jos joku vaikka tulee silleen, että ilman kananmunaa, niin pitää vielä aina erikseen varmistaa, että onko sulla kananmuna-allergia vai etkö sä vaan halua sitten, jos on joku ateriatyyli, missä on sekä niin kuin tyyliin keitettyä kananmunaa, että sitten kastikkeessa, niin sitten pitää erikseen olla sitä, niin kuin majoneessa, niin pitää erikseen vielä kysyä silleen, että etkö pidä kananmunasta vai oletko allerginen?
1: No joo, ja just tämä, että meilläkin vaikka pikaruokalla, jos asiakas sanoo, että hän, ja ne yleensä sanoo, että hänellä on allergia tai joku, niin meidän täytyy jo siinä samassa huutaa sinne keittiöön, hei, kananmuna-allergia, huom, tai huom, maitoallergia, huom, gluteeniton, ei saa olla missään kosketuksissa.
0: Jep, niin, ollaan tarkkoja täällä.
1: No joo, tuli vielä nopeasti, kun tuolla vielä silloin, kun rajat oli auki ja maailmassa ehkä asiat vähän paremmin, oltiin Venäjän puolella jossain turnauksessa joskus, menin päivällä yhteen niin kuin jäähallin ravintolaan, missä meillä oli se joukkueen ruokailu, ja sitten ne oli sillai, mulla oli semmoinen lappu, minkä mun venäjän kielen taidon omaava veli oli kirjoittanut, missä luki mun allergia, että en saa syödä sitä, bla bla bla. Niin sit mä näytin sitä kassahenkilölle ja sille, joka sitä ruokalaa piti siinä. Sit se kielsi multa niin kuin pastan syön, niin mä söin kastiketta ja salaattia. No, sit pelin jälkeen me mentiin sinne samaan paikkaan, kassatyyppi oli vaihtunut, näytin samaa lappua ja se oli vaan sillai, näytti, että syö vaan, syö vaan. No en syönyt.
0: Mitä hittoa?
1: No, mutta se oli tuolla itärajan takana vähän muutenkin erilaista, koska siltä samalta reissulta niin kotituliaisen viemäksi saatiin halpojen karvahattujen lisäksi myös salmonellat koko porukka. Että oi, se oli semmoista.
0: Kuulostaapa kivalta reissulta.
1: Oli ihan

0: Charlie XCX, kamera, kuuntelet Yle X iltapäivää. Aikku ja Mellu tänään muissa hommissa poissa täältä ja Imppu ja Linne tuuraamassa.
1: Kyllä, kesäisissä fiiliksissä suorastaan ja toisaalta ei edes niin kesäistä, koska mä kesällä sain brändätty itteni aika semmoiseksi niin kuin chilliksi ja semmoiseksi vähän letkeeksi. Semmoiseksi.
0: Tuulen mukana kulkijaksi.
1: Joo, ja sitten nyt mä oon tänään jo kertonut yhden asian, joka ärsyttää mua tosi paljon, ja se on hitaat ihmiset pikakassalla.
0: Mm.
1: Aivan siis raivon partaalle ajaa mut. Mutta tänään on myös uutisoitu aiheesta, joka saa mut raivon partaalle. Pieni asia, joka ärsyttää mua aivan suunnattomasti.
0: En haluis nostaa omaa häntäni, mutta kuka sitä nostaa, jos ei kissa itse, niin heti kun meikä palasi tänne hetkeksi ainakin, niin Linne rupesi ärsyttää ja isosti.

0: Gasellit ja Elli-Noora, perävalot soi Yle X iltapäivässä Impojalinne studiossa. Nyt vuorossa kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Googlen on keskeytettävä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten valmistelu. Lupa- ja valvontavirasto on antanut Googlen tytäryhtiölle Tuike Finland Oy:lle kehotuksen keskeyttää Muhokseen ja Kajaaniin suunnitellun palvelinkeskushankkeen ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. Kehotus on voimassa siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Keskeyttämiskehotus perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin. Islannissa vierailevan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Yhdysvaltojen ja Islannin on tärkeää jatkaa turvallisuusyhteistyötä. Rubion mukaan Islanti on keskeisessä asemassa Pohjois-Atlantin puolustuksessa alueellisten uhkien lisääntyessä. Hän ei tarkentanut, mitä uhkia hän tarkoitti. Rubion mukaan Islanti on tärkeä tukikohta salaisen toiminnan valvonnassa. Amerikkalaisten käyttämä Keflavikin lento- ja laivastotukikohta suljettiin syyskuussa vuonna 2006. Kylmän sodan aikana Keflavik oli Yhdysvaltain tärkeimpiä tukikohtia, josta tarkkailtiin neuvostosukellusveneiden ja lentokoneiden liikkeitä. Lähes 7000 taloutta on ilman sähköä ympäri Suomea, ilmenee energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Eniten sähköttömiä talouksia 500–600 on tällä hetkellä Kanta-Hämeessä, Janakkalassa sekä rannikolla Närpiössä. Pohjanmaan rannikolla länsituuli on noussut aamupäivän aikana paikoin jopa yli 20 metrin sekunnissa. Pelastuslaitoksia ovat työllistäneet muun muassa sähkölinjojen päälle kaatuneet puut. Vaarallisen kovan tuulen odotetaan hellittävän iltaan mennessä.

0: sulla.
1: Kello näyttää 15.02. Imppu ja Linne sun seurana aina tonne kello 5 saakka. Noin puolen tunnin sisään tulossa mylly, jossa laitetaan taas kaksi biisiä vastakkain, joten kannattaa pysyä.

0: TV-palokunta, Yle X-iltapäivä käynnissä. Aikko ja Mellua tänään tuuraamassa, Imppu ja Linne. Oikein hyvää tiistaita.
1: Oikein hyvää tiistaita. Tänään on uutisoitu jälleen aiheesta, mikä mua ärsyttää. Koska mä oon semi oikeasti semmoinen uudistusmielinen. Ja mä oon sitä mieltä, että se, että asiat menee eteenpäin, niin se on hyvä juttu. Mm. Eikä jäädä junnaamaan siihen vanhaan. Ja asiat saa ja asioiden pitääkin aina välillä muuttua. Mutta ei silloin, kun on kyse jostain tämmöisistä nimistä. Siinä vaiheessa musta kuoriutuu tämmöinen todella niin kuin uudistusvihamielinen. Että, joo, että kaikki vanha vaan pilataan ja että mä en pysty muuttamaan asennettani tai sitä, että millä nimellä mä kutsun asioita. Koska tänään on uutisoitu siitä, että MobilePayn nimi muuttuu Vipsiksi, koska tässä on tämmöinen yhdistymisvaihe käynnissä. Ja sille, että sit se on niin kuin linjassa muiden maiden tämän rahansiirtosovelluksen kanssa.
0: Okei.
1: Joo. Ja tästä on uutisoitu, MTV-uutiset on uutisoinut, Helsingin Sanomat, Yle, iso juttu tänään. Ja kun tää suorastaan ärsyttää mua, mä niin kuin ymmärrän sen syyn siinä taustalla, mutta mähän en aio ikinä kutsua sitä sovellusta Vipsiksi. Se tulee olemaan mulle ikuisesti MobilePay. Ja ihan silleen samalla tavalla esimerkiksi, mä en edes tiedä kauanko siitä on, kun Twitter muuttui X-äksi.
0: Ah, blah, siis come on, se oli, mä en ole ikinä sanonut sitä viestipalvelu X, se kuulostaa niin
1: eiks
0: tyhmältä.
1: Niin? Kuka sitä sanoo oikeasti X-äksi? Se on kaikille, ainakin about kaikille. Ainakin minulle. Aina ja ikuisesti Twitter.
0: Joo, ja siis kyllä mä sanon, että hei, joku twiittasi tätä. En mä oikein sanonut, että joku
1: X. Miten sitä edes sanotaan?
0: No samaa mä mietin, että MobilePay kohdalla. Että miten mä, onks mä sillä lailla, kun nykyään mä olen sillä, hei, heitätkö mulle mobbaris femman?
1: Eiks niin?
0: Niin kun tiedät sä tolleen coolisti. Joo. Ja onks mä nyt sillä lailla, että hei, viittikö sä vipsaa mulle 500? Tai tiedät sä, niin onks se vippaa
1: sitten? Ehkä se sit on vaan silleen, että vippa femma. Mutta sit oikeesti niin moni tommonen asia, niin siihen nähden, miten nuori mä oon, niin mä aina haluan kutsua oikein sillä vanhalla nimellä. Hyvä, että en oikeasti lähikaupasta ainakin puhu sille, että mä käyn Sivassa.
0: Wow. Mutta siis mulle tulee toi niin kun omakohtaisessa elämässä tuli sillain, että jos kävi vaikka katsomassa jotain urheilutapahtumia. Ja sitten kun ne stadionit ja areenathan tekee aina sponssisopimuksia ja ne nimetään jonkun yrityksen mukaan. Niin sitten kun Espoossakin on tämä yksi monitoimiareena, kyllä, joka on muuttu varmaan 10 vuoden sisään 3 eri kertaa. Niin enhän mä, just kun ehti siihen yhteen nimeen, niin sitten se vaihtui taas.
1: Kyllä, ja onhan edelleen tuossa meidän vierestähän, niin siitähän löytyy Hartsu.
0: Niin.
1: Joo, tämmönen iso jääkiekkoareena. Ja sen nimi ei todellakaan ole enää se.
0: No ei, mutta jos Linneltä kysyy, niin kyllä se on.
1: Forever.
0: No, kyllä se on se.
1: Nyt. Forever.
0: Yle X. Iltapäivä kuuluu sulle. Vaikka sä oot Linne mua nuorempi, niin mä yhdistän sut kyllä yhteen 75-vuotiaiseen henkilöön, johon mennään heti Sam Fenderin jälkeen.

0: Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Ennen tätä biisiä kerroin asiasta, joka mua ärsyttää. Mä oon tullut tänne tänään selkeästi räyhäämään. Oho. Ja päästään kaikki semmoset huonot vibat itsestäni ulos. Ensin räyhäsin noista pikakassoista ja nyt sitten nimimuutoksesta, koska on uutisoitu tässä, miten MobilePay vaihtaa nimeään. Ja mun mielestä tämä on aivan tyhmä juttu, niin kuin aina tämmöiset nimimuutokset. Ja en ikinä suostu kutsumaan mitään asioita niiden uudella nimellä, just tämmöisiä niin kuin yrityksiä. Ja sitten mä tuun vaan aikuista kutsua sillä vanhalla nimellä. No, on edelleen X-t ja MobilePay.
1: Ja tämä ihmetyttää mua. Ei se, että MobilePayn nimi muuttuu, vaan se, että nuori trendikäs, muutoksen haluinen Linne tulee yhtäkkiä tänne ja sitten rupeaa räyhään näistä ja siitä, että itsepalvelulla tuossa aikaisemmin, että itsepalvelukassoilla on liikaa niin kuin ostoksia väällä, että niissä kestää liian kauan ja tälle, niin tänään mä voin muuta kuin yhdistää sut tällaiseen 75-vuotiaaseen Liisaan, josta uutisoitiin noin 3 vuotta
0: Liisa
1: sitten.
0: Liisa on bädi.
1: Hän on Liisa, joka 3 vuotta sitten, niin hän oli suuttunut siitä, kun Riihikallioon Tuusulaan oltiin rakentamassa Uudenkarheaa koulua. Ja sen sijaan, että se olisi laitettu Riihikallion kouluksi, niin se nimettiin Riihikallion kampukseksi. Ja Liisahan silloin, tässä on Ilta-Sanomien uutinen, joka sitten siteeraa Keski-Uusimaata ja tästä on tosiaan 3 vuotta aikaa, niin hän sitten otti spreimaalin käteensä ja marssi sinne ja veti spreillä sen kampukseen yli ja kirjoitti päälle sanan koulu. Niin, mä en tiedä, siis Linne, miten sä voit tehdä tämän MobilePayn kanssa, mutta kyllä sä jonkun keinon keksit.
0: Mä pidän Liisasta. Mä haluan ystävystyä Liisan kanssa. Me aletaan Liisan kanssa pitämään jotain mielenosoituksia. Mennään tuonne vastarintaan, että kaikki nimimuutokset stop. Että pidetään kaikilla yrityksillä ne vanhat nimet, mistä me kaikki ollaan opittu puhumaan ja mihin me yhdistetään niin kuin tietyt asiat. Ja jos mulla olisi mahdollisuus johonkin tämmöiseen digitaaliseen spraypulloon, niin mä oikeasti käyttäisin sitä.
1: Niin, ja siis kun tässä uutisessa sanotaan myös tässä, mikä kertoo Liisasta, niin tässä sanotaan suora lainaus. Keski-Uusimaalle Kirves, eli Liisa, jonka sukunimi on Kirves, sanoo aikavansa välttää kampussanaa lopun elämäänsä. Niin onko säkin sillä, että lopun elämäänsä, se on MobilePay.
0: Kyllä, hautaan minä vien MobilePay mukana.
2: Yle X. Yle X, iltapäivä.
1: Sun läheiset, jotka jää vielä taivaltamaan maan päälle, niin on ihmeissään, kun Linnelta tulee haudan takaa vielä MobilePayssä. Laitapa mopparissa vitonen niistä vikoista juomista.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on mui. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut

0: Harry Styles, Dance No More soi Yle X iltapäivässä. Kello 15.21. Se tarkoittaa sitä, että on aika startata tämän päivän mylly.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Biisit, jonka Aikku ja Mellu haluaisivat tänään kuulla, jos olisivat täällä. Ja tänään Aikku ja Mellu ei periaatteessa ota vastakkain toisiansa vastaan kilpailua, vaan Imppu edustaa Aikkua ja sitten Linne edustaa Mellukka. Niin paljon nimiä, että nyt meni itsellekin aivan sekaisin.
0: Tiedätkö, ketä täällä on? Anyways, minä edustan Mellua ja...
2: Imppu, a.k.a. minä, edustan Aikkua.
0: Kyllä, ollaan, mutta molemmat on valinnut siis semmoiset biisit, jonka uskoo, että molemmat haluaisi kuulla sekä Aikku että Mellu. Ja ollaan koitettu miettiä, että mikä olisi semmoinen molemmille kiva biisi. Mä olen valinnut Turistin liike on lääke. Tiedän, että Mellu tykkää turistista. Aikunkaan mä oon ollut turistin keikalla. Ja varsinkin Mellu tälleen kipeänä varmasti haluaisi liikkuu.
2: Okei, ihan ok perustelut, jos tykkää niistä. Mä otan supernaiset, koska tää menee mun sielun siskoille, supernaisille, Aikulle ja Mellulle. Ja mä tiedän, että he pakahtuis ilosta, jos he olis tässä ja kuulis tän kappaleen, että tää on valittu heitä varten. Mutta mitä mieltä sinä olet? Laita meille ääniviesti WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 ja pienet perustelut kaupan päälle.
0: Kyllä, ja huomio, että vain ääniviesteillä on merkitystä. Paras viidestä, eli se kumpi saa ensin 3 puoltoääntä, niin se voit. Haluatko kuulla Turisti, liike on lääke, vai Kaija K, supernaiset?
1: Kumman biisin haluat kuulla?

0: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
1: Kiki, rakkauden kipeä, ja tämän kappaleen jälkeen otetaan selvää, että kumpi kappale voittaa tänään, supernaiset vai liike on lääke?

0: tämän vuoden UMK-finaalissakin osaa ottanut Kiki ja rakkauden kipeä.
1: Kyllä.
0: Nyt on aika selvittää, miten käy tämän päivän myllyssä.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Biisit, jotka Aikku ja Mellu haluaisivat tänään kuulla, jos olisivat täällä.
1: Jos olisivat täällä. Toistaiseksi eivät ole.
0: Mutta otetaan pienet maistiaiset siitä, mitä me ollaan tänään valittu. Liike
1: on lääke. Turistin liike on lääke. Tiedän, että molemmat tykkää.
0: Mun sielusiskoille supernaisille. Kaija K. Supernaiset.
1: Oikeesti.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
1: Ja yleensä WhatsAppissa on saanut toivoa, tai anna äänestää omaa lemppariaan. Ja tässä Imppu pelaa Aikunpussiin ja minä Mellun. Mitkä oli sun perustelut supernaisille? Se, että se oli sun sielusiskoille vaan?
0: Sielusiskot, supernaiset. He olisivat iloisia, jos he olisivat tässä ja mä soittaisin tämän biisin heille.
1: Okei. Ja mä valitsin ihan vaan silleen. Mä koitin miettiä, mistä he oikeasti tykkää. Nimittäin molemmat tiedettävästi tykkää turistista ja Mellukin silleen kipeänä. Liike on lääke. Jne.
0: Joo. No mut katsotaan, mitä mieltä meidän kuulijat on. Ja otetaan siis ääniviestejä. Ja se, kummalla on ensin 3 puoltoääntä, niin voittaa. Meikäläinen edustaa Aikkua. Ja Linne pelaa sitten Mellun tiimissä.
1: Tämä on jännittävämpää kuin se, että nämä pisteet menis oikeasti itselleen. Mä jotenkin aistaa olla vastuussa jonkun toisen ihmisen voittopotista.
0: No, Aikku on pettynyt mun niin monta kertaa, että mulla ei ole enää mitään paineita. Mutta ensimmäisen äänen meille antaa Sirtsukka Lahesta.
3: Ei kahta kysymystäkään. Impulle ääni, koska supernaiset ja Kaija K.
0: Yes!
1: Mä arvasin. Ihanaa. Mä arvasin. Mulla oli 0% luotto häneen.
0: Aina luottanut lahelaisiin. Aina luottanut. No,
1: mä tiesin, että hän ei anna mulle ääni.
0: Mitä sanoo Riitta?
4: Se on kuule semmonen meininki, että korkkarit kattoo.
0: Oh yeah.
4: Eli supernaiset. Vaan sen takia, koska se on biisi naisille. Se on biisi, joka antaa voimia. Ja se on biisi, millä yleensä on hyvä polkasta.
0: Word.
1: Siis perustelut oli kyllä hyvä.
0: Oli. Nyt oli laitettu kyllä voita leivän päälle ja isosti.
1: Mutta sä selkeästi valitset sieltä nyt.
0: 2-0. No sano mulle joku numero vaikka 1 ja 4 välillä, niin mä sitten lasken tästä.
1: Noniin. 4.
0: 4. 1, 2, 3, 4. All right. Mitä sanoo Taina?
1: Ei.
5: Supernaiset.
0: Ai. Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän joukkue. Meikä ja Aiku kiittää Kaija K. Supernaiset.
1: Sorry, Mellu.
0: Vamos! Hei Mellu, laita sitten Linnelle direviestiin niin kaikki valitukset mitä haluat. Tää on Supernaiset, Kaija K. Aiku ja Mellu, tää on teille.

0: Supernaiset, tämän päivän myllyvoittaja, Team Imppu ja Aikku. Oho, ihan hyvä vastus sulla oli turistin liike-eikä. Tai itse asiassa ei ollut. 3-0. Turistin liike on lääke-kappale.
1: Joo, kyllä, se just. Mut niin, no, mitä tähän nyt voi sanoa? Varmaan joku tämmönen säälivoitto tai jotain. En mä oikein osaa perustella tota mitenkään muuten. Ei siinä ihan hyvä biisi, mutta jos teemana oli biisi, jonka Aikku ja Mellu haluaisi kuulla, kun on täällä, niin kyllä mä väitän, että ne mieluummin laittaisi, että se tuolta avaisi jonkun, mistä heikin kuunteleekaan musiikkia, ja sitten kyllä he kirjoittaisi sinne ennemmin liikeolääke kuin supernaiset, tälleen random ass tiistaina.
0: No me voidaan selvittää tämä, mutta kuuntelijat oli selkeästi sitä mieltä, että tämä biisi biisinä oli parempi. Hei, älä sä nyt, sä oot tänään ollut niin nega jotenkin. Mä ymmärrän, että sua turhauttaa, mä ymmärrän, että sua harmittaa. Kyllä minä kuulen sinua.
1: Mä vaan katkeran, kun sä sanoit, että Aikku ja Mellu on sun...
0: Sielun sisko ja supernaisia.
1: Ja minä.
0: Ja joku päivä me laittaa vielä heidän kanssa sitten korkkarit kattoon ja lähdetään isolle kirkolle, jos se minusta onkin.
1: No ei tämän mä haluun nähdä itse asiassa. Tämän mä haluun nähdä.
0: En tiedä, olisi se aika uskomatonta. Niin kuin Elastia ja Sara B, joka kuullaan kohta, mutta sitä ennen katsaalta Animal. Impu ja Linne studiossa. Oikein hyvää tiistaita.

0: Elastinen, uskomaton fiitissä Sara B. Studiossa Imppu ja Linne. Oikein kivaa tiistaita. Kyllä, tiistaita eletään. Mä kirjoitin just tonne meidän striimi, toi Areena, missä niinku pystyy katsomaan videon kerran tätä radiolähetystä tälleen nykypäivänä. Se on hienoa. Ja sitten me saadaan itse valita, että mitä siinä ruudussa lukee. Kaikki tämmöisiä juttuja. Niin mä oon kirjoittanut tänne kivaa keskiviikkoa. Mä tajusin tän tossa samalla, kun mä toivotin, että kivaa tiistaita.
1: No, mut mä sun historian tietäen, varsinkin kesäkeskiviikkohistoria, mikä sulla on painavana taakkana täällä ja leimana otsassa, niin ymmärrän, että haluaisit elää niin sanotusti ikuista keskiviikkoa. Jos IVG elää ikuista vappua tai on elänyt joskus vuosien varrella, niin sulla on ikuinen keskiviikko.
0: Joo.
1: Tosiaan 6. päivä lokakuuta, sitä eletään. Ja mähän nykyään, mä nyt laitan tässä kuvainnollisesti tällaiset minun lukulasini päähän.
0: Okei, pappa.
1: Ja sanon sinulle sinuhe egyptiläisen yhden kantavista teemoista. Tämän oikean paksun kirjan, Mika Valtarin kirjoittaman, voisi sanoa jopa kansallisteos, on se niin kuuluisa. Niin siinähän sanotaan about sillain jotenkin, että tulevaa me odotamme ja eilistä me kaipaamme, mutta nykyisyyttähän pelkäämme, sillä meidän on elettävä siinä. Ja näinhän se aina on. Ihmiset aina kaipaa jotain, mikä on ollut ja sitten odottaa tulevaa, eikö näin?
0: Kyllä.
1: Niin, kyllä se pätee niin kuin moneen asiaan ja nyt on ihan Ilta-Sanomia me naisia myöten tehty uutista, että mitä me suomalaiset sitten oikeasti kaivataan musiikkimaailmassa. Ja tässä oli pari yllätystä mulle ainakin.
2: Yle X. Yle X. Iltapäivä.
1: Ennen kuin syvennytään tuohon uutiseen, niin kuunnellaan Nessa Barrettilta Bad Girls Never Die. Imppu ja Linne studiossa. Hyvää tiistaita.
0: Kyllä.

0: Nessa Barrett, Bad Girls Never Die. Ennen tätä biisiä imppuu. Siis mä en itse asiassa muista, mitä sä sanoit, koska sä sanoit niin ympäripyöreitä, mutta tää oli Mika Valtarin kirjoittamia jotain syvällisiä ajatuksia siitä.
1: No siis siinä yhden egyptiläisessä, missä se kantava teema on sillain, että eilistä kaivataan ja tulevaisuutta odotetaan, mutta sitten pelätään tätä hetkeä, jossa me joudutaan nyt elämään, niin ainahan se on niin, että muistellaan, että voi ennen silloin oli paremmin, tai sitten odotetaan, kyllä, että no kohta on kevät ja sitten kaikki muuttuu paremmaksi ja kohta on onneksi ensi kesä, mutta näinhän se aina on, että jotain kaivataan ja sitten varsinkin musiikkimaailmassa aina artistetaan vaikka yhtyeitä tai arvostetaan yhtyeitä tai artisteja, jotka on tajunnut vaikkapa lopettaa ajoissa ja sitten heitä kaivataan niin kuin takaisin tai on sattunut niin jotain ja sitten mietitään. Ja me naiset on tehnyt jutun ja tässä esimerkiksi heti tokassa kuvassa on Nylon Beatistä kuva, joka hän nyt teki paluun ja säkin olit Linne katsomassa heitä.
0: Kyllä, mä olin viikonloppuna Nylon Beatin keikalla, ja, mutta hehän on vähän silleen
1: aaltoillut.
0: Joo, tai siis että tämä ei, mä en tiedä, että oliko tämä semmoinen ihan mega comeback, tai että ne on aina välillä tehnyt kyllä keikkoja, ja sitten ne on vaan silleen aktiivisesti ollut, ja nythän takana on festarikesä, ja nyt näiden heidän omien isompien keikkojen jälkeen hän on jotain vielä loppuvuodesta on jotain esiintymisiä ja tälleen.
1: Joo, mutta selkeästi sielläkin taisi olla mökki täynnä.
0: Oli, herra jumala, oliko heillä peräti 4 loppuun myydyltä?
1: Niin selkeästi oli kaivattu, tiedätkö?
0: Kyllä, ja oli. Ja tämmöinen nostalgia selkeästi ihmisiin.
1: Kyllä. Mä itse asiassa, tämä oli muuten hienosti sanottu, kun mun mielestä Eerin sanoi näin, että hän ei niinkön...
0: Oletko täällä siis siteeraamassa vaan sua fiksumpia ihmisiä?
1: On. Se on mun niin kuin ainoa leipä ja voi, mitä mä osaan tehdä. Mutta siis hän sanoi jotenkin, että ei hänen ole pakko niin kuin loppuelämänsä esiintyä, mutta kun tuntuu, että ihmiset kaipaa häntä keikoille ja niin, ne myy ne keikat, niin hän kokee, kyllä, että... Ja hän tykkää siitä, niin miksi ei, mutta hän olisi valmis tekemään jotain muutakin
0: ja
1: välillä.
0: Ja kyllähän Eerin on myös sitten tehnyt kans soolojuttui ja sitten hänellä oli tämä Rodeo-projekti.
1: Kyllä.
0: Tämmöinen hetken ajan kestävä bändi, mikä oli mun mielestä alun perinkin projektiluontoinen.
1: Kyllä.
0: Että nyt tehdään tämmöinen, tehdään joku X määrä biisejä, muutamia esiintymisiä JNE, joku kiertue ja sitten laita pillit pussiin.
1: Mutta joo, me naiset on sitten kysellyt suomalaisilta, tehnyt tällaisen kyselyn, että mitä artisteja tai bändejä, jotka ei keikkaile, niin kaipaa takaisin. Niin täällä esimerkiksi Kirsikka 57 on toivonut Bogart et Kouta takaisin, tai Bogart Kouta, missä oli esimerkiksi Ressu Redford keulahahmona, ja heillä on tämä All the best girls. Mm. Okei, mun ei pitäisi laulaa, mutta
0: joo,
1: sä kuitenkin tunnistit kappaleen tuosta, ja sitten toivotaan myös, että Teho Sekoitin palaisi, ja Teräs Betoni.
0: Joo, Matti ja Teppo. Mä en tiennyt, että Matti ja Teppo ei ole enää niin kuin
1: he taitaa, ainakin toinen heistä oli jossain vaiheessa sellaisessa kunnossa, että keikkailu ei valitettavasti enää niin kuin ihan onnistu. Mutta täällä on 8,3% äänistä saanut. Jos sun pitäisi veikata, niin kuka? Tämmöinen suomalainen miesartisti, jolla oli tämmöinen hiihtoprojekti yhdessä vaiheessa. Hän on kolmantena listauksella. Kyllä. Antti Tuiskuu selkeästi kaivataan takaisin. Entä sitten? 16,3% äänistä.
0: No, oota, paljon oli Antti Tuiskulla?
1: 8,3% kaikista
0: eli
1: äänistä.
0: Eli siitä niin kuin puolet enemmän.
1: Joo. Hän on tämmöinen, joka todellakin lopetti aika varhain, että parilla isolla keikalla jätti jäähyväiset. 100 kilsaa Helsingistä noin.
0: Lahdessa lähti toi, jätti Jare Tiihonen, jätti Cheekin taakseen sinne.
1: Kyllä.
0: Lahden mäkimonttuun.
1: Kyllä, häntä kaivataan isosti takas.
0: Minä myös.
1: Esimerkiksi Taru on sanonut, että Suomen suurin artisti, joka tekisi paluun tosi isosti.
0: Mulla on edelleen oikeasti, mä en tiedä miksi mä en ollut niillä sen vikoilla keikoilla. Mä en ymmärrä, mikä oli mun ratkaisu silloin, että mä en ostanut lippuja sinne Cheekin vikoille keikoille ja mennyt Lahteen. Koska hienoja isoja keikkoja. Ja mulla on edelleen vuosien jälkeen FOMO siitä ja mua ärsyttää, että mä en ollut siellä.
1: No mäkään en ollut, mutta mua vähän FOMO helpotti se, että mä kerran ehin näkee Cheekin livenä, koska se alkoi olemaan mulle. Kun mä tiesin sitten, että se lopettaa, niin tyyli vikana kesänä näin sen.
0: Kyllä mäkin sen silloin vikana kesänä näin, jos
1: mä olin sillä lailla, että tää on pakko, koska olihan se munkin niin kuin nuoruuden suurimpia ilmiöitä.
0: Joo.
1: Mutta kuka sitten on tämän kysely ykkösenä niukasti Cheekin ohi? 18,7%, niin Ville Valon solistin johtama Hime.
0: Ei sinänsä kyllä oikeastaan hirveästi mua yllätä, koska kyllähän siis Him on ihan ilmiö. Mä kuulen päivittäin, että ihmiset puhuu himistä ja silleen, että on jotain himlogoja jossain ja ihmiset vaan venaa sitä comebackia. Mutta mä kyllä näen sen ihan todennäköisenä.
1: No siis
0: tai
1: joo.
0: Just sitten, niin kuin, että sitten on tämmöisiä niin vanhempia artisteja, ketkä luultavasti ei tee mitään comebackia. Joku Katri Helenakin viime vuonna lopetti, niin mä en usko, että häneltä comebackia enää nähdään. Mutta joku him, uskon täysin.
1: Siis varmasti ja siis toi heidän suosio on ihan käsittämätöntä, kun siellä esimerkiksi, tai itse asiassa Soni sanoi eilen tuossa Uuden musiikin X:ssä, taas mä siteraan muuten mua fiksumpia ihmisiä, että him on ainoa suomalainen bändi, joka yltää 5 miljoonan kuuntelu, niin kuin kuukausikuuntelu Spotifyssa. Se on ihan sairas määrä.
0: Niillä on ihan järkyttävä määrä kuuntelijoita ympäri maailman.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Xenian Mä nautin soi Yle X iltapäivässä. Ja silloin kun tää biisi julkaistiin niihin aikoihin, Xenia kävi myös oikein Yle X iltapäivän vieraana. Ja se löytyy Yle Areenassa, koska me ei olla oikein Yle X iltapäivä. Me ollaan vaan tuuraajia.
1: Ollaan me tällaisia feikkejä.
0: Joo.
1: Vähän niin kuin silloin joskus junnuna muistan, mummo toi Virosta mulle Terasmuksen CD:n Mustamäen torilta. Ei ollut aito CD, mutta kyllä mä ne biisit opin ainakin
0: niin.
1: Sillä. En mä englantia silloin osaa.
0: Mutta se on tosi hyvä. Me ollaan tämmönen halpisversio.
1: Niin. Ja eikös tossa ole sanottu tuolla toisessa studiossa joskus, että tätä saa tällä rahalla.
0: Nimenomaan.
1: Meidän feikki-iltapäivän lopuksi vielä tuossa vajaa tunnin päästä, niin saadaan myös illassa tänään tuuraava Lotta Peura studioon. Ja tänään käydään taas kilpailu Linne vs. Lotta, joten
0: eilen mä olin aika dominoiva.
1: No sä olit, mutta mä luulen, että tänään Lotta on sisuuntunut ja se ei ole mikään ihan helppo pala sulle.
0: Sitä tulossa siis tunnin kuluttua. Nyt musiikkia Olivia Rodrigolta Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, kuuntelet Yle X iltapäivää. Imppu ja Linne studiossa, oikein mukavaa tiistaita.
1: Yle X.
0: Kello löi just 16 ja se tarkoittaa sitä, että seuraavat uutiset tällä kanavalla tulee kello 17, eli vajaan tunnin kuluttua. Uutisissa muun muassa tänään, että lupa- ja valvontavirasto LVV on antanut Googlen tytäryhtiölle Tuike Finlandille kehotuksen keskeyttää Muhokseen ja Kajaaniin suunniteltujen palvelukeskushankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. Kehotus on voimassa siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun.
2: Myös Inarista Paatsion vesistöstä löytyy yhden päivän aikana 2 uutta raakkujokea ja tutkija pitää löytöä merkittävänä. Nimittäin näitä erittäin uhanalaisia raakkuja löytyi nuorina yksilöinä ja populaatioiden kokoa ei vielä tiedetä. Ja nämä löydöt viittaavat siihen, että Suomessa voi olla muitakin tuntemattomia raakkujokia. Nämä ja muut ajankohtaiset uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Ylen sovelluksesta.

0: Summer, my body isn't ready. Ja mulla on kyllä samanlainen fiilis, että mun kroppa tähän pimeyteen, mikä nyt alkaa vallitsemaan tässä Suomen maassa, niin musta tuntuu, että mä en ole ihan valmis. Pitäisi varmaan rupea syömään vähän enemmän kasviksia tai vitamiineja purkista tai jotain tehdä.
1: Vaikuttaako sun toi pimeys niin kuin silleen oikeasti, huomaatko?
0: No kyllä musta tuntuu, että mun on ainakin helpompi vähän masistella ja kuunnella herkempiä kappaleita mun soittolistalta pitkin syksyä.
1: Mutta sä saat kuulostaa siltä, että tää on niin kuin hyvä asia. Sun on helpompi kuunnella vähän tämmösiä.
0: Ups, jäi kiinni.
1: Tykkää siitä oikeasti, tykkää tämmöistä pikkumasistelusta. Onhan siinä totta kai oma fiiliksensä, mutta esimerkiksi mitä mun niin kuin lähipiirissä on jotkut tehnyt, ja nyt mä oon huomannut, somessa on alkanut jälleen tälleen syksyn mittaan yleistymään, kun ihmiset tekee tämmöisiä My Day-videoita tai Get Ready With Me, tälleen mä starttaan mun päivän, niin ensin mä tuijotan 10 minuuttia tätä kirkasvalolamppua. Mm. Uskot se kirkasvalolamppuun ensinnäkin?
0: No siis käyhän se järkeen, että auringon valosta ja valosta ylipäätään saat energiaa. Ja jos sä oot pimeässä huoneessa, niin totta kai sun elimistö rupeaa erittää melatoniinia luontaisestikin, että se valmistaa sut niin kuin nukkumaan.
1: Kyllä.
0: Mutta mulla on vaan, kun sähän tiedät, mäkin käytän tosi paljon aurinkolaseja, mulla on herkät silmät, niin musta olisi pahinta, mitä mulle voisi tehdä, että talviaamuna mun eteen tuota semmoinen kirkasvalolamppe.
1: Joo.
0: Tuijotapa tota nyt, mutta en tuijota, anna mulle semmoiset lasit kuin hammaslääkäristä tai jotain.
1: Eiks niin, siis mä tiedän, että oikeasti se varmasti on tutkittu ja kyllähän se on ihan fakta, että kun on pimeä, niin se tulee, se lisää väsymystä ja se lisää satalista jopa ahdistusta ja kaikkea tämmöistä, niin sitten sitä saa tämmöisillä tällaista keinotekoisesta. Meilläkin täällä Suomessa, kun toi aurinko ei paista, niin sitten haetaan tommosista lampuista. Mutta mä en ensinnäkään tiedä, että mitä väliä sillä on, että onko sulla se kirkasvalolamppu vai joku muu lamppu. Että onko sillä niinku oikeasti after all mitään merkitystä. Ja mä muistan esimerkiksi, kun mä asuin kämppiksenä ystäväni kanssa ja sitten aamulla heräs. Hänellä oli tämmöinen kirkasvalolamppu.
0: Yeah.
1: Ja sitten mä tulin sieltä omasta huoneestani ja sitten mä tuun siihen meidän yhteiseen olohuoneeseen ja mä näen, kun se vaan istuu lattialla sen kirkasvalolampun edessä. Ja kun mä katson häntä ja mä oon silleen oikeasti I love you, mutta mä en jotenkaan siis millään usko, että sun aamu alkaa paremmin kuin mulla. Tai mitä hyötyä tosta oikeasti edes on?
2: Yle X. Yle X. Iltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Siis pakkohan siitä jotain hyötyä olla, kun vuodesta toiseen niitä näyttää menevää, niistä uutisoidaan.

0: Abreu, Bisi, äiti Teresa, kuuntelet Yle X iltapäivää. Kello lyö just 16.10, Imppu ja Linne sun seurana. Puhuttiin kirkasvalolampuista ja mun täytyy sanoa, että oon sellaisen joskus omistanut.
1: Ai olet?
0: Oon.
1: Oletko käyttänyt siihen omia rahoja?
0: Olen käyttänyt. Käytin muistaakseni 50 €. Siis se oli sellainen herättävä, niin kuin kirkasvalolampu, herätyskello. Vähän semmoinen kämänen. Ja sitten se lopetti, niin mä lopetin käytön siihen, kun joku kerta niin mä olin painin jotain väärää nappia. Sitten se ei herättänyt mua pari aamua putkeen. Ja sitten mulla meni ihan niin kuin maku siihen ja mä heräsin sitten puhelimen ääneen. Mä en herännyt siihen kivaan lempeään valoon ja lintujen lauluun, mitkä mä olin asettanut.
1: Eli nyt oikeasti tarkennus. Eli tää sun kirkasvalolampu oli siis sellainen, että sä asetit siihen sen jonkun ajan, milloin haluat herätä, esimerkiksi 8:00, ja sitten kun se on pimeä, kun sä menet nukkuun, niin sit se silleen hiljalleen niin kuin valasee sitä huonetta.
0: Joo, mutta mua ärsytti se. Mä alkoi niin kuin jossain vaiheessa, sit kun se ei herättänyt, niin mä provosoiduin jotenkin, ja mua alkoi ärsyttää se. Ja mä olin sillä lailla, että jos mua väsyttää aamulla, niin mua väsyttää joka tapauksessa. Että mä voin mennä tästä lähtien vaan ihan kännykkäherätyksellä.
1: Ymmärrän siis ihan täysin, mutta mä en kestä, missä se on nyt?
0: Se saattaa olla mun porukoilla jossakin kaappien, jossain semmoisessa laatikossa, missä on kaikkea tavaraa, mitkä olisi pitänyt heittää ajat sit pois.
1: Koska mä myös, mun ystävä tässä niin kuin nyt, siis joo, nyt tämän niin kuin syksyn mittaan huomaa, että alkaa kauhean tämmöinen, ihmiset olisivat ihan kauheasti kaikkea, koska ne uskoo, että ne tarvii niitä asioita tälleen niin kuin syksyllä. Ihan outo ilmiö mun mielestä muutenkin, että jengi vaan ostaa uuden vuoden ajan. Tarvitsen nyt ihan, siis pakko saada tähän syksyyn kurpitsan muotoinen tyyny ja kirkasvalolamppu, koska näin somessa, että muillakin on. Ja tiedätkö, että ne voi maksaa jopa Herran Jumala 140-150 €, semmoinen fucking lamppu. Ja kyllä mä väitän, että meillä jokaisella, keillä jonkinlainen koti löytyy, niin on omasta takaa jo siis lamput. Kuka maksaa tuommoista pöydällä pidettävästä lampusta? Noin paljon.
0: Ja hei, mietin nyt. Ei sillä, että mulla olisi varaa tosta noin vaan kävellä kauppaa ja huolettomasti ostella, tiedätkö, kirkasvalolamppu 150. Mutta jos sä mietit, että Suomessa täällä Pohjolassa se fucking pimeä aika kestää joku 200 päivää, niin se on alle europäivässä. En mä tiedä kestääkö se niin kauan, mutta se tuntuu siltä. Se tuntuu 1000 päivältä välillä.
1: Of course, mutta jos sulla on jo valmiiksi niin kuin lamput kotona. Toki kun tässä tämmöisen nopean googlauksen tein journalista syystä, että no mitä ero näillä nyt oikeasti on, niin tämmöinen Googlen nopea yhteenveto kertoo, että kirkas valolampun ja normaalin lampun suurin ero on valon voimakkuus, eli luksit, ja valon spektri, eli värisävy.
0: Ei, ihan oikeasti valotieteen professori Linne Kivelä. Sä tuut tänne selittää jostain lukseista ja sprekreistä ja sprekreiseistä.
1: Mä en edes usko tähän. Ja myös muun muassa oikeasti Jake, mä oon sun kanssa samalla linjalla, Jake laittoi meille WhatsAppiin viestiä, että ihan yksi ja sama asia, kun sytyttää kämppään valot vain, niin siinä on tarpeeksi kirkas valolamppua.
0: Go Jake. Hän on niinku, sä oot näköjään päässyt Linnen kanssa samalle aaltopituudelle. Mun täytyy sanoa, että mun niinku viimeisin kosketus kirkasvalolamppu oli taas eilen illalla. Meillä oli taas myöhään treenit ja pelaan siis jääkiekkaa sillä vähän harrastemielessä. Ja meillä on onnellisesti semmoinen niinku paikka, missä voidaan säilyttää kamoja, varustekoppi. Mm. Ja mä sitten meen, ilta on jo pimennyt, mä meen sitten viimeisenä, koska tykkään jäädä hengailemaan ja juttelemaan muiden kanssa koppiin treenien jälkeen. Niin mä sitten käyn, on se viimeinen, joka vie kamat sinne. Niin sitten mä vien sinne, illalla on jo ihan pimeätä, vien kamat ja siellä on semmoinen rakennustyömaalta tuttu lamppu, tiedätkö, mikä sieltä valaisee sen koko.
1: Semmoinen niin kuin todella voimakas.
0: Todella voimakas ja mä laitan ne kamat siihen, katon väkisinkin mun silmät kohtaa edes jollain tasolla sen valon ja kun mä kävelen sieltä parkkipaikalle ja autolle, niin en mä voi lähteä ekaan 4 minuuttia ajaa, koska mulle tulee semmoisia valonsäteitä vielä ja mä oon sellainen, että mä en kaipaa tätä ainakaan kotiin enää yhtään enempää.
1: Biisi nimeltä Brand New Chanels, mutta Impu, voit sanoa artistin?
0: Slay!

0: Peter, Brand New Channels, kuuntelet yleäksi iltapäivää. Himppu ja Linne sun seurana aina tonne kello 5 saakka, kello lyö just 16.18. Oikein hyvää tiistaita.
1: Oikein hyvää tiistaita. Eletään lokakuun 6. päivää, eli alkaa vähän sille pimeneen ulkona. Ja mä sanoin aiemmin, että nyt kun huomaa, että taas on nostanut päätään nämä kirkasvalon lamput, niin se, että ihmiset hommaa niitä, ja kun mä en ihan niin kuin siis silleen, no siis suoraan sanottuna uskon.

0: hyötyä on, niin meille on myös laitettu WhatsAppiin viesti, että kaverini kärsii pahasta kaamosmasennuksesta ja sai työterveydestä 400 euron kirkasvalolampun, kun ei Etelä-Suomeen muuttokaan auttanut. Eli ilmeisesti tämä on sitten niinku, oikeasti ollut niinku isossa asiassa, isossa mittakaavassa auttava tekijä, jos ei nimenomaan siis Etelä-Suomen muuttokaan auttanut.
1: Kiva, kun se lääkäri on ollut sillä, että siis vakava aihe ennen kaikkea, mutta sillä, että joo, että sun pitäisi varmaan tonne etelään muuttaa. Niin. Oikeesti. Työterveyden piikki, Espanja. Ei, Kirkkonummelle. Fuck! No, en tiedä. On se saa. Seuraavaksi tulossa Hokka Vampire ja sen jälkeen Noah Kahan, The Great Divide. Wow.

0: jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: losing sleep at what's next.
1: Noa Kahanin The Great Divide soi Yle X iltapäivässä Imppujalinna studiossa.
2: Siis eilen täällä tapahtui sellainen juttu studiossa mun ja Linnen välillä, että Linne taas joutui vähän ihmettelemään, että mitä mä oikein touhuun.
1: Mm.
2: Ja tota,
1: siis, aika usein tapahtuu.
2: No joo, mutta siis meillä on niin kuin WhatsApp-puhelin ja sitten me tehdään tuolla WhatsApp-webillä sillä, että me saadaan näihin tietokoneiden ruudulle molemmat toi WhatsApp näkyviin. Ja tota, sitten yksi viesti ei meinannut latautua tänne ja sitten mä olisin, että mikä tässä nyt on? Ja meinas mennä hermot siihen, että miksei se lataa nyt se, koska olin selkeästi jotenkin varmaan kireenä, en tiedä.
1: Joo, ja sitten mulla meni hermo siihen, että impulla meni hermo. Tai kun mä olin silleen, että nyt sä rauhoitut ihan oikeasti.
2: Lumipalloefekti. Ja sitten mä katsoin meidän WhatsApp-puhelinta, että mikä tässä on. Ja sitten mä tajusin, että tämähän ei ole päällä. Ja sitten Linne oli sillä, että no ei tossa ole mitään väliä, että ei se ihan sama vaikka se on päällä. Kyllä tämä silti toimii.
1: Ja impu panikoitu. Ja se oli sillä, nyt äkkiä oikeasti laturiin pitää saada. Siis aivan siis silminähden paniikin samalla, että istu alas, kun sillä ei ole mitään väliä.
2: Koska mä en tiennyt, koska mulla on käynyt sillä, että mä oon ollut WhatsApp-webissä ja kun mun puhelin on sammunut, en tiedä johtuuko vanhasta puhelimesta ja vanhasta koneesta, mutta kun mun puhelin on sammunut, niin sitten se WhatsApp-web on aina sillä, että ei yhteyttä, ei voi käyttää.
1: Mutta siis tässä, kyllähän me silti saatiin esimerkiksi viestejä, se oli joku vanha viesti, mikä ei ladannut, mutta koko ajan tuli niinku lisää viestejä, niin. Eli se ei sen puolenkaan ollut mitenkään liitoksissa. Ja kun tässähän on, kyllähän sä voit vaikka tietokoneella kirjautua Instagramiin tai muihin sovelluksiin, se WhatsApp vaan toimii silleen, että sun pitää eka yhdistää se puhelimen
2: mutta
1: kautta,
2: kun siinä on puhelinnumerot ja kaikki.
1: Mutta siis se riittää, kun sä oot kerran se yhdistä. Oh my god.
3: Yle X. Yle X iltapäivä kuuluu sulle.
2: Mutta tänään junassa mä opin taas jotain uutta WhatsAppista. Nyt Olga ja Mirella Kansallisaaressa, sen jälkeen kerron siitä.

0: Olga, Mirella, Kansallisaarre. Kuuntelet Yle X iltapäivää Impu ja Linne studiossa. Oikein hyvää tiistaita. Mä kulin tänään taas tänne Kirkkonummelta Helsinkiin junalla ja junassa aina kuulee kaikenlaista. Joskus ehkä saattaa oppiikin jotain. Mä äsken kerroin ennen biisiä, että mulla on vähän WhatsAppin ja noiden muiden. Että mä en tiedä asioista ihan hirveästi aina, että miten sovellukset toimii ja että pystyykö WhatsAppia koneella käyttämään, jos se puhelimissa se WhatsApp on, niin sammuu. Ja mulle silleen, eilen selvisi.
1: Siis loppuu akku niin, hetkellisesti.
0: Mulle eilen selvisi, että pystyy siltikään.
1: Joo.
0: Ei tarvitse ladata sitä puhelinta ja käynnistää ja avata WhatsAppin jne. No mutta tänään mä istuin junassa ja aamulla tänne matkalla ja sitten siinä mun niin kun käytävän toisella puolella istui semmoinen nuorehko äiti. Ja hän sitten vastasi puhelimeen sillä tavalla, no mikä hätänä, että mä oon menossa töihin junassa ja näin. Mm. Ja sitten se oli silleen, sieltä kuului jotain semmoista niin kuin pienen pojan ääntä, se oli aika kovalla se puhelin, mutta mä siitä ei sitten saanut kuitenkaan selvää. Mm. No mutta sitten äiti oli silleen, että joo, mä suljin sun WhatsAppin, että sulla ei ole nyt aamulla WhatsApp käytössä. Että mihin sä sitä tarvit? Sitten se poika oli silleen, että niin kuin selkeästi jotain, että jollekin olisi pitänyt laittaa viestiä. Sitten äiti kysyi, että no kenelle sun olisi pitänyt laittaa viestiä? Ja sitten näin ja sitten, että se äiti taas oli sillä tavalla, vähän alkoi suuttua, että mä laitoin sen takia pois, että mä näin, että sä katot aamulla sieltä jostain videoita, selailet videoita WhatsAppista ja aamulla ei katsota videoita. Ja sitten mä rupesin niinkä miettiä, että joo mä tiedän, että siellä pystyy lähettämään videoita, mutta et selailla, että mitä se oikein tarkoitti. Ja sitten journalistisessa tarkoituksessa, koska olen about jonkin sortin alemman luokan toimittajakin, niin mä menin katsoa, että WhatsAppissa siis on sellaisia kanavia. Esimerkiksi on Ylen WhatsApp-kanava.
1: Etkö sä oo Oskun ja Johanneksen WhatsApp-kanavalla?
0: No en. Ja he puhuu siitä vielä tänään ja mä olin tuossa vieressä. Ja mä olin vaan ihan hiljaa sen takia, koska mä tajusin tänä aamuna, että WhatsAppissa on tämmöisiä kanavia, mihin tulee videoita ja kirjoituksia ja kaiken näköisiä juttuja. Wow, tämähän on ihan
1: ne
0: siisti.
1: Ne on oikeasti, silleen jengi pitää niitä vähän niin kuin omina blogeinaan siellä. Niin. Tai silleen, että on niin kuin, voi olla jonkun ihmisen just tämmöinen kanava, minne hän sitten päivittää vähän niin kuin, no minne vähän niin kuin minä vaan muualle someen. Silleen, että sä pystyt seuraamaan sitä kanavaa tai kautta tiliä. Ja joo, muun muassa siis Viki ja Köpi Shown Oskulla ja Johanneksella on tämmönen kanava. Ja en haluaisi flexaa, mutta mä olin tavallaan sen kanavan takana alun perin.
0: Oho.
1: Joo, koska mä puhuin sohvilla niistä kanavista. Ja sitten siinä oli Osku ja Johannes. Ja mä olin silleen, pitäisikö tehdä tähän Viki ja Köpi Showlle tommonen. Ja yhtäkkiä semmonen ilmestyi.
0: Niin sitten he otti sen vaan itselleen.
1: Joo, mä kuuntelin kyllä sen pätkän, niin ne oli silleen, että tuossa sohvilla vähän kollegoiden kanssa puhuttiin. Ja mä olin silleen, joidenkin kollegojen kanssa.
0: Mä oon Linne ja mä keksin sen ja mä oon tämän idean isä ja äiti.
1: WhatsAppiin tuli viesti, että en mäkään tiennyt, mutta ne löytyy siitä vähän oudosta paikasta, kun avaa WhatsAppin etusivun, niin täällä on niinku tämmönen, mulla on tää englanniksi, niin updates, päivitykset, sieltä löytyy ne kanavat.
0: Siis joka päivä on koulupäivä. Kohta Benjamin Helahoito, nyt Dasha Austin.

0: Benjamin Helahoito. Kappale, jossa hän kyllä sujuvasti yhdistää Suomea, Ruotsia, Englantia. Ja en tiedä mitä, tai te ette tiedä, mä tiedän itse asiassa, että mitä meidän kilpailussa tulee olemaan.
1: Pitäisikö me esimerkiksi kertoa, ketä täällä
0: studiossa on? Tiedätkö mitä? Mä oon menossa siihen. Ota rauhaksi. Okay. Älä oo noin äkänen taas.
1: Sorry.
0: Okei, eli kuvien ulkopuolelta kerrottakoon striimistä, joku on saattanut huomata. Lotta Peura on ilmestynyt tänne meidän kanssa. Ja
1: kyllä.
0: Täällä on nyt Imppu, Linne ja Lotta studiossa.
2: Kyllä vain.
0: Mitä yes. Kuuluu, Lotta?
2: No ihan hyvä. Olen päässyt yli eilisestä rökälehäviöstä, jonka... Onko täällä joku nimi tälle sun kisalle? Impun kisa.
0: Se oli edellisen biisin kisavisa.
2: Joo.
0: Eikö edellisen biisin yllätyskilpailu, näin se oli.
2: Aivan.
1: Tämä on joku uusi ilme.
0: Taikuri niin. Yllätty itsekin.
2: Joo. Niin siitä otin niin pahasti turpaan, että mietin, että pitäisikö tämä hävetä, mutta päätin, että en häpeä, ellei tänään tapahdu uudestaan, niin sit mua ehkä hävettää.
0: Okei, no mutta mä veikkaan, että Linne tulee tänään löysin ranteen ja tiedät, että se jotenkin liian sillain niin kuin kevyesti.
1: Impu uskoo, että sä voit ottaa.
0: Niin, mulla on sellainen fiilis, mä luotan suhun.
2: Nice.
0: Eikö se kiva, kun joku luottaa?
2: On.
0: Oh. Linne, mikä on sun niin kuin ennuste tästä kisasta, miten tulee käymään?
1: Kuten sanottu, niin meillä kummallakaan ei ole mitään hajua Lotan kanssa.
2: Ei mitään.
1: Että mitä niin kun tässä oikeasti tulee tapahtuu, niin mä en yhtä osaa sanoa. Se riippuu aivan täysin. Mä en tiedä, tarvitaanko tässä nopeutta, tarvitaanko tässä tietoa, mikäli tarvitaan
2: fyysistä
1: tietoa.
2: Fyysistä voimaa.
1: Niin, millä osa-alueella, jaloissa vai käsissä, tietoa musiikista vai politiikasta. Niin vähän silleen, en osaa sanoa, kumpi voittaa.
0: No mä paljastan sen verran, että tämän kappaleen nimi on biisin alku, kisa, visa, kisa. Joten siitä saatte vähän miettiä sitä. Kuunnellaan tähän väliin Jami Faltinin lähikuppila. Sen jälkeen aloitetaan Linne vs. Lotta kilpailu.

0: Jami Falttiin lähikuppila. Kuuntelet yleäksi iltapäivää. Impy ja Linne täällä, ja ollaan saatu seuraksi myös meidän illassa tänään oleva Lotta Peura.
1: Ihanaa olla täällä teidän kanssanne.
0: Ja Lotta on tuolta väkisin raahattu studioa sen takia, että hän tulee kisailemaan Linneä vastaan.
1: Näin on.
0: Biisin alku kisa visa kisassa.
1: Mä testaan, mitä nyt tapahtuu, kun mä painan yhtä nappia.
0: Okei, no mutta ei, mikäs siinä? Katohan.
1: Onks tää hyvä susta?
0: Oh, tää on oikein tää on hyvä. Mennään kisa, tällä. Musa. Tulee vähän semmonen kisafiilis jo. Kilpailijat valmiina?
1: Valmiina.
0: Joo. All right. Kilpailun sään. Biisin alku, kisa, visa, kisa. Tässä kilpailussa meikäläinen lukee sanoja biisien alusta ja kilpailijan tehtävä on tietää artisti ja kappale. Kun tiedät vastauksen, huuda oma nimi ja saat vastausvuoroksen. Jos esim. Linne vastaa väärin, on toisella kilpailijalla, tässä tapauksessa Lotalla, vastata seuraavaksi, kunnes tuomari toisin ilmoittaa. Aha. Kilpailija, jolla on ensin 3 pistettä, on voittaja. Säännöt selvillä.
1: Saako puolikkaita pisteitä, jos tietää vain toisen?
0: Ei. Täytyy tulla ja toinen voi varastaa tässä. Tää on tyly.
2: Mua oikeasti pelottaa, että mä tuun kuulostaa ja näyttää tyhmältä.
0: All right. Ensimmäinen. Siitä on nyt 2 vuotta, kun sä hävisit yksin sen taistelun.
1: Mä tiedän tän.
0: Jossa kaikki pois vietiin pala kerrallaan, muistot ja haaveet samaan rasiaan. On päiviä, jolloin on helpompaa sua muistella ilman, että kaikki hajoaa.
1: Lotta! Voiko enkelitkin etsiä Halo Helsinki?
3: Siitä on nyt 2.
1: Eikö saakin se?
0: Onhan
1: se! Ei, totta kai se on!
2: Sanoiko Lotta, että... Voiko enkelitkin etsiä?
1: En kun
0: etsiä.
1: Hei, hän yrittää heti.
2: En edes yrittänyt. Se oli aito kysymys.
1: Joo, anteeksi. Artikulaationi.
0: 1-0 Lotalle.
2: Mä kuitenkin sulle eilen pisteet, vaikka sä et tiennyt mitään.
0: Niin, joo, ei teidän väliin. Mitä skismaa tässä on? Ei, tietenkään.
2: Joo.
0: All right, tilanne 1-0. 1-0 Lotalle. Nyt saattaa tulla nopeuskilpailu. Ja muistakaa sitten oma nimi ja sitten minä annan vastausvuoro. Lotta vähän keuli tässä, mutta mä katon sen sormien läpi ensimmäisellä kerralla. All right. Sitten toinen kappale. Jee. Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla.
2: Ei kun anteeksi Linne.
0: Joo. Mikä sun nimi on? All right. No niin, sieltä kuitenkin tuli se Linneinen Lotta.
1: Linne Cheek Kivelä. Kavereiden kesken.
2: Semmoiseksi vaan kutsutaan, että timantit on ikuisia. Ja siis Cheek. Jos se pitää erikseen sanoa.
0: Oikein.
1: Nöyrä.
0: 1-1. Ja tilanteessa 1-1 mennään katkolle. Kuullaan tähän väliin Tuve Luulta Talking Body ja sen jälkeen ratkaistaan, kumpi vie tämän kilpailun omiin nimiinsä.
4: Yle X. Yle X, iltapäivä kuuluu sulle.

0: Yle X iltapäivää. Studiossa Aikku ja Mellua tuuraamassa Imppu ja Linne. Ja sitten meidän seurana kisailemassa täällä on myös Lotta Peura, joka tänään kuullaan Yle X illassa.
1: Kyllä, minun tuuraajanani.
0: Pyörä pyörii.
1: Kyllä, mutta ilo, että Lotta on täällä, niin päästään vähän kisailemaan.
0: Kyllä, tilanteessa 1-1 mentiin katkolle, eli peli 1-1 ja se kummalla ensin 3 pistettä, niin voittaa. Ja kyseessä on biisin alku, kisa, visa, kisa, eli meikäläinen lukee tässä.
1: Keksit sä itse tämän biisin, eikun siis kisan nimen?
2: No miltä kuulut?
1: Nimenomaan.
0: No hei, sieltä se biisin totuus alku, tulee kisa, iltajuontajan visa. Suusta. Vanha radiosananlasku. Onka taisin myös keksiä, ehkä itse. Mutta niin, meikäläinen luettelee noita kappaleja alkuja lakonisesti ja teidän tehtävä on omaa nimeä huutaen kertoa minulle, kun tiedätte vastauksen.
1: Vaihtoehtoisesti voi myös huutaa Cheekin nimetä.
0: Jos on niin kova itseluottamus kuin Linnellä äsken. All right, tilanne 1-1, kilpailijat valmiina. Seuraa 3. kappale. All right, mä en voi aloittaa ihan ekoista huudahduksista tässä kappaleessa, koska se paljastaisi heti, jota mä aloitan verseen, ekan verseen alusta. All right, mennään. The saints are crippled on the sinner's night. Lost are the lambs.
2: Lotta Peura! Oho, tuli sukunimen kanssa.
1: Etu, jos saisi perään
0: wow,
1: vielä.
0: Lotta, ole hyvä.
2: Numero vielä.
1: Joo.
2: Lordi, hard rock, halleluja. The saints are
0: crippled. Ja onhan se Lordi. 2-1 Lotalle.
2: Kiitos Lordi, kiitos Suomi, kiitos Imppu, nyt. Kiitos Linne.
1: Siis ole hyvä, Herra Jumala.
0: Tai just, että sä et vielä kuitenkaan voittanut.
1: En, mutta siis nyt on oikeasti pakko sanoa sen verran, että mun päässä ei tapahtunut just yhtään mitään. Mulle, mä en ole ikinä siis kuullut, että tuossa biisissä sanotaan mitään muuta kuin Hard Rock Halleluja. Mä en tiedä, että siinä mitä muut sanoi. Mä en ole ikinä kuullut, että tosin lautaan noin.
2: Mä oon laulunut tässä Singstarissa.
1: Joo, mä
2: paljon.
1: Mä oon tyyli ollut oikeasti jonkun vuoden ikään kuin tää on julkaistu. Ja mä sanoin, että mä en ole puhunut mitään kieltä silloin.
0: All right. No mut hei, se ei ole meidän ongelma.
1: Joo, ei olekaan. Ei olekaan.
0: 2-1 Lotalle.
1: Mutta sitä vaan, että ihan siis ansaittu piste, että ei, mulla ei ollut saumaa.
0: 4. kappale. All right. Ja aloitan taas ekasta verseestä, en ekoista huudahduksista. Noniin. I got to throw on and go on. You know I got to flow on. Selectors on your radio play us. Cause we are friendly for ozone, but that's not also hold on. Tight as rock, Mick Wright, oh excuse me, pardon. As I synchronize with the analyzed upcoming vibes, the session, let there be a lesson, question. So, you carry protection or will your heart go on like Celine Dion, Karma Jam Alone? Yeah, straight from the top of my dome, as I rock, rock, rock, the rock, the rock, rock on microphone. Yeah, straight
2: Lotta Peura! Ah, Lotta! Pelkkä Lotta!
0: Joo.
2: Onko tämä freestyler?
0: Ja, mikä... esittää.
2: Bomfunk MC.
0: Onnittelut Lotalle. Lotta vie tämän kilpailun 3-1. Oho.
1: Ansaittu.
0: Oli kova ja voi sanoa, että kun Lossa luin noita sanoja, niin oli paha muuten radio. Herra Jumala, lakonisesti tuollaista
1: räppikappaletta. Mä mietin tuossa vielä, että nyt ne ihmiset, ketkä kesken tämän sun jutun tulee linjoille, niin ne on silleen, että mitä täällä
2: botit
1: tapahtuu.
2: Botit hyökkää.
1: Mut hei, ei kai siinä. Lotta Peura on hyvä jättää tänne iltaan voittajana.
2: Kiitos.
0: Ja hei,
2: kiitos.
0: Lotta, sä saat tämän iltapäivän vikan biisin päättää palkinnoksi. Sä saat valita joko Lordin Hard Rock Hallelujah tai sitten Bonfunk MC:n Freestyler, jomman kumman. Kummalla me päätetään no tämä iltapäivä tänään?
2: Totta kai Lordillaan. Niin Linnekin voi kuunnella ne sanat.
1: No niin,
0: eli minä
1: go.
0: Ja Linne kiitetään tässä vaiheessa. Jääkää Lotta Peuran seuraan. Seuraavaksi tulossa Alex Warren Emerald Eyes ja viimeisenä kappaleena kuullaan Lordin Hard Rock Hallelujah.

0: Yle X.
1: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
2: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
1: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
2: Moi, mä oon Elsa.
3: Moi, mä oon Anni.
4: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
1: Jee!
2: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
1: Ollaan.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Ranskassa on jälleen opiskelijoiden suurmielenosoituksia. Kaduilla on ollut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Opiskelijat vaativat nykyistä parempia oloja lukioihin. Poliisit puuttuivat jo päivällä protesteihin paikoin kovin ottein. Viranomaistietojen mukaan yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa Ukrainan iskujen lopettamisesta Venäjän öljyn jalostamoihin. Trumpin mukaan Ukrainan tekemät iskut ovat ongelma, koska ne aiheuttavat dieselpulaa. Teollisuusliiton selvityksen mukaan nopeasti kasvavat puolustusmenot eivät vahvista kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa niin paljon kuin hankintojen arvon perusteella voisi olettaa. Arvion mukaan noin 75 senttiä jokaisesta hankintoihin käytetystä eurosta valuu Suomen ulkopuolelle. Myös kotimaiset kerrannaisvaikutukset jäävät vaatimattomiksi, sanoo Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto.
1: Tämä johtuu pitkälti siitä, että siitä mitä hankitaan tänne, niin ostetaan aika pitkälti valmista kansainvälistä tavaraa, koska meillä ei ole valmistuskykyä tai muuta vastaavaa, ja sitten saadaan aika huonosti niihin teollista yhteistyötä mukaan, näyttäisi ainakin tällä hetkellä siltä, ja vastaavasti sitten meidän viennissä suuret tilaukset valmistetaan pääosin tilaajamaissa, ja sinne tarjotaan myös teollista yhteistyötä siihen suuntaan.
2: Olisiko Suomi voinut toimia hankinnoissa tässä tilanteessa toisin?
1: Kysehän on tietysti siitä, että mikä on turvallisuusympäristö ja riskit. Eli jos uhka on korkea, niin silloinhan kyvykkyyden kasvattaminen nopeasti lähes keinolla millä hyvänsä on olennaisen tärkeää. Sitten jos meillä on enemmän aikaa, niin sitten voitaisiin miettiä pidemmin sitä, että voidaanko kilpailuttaa hartaammin ja voidaanko ottaa sinne mukaan sellaisia näkökulmia, jotka takaisivat enemmän lisäarvon kertymistä kotimaan.
0: Jarmo Olavi Koponen haastatteli. Yhä useampi laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen tapahtuu Pohjois-Karjalassa, kerrotaan Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Tähän on syynä muun muassa Kaakkois-Suomen alueelle rakennettu esteaita ja siihen rakennettu tekninen valvonta, jotka toimivat pelotteena laittomille rajanylittäjille. Tämän vuoden aikana itärajan tuntumassa on jäänyt kiinni 10 luvatonta rajanylittäjää. Heistä usealla on sotilastaustaa Venäjällä. Henkilöt eivät ole käyttäytyneet uhkaavasti kiinniottotilanteissa eikä heistä ole ollut välitöntä vaaraa rajaseudun asukkaille. Suojelupoliisi varoitti viime keväänä, että Ahvenanmaalle on muuttanut Ruotsista äärioikeistolaisia kotiopetuksen perässä. Ylen MOT selvitti, että kyseessä näyttää olevan väärinkäsitys.
3: Viime keväänä suojelupoliisi nosti esille, että kotiopetus voi olla riski Suomen turvallisuudelle. Erityisesti suojelupoliisi nosti esiin Ahvenanmaan.
4: Nämä äsken mainitut Ruotsista Ahvenanmaalle muuttaneet, niin siellä todellakin on aika paljon tämän tyyppistä äärioikeistolaista opetusta lapsille.
3: Näin sanoi suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius A-studiossa viime keväänä. Suojelupoliisi väittää, että Ahvenanmaalle on muuttanut äärioikeistolaisia perheitä kotiopetuksen vuoksi. Ahvenanmaan poliisin komisaario Tommi Törnroos ei vahvista tietoa.
5: Nei, jag kan inte bekräfta det. Jag kan inte heller förneka det. Men vi har inte den kunskapen.
3: Poliisin tiedossa on, että Ahvenanmaalle on muuttanut henkilöitä, joilla on kytköksiä natsiaatetta ajavan Nordisk-styrkkaliikkeeseen. Heillä ei kuitenkaan ole lapsia kotiopetuksessa. Suojelupoliisin mukaan sen varoituksen taustalla on ruotsalaisen antirasistisen exposäätiön raportti. Expo täsmensi Svenska Ylelle, että kyse on vain riskistä. Ahvenanmaalla Supon varoituksen koetaan leimanneen kotiopetusta antavia perheitä. Näin sanoi Eva Ekström Andersen, joka vastaa kotiopetuksen valvonnasta Ahvenanmaalla.
6: Jag vet ju hur illa det uttalande gjorde familjerna och barnen.
3: Tiedän kyllä, miten pahalta se lausunto tuntui perheistä ja lapsista, kun väitetään asioita, joita ei tunnisteta.
6: Se blir ännu värre.
3: Supo ei halunnut kommentoida MOT:n selvittämiä tietoja.
0: Toimittaja oli Jessica Stoltzman. Huomenna sää on selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Lapissa saattaa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on 5 ja 14 asteen välillä. Illalla ja yöllä länsituuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta tuuli heikkenee. Ainoastaan Pohjois-Lapissa tuuli voimistuu. Myös merialueilla on voimassa varoituksia kovasta länsituulesta.

ihanaa tiistai-iltaa. Yleks ilta on startannut ja täällä studiossa Peuran Lotta tuuraamassa Linnea vielä tän päivän, kun Linne sitten taaskin tuureille tuolla iltapäivän puolella. Mä olen selvinnyt paikalle, vaikkakin töihin tullessa niin tuntui, että oli niin kova tuuli, että kun mä pyöräilin, niin musta tuntui, että vaikka mä menin ykkösvaihteella, niin se tuuli vaan melkein niin kuin työntää mua taaksepäin. Ja mä olin aivan silleen, tiedätkö, jupisin hiljaa päässäni kaikki maailman kirosanat ja voimasanat. Ja ajattelin jotenkin, että se voisi auttaa siihen tilanteeseen, mutta no, ei se auttanut. Mutta kuitenkin nyt onneksi olen tänne selvinnyt ja parempi fiilis. Ja toivottavasti sullakin on hyvä fiilis ja on ollut myötätuulista päivää. Mutta ainakaan mulla ei ole mennyt yhtä kehnosti kuin eräällä toisella liikenteen käyttäjällä, joka tunaroi ja sai mut kyllä, mulla kyllä melkoiset myötätunnot.

Lone Onlinelta Motion soi Yleäks illassa, kun kello on vähän yli 10. Otanpas uudestaan. Kello on vähän yli 5:10. Ja Peuran Lotta täällä studiossa koittaa pysyä sanoissaan perässä, koska nyt se tuntuu näköjään hieman haastavalta. Mutta niin oli haastavaa mulla aamukin, kun koitin pyöräillä töihin ja vasta tuuli oli niin järkyttävä, kun vaan olla ja saattaa. Aurinko kyllä oli ihana ja muuten oli jotenkin, näytti täydelliseltä, mutta tuntui ihan hirveältä. Mutta ei varmasti niin hirveältä kuin ruokarobotilta. Tai että eihän heillä siis ole tunteita, mutta mä jotenkin kovasti heitä koitan aina inhimillistää. Näin siis tällaisen kolarin, missä ruokarobotti meni kivasti, körötteli siinä päivän paisteessa mun edessä. Sitten se päätti vähän hiljentää, kääntää pyöränsä ja ajoi siis ihan täysiä tolppaan. Ja minun, että ympärillä olevien ihmisten ensireaktio oli siihen, että kaikki katsoi sitä vähän silleen säälien, silleen oo, voi ei, ihan niin kuin joku koiran pentu olisi tippunut sohvalta tai jotain vastaavaa. Ja se, mikä musta tässä oli hassuinta, mulle tuli sellainen fiilis. Tiedätkö sen tunteen, kun sä vaikka kaadut pyörällä, et silleen kovin pahasti, mutta vähän rönäät, ja sun eka ajatus on se, että ei kai kukaan nähnyt. Niin kun mä näin tämän ruokarobotin pannuttavan suoraan kohti sitä tolppaa, niin mulle tuli vaan semmoinen, oi kauhees. Että mä koitin vähän olla jopa ajatuksissani silleen, että mä en huomannut, kun mulle tuli semmoinen olo, että alkaako sitä hävettää sitä robottia. Vaikka totta kai se on robotti, sillä ei ole tunteita. Mutta tämä on musta vaan niin onnistunut tuote siinä mielessä, että sehän on tämän koko ruokarobotin pointti. Sen tarkoitus on näyttää niin söpöltä, että kukaan ei halua sille mitään pahaa. Jos se on jumissa jossakin kuravellissa, niin ihmiset haluaa auttaa niitä. Niitä ei heitetä samalla tavalla mereen kuin jotain sähköpotkulautoja, koska ne on pahiksia. Ne ei ole söpönnäköisiä näköjä yhtään, koska niitähän pistetään nippuun ihan miten sattuu, ainakin niillä kulmilla, millä minä liikun. Sinne ei kannata sähköpotkulautojen tulla. Niin mietinpähän vaan sitä, että ehkä nämä potkulaudatkin tarvitsisi jotain tämmöistä söpöys faceliftiä niin sanotusti, niin ehkä nekin välttäisi sitä ilkivaltaa. En mä tiedä. Onko sun mielestä, jos sä näet ruokarobotin kadulla, niin tuleeko sullekin heti ensimmäisenä semmoinen, aa, hän on niin ahkera ja söpö, vai semmoinen, ärsyttää, kun nämäkin täällä vaan törmäilee tolppiin. Koska mua ei haitanut yhtään, että mä melkein ajoin sen perään sen takia. Mulle vaan tuli semmoinen, että voi pieni, sinä teet vain työsi. En mä tiedä, ehkä sillä ei ollut kaikki hyvin. Ehkä se tarkoituksella jo siihen tolppaan. En mä tiedä. Tantu Holisilta Poster Boy. Hei, kerro mulle WhatsAppiin, sympätsäkin ruokarobotteja.

Tuhollisilta Poster Boy soi yleäksi illassa kello vartin yli 5. Peuran Lotta täällä kanssasi tonne kello 8 asti. Ihanaa, että olet kuulolla. Todistin pientä kolarointia tässä töihin tullessa, kun ruokarobotti otti ja päätti ajaa päin tolppaa niin, että jysähti ja aiheutti ympärillään sellaisen empaattisen aallon, että kaikki ihmiset, ketä siinä oli, niin katsoi sitä hymyilleen ja oli ihan silleen, voi, tai ei kukaan siis noin sanonut, mutta niiden silmissä näkyi se, että he oli todella, todella empaattisia tätä robottia kohtaan. Ja mä aloin miettiä sitä, että tavallaan tosi inhimillistä, että mikä siinä robotissa on, miksi se onkaan niin söpö? Totta kai se on suunniteltu niin söpöksi sen takia, että me ei niitä sitten ajattaisi autolla niiden päältä tai potkittaisi niitä tai mitään. Ja se on toiminut, koska tässä ainakin kun yritin kaivella näihin ruokarobotteihin kohdistua ilkivalta, niin ei sitä nyt hirveästi ole, jos vertaa vaikka joitakin näitä sähköpotkulautoja. Tuntuu, että ne on kansan suurin vihollinen tällä hetkellä, koska niitähän muljutetaan ihan miten sattuu. Ne on tuolla merenpohjissa ja solmussa, ties missä, katoksissa kovia kokeneina. Ja sitten mietin, että ehkä ne kaipaisivat myös sitten tällaista söpöys lisää itsensä, niin ne eivät saisi niin kovaa runtua. Ellu laittaa viestiä WhatsAppissa, että hetkinen, tämä on nyt joku laulu. Täällä lukee Alba Robotti, arjen sankari pimeässä. Eiku, tämä on joku video. Anteeksi, no mä en nyt tämä video voi tässä radioformaatissa. No niin, aivot toimii taas todella hyvin. Ja kirjoittaa, että tämä laulu kuvaa ruokarobottia täydellisesti. Vitsit, pitää kyllä toisit käydä tsekkaamassa, koska minä ja ilmeisesti moni muukin pitää näitä pieniä raatajia arjen sankareina. Koska saanakin tänne viestiä laittaa, että liikutun joka kerta, kun näen Alepa-robotin menevän vesisateen.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Tame Impalalta Losers soi Yle X illassa, kun kello tulee ihan just 5:30. Ja Peuran Lotta täällä tuurailemassa linnea tonne kello 8 asti. Oletko sä viinien ja juuston ystävä? Koska nyt, jos olet, niin tämän kulinaristisen kaksikon rinnalle on tullut myös uusi kulinaristinen hittituote, koska mä näin Maikkarilla tällaisen uutisen, että aika yllättävä ruoka-aine on nytten nousemassa tähän hittiasemaan. Ja mä oon melko varma, että lähes jokaisella on tämä tuote myös monesti kauppalistallaan, eli kyseessä on nyt äärimmäisen normaali ja yleinen ruoka-aine. Ja mikä se onkaan? Kyseessä on tietenkin voi. Ja tämän uutisen mukaan Pariisiin on jopa avattu tämmöinen pelkkää voita myyvä liike, jonne ihmiset nyt sitten jonottaa, että ne pääsis maistelemaan ja ostamaan tämmöisiä erilaisia voita. Ja tietenkään ei ole nyt kyseessä mikä ihan perus marketti voi paketti, vaan tuolta voi saada sellaisia eri tavoilla maustettuja voilajikkeita, joissa on esimerkiksi merilevän makua tai villivalkosipulia, salottisipulia, vaniljaa, vadelmaa, mansikkaa ja jopa suklaata. Ja tämä on, sanotaanko näin, että kun mä tähän uutiseen törmäsin, niin kyllä mulla nyt ensimmäisenä tuli semmoinen, tuo on se sana ja tunne, mikä mulle iskee heti kurkkuun, kun mä mietin, että joo, mä tykkään kyllä niin kuin voista. Hyvä voi on aina hyvä voi, mutta se, että mä maistelisin voita sillä tavalla, kun mä maistelisin vaikka jotain juustoja tai viinejä, niin sai mulla vähän erikoisen tunteen. Just semmoinen voin tunne kitalaessa, mikä ei nyt välttämättä oo mun lemppareen asia. Mutta en mä tiedä, mitäs mieltä sä olisit tästä? Lähtisitkö voin maisteluun, jos siihen tulisi tilanne? Laita mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Oisit sä innoissasi tästä asiasta?
1: Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Koska vaikka voisia asioita paljon rakastaa, niin ehkä rajansa kullakin. Tää on Myrtsiltä uusi viimeinen asia.

Schurzilta. Soi Yleks illassa. Kello on 25:06 ja Peuran Lottostudiossa tuurailee Linnea vielä tämän päivän. Tuossa törmäsin Maikkarin uutiseen, että Voista on noussut tämmöinen hit. Tuote. Ja sitä nyt ihan sitten on tämmöisiä voin maistajaisia, missä voit sitten maistella erilaisia voilajikkeita. Vähän niin kuin sä maistelisit juustoja tai viinejä. Ja Pariisissa on sitten ihan tämmöinen kauppa, mikä myy pelkästään näitä hienoja fänsejä voita, minne ihmiset sitten ihan jonottaa. Jonottaa sitten, että ne pääsee tähän makumatkan äärelle. Ja vissiin ne jonot on ollut niin pitkä, että siinä on jopa laitettu siis penkki sinne tämän kaupan edustalle, että ihmiset voi siinä odotellessaan sitten istuskella. Ja kyllä mä niin kuin sanon, että ajatus siitä, että mä snäkkäisin pelkkää voita, on vähän vastenmielinen, koska no, leipä hyvällä voilla on tosi jees. Mutta jos olisi leivällä maustettu voi, niin se vähän ällöttää myö. Sama asia, jos on voi popcornit, ne on tosi jees. Mutta sitten jos olisi popcorni niin voi, niin se taaskin ällöttää mua. Joten ehkä tämä asia on niin, että mun mielestä voi on hyvä renki, mutta huono isäntä. Jos saa haastaa, jos on eri mieltä, mutta mä en tähän ehkä lähtisi, vaikka monien asioiden ystävä on. Mutta ei voi mitään.

Tämän päivän 9 päivän biisin on Rosien 7.9. julkaistu biisi New Trick. Ja kappaleen musavideo on kerännyt yli 50 miljoonaa katselukertaa 2 viikossa. Eli se on kyllä, tätä on odotettu. Lukemathan sen myös sitten kertoo. Ja tämä New Trick on Rosien ensimmäinen oma soolojulkaisu sitten joulukuun 2024 julkaistun Rosie-albumin. Ja ennen tätä hän on ollut mukana Alex Warrenin kappaleella On My Mind, joka on julkaistu 27.6. Ja Rosie hän on tuttu tekijä Blackpink-yhtyeestä. Nyt vaikka tekee soolomusaa, niin on silti edelleen myös Blackpinkin jäsenenä. Ja yhtyeen Jump-biisi on esimerkiksi julkaistu heinäkuussa 2025 ja se on kerrottu striimanneen lähes 690 miljoonaa kertaa. Se on todella, todella kova määrä ja se kyllä myös kertoo siitä, miten tämä biisikin on saanut melkoisen hyvän vastaanoton. Miten sulle kuuluu Rosie New Trick-kappale? Sä voit kertoa mulle WhatsAppiin numeroon 044 421 6888. Miten tämä sulle maistuu?

0: Postin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
1: Tän päivän vartivaltauksen teemana on vaikutuksen tekobiisit. Eli sellainen kappale, että jos sä oot vaikka jossain juhlissa ja sit sanotaan, että hei, laita joku biisi soimaan. Niin mikä on se biisi, minkä sä laitat? Ja sä ehkä haluat tehdä vähän vaikutuksen sun ympärillä olevia ihmisiä olla sieltä, että hei, mä kuuntelen muuten tällaista musaa. Niin mikä se biisi on? Koska itse koen tällaisen tilanteen monesti erittäin haastavana, jos on jossakin juhlissa, illanistujaisissa. Ja sitten tulee se, että hei Lotta, voit sä laittaa jonkun biisin? Ja sit mä oon silleen, joo, voin. Ja sitten alkaa miettiä, että minkä biisin mä laitan. Ihan niin kuin se biisivalinta kertoisi susta ihmisenä enemmän kuin se, mitä sä oikeasti oot. Mutta silti mä veikkaan, että mä en ole ainut, joka tuskailee monesti näiden asioiden edessä. Joten mä haluaisin kuulla, mikä on se biisi, minkä sä laittasit soimaan. Sä voit laittaa sun biisitoiveen WhatsApp-numeroon 044-421-6888 ja pistä sinne perustelut, että minkä takia tää on se kappale, millä sä aiot tehdä vaikutuksen ja miksi just tää biisi. Ja millaisen vaikutuksen sä aiot tehdä sillä? Hyvät perustelut on aina kiva saada tänne viestin muodossa, joten pistä tulemaan sun vaikutuksen tekobiisi, niin tossa kuuden jälkeen lähdetään vartin valtauksessa katsomaan, että no millaisia vaikutuksia täällä sitten tehdäänkään.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

enää soi Yleks illassa, kun kello on 17.52 ja kohti vartin valtausta ollaan menossa. Ja teemana tosiaan vaikutuksentekobiisit, eli mä haluaisin tietää, että mikä on se biisi, minkä sä päräytät soimaan, kun sä oot jossain illan istujaisissa tai kotibileissä ja sit sanotaan, että hei, laitapa joku kappale soimaan. Niin mikä se kappale on? Kerro mulle WhatsAppiin numero 0444216888, minkä biisin sä laittaisit ja miksi sä laittaisit juuri sen biisin?

0: Yle Uutiset toimittaa Suvi Vesalainen. Ranskassa mielenosoitukset koulujen ongelmista ovat laajenneet maanlaajuisiksi protesteiksi. Mielenosoittajat vaativat hallitusta puuttumaan opettajapulaan ja parantamaan opiskeluoloja. Mielenosoitukset ovat muuttuneet osin väkivaltaisiksi ja poliisi on pidättänyt yli 6000 ihmistä. Maan pääministeri Sébastien Lecornu sanoi, ettei väkivallan hyväksymiselle ole tilaa. Bulgarian viranomaiset etsivät pelastusoperaatiossa maan rannikon lähellä drooni-iskun vuoksi uponneen aluksen miehistöä. Droonit osuivat tänään kahteen alukseen Mustalla merellä. Toinen aluksista syttyi tuleen, mutta ei uponnut. Aluksen miehistö on pelastettu. Molemmat alukset ovat turkkilaisomisteisia. Bulgarian pääministeri tuomitsi jyrkästi iskut, jotka tapahtuivat Bulgarian talousvyöhykkeellä. Googlen on keskeytettävä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten valmistelu. Lupa- ja valvontavirasto on antanut Googlen tytäryhtiölle Tuike Finland Oy:lle kehotuksen keskeyttää palvelinkeskushankkeen ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. Kehotus on voimassa siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatu loppuun. Lähes koko Suomen läpipyyhkäisseestä syysmyräkästä on selvitty toistaiseksi ilman vakavia vahinkoja. Ilmatieteen laitos varoitti voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta suuressa osassa maata Lappia lukuun ottamatta. Tuulivahingoista varoiteltiin etenkin maan länsiosassa. Päivän kovimmat puuskat koettiin puolilta päivin ja alkuiltapäivästä. Vaarallisen kovan tuulen odotetaan hellittävän iltaan mennessä.
1: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
2: Ja kello on lyönyt 6:02, joka tarkoittaa, että tämän päivän Vartin valtaus on valmis starttaamaan. Ja tänään tosiaan Vartin valtauksessa teemana vaikutuksen tekobiisit. Eli se biisi, jonka sä laittisit soimaan kotibileissä tai illanistujaisissa tai missä vaan semmoisessa tilanteessa, missä kun sanoit, hei, sun pitää nyt pistää joku biisi soimaan, niin mikä se olisi se biisi, minkä sä sitten laittaisit? Yrität ehkä tehdä jonkinlaisen vaikutuksen kanssa olijoihin tai jotain tällaista. Ja biisejähän tänne on tullut. Me päästään starttaan Liinun vaikutuksen tekobiisillä. Liinu pistäisi soimaan kotipileissä Tuvelulta Disco Tits-biisin. Liinu kertoo, että tästä tulee aina bossiolo. Ja mikä onkaan parempaa kuin olla ihan muina bosseina sitten kotibileissä? Ei mikään.

Tuvelulta Disco Tits soi Yle X illan vartin valtauksessa, missä etsitään vaikutuksentekobiisejä. Ja tää oli Liinun kappale, jonka Liinu laittaisi soimaan, kun hän tulee kotibileisiä pyydetään laittamaan joku kappale soimaan. Ja hän kirjoitti, että tästä tulee aina bossiolo ja kyllähän tästä kyllä tulee. Päästään jatkamaan Nikun toivebiisillä. Niku toivoo In This Momentilta Black Wedding-kappaletta. Hän kirjoittaa, että olisi hieno kuulla kerrankin. Tätä musiikkia mielellään esittelee muillekin. Huikea, vahva naissolisti, ai että. Ja meiltä täältä nyt tässä Black Weddingistä löytyy tämmöinen editsiversio, niin tässä on sitten tämmöinen versio tuosta biisistä, mutta tälläkin voi esitellä erittäin hyvin itseään.

0: Tura Kiiteriltä Tuesday soi Yle X illan vartin valtauksessa. Tämä oli Inkan toive ja hei, olipa sattumaa, tai sattumaa ja sattumaa, mutta tiistai on tänään niin aika sopiva tähän päivään. Myös siinäkin mielessä Inka kirjoittaa, että autojen bassot jytisemään tästä samalla. Ja tää on kyllä kova biisi, hyvät bassot pauhaa ja hyvillä bassoilla kyllä saa aikamoisen vaikutuksen aikaan. Meillä on vielä yhdelle biisille tilaa ja täällä on Iidan toive. Iida toivoo Lyytiltä biisiä Nousussa taas. Iida kirjoittaa, että on se tyyppi, joka pistää aina pieniä kotimaisia artisteja soimaan. Tosin ei Lyyti enää niin pieni nimi ole. Ja tää on ihanaa, Iida, että sä pidät huolen siitä, että kotibileissä soi myös kotimainen indie-musiikki. Olet siinä mielessä melkoinen hyvän tekijä. Siksipä tähän me sitten päätetään tämän päivän vartin valtaus.
1: Yle X. Yle X-ilta.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Kuka hitto sen päättää, Lauri Haavilta soi Yle X illassa, kun kello lähentelee kohta 6:30. Ja Peuran Lotta täällä sun kanssa tuonne 8:00 asti tuurailemassa linnee tämän päivän. Mun kaveri oli mulle viikonloppuna, että hei, alappa kiinnittämään huomiota seuraavaan asiaan. Eli aina kun sä näet maassa, tai kun sä näet maassa semmoisen hammastikku jutun. Ei siis mitään semmoista puista hammastikkoa, vaan semmoinen, mikä se on, hammaslankain. Niin katoppa, koska nyt kun sä alat kiinnittää asian huomioon, niin sä näet niitä kaikkialla. Ja mä olin silloin, että okei, selvä homma, outo juttu, mutta joo, alan kiinnittää huomioon. Ja mä olen nähnyt sen jälkeen aivan joka paikassa maassa niitä hammaslankaimia. Siis ihan kadulla, ojissa, käytävillä, metsäpoluilla aina tulee hammaslankain vastaan. Ja ensinnäkin kysymys numero 1 on se, että minkä takia niitä heitetään maahan. Ja kysymys numero 2 on se, että onko jotenkin eksponentiaalisesti hampaitten lankaus nyt jotenkin tosi in ja trendikästä. Koska en mä aiemmin kiinnittänyt huomioon, että niitä on kaikkialla. Totta kai mä niin kuin itsekin käytän tätä kyseistä tuotetta ja sillä saa kätevästi langattua hampaat. Mutta mitä ne tekee kaduilla, eikä vaikka ihmisten WC:iden roskiksessa. Ja tämä asia siis piinaa mua. Ja mä en tiedä, missä tämä mun ystävä oli repinyt tämän asian, että hän oli silleen, että hei, katsopas näitä ja kiinnitä huomioon. Oliko joku kenties hänelle ollut silleen? Onko tämä joku tämmöinen uusi salaliittoteoria, hammaslankaiten teoria? Mutta ensinnäkin, mua ärsyttää se, että ne on siellä maassa, koska eihän se siis, se on muovia, se ei maadu. Tai vaikka maatuisikin, ei se silti sinne kuulu. Mutta tämä hämmentää mua tosi paljon. Törmäätkö sä tähän samaan ilmiöön? Näet sä joka puolella hammaslankaimia maassa? Mitä ne siellä tekee? Mulle tulee tsekava olo tästä mun omasta höpinästä. Mutta pitäisi alkaa melkein tehdä joku semmoinen, tiedättekö, se keltainen autosysteemi. Että aina kun sä näet keltaisen auton, niin sun pitää lyödä sun kaveria. Tai ei nyt mitenkään lyödä, ainakaan hirveän kovalla. Mutta tälle niin kuin läpätään olla keltainen auto. Niin pitäisikö tämä niin kuin tuoda myös niihin hammaslankaimiin, kun niitä nyt kerran on koko ajan. Mä koko ajan spottaan niitä. Mun tekisi mieli koko ajan olla sille, hei, tuossa semmoinen taas on. Niin pitäisikö aloittaa semmoinen uusi hammaslankain juttu. Että kun sä näet maassa hammaslankaimen, niin sit sä voit leimauttaa sun kaveria olla sille hammaslankain. Ken tietää, onko tämä keltainen autojuttukin lähtenyt siitä, että joku on vaan ollut joskus silleen, että oot sä huomannut, että joka paikassa on nykyään keltaisia autoja. Ja sit se on vain jostain sitä päättänyt, että hei, tehdään tästä tämmöinen juttu, että mä lyön sua, kun mä näen keltaisen auton. Ei mennä tähän, ei tehdä tästä hammaslankaimesta samaa, mutta ihmetyttää erittäin kovasti. Oot sä huomannut vastaavan ilmiön vai elänkö mä nyt vaan jossakin hammaslankain kuplassa? Tää on joku hammaslankainten salainen markkinointikikka levitellä niitä sinne maahan. Chappell Roanilta Good Luck Babe soi Yle X illassa. Kerro mulle, piinaaks nää hammaslankaimet suokin kadulla vai onks mä vaan jotenkin sekasin?

Good Luck Babe soi Yle X illassa. Kello tulee kohta 25:07 ja Peuran Lotta kanssa sitä täällä 8:00 asti. Tein havainnon tuossa viikonloppuna, kun ystäväni kehoitti kiinnittämään huomiota, että hammas niitä lankaimia, semmosia hammaslankaimia, niiksi niitä sanotaan, niin niitä löytyy joka paikasta. Siis joo, kauppojen hyllystä, mutta myös kaduilta. Ja ihmettelin sitä, että miksi ihmeessä ensinnäkin, onko hampaiden lankaus nyt jotenkin niin trendikästä, että kaikki tekee sitä koko ajan kadulla liikkuessa ja heittää ne sitten maahan, vai mikä tämä homma on? Saanalta tulee viestiä Yle X studioon, että meidän taloyhtiön parkkipaikalla ainakin on joku naapuri ilmeisesti autolleen mennessä jynssää hammasvälinsä. Mutta tämä, että minkä takia se päätyy aina maahan? Siis noille pitäisi varmaan kehitellä myös semmoinen joku tämmöinen stökiksen kaltainen systeemi sitten. Koska siis itsehän näin yksi päivä olin keilahallissa, niin siellä oli laitettu siis nikotiinipusseille semmoinen tuhkakuppi. Että siihen on nyt menty. Niin nyt ehdottaisin, että kerran nikotiinipusseille on oma tuhkakuppinsa, niin pitääkö kohta näille hammaslankaimille olla myös semmoinen. Nämä saa mut aivan jotenkin raivon partaalle, mutta se on jännä. Ehkä tämä mun ystävä nyt teki mulle karhun palveluksen siinä mielessä, että hän sanoi mulle tästä, koska nyt mä kiinnitän siihen huomioon. Ja se on erikoista, koska enhän mä niin kuin aiemmin olisi noteerannut asiaa mitenkään. Että miten meidän aivot toimiikaan sillä tavalla, että jos me ollaan silleen hammaslankain, sit sä näet se joka paikassa. Vähän niin kuin jos sä ostat vaikka uudet kengät ja oot sille, ai että nyt on hienot kengät. Niin sit yhtäkkiä sä huomaat, että joka ikisellä vastaan tulijalla on melkein ne samat kengät. Koska sit sun aivot on silleen, tuolla on ja tuolla on ja tuolla on. Ja sit sä oot silleen, mistä lähtien kaikilla on ollut nämä samat? No, siis aina, koska, että ei se niin kuin, no joo, kyllä sä saat kiinni. Mutta tää on vaan jännää. Hammaslankaimet roskiin, soitaan niin.

0: Adilta Virta soi YleX illassa. Kello on 7:20 ja Peuran Lotta täällä sun kaa kello 8 asti. Hammaslankaimet on piinannut mua maassa. Mä oon nähnyt niitä joka paikassa sen jälkeen, kun mun ystävä sanoi, että hei, kiinnitäpä tähän huomioon. Ja Lumi laittaakin viestiä, että en ole ikinä nähnyt hammaslankaita maassa, mutta todennäköisesti huomenna näen, kun sanoit. Ja siis anteeksi nyt kaikille jo etukäteen. Jos sä et ole aiemmin tähän kiinnittänyt huomioon, niin huomenna näitä alkaa putkahella sun elämään, halusit tai et.
1: YleX ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Nyt kuumalta tuun vielä himaan. Kohta on taas aika kysyä YleX illassa. Onks joku asia normaalia?

0: Modern Stylesilta Birds soi YleX illassa, kello on varttia vaille 7 ja Peuran Lotta sun kans vielä tonne 8 asti. Ja niin kuin YleX illassa on yleensä tapana ottaa erinäisistä erikoisista asioista selvää, niin mä aion nyt käyttää tää tilaisuutta hyväksi ja selvittää, onko mä ainut, kelle käy näin. Eli kysyä toisin sanoen, että onko normaalia. Mulla menee silmämunat huuruun, kun mä oon saunassa ja heitetään löylyä. Ja mä oon yrittänyt kysyä kanssa saunojiltani ja ystäviltäni, että hei, onko teille koskaan käynyt näin? Ja mä oon noin 100% saanut vastaan vaan sellaista ihmettelyä ja naurantaa ja silleen, että mitä sä selität? En ymmärrä yhtään. Ja okei, kyllähän tämä niinku siis kuulostaa erittäin oudolta. Ja mä pidän täysin mahdollisena, että se ei välttämättä tarkoita, että mun silmämunat menee huuruun, mutta siltä se ainakin tuntuu ja näyttää, että hetken mä oon semmosessa sumussa ja sit kun mä laitan silmät kiinni, niin ne on vähän niinku pyyhkiät, mitkä sitten sen huurteen siitä silmämunan päältä ottaa pois. Ja kun miettii, että kun sä heidät löylyä kuumalle kiukalle, tulee vesihöyryä, niin eikö se ole täysin loogista, että se sitten jotenkin tiivistyy siihen huuruksi sun silmämunan päälle? Mutta eipä ole tästä kellään muulla ollut kokemusta, keittenkään on koittanut puhua. Ja nyt onnekseni huomaan, tänne tulee viestiä, on normaalia laittaa Vilma Käpsillä kirjoitettuna tiihän 100% mistä puhut. Ja mahtavaa, mahtavaa. Siis Vilma, sä tiedätkö, mitä yksin mä oon ollut tämän asian kanssa ja tavallaan mä tiedän, että tämä kuulostaa tyhmältä ja sitten on vähän semmoinen, joo, mutta kun mulla ihan oikeasti menee ne silmämunat huuruun. Onkohan meillä kohtalon tovereita? Kerro WhatsAppiin numeroon 0444216888. Meneekö sullakin silmämunat huuruun saunassa, kun heitetään löylyä? Vai ollaanko minä ja Vilma nyt jotenkin täysin poikkeavia tapauksia? Vai onko meitä isompi jengi? Koska mulla menee siis ihan joka kerta. Kerro, onks tää normaalia?
1: YleX ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Ella sieltä Sara Beltä nyt uskomaton. Kerro mulle, meneekö silmämunat huuruun? Tää pitää selvittää.

Elasselta ja Sara Beltä Uskomaton soi yleks illassa kello 6:50. Ja selvityksessä on, että onko normaalia, että silmämunat menevät huuruun, kun löylyä heitetään saunassa. Ja mä olen ollut tämän asian kanssa yksin siinä mielessä, että mä olen monesti koittanut kysellä mun ystäviltä, että meneekö heilläkin silmämunat huuruun tässä tilanteessa. Ja mä oon saanut osakseni pelkästään naureksintaa ja sellaista, no ei tietenkään. Että täällä ehkä niinku ilmassa on sitä höyryä, että sen takia sä et vaan näe, mutta ei sun silmämunat voi mennä huuruun. Mutta selitä sitten se, että kun mä laitan näin silmät kiinni ja avaan ne, niin miksi se sitten puhdistuu? Jotain siinä silmämunan päällä on. Ja mä sain todella, todella paljon kohtalon tovereita, mikä on aivan ihanaa, koska tämä nyt todistaa sen, että minä en ole hullu ja tässä niin kuin silmämunat voivat mennä selvästikin huuruun. Tuuli laittaa, että kyllä, aina silmämunat huurussa. Mulle on vaan naurettu, kun on kysynyt kaverilta, käykö heillekin näin. Tämä, juuri tämä. Pete komppaa, hoi, sama homma. Saunassa yhtäkkiä tuntuu siltä, että silmät menis huuruun. Mitä se on? Ja mä olen koittanut tätä itsekin selvittää, että mikä tämä on. Ja aina jos mä vaikka googlaan, että silmämunat huurussa saunassa tai jotain vastaavaa. Miten ihminen voi googlettaa tätä asiaa? Niin mä löydän käytännössä vaan jotain nettifoorumeita, missä ihmiset sitten kyselee tätä ja sitten heille vaan nauretaan. Mutta mitään tieteellistä selitystä minä en ole tähän löytänyt, mikä on todella, todella erikoista. Sanna laittaa, että todellakin menee silmämunat huuruun. Kiva, kun en ole ainut pöljänä pitänyt itteeni. Siis tämä selvitys näköjään on ollut monelle tarpeen. Me monet silmämunamme huuruun saavat ihmiset ollaan jouduttu ihan turhaan kärsimään oudoksuntaa. Olemme saaneet osaksemme aivan turhaa naureskelua, vaikka oikeasti tämä on oikea asia, eikä mikään vitsi. Joten jos sinä siellä jossain olet saunassa ja silmämunasi menevät huuruun, niin se on täysin normaalia. Ilohuuto sille. Ja naurajat, hävetkööt. Tulipa jotenkin ihanan yhteisöllinen olo tästä. Kannatti kysyä. Tantre Tressa tai Justerilta. Ihanaa tiistai-iltaa.

0: jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Ranskassa opiskelijoiden suurmielenosoitukset ovat jatkuneet useamman päivän ajan. Kaduilla mieltä on osoittanut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Opiskelijat vaativat nykyistä parempia oloja lukioihin. Mielenosoitukset ovat muuttuneet osin väkivaltaisiksi. Poliisi on pidättänyt yli 6000 ihmistä. Ranskan toimittaja Miina Väisänen kysyi opiskelijoilta, mikä lopettaisi mielenosoitukset.
1: Jututin tuossa nuoria lukiolaisia tämän marssin yhteydessä ja kysyin heiltä juuri tätä kysymystä. Ja vastaus oli, että tämä ei lopu ennen kuin rahaa tulee pöytään koulutukseen. Ja nämä olivat yksityisen lukion oppilaita, mutta he haluavat hallitukselta lisää resursseja huono-osaisempien koulujen tai kouluihin, lähiöihin ja syrjäseudulle, jossa resursseja on vähemmän.
0: Yhä useampi laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen tapahtuu Pohjois-Karjalassa, kerrotaan Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Tähän on syynä muun muassa Kaakkois-Suomen alueella rakennettu esteaita ja siihen rakennettu tekninen valvonta, jotka toimivat pelotteena laittomille rajanylittäjille. Tämän vuoden aikana itärajan tuntumassa on jäänyt kiinni 10 luvatonta rajanylittäjää. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen myös maan itä- ja pohjoisosassa. Yön alin lämpötila on -1–+10 astetta. Varoitukset. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Lapissa lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

Aksel Kalalta ja Gettu Masalta koodit päällä. Soi yleäksi illassa, kello on 6:55 ja Peuran Lotta täällä sun kans vielä tonne 8:00 asti. Kansan tehon aika on nyt. Uuden musiikin X:ssähän valitaan joka maanantai kello 12 mennessä kansan teho biisi, eli yleisö pääsee vaikuttamaan, että mikäs biisi kolme kovasta kotimaisesta uutukaisesta sitten pistetään tehosoittoon. Ja Sony on eilen esitellyt sitten kolme tuorukaista, joista yleisö on sitten päässyt äänestämään oman lempparinsa. Ja tämä voittajabiisi soi tosiaan viikon jokaisessa Uuden musiikin X:ssä kuin sitten myös Yle X illassa. Eli tämä on UMX:n ja Yle X illan tämmöinen yhteinen kiva soittojuttu. Ja tämän viikon kansatehoksi kuulijat äänestivät sitten folkmusiikkoa Leija Lautamajan Rebekka-kappaleen. Ja musta tämä biisi on jotenkin siis todella söpö. Ja niin on myös biisin syntytarina. Nimittäin Leija Lautamaja kertoo katsoneensa YouTubesta vatsalihastreenivideoita, joissa sitten eräässä sitten tämmöinen koutsi huutaa sitten siellä, että rutista Rebekka, rutista. Ja tätä Rebekan kokemaa poltetta lähti sitten Leija tässä biisissä pohtimaan. Kiintoisaa. Eli tämän viikon kansan tehossa Leija Lautamajan Rebekka.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Patient Zero, uutta musiikkia Taylor Swiftiltä. Soi Yle X illassa, kun kello on 19.17 ja tonne tasaan asti mennään vielä minun eli Lotta Peuran seurassa. Linne on tänään vielä täällä tuurailemassa. Mä törmäsin aamulla sellaiseen, tai se somea selatessani mun yhteen kaikkien aikojen lempivideoon. Eli siis tietenkin Lady Gagan Music Television Video Music Awardsin eeppisimpään livevetoon, eli Paparazziin, jonka sitten Lady Gaga on tuolla MTV Music Video Music Awardsissa vetänyt vuonna 2009. Ja tämä on video, jonka mä olen nähnyt joskus lapsena ja ollut silleen, että wow, tämä on hienoin video, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja mä olen edelleen samaa mieltä. Mä aina palaan tähän kyseiseen videoon pitkin aikojani. Ja sitten on monesti tilanne, jossa joku vaikka kysyy, että hei, mikä on sun lempi YouTube-video, niin mä aina sanon tämän. Tai jos pitää laittaa joku, niin mä laitan aina tämän, koska tämä on mun mielestä ihan törkeen hyvä. Tämä kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, jos et tiedä, että mistä showsta puhun, koska tämä on eeppinen. Ja tämä on niin eeppinen, että tämä saa musta aikaan aina, siis niin vahvan liikuttumisen, että monesti tuon vedon loppupuolella, niin mä huomaan, että mulla siis silmät kostuu ja lähtee kyynelet palumaan. Ja kyse ei olisi, että mä tästä Lady Gagan Paparazzi-biisistä tykkäisin niin mahtavan paljon, että mä alkaisin itkeen. Totta kai se on myös hyvä biisi, mutta se on nimenomaan tää veto. Siinä on jotain sellaista, mistä mä liikutun ihan todella paljon. Mutta mä en osaa oikein perustella itselleni, että miksi mä alan aina itkeen siinä. Mikä siinä on musta niin liikuttavaa, että se saa mulla tollaisen reaktion aikaan. Joten mua kiinnostaisi tietää, että onko sulla jotain tällaista asiaa, minkä sä koet tai näet tai mitä ikinä ja sä aina liikutut siitä, mutta sä et

Suoraan sydämeen Karri Koiralta. Soi yleks illassa, kello tulee kohta 7:25. Ja suoraan sydämeen iski mulla jo vuonna 2009 Lady Gagan VMA veto, kun hän veti livenä Paparazzin, ja se on mun kaikkien aikojen lempivideo ja live-esiintyminen. Ja edelleen, kun mä näen sen videon, niin mulla siis tulee liikuttuminen. Viimeksi tänään aamulla, kun se tuli jostakin somen syövereistä yllättäen taas pitkästä aikaa vastaan, niin kyyneleet tuli silmiin. Ja mietin, että mitä? Miksi tää reaktio on tää? Totta kai mä tiedän, se on hyvä. Siinä on jotain sellaista, mikä saa kylmät väreet, mutta on se, kyllä niin kuin vähän yllätyin itsekin, että ne kyyneleet ihan siellä sitten kirposi. Ja kysyinkin sitten sulta, että onko sulla jotain yllättäviä asioita, mitkä sitten triggeröi sussa niin kuin välittömästi. Kyynelkanavat auki ja tulee iso herkistyminen, kun näet sitten jotain. Yleäksän kuulija laittaa, että ihan sama mikä eläinvauva videossa, niin silmät kostuu. Ja tuo on kyllä erittäin samaistuttavaa. Olen myös kova eläinvauva videoille. Nyyhkyttäjä. Saralta tulee viestiä, että on kerran liikuttunut ravintolassa, kun oli vaan niin pirun hyvä annos. Ai että, toi on, mä haluan syödä ton saman annoksen, mikä

mikä ikinä se olikaan, koska se on, ruoka on silloin hyvä, kun se itkettää. Ja moni asia on hyvä myös silloin, kun se itkettää, silleen niin kuin hyvällä tavalla. Nyt Olivia Rodrigolta Stupid Song. Hei, ihanaa tiistai-iltaa sulle.

0: Justin Bieberiltä ja Nicki Minajilta Beauty and the Beat soi yleksi illassa, kun kello on pyörähtänyt yli 7:30. Ja Peuran Lotta täällä sun kanssa, tuonne tasaan asti vielä yhdessä mennään. Mä kävin tänään lounaalla ennen töitä ja no kävin siinä sitten WC-tilojen puolella ja kävi sitten niinkin klassiset, että huomasin hieman liian myöhään, että siellä vessassa on paperi loppu. No onneksi mulla on yleensä aina käsilaukussa nenäliinoja mukana. Ja tälläkin kertaa nämä nenäliinat sitten mut pelasi tästä tilanteesta. Mutta tämä, että käytetään viimeinen paperi eikä raportoida sitä kenellekään, niin sen pitäisi musta olla äärimmäisen rikollista. Koska sä jätät seuraavan kävijän aika kiusalliseen pulaan tekemällä tollaisen yllätystempun. Mikä vastaava asia pitäisi sun mielestä olla rikollista? Kohta mennään nimittäin ohjelmaosioon. Oikeudessa tavataan.
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora podcast nyt Yle Areenassa.

tunne kello 8 asti. Oikeudessa tavataan. Ohjelmaosio on käynnissä ja nyt etsitään asioita, joiden pitäisi olla rikollisia, mutta ne ei ole. Eli kanava on auki kaikille pienillekin ärsyttäville toiminnoille, joille sä olisit valmis heilauttamaan häkkiä ja sanomaan, että hei, oikeudessa tavataan, että tämä juttu, tämä on rikollista. Itse kerroin tuossa tilanteesta, mikä kävi tänään, että menin lounasravintolan vessaan ja hups hei, siellähän ei ollut paperia. Ja tämä oli musta asia, joka pitäisi olla rikollista, koska jättää tälleen muut ihmiset pulaan. Että jos sä oot vika ihminen, joka käyttää viimeisen paperin, niin käy nyt sanomassa, että hei, tuolta loppu paperi. Tilannetta kompataan. Täällä tulee yleäksi kuulijalta viestiä, että tämä vessapaperikeis on oikeasti vakava rikos. Monesti sattunut tilanne on vaatinut luovia ratkaisuja. Ja luovat ratkaisut saattavat pelastaa tämän kaltaisissa tilanteissa. Onneksi luovuutta löytyy. Joona laittaa, että se, että pyöräilijät ei näytä kädellä, mihin suuntaan ovat kääntymässä risteyksessä, niin kuin itse ajaa autolla niiden perässä. Joo, kyllähän tämä siis turvallisuuden pyöräilijän, että autoilijan olisi ihan varmaan kiva tietää, mihin se pyörä sieltä aikoo sitten singahtaa, jos aikoo johonkin mennä. Onko sulla joku vastaava asia? Sä kerkeet laittaa vielä viestiä WhatsAppiin 044-421-6888. Minkä asian eteen saisit valmis menee oikeuteen?

Aslajilta Baby Gay soi Yleäks illassa kello 8:15. Ja Peuran Lotta täällä vielä tovin sun kanssa. Oikeudessa tavataan, ohjelma-osio on käynnissä. Täällä jaetaan tuomioita asioille, mitkä ei ole toistaiseksi vielä rikollisia, mutta niiden pitäisi olla. Sanna laittaa, että rikollista se, kun työpaikalla aikuiset ihmiset ei laita omia likaisia astioitaan koneeseen. Joku kiva ne sitten saa laittaa. Mitä jos tätä kivaa tyyppiä ei oliskaan? Niin, hei, astiat, likaisina pöydille jättäjät, oikeudessa tavataan. Tämä on Ibeltä Skyline. Hei, kiitos kaikille viestejä lähettäville. Kyllä niin kuin nyt tuli varmasti uusia lakiehdotuksia, mitkä voisi olla jatkossa rikollista toimintaa.

Cyrus soi Yle X illassa, kun kello lähentelee kohta 8, jolle Yle X ilta iskee itsensä pakettia. Lauteille hyppää Ella Ossin sessarit, mutta Ella ei tänään ole yksin, sillä studio on tulossa vieraaksi räppäri Valma, joten hei, jää ihmeessä linjoille. Nyt olkaa tämän Mirelta kansallisaarre. Yle

Lotta Peura ja Yle X Ilta. Fontaines DC, Marianne soi tässä. Ella Ossi on studiossa. Sä tiedät, mitä se tarkoittaa.

Ihan vaan siltä varalta, jos oli jotain sellaisia patoumia tai huonoja ihmiskohtaamisia ollut tässä päivässä, niin tälleen iltaa kohden niitä voi jo tälleen musiikin keinoin alkaa purkamaan. Sä kuuntelet Yle X-sessareita, mun nimi on Ella Ossi, voit kutsua mua bossiksi tai vaikka Suomen number one bämäksi, mitä mun paidassa tänään lukee. Kiitos vaan, sekin huomattiin heti tuolla Yle X:n chatissa, Yle Areenan chatissa. Bämskit on paikalla ja bämskiä kuunnellaan tänään tietenkin sessareissa Korelani ja Saran yhteisbiisiä. Ja paljon muutakin hyvää musiikkia tulossa. Me saadaan myös vieras studioon, nimittäin just uuden albumin julkaissut Valma tulee mun seurakseni tänne. Hän on julkaissut albumin nimeltä Paha mieli-albumi. Voidaan puhua muun muassa siitä, että toimiiko se niin kuin musiikin teko terapiana, jos on paha mieli. Ja ylipäätään, onko meillä musiikissa oikein tilaa pahalle mielelle vai pitääkö kaikki olla vaan tosi tosi siistiä ja leijaa ja mahtavaa? Kaikkea tätä muun muassa tulossa. Mä oon mestoilla aina 10:00 asti. Kiva, että oot siellä. Ja yksi hieno biisiuutuus viime perjantailta on tietenkin Keijoa. Onko yhtään lähetystä, jossa Keiju ei olisi soinut sessareissa? No on joitain, mutta harvemmassa ne on, koska tämän artistin julkaisutahti on ollut ihan todella kova ja biisit on ollut kovia. Ja jos joku ei tiedä, niin Keijuhan ei ole pelkästään räppäri, vaan hän on tosi monipuolinen artisti, joka ei halua nimenomaan rajoittua mihinkään genreen, vaan onkin puhunut siitä, että hänen jokainen julkaisu voisi olla ikään kuin fanbase reset. Eli hän voisi aina mielellään tehdä jotain täysin erilaista kuin on ennen tehnyt. Eli jos sulle on tuttu semmoinen Ten Keiju ja Killing Season Keiju, mutta ei välttämättä se Ounasjoki EP Keiju, niin tämä seuraava biisi esittelee hänestä sulle uutta herkempää puolta. Keiju on tehnyt biisin yhteistyössä Akulouhimiehen Lapin sota-elokuvan kanssa. Hän on kirjoittanut tätä biisiä juurillaan Rovaniemellä ja Sallassa. Ja Keiju itse kertoo, että tämä biisi tuntuu hänen tähänastisista teoksista yhdeltä tärkeimmistä. Ja mun mielestä tämä on äärimmäisen kaunis ja pysäyttävä biisi, vaikka se veisi multa hengen.

Äärimmäisen hieno biisi Keijulta, vaikka se veisi multa hengen. Elokuvallista musiikkia ja se ei ole sattumaa, koska elokuvaan on toi biisi tehty Lapin sota-elokuvaan. Ja tollaisesta jonkinlaisesta niinku kaipauksesta, josta ei välttämättä tiedä, että saako se ikinä sitä niinku paluuta. Niin sellaisesta mä koen, että toi biisi kertoo ja koskettavasti sen kertookin. Chatissa kirjoitetaan, että Keijun monipuolisuus ja taidot sanottu. On ihan omaa luokkaansa. Tämä teos vetää hiljaiseksi kauneudellaan, ei pysty kuivin silmin kuunteleen. Samaa mieltä. Mun mielestä tämän julkaisun kohdalla on myös vähän tälleen musiikin ulkopuolinen, mutta kiinnostava huomio Keijusta, jonka mä tein, että tämä on jollain tapaa tullut yhteistyössä Warner Musicin kanssa, eli ison levyyhtiön kanssa. Keiju on paljon puhunut siitä, että hänelle on tärkeää olla independent artisti ja ei ainakaan niinku aiemmin vielä ole kokenut lafkalle sainaamista ajankohtaiseksi. Onkohan asia muuttumassa? Eihän se ole välttämättä asia, mikä vaikuttaa mitenkään artistin musiikkiin tai muuhun, mutta on kiinnostavaa nähdä, että tarkoittaako tämä, että Keiju ihan oikeasti on sainaamassa levyyhtiölle vai onko tämä joku jakelusopimus tai muun kaltainen yhteistyö. Ehkä me jäädään sitä seuraamaan ja joskus päästään vielä Keijulta kysymään. Yle X. Näitä

Damski. Paikalla. Täällä on yksi Damski. Missä on loput? Tänään kuunnellaan Korelonia ja sen lisäksi myös Ville Miljoonalta uusi biisi Siellä missä muut. Ja paljon muuta hyvää tulossa Yle Accessoreissa, mutta noita nyt niinku kohtapuoliin. Tää biisi on ollut mulla repeatillä. Mä rakastan tätä.

Koviksen kyyneleet Pihlajalta soi Yle X-sessareissa. Ja siis tossa on niin ihanaa tuollaista jotain nollarihenkeä. Ihan sellaista niinku pikkugeen kertosäkeltä kuulostaa toi koko biisi. Kaikessa ihanuudessa. Siis tää on kehu ennen kaikkea. Mun mielestä tossa on upea fiilis. Ja sen takia siis mä oon ollut aivan koukussa tähän Pihlajan uutuuteen, joka viime perjantaina julkaistiin. Mut toinen iso ja tärkeä uutuus, jota paljon etukäteen tiisailtiin tällaisten speed dating -videoiden muodossa, on Korelonin uusin biisi. Somessa pystyi jo tuossa ennen viime perjantaina törmäämään pikku snippetteihin tällaisesta Korelon vastaan 20 speed dating -sarjasta tai kisasta. Ja jotkut saattaa tietää, että esimerkiksi Drake on tehnyt aivan täysin samanlaisen jutun. Eli tässä Korelon on ottanut ton Drakein hyvin viraaliksi menneen videon ja halunnut itse sen tehdä. Tää video on julkaistu Bakan YouTube-kanavalle ja Baka toimii vähän niin kuin sellaisena juontajana tässä, kun Korelon speed deittailee useita bämskejä. Ja tämähän on hirveän kätevää, koska samaan aikaan Korelon julkaisi uusimman biisinsä Miss on kaikki bämskit. Ja oliko muka sattumaa, että Sara oli mukana Korelonin Blockfest-keikalla? No ei missään nimessä, koska Sara, eli kyllä tämä Bon Bon -biisistään tuttu uusi artisti, fiittaa nyt myös Korelonin uudella biisillä. Mutta mulla on vähän sellaisia jonkinlaisia epäilyksiä tai niin kuin ennustuksia tähän speed datingin voittajamimmiin liittyen. Ja niistä mä haluan puhua sun kanssa heti biisin jälkeen. Mutta tää on Korelon ja Sara. Missä on kaikki bämskit?

Missä on kaikki bämskit? No täällä on yksi ja mä tiedän, että kuulolla on tosi monta bämskiä, joten ei hätää, Korellon, kyllä niitä on. Missä on kaikki bämskit on Korellon ja Saran uusi yhteisbiisi. Mun on vaikea sanoa tota jotenkin hymyilemättä. Tuossa on hyvä vibe tuossa biisin nimessä jo pelkästään. Mutta on siis biisi, joka tuli viime perjantaina ja sitä promoomaan ilmestyi YouTubeen Bakan tilille tämmönen video, jossa Korellon speed dateisi 20 naista, tai siis anteeksi bämskiä. Ja lopulta sitten, nyt jos et halua spoilaantua, laita 10 sekunniksi korvat kiinni. Mutta lopulta kaikenlaisten kissa-imitaatioiden ja seksiasentoja kiusallisten one-linereiden jälkeen Korellonin sydämen valituksi päätyi bämski nimeltä Spicy J. Ja siis hän on sama nainen, jonka Lähdevesi-biisi on kiertänyt tuolla TikTokissa viime aikoina ja no jakanut paljon mielipiteitä. Se, että Korellon otti tuohon Missä on kaikki bämskit -biisilleen mukaan Saran, jonka Bon Bon -biisi oli niin ikään tommonen niinku TikTok-viraali ilmiö, niin mun mielestä voisi antaa vihjettä siitä, että oisko Korellonilta ja Spicy J:ltä kuitenkin tulossa myös yhteisbiisi, koska siis kaikki on promootioa ja siis totta kai Korellonin ja Spicy J:n välillä voi myös syttyä kaunis rakkaustarina tähän speed datingin kautta, mutta mä kyllä odottaisin, että ihan kohta myös Spicy J:tä kuullaan Korellonin biisillä. Se on nyt sanottu täällä ääneen, että jos tämä tapahtuu, niin kutsukaa mua ennustajaksi tai tietäjäksi tai jotain. Hei, Yle Accessoreissa me saadaan kohta päivän vieras eli Valma mestoille ja ihan pian soitan sulle myös uutta musaa Ville Miljoonalta. Se tulee heti Spicy J:n jälkeen, koska kyllä mä haluan nyt esitellä sulle myös Korellonin sydämen valitun. Jos Lähdevesi ei ole sulle tuttu biisi, niin se on tää. Okay.

Ville Miljoona, siellä missä muut. Soi Yle Accessoreissa. Oikein hyvää tiistai-iltaa, kiva, että oot mestoilla. Seuraava vartin sisään tulossa muun

Päivän vieras on mestoilla. Kuunnellaan Valmaa ja Paha mieli -albumia, joka julkaistiin viime perjantaina. Tulossa myös Three Flowta, kolmikko, joka kuulostaa siltä, että ne on tullut aika koneella vuodesta 2002 tai jotain sellaista. Tota siis tulossa Valman haastiksen jälkeen. Päästetään Valma ääneen heti Rögen ja Rekamin jälkeen. Tää on Rögen uudelta Lämpöaalto-mixtapeiltä. True Story.

0: Näin se on, jos Rögeni väittää. Rekami mukana täällä biisillä. True Story. Yle Accessorit on käynnissä. Ella Ossi on tuttuun tapaan studiossa, mutta nyt myös päivän vieras on mestoilla. Tervetuloa Valma.
1: No kiitos, kiitos kutsusta. Suuri kunnia olla täällä.
0: No ihanaa, suuri kunnia, että olet täällä. Siis me ei olla ennen kohdattu edes, joten musta on kivaa päästä tietenkin puhumaan sun uudesta juuri julkaistusta albumista, mutta myös niin kuin tutustumaan suhun ihmisenä ja artistina.
1: Joo, kiitos.
0: Ihan superkivaa. Paha mieli-albumi, onko sen albumin nimi Paha mieli-albumi?
1: On. Albumi on osa sitä levyn nimeä.
0: Miksi?
1: No, musta se oli hyvä läppä.
0: Se on.
1: Joo. Ja sitten tavallaan vähän rimmaa, mutta myös siinä oli siis työmaa, koska kävi ilmi, että lähtökohtaisesti esimerkiksi Spotify ei tykkää siitä, jos tavallaan se siinä biisin tai levyn nimessä on se albumi.
0: Oikeesti?
1: Joo, mutta sit mä niinku googlasin ja selvitin, että onhan tehty vaikka niinku joku Lounatuulen laulu, jossa niin on laulu. Se on osa sitä, niin kuin formaatti on osa sitä nimeä.
0: Joo, musta on hauska läppä. Eli tänään me puhutaan Paha mieli-albumista sun näin kanssa. Mutta ennen sitä mennään vähän ajassa taaksepäin. Sun eka biisi tuli vuonna 2022. Ja kuinka kauan ennen sitä sä olit räppäillyt tai tehnyt musaa?
1: No siis varmaan puoli vuotta.
0: Okei.
1: Mä en ikin ollut silleen ajatellut, että musta tulisi räppäri. Ja 2021, ehkä silleen alkukeväästä, mä jotenkin tajusin, että mä oon kirjoittanut jotain, mikä kuulostaa biisiltä. Sitten mä päädyin niin kuin mun ystävän vaatekomeroon demottaa sen johonkin ilmaiseen YouTube-biittiin. Ja sitten mä laitoin sen SoundCloudiin. Ja sitten kävi niin, että semmonen indie-lafka löysi sen sieltä SoundCloudista ja laittoi mulle viestin, että haluatko tehdä Suomi Rap-levyn.
0: Nice.
1: Sitten mä sanoin joo.
0: Why not?
1: Jep, niin. Ja sitten mä olisin, että no nyt pitää tehdä sit räppilevy.
0: Ja sillä tiellä ollaan.
1: Joo, että mä en ole ehtinyt niinku unelmoida sille räppäriydestä, joka on tosi hyvä. Että mulla ei ole tavallaan odotuksia. Kaikki on plussaa. Mä oon vaan iloinen, kun mä saan tehdä.
0: No toi on kyllä tosi hyvä tilanne, mutta siis sä sanoit, että sulla oli vaan yhtäkkiä jotain, mikä kuulosti räpiltä. Ootko sä kuitenkin ollut siis kova kirjoittelemaan jotain niin kuin lyriikoita tai runoja vai oliko se semmoinen yhtäkkinen purkaus?
1: No en oikeastaan ollut edes kova kirjoittelemaan. Mä oon siis kuluttanut räppiin niin kauan kuin mä muistan ja suomiräppiin etenkin. Mutta en mä oikeastaan niin kuin ollut ajatellut edes, että mä oisin joku, joka kirjoittaa. Et se oli vähän niin kuin jotain, mitä tapahtui. Ja sitten ehkä kun se pato aukesi, niin sitten sitä tekstiä alkoi tulee. Joo.
0: Toi on jotenkin aika kannustavaakin. Et jos joku nyt on silleen, että vitsi, mä ehkä haluaisinkin tehdä musaa, mutta mä en ole ikin tehnyt mitään sinne päinkään. Niin hei, asioita voi vaan alkaa tekemään ja ne voi tapahtua.
1: Jep, ja sitten mä oon jotenkin ajatellut sitä, että on niin kuin riittävä syy, että joku tuntuu just nyt kivalta ja hyvältä. Että ei välttämättä, tai mä sanoisin, että mä en ole niin kuin kovinkaan kunnianhimoinen, vaan ehkä enemmän jopa silleen mukavuudenhalunen. Mutta jos niinku tuntuu hyvältä tehdä, niin se riittää.
0: Kuulostaa erinomaiselta. Puhutaan vähän tuosta mukavuudenhaluisuudesta ja semmoisesta rentoilusta lisää myöhemmin, mutta milloin sä tutustuit Laineen Kasperin musiikkiin?
1: No mitähän mä valehtelisin, varmaan 15 vuotta sitten, siis kauan sitten.
0: Mikä hänen musiikissa suhun vetos?
1: No Laineen Kasperi musta silloin niinku, siis jotenkin visualisoi, sen tekstit muuttuu tosi selkeästi mun silmissä niinku visuaaliseksi. Mä pääsen niihin niinku rososiin, ehkä rappioromanttisiinkin niinku tiloihin, mitä niissä biiseissä kuuluu. Ja se on musta tosi niinku upeata ja taitavaa kirjoittamista.
0: Todellakin. Ja mä en muuten vaan ala kyselee Laineen Kasperista, vaan mä pyysin sua tuomaan mukanas sulle tärkeän suomirappibiisin ja se on Laineen Kasperin ja Jonan vallankumous. Onko sulla joku tarina just tähän biisiin liittyen?
1: No ei oikeastaan sen syvempää tarinaa muuta kuin, että mun mielestä tää on niinku upea suomirappibiisi. Kasperi on huikea tekstittäjä ja räppäri ja Jona nyt on vaan ihana ja myös huikea tekstittäjä ja räppäri ja muusikko. Ja sit no tää on livenä myös upea biisi. Meerika Ahlqvist laulaa Laineen Kasperin keikoilla kertsejä ja on siellä mukana. Ja myös se Meerikan live on tosi upea myös tässä biisissä.
0: Hmm, eli inspiroivaa settiä.
1: On.
0: Tämä on musiikki vuodelta 2010 Laineen Kasperin Olet tässä, Do or Here, You are Here albumilta. Vallankumous mukana tällä biisillä Jona ja jatketaan sen jälkeen lisää Valman kanssa ja kuunnellaan uutta albumia tietenkin.
1: Yes.

0: musiikkia. 16 vuoden takaa tällä biisillä on mukana Jona ja Vallankumous soi Yle Accessoreissa, koska se on yksi Valmalle tärkeä biisi ja Laineen Kasperi tärkeä artisti. Mutta kumpikaan meistä ei ollut aiemmin tajunnut, että tämä biisi on lähes 7 minuuttia pitkä.
1: Joo, toi on tosi pitkä biisi.
0: Mutta siihen jotenkin uppoutuu. Ja musta tuntuu, että sellaisia Laineen Kasperin biisit helposti on, että sitä vaan jää kuuntelemaan.
1: Toi on totta.
0: Että mitä siellä niinku tapahtuu. Mutta nyt me ei puhuta enempää Laineen Kasperista, koska sä oot kuitenkin illan päätähtivalma ja sä oot just julkaissut sun kakkosalbumin. Se on nimeltään Paha mieli-albumi, kuten äsken käytiin läpi. Ja sä oot kertonut, että se on albumi luopumisesta, suhteista, joista tietää, että pitäisi lähteä, mutta ei osaa. Läheisriippuvuudesta, henkisestä väkivallasta, sielua riipivästä surusta ja kuolemasta, mutta myös levy turvallisesta rakkaudesta, ihastumisesta, itsestä huolehtimisesta ja tyttöydestä.
1: Siinäpä aika kattava kuvaus.
0: Aikamoinen lista.
1: Joo.
0: Kuulostaa aika sellaiselta ihmisyyden monipuoliselta kokonaisuudelta.
1: Joo, kyllä se on.
0: Mikä oli se hetki, kun sä päätit, Paha mieli on kuitenkin albumin otsikossa, niin missä hetkessä sä päätit, että se on se asia, minkä ympärille tämä albumi tulee rakentumaan?
1: No ehkä kun nämä biisit alkoi muodostua, tätä levy on tehty tosi kauan, mutta sitten kun se albumin teema tuntui selkeästi sieltä, että tämä on nyt niinku traumadump, että mä niinku pistän tähän aika paljon paskaa, mitä tässä viime vuosina on käynyt ja viime vuosina on ollut paha mieli tosi paljon, niin sitten se tuntui, että sen pitää päästä ulos. Ja aika luontevasti sitten se nimi muotoutui Paha mieli-albumiksi.
0: Mm. Sä kerroit Klangin haastiksessa, että sä oot tota tehdessä tuntenut myös sielua korventavaa häpeää. Miksi?
1: No, mä ajattelen, että se liittyy prosessiin, mutta etenkin julkaisuvaiheessa musta tuntuu, että siitä tulee sellainen... No se on just nimenomaan häpeää siitä, että nyt minä laitan näitä omia juttujani ja jotenkin näitä omia tyhmiä pieniä ajatuksiani julkisesti. Vähän semmoista, että ketä nämä nyt niinku kiinnostaa, vaikka mä tiedän, että se ei ole totta. Mm. Ja myöskään sille ei ole hirveästi väliä, että se riittää, että mä oon saanut tehdä. Mutta joo. Kyllä, mä ajattelin, että se kuuluu prosessiin.
0: Niin, no se oli mun seuraava kysymys, että onko häpeä niinku tarpeellinen osa luovaa prosessia, koska mustakin tuntuu, että kyllähän sen on oltava. Jos sua ei vähän hävetä, niin ollaanko silloin edes jonkun niinku tärkeän äärellä?
1: Siis just toi, ja myös mä ajattelen, että ihmiselle tekee ihan hyvää opetella sietämään häpeää.
0: Niin. Eiks vaan?
1: Kaikille pienesti sielua korventavaa häpeää.
0: Sitä toivomme. No mitäs tota räppiskene on sitten kuitenkin, jos katsotaan varsinkin tätä mainstreamia, iso räppiskeneä Suomessa, niin se on aika sellainen niin kuin yli itsevarma ja se pursuaa kaikenlaisia hienoja autoja ja hienoja vaatteita ja tuntuu, että sitä tehdään sellaisista lähtökohdista, että kaikki on hyvin ja mä oon huipulla. Niin onks räppiskenessä tilaa tämmöiselle pahalle mielelle?
1: No kyllä mä oon sitä mieltä, että on ja ehkä tää levy on nyt myös todiste siitä. Ja haluaisin nostaa Paperiteen Joku päivä jotain katoa -albumin, jossa on ehkä vähän samaa tematiikkaa, toki eri tyylillä, mutta et mun mielestä se on hyvä esimerkki myös siitä, että sille todellakin on tilaa. Ja sitten mulla oli myös sellainen olo, että mä saan tehdä mitä mä haluun ja mulla on nyt ollut tällainen olo, että sen pitää päästä maailmaan, että Suomi-räppi on mulle jotenkin absurdia sanoa näin, mutta yksi silleen parhaista tavoista käsitellä mun tunteita. Ja mun sisällä on ollut niin paljon niin kuin surua ja ikävää, mikä ei ole jotenkin päässyt muilla tavoilla ulos. Sitten mä niin kuin ajattelin, että no näitä lauluja mä osaan tehdä, että laitetaan ne tänne. Ja kyllä musta tuntuu, että sille on tilaa.
0: Kyllä mä uskon kanssa. Ainakin se on tosi vertaistuellista. Ja siitä puheen ollen kuunnellaan seuraavaksi levyn nimikkobiisi Paha mieli, joka kuten odottaa saattaa on kovin henkilökohtainen ja kaunistelematon. Millaisessa mielentilassa tämä teksti on syntynyt?
1: No tämä on ehkä syntynyt jopa vähän silleen sarkastisesti, kun mä oon kuunnellut niitä levyn muita biisejä ja ollut silleen, että okei, että aika karu. Ja sitten mä halusin tähän ehkä semmoisen pienen huumoritwistin, että on niinku kurjaa, mutta ei se nyt niin kurjaa sitten kuitenkaan aina ole, että vähän voi sitten lopuksi paskaisesti nauraa päälle.
0: Täydellistä. Tämä on siis Valma ja paha mieli. Jatketaan sen jälkeen vielä juttelua artistin itsensä kanssa. Yle X-sessarit on käynnissä. Oikein hyvää tiistai-iltaa.

0: Valma, paha mieli. Soi Yle Accessoreissa ja Valma on mestoilla. Tämä on nimikkobiisi viime perjantaina julkaistusta kakkosalbumista. Ja kyllä se oli aika tommonen niinku tilitys, mutta sarkasmi kuului.
1: Eikö
0: jotenkin
1: niin?
0: Läpi. Kyllä,
1: eikö se
0: kyllä.
1: Ihan hauska.
0: Ihan hauska. On se hauska. Mutta mä haluan kyllä vähän vielä puhua sun kanssa tuosta niin kuin suoruudesta ja ehkä sellaisesta terapia-ajattelusta, koska moni artisti puhuu siitä, että musanteko on niin kuin terapiaa. Mm. Mutta sitten toisaalta mä oon puhunut sellaisten artistien kanssa, jotka on sanonut, että kyllä ensin pitää käydä se terapia ennen kuin voi tehdä musaa, että mitään ei synny siinä niin kuin pahimman tunteen keskellä tai ei ainakaan mitään hyvää, niin mua kiinnostaisi sun näkökulma. Pystytkö sä tehdä biisejä vaikeista kokemuksista, jos sä et ole jotenkin käsitellyt niitä eka?
1: No, kyllä mä pystyn. Musta tuntuu, että osa tämän levyn biiseistä on syntynyt tavallaan silleen, että mä oon ollut aika niinku raakanakin jossain surun vaiheessa. Mutta ehdottomasti myös ajattelen, että Suomen rap-levyn tekeminen ei sulje pois sitä, että niin, ei kannata skippaa psykoterapiaa, niin, jos on mahdollisuus mennä sinne tai päästä.
0: Niin just.
1: Mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on terapialevy.
0: Joo, kyllä se siltä ehdottomasti kuulostaa, niin kuin ehkä varmasti toiminut sullekin terapiana, mutta myös niin kuin kuulijalle toi on jotenkin sellaista terapeuttista, koska se on niin samaistuttavaa ja musta tuntuu, että se on niin kuin sun viehätys artistina, että sä oot tosi samaistuttava ja siinä missä moni artisti rakentaa imagonsa esim. Johonkin mystisyyteen tai yli itsevarmuuteen, niin sä vaikutat aika sellaiselta herkältä ja avoimelta, hauskalta ja silleen paikoittain epätäydelliseltäkin, niin kuinka mä nyt pystyn ehkä ennustamaan vastauksen, mutta kuinka laskelmoitu on sun artistibrändi?
1: No siis ei lainkaan laskelmoitu. Ehkä toivoisin, että mus olisi kykyä laskelmoimaan enemmänkin, mutta et ehkä, no siis mä näin jonkun meemin ja sit aina jos selittää meemiä auki, niin se nyt on silleen niin kuin ihan paskaläppä. Mutta mä näin jonkun sellaisen jutun, että kun ihmiset sanoo, että sä oot niin rohkea, kun sä jaat tota sun tarinaa. Ja sit musta tuntuu, että mulla se on enemmän niin, että asioita on tapahtunut ja mun on vaan niinku pakko päästä oksentamaan ne ulos. Mm. Että ei se tunnu rohkeudelta tai laskelmoidulta, vaan siltä, että mä niinku sekoon, jos tää ei pääse musta ulos.
0: Ymmärrän. Mutta miten sitten, okei, sun artistibrändi ei ole laskelmoitua ja kaikki, sitä ehkä selittää se, mitä sä kerroitkin, että kaikki on tapahtunut vähän silleen vahingossa ja yhtäkkiä ja niinku tultu kotouta hakemaan. Mutta millaisista asioista sä sitten nyt haaveilet sun artistiuralla, jos sä et kuitenkaan aikoinaan ees haaveillut koko artistiurasta?
1: No, mä haaveilen, että mulla olisi voimia ja inspiraatioa tehdä lisää räppiä. Musta olisi myös ihana kirjoittaa joskus muille. Haaveilen keikkamyyjästä. Saa laittaa viestiä. Joo, ehkä semmoisesta, että saa tehdä niin kauan, kun se on kivaa. Et en mä tiedä, olisiko nyt jotenkin järkevämpää sanoa jotenkin suuria haaveita ulos, mutta mulla ei mulla niinku tällä hetkellä ole musasta muuta kuin sitä, että mä toivon, että se tuntuu musta tosi pitkään kivalta.
0: Mutta toi on tosi fresh sanoa myös noin ja tästä me puhuttiin hetki sitten myös Jokrateksen kanssa ja sen haastattelun voi kuunnella myös Yle Areenasta, kun hänkin totesi, että ehkäpä se tarkoitus ei olekaan olla niinku Suomen isoin artisti, vaan tehdä sitä, mistä nauttii ja saada siitä hittovia rahaakin ehkäpä.
1: Sekin vielä,
0: mutta vitsi, mulla tuli joku ajatus tuosta äsken vielä niin, että sä sanoit, että olisi jaksamista ja aikaa ja näin tehdä vielä räppiä. Niin mikä on jaksamisen taso tälleen, kun on just tullut albumi ulos? Mikä on sun fiilis silloin, kun se on lähtenyt maailmalle?
1: No, sielua korventavan häpeän lisäksi on kyllä helpottunut olo ja kyllä tuntuu, että on tilaa ehkä taas katsoa musaa siltä kannalta, että voisi tehdä jotain uutta, eikä siltä, että jotenkin tämä projekti pitää nyt saada maailmaan.
0: Eli on myös sellaista inspiraatioa, koska jotkut sanoo tässä kohtaa, että on niinku ihan takki tyhjä ja toisilla on sitten taas jo 100 uutta projektia, mikä on mun mielestä vähän sairas ajatus, että sä oot just niinku saanut ulos jonkun tosi ison pläjäyksen ja sitten sun pitäisi heti taas jo miettiä seuraavaa.
1: Niin, no mä en tiedä, mulla on ehkä vähän, mulla on kyllä asiaa.
0: No niin.
1: Mulla on asiaa.
0: No mut sit sulle on hyvä, että sulla on outlet myös. Hei, mä kiitän jo tässä kohtaa tästä keskustelusta, mutta mä haluan tähän loppuun vielä soittaa mun oman biisin, oman lempibiisin, ei mun omaa biisiä, lempibiisin tuolta Pahamieli-albumilta, jossa on siis ehkä mun lempparilaini. Mä oon kukkahattutäti, sä oot kakkahattutäti. Se on mieletön laini, joka aina naurattaa mua. Ja tässä soitellaan biisissä muutenkin, kuuluu ehkä sitä itsevarmempaa, ehkä vähän hyökkäävämpääkin puolta susta. Mä pidän siitä tosi paljon. Niin mistä keloista tämä seuraava biisi on syntynyt?
1: No, mä ajattelen, että jokaisella, okei, ei välttämättä jokaisella, mutta lähes jokaisella toimivalla räppilevyllä on oltava vähintään yksi diss-trackki. Ja tää on tän levyn diss-trackki. Mä oon ollut pahalla päällä.
0: Ketä sä dissaat?
1: No jätetään se salaisuudeksi.
0: Jätetään se salaisuudeksi. Hei, kiitos Valma erittäin paljon vierailusta.
1: Kiitos, oli ilo.
0: Oli ilo. Nähdään ja soitellaan.

Valma, soitellaan. Soi Yle X:ssä Reissa, jossa ihan kohta me kuunnellaan musiikkia, joka siis tosiaan kuulostaa siltä, kun se olisi aikakoneella lähetetty meille tänne vuoteen 2026 jostain 26 vuoden takaa. Nuori kolmikko Triflow on päättänyt tuoda 2000-luvun lökäpöksy rapin backiin ja ne tekee sen isosti. Ennen sitä me kuunnellaan vielä Ege Sulu ja Lui Femma.

Ai että, tämä on Tree Flow ja Koko Helsinki, tämän kolmikon uusin biisi. Ja Tree Flow kyllä niinku henkii tätä, niinku, he on suorastaan kopioinut täysin sen tyylin, joka oli tuolla joskus 2000-luvun alussa Suomi-räpissä, kun housut oli isoja ja lätsät oli vinossa ja sitten se räppi oli just tollaista. Mun mielestä on niinku hauskaa, että tällaiset nuoret jannut on jotenkin niinku spotannut, että hei, tämä oli joskus cool juttu, mutta kukaan ei enää tee tällaista, että pitäisikö meidän tehdä tätä. Ja tuntuu, että Tree Flowlla on kyllä niinku alan tyyppien supporttia myös taustalla. Esimerkiksi heidän yhdestä Instagram-kuvastaan käy ilmi, että esimerkiksi Solonen, meidän oma Yleäksän oma Solonen on jeesannut heitä lyriikoissa. Timo Pieni Huijaus on suunnitellut heille logon. Kevin Tandu on järkännyt heille heidän elämänsä ensimmäisen keikan. Että niin kuin kaikenlaista supporttia he kyllä saa Suomi-räpissä, mutta mistä on niinku tullut, ketä he on? He on vielä vähän tälleen mystinen, mutta tosi tosi kiinnostava kolmikko. Tree Flow oli siis toi äskenen artisti, bändi, Koko Helsinki on heidän uusin biisinsä. Ja sä kuuntelet Yleäksi Sessareita. Ja seuraavaksi mä haluaisin mennä jotenkin ihan tunnelmassa toiseen ja esitellä sulle toisen täysin uuden artistin, josta sä et ole välttämättä vielä edes kuullut. Hän on nimittäin Minttu. Artistin nimi kirjoitetaan Min2. Hän on räppäri, joka ammentaa työssään sekä modernia ja melodista räppiä, että sitä perinteisempää hip-hoppia. Minttu kertoo, että hänelle tärkeintä musiikissa on teksti ja tunne, ja se kyllä niin kuin kuuluu tässä seuraavassa debyyttibiisissä. Hänen eka biisinsä on Tuuve ja Vivika, ja se käsittelee ensirakkautta ja queer-nuorena kasvamista pikkupaikkakunnalla. Tämä on Minttu.

0: Minttu. Kirjoitetaan Min 2. Tuuve ja Vivika. Yle Accessoreissa soi tosi, tosi ihanaa soundia. Siis tää on Mintun ensimmäinen julkaistu biisi, mutta odotan innolla, että millaista lisää me saadaan tältä artistilta, koska tuossa on jotenkin sellaista ihanaa soundia. Itse asiassa tulee vähän mieleen tämän päivän vieras Valma. Tosi niin kuin lepposaa ja helpon kuulosta ulosantia, mutta hienoja tarinoita ja silleen myös tärkeä ja samaistuttava aihe tuossa biisissä. Joten Minttu, I'm watching you. Sessareissa ihan kohta tulossa kotiläksy-osio. Viimeeksi me käsiteltiin Mariskaa, eli ollaan juurikin siellä 2000-luvun taitteessa. Ja voin paljastaa sen verran, että myös tänään meillä on käsittelyssä naisartisti, joka siis tietenkin tuolloin 25 vuotta sitten oli aivan järkyttävä juttu. Mutta kohta mennään siihen ennen kotiläksyjä. Kuunnellaan vielä uutuuksia. Ja seuraavaksi Bämää. Bämä kysyy uudella biisillään, että mitä meistä lopulta jää jäljelle? Se, mitä omistimme ja saavutimme vai se, mitä puolustimme? Ketä autoimme ja minkä puolesta uskalsimme käyttää ääntämme? Biisi on nimeltään Perintö ja siinä fiittaa Timo Pieni Huijaus. Ja tämä on just sitä tuttua Bämää. Kantaa ottavaa ja kantaa ottavuuteen kannustavaa. Tää on Perintö.
1: Se on mun perintö. Okei. Okay.

0: täyttä asiaa siitä, että uskalletaanko me ottaa kantaa, miksi ei ja miksi uskalletaan ja pitäisikö sitten kuitenkin uskaltaa, vaikka se tuntuu jännittävältä. Ja näistä asioista ehkäpä parhaita on puhumaan Bämä ja Timo Pieni Huijaus, jotka kumpikin omalla urallaan on kyllä ottaneet kantaa ihan viime aikoinakin Bämä-kollektiiviin, tai siis tähän Bämä-nelikkoon kuuluu siis Nelli Milan, Helena Routa, Satu ja Tiia Karoliina. Ja Tiia Karoliinahan hetki sitten myös julkaisi Mun lapsuuden idoli on pettymysbiisin, ja Timo Pienihuijaus oli tässä biisissä mukana sillain, että TPH omalla keikallaan Downtown Calling-festareilla antoi Tiia Karoliina vetää ton silloin juuri tehdyn biisin. Ja tätä kaikkea muun muassa Timo Pienihuijaus on Klangille kommentoinut, että kun Tiia soitti mulle ton biisin ja kysyi, voiko sen julkaista, niin mä ajattelin, että voi ja pitääkin. Noista asioista ei pidä olla hiljaa. Jos voin omalla keikallani antaa boostia ihmisille, jotka nostavat esiin vääryyksiä, niin teen sen enemmän kuin mielelläni. Hyvä Timo Pienihuijaus.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Korelonin kanssa samalla sijailla viime perjantain hauskimmasta biisistä kisaa Ämbö. Sitä kuunnellaan kohta. Jos sun soittolistoilta löytyy Melo, niin sä tuut todennäköisesti tykkää myös Ileksen uudesta biisistä, jossa mukana on Ella Ella. Mut onks tää sellainen biisi, johon sä oot törmännyt kenties TikTokissa? Tää on 03.

0: meistä.
1: Rakkaus ei välitä meistä. 030 CEM kirjoitetaan tämän artistin nimi.
2: Yle-aksessorit. Kotiläksy.
1: Ja nyt on aika tehdä niitä läksyjä, nimittäin Yle-aksessoreiden yleissivistävän tehtävän lisäksi, eli uuden musiikin esittelyn lisäksi. Tietenkin me tutustutaan myös meidän historiaan siihen, että mistä suomi-rap on tullut ja miten se on muotoutunut just sellaiseksi, mitä se tällä hetkellä on. Me ollaan vuodessa 2003 ja viime viikolla me käsiteltiin Mariskaa, jonka debyyttialbumi toisin sanoen julkaistiin aikana, jolloin radiossa soi Fintelligens ja seremoniamestari ja kaikenlainen miesten tekemä räppi alkoi päästä radioihin ja mainstreamiin, mutta naisten tekemä räppi ei ollut juttu eikä mikään. Joku tietämätön olisi noihin aikoihin jopa saattanut väittää, että sellaista ei tehty. Mutta tällä viikolla me käsitellään jälleen yhtä tienraivaajaa, joka sai kyllä osansa siitä 2000-luvun alun naisvihamielisestä skeidasta, joka skenessä kukoisti, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Mä puhun Javiksesta, eli Suvi Valkosesta. Hän syntyi Hyvinkäälle, mutta asui varhaislapsuutensa Yhdysvalloissa, jonne perhe muutti isän työn perässä. Suvi on ollut aika tämmöinen kosmopoliitti suorastaan, koska lapsuudessaan hän asui myös Viinissä ja sitten lukiolaisena lähti takas vaihtoon Jenkkeihin. Ja vaihtovuotenaan hän innostui TV-alasta, jota sitten Suomeen palattuaan lähti opiskelemaan Lahteen. Ja Lahti on isossa osassa Javiksen tarinaa, sillä siellä hän tutustui paikallisiin räppipiireihin ja Fifth Element-kollektiiviin, jonka jäseniä oli muun muassa sellaiset tekijät kuin Brad ja Cheek. Ja noihin aikoihin Javisit innostui myös räppäämään itse ja vuonna 2001 hän osallistui myös Rapin SM-kisaan, jossa hän hävisi semifinaalikierroksella itse Rudolfille. Mut kun Javikselta on kysytty, että miten musahommat lähti alkuun, niin kuuleman vähän vahingossa, sillä hänen tuottajansa vei Javiksen demon salaa BMG-levyyhtiölle, vaikkei Javis ollut itse asiassa edes kauhean innoissaan niin kuin sainaamassa mitään sopimusta tai lähdössä luomaan artistiuraa. No, levytyssopparihan sieltä napsahti ja vuonna 2003 Javis sit julkaisi EP:nsä, debyytti-EP:nsä Backy Pants Comic. Ja Javis sai noihin aikoihin osakseen tosi törkeätä kohtelua ja hänestä ja muista ton ajan naistekijöistä tehtiin myös avoimen naisvihamielinen ja halventava dissitrakki. Ja tällä kaikella oli vaikutus Javiksen uraan ja tosta mä puhun lisää heti biisin jälkeen. Mutta tää on Javiksen debyytti-EP:n avausbiisi vuodelta 2003, I Rise.
2: Yle X. Yle Accessorit. Kotiläksy. Oh my God.

Ai että, Blast from the Past, musaa suoraan vuodelta 2003, Javis I Rise, yksi kotimaisen räpin ja varsinkin naisten tekemän räpin tien raivaajista. Tämä biisi löytyy hänen debyytti-EP:ltään, jonka jälkeen Javis sitten ryhtyykin elämään vähän hiljaiseloa silleen musa-hommien saralla. Ja siihen on tietty oma syynsä, jonka Javis on jakanut vasta aika paljon myöhemmin. Ja siis näihin aikoihin, kun muun muassa Javis ja Mariska alkoi tulee skeneen, niin tällaiset räppärit kuin Lavere ja Eino Antiwäkki julkaisi ihan hirveän biisin M-räppärit. Ja siis täällä muun muassa heidän tässä dissibiisissään räpätään siitä, että muija räppäämässä on yhtä miellyttävää kuin rutto. Sitten on sen verran graafista kamaa, että mä en haluaisi toistaa noita. Tässä myös räpätään, että Suomen huoraskene edustaa Javis sekä Mariska, kana tulee perästä, nyt on aika vavista. Täällä myös Eino Antiwäkin versessä sanotaan, että teidän musiikki ei tollasena kiinnosta ketään muuta kuin feministei, imekää dikkei. Siis ihan järkyttävää kamaa. Ja se, että tällainen biisi on ylipäätään julkaistu, on vaan sellainen jäävuoren huippu siitä, että millaista naisvihaa tohon aikaan sä sait osaksesi ihan vaan, jos sä olit nainen ja räppäsit. Tai olit nainen. Piste. No joo. Javis on myöhemmin sanonut haastatteluissa, että jotta naisena oikeutti olemansa olonsa 2000-luvun alun räppipiireissä, ei saanut välittää huorittelusta. Oli rakennettava itselleen teflon kuori, joka hylkii kaikkea ikävää. Ja esimerkiksi Javis on todennut Anna Lehdelle vuonna 2005, että joo, että me vaan naurettiin tuolle kiusaamiselle, että ootepa tyhmiä ja me ei välitetä tosta. Mutta se ei kuulemma ollut totta, ja räppipiirien naisia tämä alentava meno ahdisti tosi tosi paljon. Ja Javis on kertonut myös, että 2000-luvun alussa hän jätti musahommat keskittyäkseen

0: uraansa TV-tuottajana, mutta yksi suuri syy, minkä takia hän halusi jättää musahommat taakse, oli myös toi hirveä kohtelu, jota hän sai osakseen musiikkipiireissä. Ei varmasti ole kauhean kannustavaa. Javis on sanonut, että siinä vaiheessa, kun mä en enää pystynyt katsomaan läpi sormien kiusaamista tai syrjivää käytöstä, mä lähdin pois. No mut Javis on sitten myöhemmin tuottanut hienoja isoja TV-ohjelmia, kuten vaikkapa Possea sekä Vain elämäätä, jossa hänen tiensä kohtasi jälleen esimerkiksi Cheekin kanssa siellä eräällä kaudella. Mut on Javis myös sittemmin tehnyt paluun musan julkaisun pariin vuonna 2023 ja seuraavana vuonna hän julkaisi sitten suomenkielisen debyyttialbuminsa Anthemit. Ja vielä viime vuonnakin on tullut yksi EP. Eli Javis on edelleen aktiivinen tai jälleen aktiivinen myös musan saralla eri tavalla kuin oli silloin 2000-luvun alussa. Nykyään tekee suomeksi. Mutta siinä missä Javiksella on tämä oma perintönsä omana artistinaan, niin hän on myös yksi Femsis Finland-yhteisön perustajista. Se oli tärkeä kollektiivi ja yhteisö silloin 2000-luvun alussa naisräppäreille Suomessa. Siellä jaettiin vinkkejä ja annettiin opetusta ja ylipäätään tuettiin toisia ja sellaisella oli todellakin silloin tarvetta. Et kyllä niin kuin nyt kun katsoo taaksepäin, niin vaikka välillä tuntuu toivottomalta se, että millaisessa maailmantilassa me edetään, niin saa olla silleen tyytyväinen, että ihan näin kauhea meininki ei ole enää edes suomiräppiskenessä. Ja täytyy vaan hattua nostaa Javikselle, että hän on kaiken ton läpi pystynyt tekemään musiikkia ja myös jeesaamaan muita artisteja. Siinä oli kotiläksy-osio sessareiden osalta tällä viikolla. Ketä ja mitä kuunnellaan ensi viikolla, se selviää sitten. Mutta seuraavaksi me kuunnellaan Hyry Sysyy, eli MC Vatkainta ja Orvokkii. Tämän jälkeen tulossa myös Ämbön ihastuttava ja hauska Johannes Kasvaja. Tää on Nähdä lintuja.
1: Haluaisin vaan nähdä lintui, käydä tsekkaa lintui tai jotain, mille ei olis näitä kahleita se kintuis. Mä haluaisin vaan pudota pseudo Benji. Haluaisin vaan sanoa, että nyt siitäkin on selviydytty. Lykkypytty, fiilis niin kuin lottovoitto. 20 kädessä ja Otto loittonee, missä poistoroista. Viime aikoin nähnyt pelkkää telkkää. Ja mä pelkään, että tää selkä kuivu pois tai turistoituu ja nää linnut muuttaa Espoossa. Jos on pakko, niin me soudahanko, mutta suostu reppa West Coastiin. Mun talk show kaipaa guest hostia, MC on täysin epäresponsiivi. Mä oon aivan liian anti, joo. Mä oon ei, koko matkan kaiva ristakallio. All the way, nauti arja taivaan listatappio. Mä oon tyhjä, kunnes mä saan vihdoin nähdä lintui. Haluisin vaan nähdä lintui, käydä tsekkaa lintui tai jotain, mille ei olis näitä kahleita se kintuis. Mä haluisin vaan pudota pseudo Benji. Haluisin vaan sanoa, että nyt siitäkin on selviydytty. Mä lähden tsekkaa lintui tai jotain, mille ei olis näitä kahleita se kintuis. Mä haluisin vaan pudota pseudo Benji.

0: Faija jäbän läpi, yläkerrast kellariin, Times Squarein telkkariin, missä kaikki näki, et no vähän niin kuin ihan niin kuin mäkin. Ja sit hertsikaan, viikkiin, jistoon, katon iloisesti jokast penkkiin, jolla ennen istuin hetkeksi bussiin. Ja siitä yllä viistoon, missä vikallakaan voimalle ei ole valmiuksia mun vapauteni riistoon. Ja 100 metriä metsän pinnan yllä, mun keho linnun tiellä kiellet yllä. Alla nenän kulon ja mä toteen, etten tahdo enää kotiin. Onks pakko mennä kotiin? Kyllä.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.

Johannes Kasvaja biisillään Japanin suomalainen artisti Ämbö käsittelee sukupuolirooleihin liittyviä odotuksia, sitä miten erilaisiin vaatimuksiin naisille ja miehille asetetaan. Ja tämä on ihan sairaan hauska biisi. Suosittelen myös käydä tsekkaa ton biisin visuja ja jotenkin sitä, kun Ämbö tanssioineen tanssii tähän biisiin. En mä tiedä, mä oon viihtynyt niiden äärellä tosi hyvin tässä Ämbön tosi leikkisässä ja hauskassa niin kuin brändissä on jotain hirveän luokseen kutsuvaa. Mutta niin on itse asiassa myös tässä biisissä, jossa Iles ja Ella on yhdistänyt voimansa. Tämä biisi on syntynyt niin, että Iles oli matkalla Ella EP-julkkarikeikalta. Ja kotiin tullessahan se päätti sitten samplata tämän hyvin akustisesta musiikistaan tunnetun Ella tuoretta Talvesta kappaletta. No, samplen pohjalta löytyi sitten biitti ja lopulta biitistä syntyi demo ja sitten alkuperäinen artisti Ella itse pyysi, että hei, voisiko hän päästä fiittaamaan tähän biisille. Eli lopputuloksena meillä on siis tuottaja-artisti Ilesin itse tuottama kappale, jossa vieraileva artisti Ella on myös biisin samplen takana. Ja on tosi siistiä kuulla Ella myös tällaisessa aika sähköisessä tuotannossa, koska se ei ole se, missä häntä usein kuullaan. Mutta kuten sanottu, jos melo ja semmoinen muutenkin hyperpopista vaikutteita ottava vaihtoehtoinen suomirap uppoo suhun, niin eiköhän uppoo myös tämä. Tämä biisi käsittelee kaamosmasennusta ja siitä selviytymistä. Tämä on se, mikä ei tapahdu.

0: tämä biisi on mun manifestointi näihin pimeneviin iltoihin ja tulevaan kaamoskauteen. Iles ja Ella Ella, se mikä ei tapa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Viola on tehnyt yhteistyötä muun muassa Louna Onlinein ja Ruusuista tutun Alpo Nummelinin kanssa ja kohta kuullaan se lopputulos. Myös Rikitik Big Bang ja Julkinen sana on julkaissut uutta musiikkia. Vähän orgaanisuutta kaiken sähköisyyden keskelle. Ennen Violaa mä haluun soittaa sulle uutta artistia nimeltä Otto. Tää biisi on Unirytmi. Kiva, että oot kuulolla Yle Accessoreissa. Mä oon Ella Ossi. Voit kutsua Possiksi.

0: ajaa.
1: Unirytmi Ottolta soi Yle X-sessareissa. Ja ihan kohta tulossa biisi Päkältä, siis Gasellien Päkältä, joka on just julkaissut soolo-albuminsa. Ja musta kuulostaa tosi vahvasti. No ei, tämä ei edes vaadi siis mitään suurta tulkintaa. Se kohta kuultava kisabiisi siis käsittelee musiikkiskeneä. Ja musta tuntuu, että Päkä puhuu aika paljon siinä biisillä omasta kokemuksestaan juurikin Gasellit yhtyeen jäsenenä. Eli ehkä jotain tulossa. Mutta seuraavaksi me kuunnellaan Violaa, joka on yhdistänyt voimansa tällä biisillä muun muassa FK Crushin, Louna Onlinein Onni Tuomisen ja Ruusut yhtyeestä tutun Alpo Nummeliinin kanssa. Tämän kappaleen tarina sai alkunsa jo vuonna 2024, kun Ruusujen musiikkia pitkään ihaillut Viola otti yhteyttä Alpo Nummeliiniin ja heidän yhteistyön pohjalta sitten syntyi tämän biisin eka versio. Tämä on Etkö sä näe?

isoja kysymyksiä Päkän uudella biisillä. Siinä missä niin kuin moni nuori varmaan haaveilee musa-alasta, niin ton biisin kuunneltua, tai nuori, siis minkä ikäinen vaan, mutta ton biisin kuunneltua siis voisi ehkä tulla semmoinen ajatus, että haluuks mä sittenkään musiikkialalle. Ei se varmasti aina ihan noin raadollista ole, mutta uskon, että se on hetkittäin just noin raadollista, kuin Gaselleistakin tuttu Päkä soolobiisillään räppää. Mutta ehkäpä me voitais mennä johonkin vähän lempeämpään soundiin. Nimittäin Rikitik Big Bandien julkinen sana on julkaissut uuden biisin. Ja tää on Liikkuu.

Rikitik Big Bandin julkinen sana liikkuu. Ja kyllä mun on pakko sanoa, että F on tehnyt kyllä Rikitik Big Bandille ja julkiselle sanalle äärettömän hyvää. Hän on upea artisti ja sopii täydellisesti tähän kokoonpanoon. Eli hyvää työtä kaikki, jotka on tuossa päätöksessä ollut mukana. Yle-aksessorit on käynnissä vielä hetken aikaa ja Ella on siis studiossa. Seuraavaksi me kuunnellaan räjähtävää energiaa Rockstarilta. Tää on Radi.

mä huomasin, että mä aloin ihan niin kuin automaattisesti vähän shake up booty täällä studiossa. Tässä on vahva tuotanto. Se on aina merkki siitä, että bassot bängää, kun lähtee lantio ja kroppa liikkeelle. Rockstar G:llä, Rockstar soi Yle X-sessareissa. Tämä biisi oli radikaali ja nyt olisi sen viimeisen sessarit-biisin aika. Kyllä, näin vaan tämäkin lähetys pääsi loppuunsa, mutta ei se mitään, koska ensi viikollakin mä oon täällä, pidän susta huolta, soitan sulle hyvää musiikkia koko 2 tuntia. Ja ainahan sä voit laittaa tämän lähetyksen repeatille sit jälkikäteen Yle Areenasta. Sinne ilmestyy myös biisilistat, jos missasit jotain. Tää on FK Crush ja Stereot.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mä haluun kohta, Vomma, kuulla sun keikasta, kun sä oot ollut eilen. Joo. Mä aamulla katsoin sun Instagramissa, niin sä olit pistänyt ihan keikkavideota.
2: Mä ajattelin, mä laitoin sieltä.
1: Joo, se on hyvä laittaa, niin pysyy kato kansa perillä, että mitä säkin puuhastelet. Mä haluun nopea kertoa, siis tänään kävi kumma juttu. Tää on niinku hyvä juttu, mutta myös tosi kummallista.
2: Okei.
1: Mulla soi kello 4.35, eli silloin mun pitää herätä. Mä heräsin ilman herätyskello 4.31. Siis mä heräsin, sit mä olin siellä semivirkeänä. Mä en oikein ymmärrä minkä takia, koska mä nukahin aika myöhään. Sitten mä katsoin kelloa, että voiko tää olla mahdollista. Ja mä nousin ylös, niin mun ei tarvinnut kuunnella, kun se dinosaurus kellopi.
2: Musta tuntuu, että ihan katsomatta niin kuin työaikaa, koska niitä meillä on erilaisia ja monellehan tämä on ihan arkipäivää, että herätään tälleen 6:00, niin kuin meillekin. Tai siis herätään jo, mitä sä sanoit, 4.35. Mutta tavallaan se, että ihan sama mikä sun heräämisaika on, niin aika useinhan ihmisellä, vaikka sä menisit kuinka niin kuin iltatyöhön, niin se niin kuin rupeaa valumaan ja silleen, että onpa ikävää herätä täältä, nukkuisimme mieleen pidempään. Niin sitten kun sä saavutat tämmöisen ihmisen sen tilan, että sä luonnostaan heräät ennen, vaikka siis tähän saattaa myös käydä, silloin kun mä ollut noissa unirytmeissä, kyllä mä välillä vaikka tuossa kesäaamua, kun tehtiin, pääsin siihen, niin sitten kun se tapahtuu myös vaikka niin kuin vapaa-päivinä, milloin ei tarvis, niin sitä vähän kiroilee, mutta kyllä mä silti koen, että se on semmoinen tietynlainen saavutus, että sä oot ottanut jotenkin niskalenkin siitä niin kuin arkirutiinista.
1: Rytmistä, eikö niin? Joo, ja siis kivempihan se on herätä ihan riippumatta siitä, monelta sä heräät, niin siihen, että sä tavallaan havahdut itse ja saat rauhassa herätä, että joku huutaa sun korvassa.
2: Mä en herännyt ennen herätyskelloa ja täytyy myöntää, että oli pitkästä aikaa vähän semmoinen, että piti itse sen repiä hereille, koska kyllä meillä sille keikalla meni. Me oltiin kumppanin kanssa, mä olin katsottu, että 7:00 ovet ja että 8:00 olisi artisti, mutta 8:00 olikin vasta lämpäri.
1: Oi, toi on paha.
2: Niin, se olikin sitten vähän myöhempään, että mä pääsin siinä vasta 10:30 loppukeikka. Mikä maanantai-illalle meidän aika tuolla suht myöhään, mutta onneksi oli keikkapaikka siinä ihan mun vieressä ja muuta, niin pääsin kotiin. Oli siis tosi hyvä keikka. Mä oon tunnetusti, en ole mikään maailman suurin niin kuin keikkakävijä ja livemusiikin ystävä, niin jotenkin nyt kyllä fiilasin.
1: Mikä siitä teki hyvän?
2: No siis ensinnäkin totta kai auttaa se, että on artistista tykkäät. Se on ehkä iso, mikä mä itse huomannut, että toisin kuin monet meidän vaikka kollegat, niin mä en niin kuin super paljon saa irti silleen keikasta, mistä mä en tunne artistia. Tiedätkö, että jotkuhan fiilaat, että se livemusa
1: niin kuin tutustumaan vähän siihen artistiin.
2: Joo, niin se, että totta kai oli paljon tuttuja biisejä. Ja jotenkin se niin kuin energiatunnelma oli tosi hyvä. Se oli semmoinen klubikeikka ja kyseessä tämmöinen yhdysvaltalainen The Mountain Goats, missä oli niin kuin heillä niin kuin päälaulaja, kitaristi, sitten rumpali ja sitten tämmöinen yksi kaveri, joka soitti koskettimia bassoa välillä siinä. Niin semmoinen kiva kuitenkin intiimi tunnelma.
1: Mikä genre?
2: No se on semmoista niin kuin indie folk, no niin. Alt rock, mitä nyt sanottaisikaan tunnelmaa.
1: Joo, mä näen kyllä, että sä oot ollut siellä ihan vaibailemassa.
2: Mä olin, ainoa mikä siis vähän, siis ensinnäkin oli loppuunmyyty keikka ja pieni keikkapaikka, niin oli tosi täyttä ja kuuma ja artisti itsekin sitä naureskeli siellä, että hän ei muista milloin viimeksi tullut näin kuuma täällä. Ja sitten oli niin kuin yllättävän puheliasta väkeä, koska osa biiseistä on kuitenkin semmoista tunnelmointia. Ja tässä tehtiin semmoisia ehkä virheitä, että esimerkiksi kumppanin kanssa mentiin sinne aika takaosaan salia, koska sä tiedät muut, että mä en ole silleen, mä en millään ole siellä ehkä eturivissä, enkä siellä keskellä bailaamassa, vaan mä oon silleen vähän rokkipoliisina, mutta lainausmerkeissä vähän.
1: Joo.
2: Koska tässä tapauksessa siinä meidän selän takana oli sitten ne oikeasti kuvat rokkipoliisit. Ja heillä oli, kato, tiukka analyysiä, että sieltä tuli harvasen biisin välissä silleen, että joo, näkö muuten kyllä tuo rumpali olisi selkeästi vielä ajatellut, että se olisi voinut jatkaa vielä hetken tuossa.
1: Älä jaksa.
2: Joo, on varmaan vaikea olla tuo moniosaaja tuossa, että kyllä varmaan studiolla pitää sitten kaikki hommat hoitaa. Niin se oli se oli ihan mielenkiintoista, mutta ja mä sen heille sallin, että he oli varmaan taas itse tullut sinne takareviin, että he voivat sitten tehdä tätä analyysiä, mutta se oli vähän silleen haastavaa.
1: Toi on ihmistyyppi erikseen, tommonen niinku HC-rokkipoliisi, kun mä ymmärrän sen, että sä annat vähän, tai en ymmärrä, mutta jotenkin vähän helpommin ymmärrän sen, että sä annat pahaa silmää, jos joku tanssii, tai tiedätkö, sulla tulee semmoinen niinku myötähäpeä toisen puolesta, olkoot se sitten sinun ongelma. Mutta toi, että antaa tuollaista niinku kommenttiraitaa tavallaan sen artistin suorituksesta, niin se on vähän erikoiselta tuntuu.
2: Myös kiinnosti meille siinä meidän edessä. Ja tähän joku saa laittaa WhatsAppiin viestiä, jos tietää. Oli sinne pariskunta, joka joka biisin jälkeen, mä en tiedä, vetikö niin kuin Shazamilla vai millä. Että he oli selkeästi joku sellainen appi, mihin he niin kuin joka ikisen biisin laittoi. Ja mä en tiedä, niin kuin, kun osahan päivittäisi näitä keikkalistoja. Näitähän löytyy netistä eri artisteilla, että niin kuin setlistiä. Et en mä tiedä, tekikö se sitä vai mitä.
1: Se voi olla, mutta he on ehkä just näitä, ketä on ollut tutustumassa.
2: Niin.
1: Ne on silleen, että okei, tommonen keikka tuolla noin, että mennäänkö kuuntelemaan.
0: Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Parhaat.
1: Mikä sulla on ollut eilisen plääni?
2: No mitä ei. Mä otin siis ihan täydelliset päiväunet.
1: Okei.
2: Okay. Ja siis mä niin kuin mietin tätä eilen, että miten ne olikaan niin täydelliset. Siis mä menin siinä iltapäivästä kotiin ja sit väsytti ihan sikana. Mä ajattelin, että mä ihan hetken nukun. No lopulta mä nukuin 1,5 tuntia, mutta musta tuntuu, että mä en ole siis koskaan elämäni aikana nukkunut noin hyvin päivää. Mä en tiedä, okay, mikä siinä oli, kun yleensähän päikkärit on vähän semmoista koiranunta. Että sä niin oot silleen jotenkin valppaana ja hereillä asioista ja näin.
1: No sanotaanko näin, että mähän ensinnäkin on vähän päiväuniskeptikko. Mun mielestä ne on useimmin virhe kuin hyvä juttu, mutta kun mun mielestä ainakin mun päiväunit menee joko kategoriaan, että mä silleen nuokun pilkin vartiksi ja herään sieltä silleen.
2: Ja paniikissa.
1: Sekin skarppaa yllättävän paljon, mutta se ei välttämättä kauhean semmoista rentouttavaa. Tai sitten se on niin päin, että sä nukut sen 2 tuntia ja sä heräät ihan silleen, että on kulunut 400 vuotta ja mä oon ollut niin syväjäädytyksessä ja sä oot silleen mikä maa, mikä valuutta.
2: No kun mulla oli jotain tuolta väliltä, koska mulla oli semmoinen olo, että mä oon nukkunut 400 vuotta, mutta samaan aikaan mulla ei ollut yhtään pökkyräinen olo.
1: Okay.
2: Sitten mä mietin, että ehkä se niin kuin jotenkin, mä kräkkäsin jonkun koodin siitä, että päiväunet voi tuntua toisilta yöunilta, koska mä olin todella virkistynyt sen jälkeen.
1: Joo.
2: Ja nyt mä jotenkin ajattelin, että ehkä tää on mun niin kuin uusi tavallaan rutiini ja rytmi. Että mä siitä aina vaan otan tollaset niin kuin täydelliset päiväunet.
1: Toi on riski, mä sanon sulle.
2: No millä tavalla?
1: Rakas edesmennyt äitini nukku päiväunet aina samaan kellon aikaan töiden jälkeen. Se oli mun mielestä joskus 4 ja siihen niin kuin tottu. Ja hänellä se meni tekko addiktion puolelle. Se meni tekko silleen, että jos ei nukkunut päiväunia siihen tiettyyn kellon aikaan, niin ei elämästä tullut yhtään mitään.
2: Niin, no mä sanoin, että mä en tarvi yhtään enempää addiktioita, mitä mulla jo on. Että vaikka äsken sanoin, että päiväunista tulee mun uusi rytmi ja rutiini. Ei niistä tulekaan. Sä sait mut ylipuhuttua.
1: Okei, tällä yhdellä lauseella.
2: Tällä yhdellä lauseella.
0: Yle X. Yle X aamu.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 30.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Arvaa, ketkä ei tee paluuta. No. Nimittäin Itä-Helsinkiin. Perussuomalaiset. Nyt on vallan erikoista bussiretkeä ollut, niin käydään tää läpi. Tässä on siis pari päivää pöhisty ja puhistu siitä, kun perussuomalaiset oli ihan siis niin kuin koko puolueen voimin. Toki siellä oli ollut noin 45% perussuomalaisista. Tehnyt siis bussiretken Itä-Helsinkiin. Ja tästä on kaikki mediat uutisoinut, mutta esimerkiksi Iltalehti otsikoi, että perussuomalaiset eivät uskaltaneet tulla ulos bussistaan Helsingissä. Sitten uhka käsi kosketeltavaa. Samasta aiheesta kertoo Yle, ja Yle sanoo, että perussuomalaisten ryhmä jää lauantaina bussiin Puhoksen parkkipaikalla Itä-Helsingissä. Valtuutettu Sini Laineen mukaan puolueen turvamiehet arvioivat jalkautumisen vaaralliseksi. Anteeksi, mua siis huvittaa tämä, koska tästä on nyt puhistu, että okei, että millä tavalla se jalkautuminen, eli sieltä bussista poistuminen olisi ollut vaarallista. Mikä tämä turva uhka on ollut. Tätä on kysytty poliisilta. Siellä on käyty paikallisilta kysymässä, että mitä siellä lähiössä ajattelevat ihmiset. Ajattelee sen niin kuin paikan turvallisuudesta ja näin. Poliisi on sanonut useille eri medioille, että ei ole ollut mitään uhkaa. Että ei ole ollut mitään semmoista uhkaa, mistä vaikka poliisi olisi ollut tietoinen. Ja perussuomalaisilta ei niinkään suoranaisesti kommentoida tätä uhkaa, että mikä se sitten olisi ollut. Iltalehdelle joku persuista oli sanonut, että heidän omat turvamiehet oli, heidän puolueen turvamiehet oli sanonut, että siellä on uhka, joten he ei ala sitä kyseenalaistamaan. Ja sitten vaikka tässä Ylen jutussa niin kommentoidaan, että ne turvamiehet oli ollut sitä mieltä, että jos tavallaan paikkaan, missä ei asu niin paljon kantasuomalaisia, niin menee tunnettu perussuomalainen poliitikko, niin sen takia saattaisi saada vihapuhetta itse.
2: Niin, tämä on siitä siis kominen, koska ihmiset, jotka Helsingissä asuu ja tietää esimerkiksi tämän Puhoksen ostarin, niin sehän on, siis on ihan normaali ostari ja siellä on esimerkiksi tosi hyviä ravintoloita ja muita, niin sen takia

0: ja tämä tuntuu vähän niin kuin liioitellulta, mutta sitten toki tässä on se, että no, jos turvamies, että kyllähän turvamies voi ilmoittaa vaikka, että emme voi päästää teitä tuosta kadun yli, koska siellä voisi olla joku tietysti pommi, niin tässä niin kuin, ehkä mua niin kuin eriten kiinnostaa nämä niin kuin turvamiestä just, että millä tämä on niin kuin loogisesti mietitty.
1: No tapahtuman keskeinen järjestäjä ei vastannut Ylelle ja tämän päätöksen tekijä ja arvioitu uhka ovat jääneet epäselviksi. Mm. Ja nyt mun täytyy sanoa ihan tälle intuitiivisesti, että hattutempultahan tämä vaikuttaa. Että kyllähän niin kuin tähän Yle-juttuun on esimerkiksi haastateltu sitten tuolla niin kuin puotilas asuvia ihmisiä. Niin täällä on sanottu, että tuntuu siltä, että halutaan selkeästi maalailla ennakkoluuloisiin mielikuviin perustuvia ongelmia, joille ei ole vastinetta todellisuudessa. Tämä siellä asuva henkilö painottaa, että en halua vähätellä kenenkään tunteita ja pelkoja, mutta kuinka rationaalisia ne ovat, on aivan eri asia. Ja mä vaan mietin siis sitä yleisesti, että tämähän on vähän tai aika ongelmallista, että maalataan jostain paikasta niin kuin jotenkin turvatonta kuvaa ja vielä tälleen niin kuin poliitikkotasolla. Niin kuin säkin voimme sanoa, että eri asia, jos siellä olisi oikeasti ollut joku niin kuin turvallisuusuhka, mistä vaikka poliisi olisi sanonut sille, että tänne ei voi mennä syystä X. Mutta hirveän vaikea jotenkin ajatella, että pelkät persut olisi nyt ollut jotenkin vaarassa, että sieltä et sä muut on hoitanut kauppaostoksia ja käynyt siellä ravintoloissa ja näin, ja sitten ne on istunut. Mitä ne sieltä bussista tuijottaa?
0: Sieltä vaan zoomailu. Totta kai tämä on niinku subjektiivista. Tähän törmää mun mielestä myös tuolla niinku internetissä, kun puhutaan vaikka ulkomaan matkailusta, että kun jengi, tai että mulla on vaikka semmoinen, mä oon huomannut, että ihmiset, jotka muuttaa Suomeen, niin on paljon keskustelua, että hei, muutan Yhdysvalloista Helsinkiin, että kuulin, että tämä alue on hieman rankempi. Ja sitten jengi on silleen, että no joo, että joku vaikka Helsingin kallio, että on siellä nyt ehkä enemmän vaikka jotain niinku päihdekäyttäjiä, mutta myös jos sä muutat Jenkeistä, niin voi olla, että tämä on aika sulle kuitenkin niin kuin lintukotoa, niin nämä on niin tietenkin silleen, että mikä nyt kenellekin on, mutta tässä esimerkiksi tapauksessa se, että he on ollut, että se, että vaikea uskoa, että Suomessa missään on ihan niin tilanteet päällä, että sä et pääse bussista pihalle.
1: No en usko. Mua naurattaa, mä näin sitten eilen paljon Tretsissä ja Instagramissa ja Facebookissa tällaisia päivityksiä, että ihmiset, ketä asuu tuolla Itä-Helsingissä, että kiitos persut, kun olette käynyt tarkastamassa turvallisuuden, että uskaltaa kaupassa käydä, että kun täällä on joku nyt käynyt katsomassa, että onko turvallista vai ei?

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mulla tuli busseista mieleen siis ylipäätään luokkaretket. Ja sehän oli silleen ala- ja vielä yläasteellakin niinku ihan parasta kakkaa ikinä, että alettiin joskus siinä syksyllä keräämään rahaa ja sitten keväällä kaikki huipentui luokkaretkeen. Onko sulla muistoja jostain luokkaretkeen?
2: Kyllä mä muistan, että meillä on ala-asteella ollut joku semmoinen parin päivän, ei nyt mökki, mutta että joku tämmöinen oltiin jossain leirikeskuksessa ja siellä esimerkiksi mun vaari niin oli tämmöisenä niin kuin...
1: Oliko vaari vahtimassa?
2: Vaari oli vahtimassa ja sitten myös kyllä me yläasteellakin mentiin. Me mentiin päätä ihan kuule Tallinnaan asti.
1: Hei jo tästähän sä oot kertonut, joo. Kun sitten siihen liittyy se joku, niin tää Linnanmäki juttu.
2: Siihen liittyy tämä, että äänestettiin, oli muutama eri vaihtoehto tavallaan niin kuin itinerary, eli missä kaikkialla käydään. Ja tästä käytiin hirveä vääntö. Ja sitten paljastui vasta lopulta, että me oli puolet luokasta luullut, että Tallinnan Linnanmäki on niin kuin Linnanmäki huvipuisto, eikä Linnanmäki.
1: Mä muistin siis tällaisen, me oltiin muistaakseni 9-luokalla leirikoulussa ja se oli jo syksyllä. Me alettiin kerää siihen rahaa jotenkin edeltävänä keväänä 8-luokalla ja sitten oltiin silleen, että noni. Sitten kun 9-luokka alkaa, niin ennen syyslomaa lähdetään leirikouluun ja sitä oli odotettu. Ja sitten me sinne päästiin ja muistaakseni me oltiin jopa 3 yötä siellä. Ja mulla kävi sen 3 yön aikana muutama tämmöinen hyvinkin klassinen, tiedätkö, elokuvista tuttu moka. Ihan ensimmäinen oli se, että siellä oli vain 1 suihkutilat, niin siellä piti käydä sitten niin kuin tälleen suku, että tytöt kävi ja pojat kävi. Ja sitten mä olin se, että no nyt siellä on tyttöjen vuoro, että mä menen suihkuun. Mä avaan sen oven ja siellä on kaikki meidän luokan pojat nakuna.
2: Totta kai.
1: Sekä meidän luokan valvoja. Ja sitten, niin kuin mä eilen kerroin, että mulla on tullut viikonloppuna kauhuasioista tämmöinen freeze, tiedätkö, että sä vaan pysähdyt, kun sä järkytyt niin paljon.
2: Niin sama siinä, niin että sä oot jäänyt sinne jumiin, ei ole saanut oveen kiinni.
1: En saanut oveen kiinni. Ja sitten, kun ei tietenkään ole kohtelias tuijottaa, niin mä avasin sen oven, suljin silmät ja jäin siihen seisomaan. Vielä oudompaa. Vielä oudompaa, silleen joo, en mä perva, mä laitoin silmät kiinni.
2: No parempi nyt se sentään, kun että olisit sitten vaan tuijotellut, mutta toki jo joku on saattanut oven kiinni. No tuliko sanomista?
1: No sitten mä olin vaan anteeksi asiasta jotenkin koskaan okay. Puhuttu. Ja se tossa on niin kuin mun mielestä hirveä kaikista nolointa, että siihen ei sitten jotenkin palattu enää.
2: No sitten se on vähän se ongelma, että jos siihen palattaisiin, että tästä tulisi joku hirveä inkvisiitio, että mitä se sikki on tälläkin nyt tirkistelemässä, niin se olisi aika ikävää. Ja sitten taas se, että jos tuollainen vahinko käy, joku tiedätkö, avaat vessakopin, siellä on joku, niin ehkä se on kaikille vaan niin kuin kohteliainta päästä. Niin kuin
1: no toi on totta, yli. Niin kuin unohtaa. Niin. Lakasta maton alle, niin kuin kaikki pahimmat traumat aina lakastaa. Toinen tämmöinen kriittinen kriisitilanne tällä leirikoululla oli se, että me mentiin sitten jollekin tuun sieniretkelle. Silleen, että oltiin just biologian tunneille ja jossain mantsan tunneille, että tämä on tämä sieni ja tämä on tämä sieni ja nyt mennään katsomaan niitä ihan luonnossa. Ja sitten meillä oltiin sanottu, että varokaa, täällä on tosi paljon hirvikärpäsiä.
2: Joo.
1: Mutta tälleen etelän vetelänä, niin en mä ollut tavannut hirvikärpästä koskaan. En mä tiennyt tavallaan, että ne tarttuu, tiedätkö, kaikki vaatteisiin ja kaikki.
2: Niin ehkä toi, että täällä on paljon hirvikärpäsiä, voi olla vaikea hahmottaa, että mikä on paljon.
1: No, noin puolessa välissä sitä retkeä, me oltiin ehkä 3-4 kilometrin päässä asutuksesta. Niin yksi mun kaveri sanoi, että siis sun pää on jotenkin ihan musta, että mitä siinä niin kuin on. Ja sitten, kun silloin ei ollut etukameroita tai mitään, että mä en voinut niinku tarkastaa asiaa, niin sitten mun luokanvalvoja vaan silleen, että niin sikkä sun pääs on ainakin 30 hirvikärpästä. Eikö todella älyttävää?
2: Oh.
1: Ja mitä mä teen? Tässä vaiheessa ei tullut freeze, vaan minä, joka ei varmaan ikinä ollut kilometriäkään juossut putkeen, juoksin 4 kilometriä sinne leirikeskukseen ja menin sinne suihkuun, mihin mä edeltävänä päivänä olin niin kuin vahingossa mennyt yllättämään kaikki. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ton jälkeen mä en ole leirikouluihin halunnut.
2: Ymmärrän.
1: Että hirvikärpäset ja alastomat miehet oli jotenkin liikaa.
2: Niin usein, kun me täällä Ylelläkin ollaan yritetty ehdottaa, että sikki olisiko pieti leirikoulu ja aina sä oot pitänyt tiukkaa linjaa. Nyt mä ymmärrän.
1: Vihdoin sä ymmärrät mua.
0: Aamu. Parhaat.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Hesarilla mielenkiintoinen juttu liittyen Starin slangiin sekä Yeongdo-Kimiin, joka on aikanaan muuttanut Etelä-Koreasta Suomeen, opetellut puhua suomea ja tehnyt väitöskirjaakin aiheesta. Ja hän siis puhuu Starin slangia ja on sitä opetellut.
2: Siis osaatko sä Starin slangia?
1: No, kun tässä, ja tässä artikkelissakin tästä puhutaan, että Starin slangi moni jotenkin pitää sitä semmoisena, että no sitä puhuu jotkut vanhat äijät ja tuomarinurmiot ja muut, mutta että kyllähän siellä on paljon sanoja, että kyllä mullakin, niinku, että kyllä mulla nyt niinku dösät ja joku vaikka ratikkahan on periaatteessa Starin slangi ja nämä myös bokserit ja skaba, vaikka on tämmöisiä termejä.
2: Oikeasti.
1: Niin puhun varmaan enemmän kuin osa Suomessa, mutta että en mä kyllä, mulla on yksi kaveri, joka silleen niin kuin aktiivisesti niin kuin parhaansa mukaan puhuu silleen niin kuin stadin slangia, niin en mä nyt ihan sinne pääse. Mä en ole myöskään mikään paljaselkinen stadilainen, mä oon keravalainen virallisesti.
2: Niin, toi on totta. Ja siis kauan tämä henkilö oli asunut Suomessa?
1: Yeongdo Kim tässä laittaa, hän on kuitenkin vielä siis esimerkiksi Tokiossa opiskellut yliopistossa, eli aikuisiellä, mutta mä en tästä nopealla löytänyt hänet.
2: Joitain vuosia. Miltäköhän tuntuu, niin kuin, että ylipäätään varmasti uuden kielen opettelu on haastavaa, mutta sitten se, että sä opettelet tolleen jonkun slangin
1: no, kun
2: sen kielen lisäksi, vai opetteleksä vaan sen studin slangin?
1: Niin, no kun näitähän sattuu, mä oon ymmärtänyt, että ihmisillä voi käydä myös silleen, että mä oon esimerkiksi maailmalla olen kuullut, että jotain huvittaa, että suomalaiset, jotkut sanat laustaan tosi brittiläisittäin, koska meillä kai englannin opetuksessa on ollut, että onko meillä sitten englannin opettajat monikin sitten enemmän, totta kai britit on lähempänä kuin vaikka jenkit, ja meillä myös ehkä pyörii telkkarissa myös vaikka brittiläisiä sarjoja, niin tästä mä oon kuullut, että se jotain niin kuin amerikkalaisia, että huvittaa. Ja sitten on tämmöisiä keissejä, että jos sä nyt oot vaikka käynyt vaihdossa jossain vaikka jenkkien osavaltiossa, niin sitten sieltä voi tarttua se murre, niin se saattaa niin kuin yllättää, että sä puhut niin spesifisti, vaikka se on sun äidinkieli. Ja sitten on ne omia keissejään, ystäväni Bodari Anssi, joka on muuten myös sama äijä, joka puhuu sitä Starin slangia, niin hän on niin kuin silleen vähän niin kuin väkipakolla opetellut itselleen semmoisen ihan niin kuin melkein skotlantilaisen aksentin, mistä saa aina kuulla, kun hänen kanssaan jossain liikenteessä.
2: Siis hän puhuu niinku suomea skottilaisittain.
1: Ei kun englantia skottilaisittain.
2: Mä ajattelin, että toi nyt on jo siis menee liian pitkälle.
1: Joo, ei ole suomen kieleen sentään, vaan siihen, että hän siis puhuu englantia ja sitten hän niinku on opetellut semmoisen niinku aksentin, koska se oli hänestä cool.
2: Tulisiko sulta
1: skottilaisittain? No, en mä osaa sulle yhtään.
2: No, mutta eikö Youngblood vaikka puhu?
1: No joo, esimerkiksi joo.
2: Ja se on sitähän on hyvin vaikea saada selvää. Toinen niin kuin aksentti, mistä on mun mielestä vaikea saada selvää, on aussi-aksentti. Siis se kuulostaa semmoiselta, että sulla olisi kuuma peruna suussa ja sitten sieltä tulee vaan niin kuin semmoinen yksi pitkä sana. Niin kuin, että se ei ole edes lause tai sanoja, vaan se on vaan...
1: Joo, mä muistan, mä oon joskus ollut katsoa jotain leffaa, missä varoiteltiin etukäteen, että tää on sitten, niin kuin, että tässä on sitten sen verran vahvat just australian kielen aksentit jengillä, että se laitettiin englanninkieliset tekstitykset, että saa selvää.
2: Mutta tiedätkö, mä oon päiväkodissa töissä, niin siellä on erikoista se, mä olin siis Helsingin Konalassa päiväkodissa töissä ja se oli hyvin erikoista, kun mä aloitin siellä, niin siellä semmoista vaippa-ikäistä puhuu stadislangia. Ja se on jotenkin niin kuin, totta kai, koska jos sä oot ns. Paljasjalkainen stadilainen ja sun himassa puhutaan sitä slangia, niin sehän on se, mitä sä opit. Mutta se, että se 3-vuotias on sulle silleen, mutsi hakee mut tänään.
1: No mut mutsi hakee.
2: Uudet, joo, ja sitten faija osti mulle uudet stiflat ja sitten mä oon silleen, että mä en ymmärrä mitään, mitä toi lapsi sanoo. Että mä ymmärsin mutsi ja faija, mutta ensinnäkin mikä on stiflat. Mutta siinä on jotain niin kuin äärimmäisen sulosta, mutta myös tosi, tosi, tosi absurdia, että sen ikäinen painaa sulle niin kuin slangia.
0: Yle X. Aamu. Parhaat.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin Helsingin Sanomien uutisesta, missä siis käsiteltiin stadin slangia. Ja mun täytyy myöntää, että mä en niin kuin osaa stadin slangia. Niin. Mä en ymmärrä sitä.
2: Mä luulen, että sullakin saattaa kyllä olla, sä tuossa puhut vaikka himasta, niin eikö sekin nyt melkein taida olla. Tämä nyt on aina se, että mikä on niin kuin murretta, mikä muuttuu yleissanaistoksi. Tässä oli myös isossa osassa tätä artikkelia Yeongdo Kim, joka on opetellut suomen kielen ja stadin slangin ja asiasta myös sitten väitellyt esimerkiksi tohtoriksi suomen kielestä 2019. Ja tässä oli mun mielestä mielenkiintoisia tässä jutussa myös tämmöinen esimerkki, että Kim sanoo, että kun jo stadin slangiin on 1800-luvulla tullut ensimmäiset englannin kielen sanat, niin hän kokee sitä niin kuin vähän hassuna, että nykyään kauhistellaan, että junnut puhuu vaan niin kuin englantia lainaa, että mikä riz ja mikä niin kuin näin. Mutta hän myös mainitsee, että on tässä kyllä sellainen pointti, että kun esimerkiksi yliopistoissa opetusta ja tutkimusta tehdään yhä enemmän englanniksi, että siellä on ohitettu kokonaan se suomen kieli, että se kaventaa hänen mielestään ajattelua. Ja niin kuin, että eihän se myöskään sano, että tämä on niin kuin vaan plussaa, että kieli kansainvälistyy. Että ehkä se, että tavallaan kieli, selkeästi hänen linja on se, että kieli niin kuin muuttuu ja se on ihan ok, että sinne tulee myös lainasanoja, mutta se, että pitää kuitenkin myös se suomen kieli pitää niin kuin läsnä.
1: Niin, kun toi on hirveän mustavalkoista ajattelua ylipäätään, että kun puhutaan siitä, että ollaan vaikka huolissaan suomen kielen katoavaisuudesta, minkä mä oikeasti ymmärrän. Me ollaan kuitenkin pieni kielialue ja meillä on kaunis kieli, mitä pitäisi pitää yllä. Mutta sitten ajatellaan, että se on niinku joko tai, että joko täällä niinku me ollaan 30 vuoden päästä siinä tilanteessa, että meillä ei ole enää mitään suomen kieltä jäljellä, vaan se on vain jotain niinku slangisanoja, jotain lainattua. Tai sitten, että se on jotenkin hirveän niinku ääripäitä, että miksei voi olla jotain siltä väliltä. Toki mä ymmärrän siis ihan vilpittömästi ihan tämmöisistä niinku kommunikaatio-ongelmista sen, että joskus niinku hyvin nuorten kanssa on vaikea kommunikoida, kun ei niinku ymmärrä. Tulee itselle sille vanha olla, vaikka mäkin vasta 30.
2: Tuli myös WhatsAppiin ihan hauska viesti tässä Laurilta. Hän kysyi, että eikö spora ole stadinslangia eikä ratikka, kun tässä uutisessa on lause, että vai kuulostaako bokserit, ratikka ja skaba täysin hebrealta. Niin toki siis, kyllä mä oletan, että ratikkakin on niinku stadinslangista lähtien. Ja tässä artikkelissahan puhutaan, että kun murteissa ja kielissä voi olla usein termeille monta sanaa. Sä oot kuullut varmasti tänne, että suomen kielessäkin on, onko meillä lumelle monta sanaa vai miten? Niin tiesitkö, että stadin slangissa on synonyymiä humalalle? No. 397.
1: Onko hyvin suomalaista?
2: Bretka, kasus, duku, flööri, garmis, happolasti. Mä en kuullut puoltakaan näistä.
1: Mutta... En ole kuullut yhtäkään noista.
2: Ja toinen, mikä mainitaan, että kuulemma termistö, mikä stadin slangissa toistuu, on, että tytölle on 636 eri synonyymiä.
1: Smuidu.
2: Mitä näitä
1: muija.
2: Nyt on?
1: Misu. Hei, mä löysin Helsingin kaupungilta tämmöisen siis artikkelin, mikä on toki 2017 kirjoitettu, mutta varmaan ihan vedenpitävä edelleen. Otsikko, tsöörataaks busal vai hypätääks dösään? Jälteeksi, mikä on tsöörataaks? Kyllä mä niinku hypätääks dösään mä ymmärrän. Sitten tässä lukee, että sporalla skujaavat kaikenikäiset helsinkiläiset, mutta skurua nuoriso ei tunne. Vanhempi polvi tsörää busalla, kun taas nuoremmat käyttävät dösää. Metro sen sijaan odottaa vielä vakiintunutta slanginimitystään. Toi on totta, koska metrohan on hirveän helppo, nopea ja lyhyt.
2: Niin.
1: Niin onks niinku, tuleeko sinulla mitään lempinimeä tai tuollaista niinku slanginimeä metroa mieleen?
2: Mulle en kyllä muista, että olisi keltä ja kaverilta tippunut tai mitään sellaista vitsikästä, mikä on tosiaan ihan hyvä, koska mä en ikinä ymmärtänyt sitä brittiä, kun eikö siis Lontoossa se ole se The Tube? Joo. Musta tuntuu aina jotenkin vähän koomiselta, niin se, että hyvä, että se on joku tuubi, millä mennään.
1: No mut mä näen jotenkin, että sä voisit olla ihminen, joka on silleen, tulin tuubil töihin ja sit myhäillä sille, tiedätkö, silleen mua ha, kukaan ei tajua.
0: Yle X aamu, parhaat.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia ovat saapuneet Suomeen vierailulle Alexander Stubbin luokse.
2: Totta, kenenkä muunkaan.
1: No, varmaan, kyllähän sä tiedät, mä olin viime viikon Espanjassa, niin miksei ne olisi voinut nyt vastavuorossa tulla mun luokse käymään.
2: Ne seuraa sua.
1: Mitäs me kirkkonummella oltaisiin tehty? Ihmetelty uusia kameroita, mitkä on asennettu sinne syrjäisille kujille rikosten ehkäisemmeksi.
2: Joo, ja no Espanjasta asti on kuninkaalliset tullut ihmettelemään
1: niitä. Miksei? Sillä lailla, että tämmöistä voisi olla teilläkin kaduilla. En tiedä, onko todennäköisesti on, mutta mä vaan kattelin tätä MTV-uutista, että on kyllä tiukka ohjelma. Että heti ensimmäisenä päivänä täällä on tervetuloseremoniaa, sitten on delegaatioiden välistä virallisia keskusteluita.
2: Niin?
1: Kyllä. Sitten on Helsingin pormestarin isännöimä lounas kaupungin talolla. Siellä ei varmaan mitään ihan maksalaatikkoa ole vaan.
2: Ei, mä uskon, että se on vähän parempi lounas, mutta väitän silti, yleensä tuommoiset paremmat lounaat, ne ei ole täyttäviä. No, nälkäisenä ne lähtee sieltä
1: niin,
2: pois.
1: Ne käy pikaruokaravintolan kautta heti sen jälkeen.
2: Ja.
1: Sitten yleensä kun ollaan vaikka pariskunta lomalla, niin sitten voi olla sillä, että jäbät, tälleen nyt perinteisesti, jäbät lähtee pelaamaan golfia ja daamit menee sitten vaikka, tiedätkö, joku hemmotteluhoitoon. Niin Susanne Innestub ja sitten kuningatar Leticia, niin ne ei lähde hemmotteluhoitoon ainakaan ekana päivänä, vaan he käy vierailemassa Käpylän peruskoulussa.
2: Mielenkiintoista. Mitenköhän tähän on valikoitunut just Käpylän peruskoulu?
1: Siinä on pakko olla joku sijaintihomma, niin kuin täysin sopivat niin. Tai
2: eikö sen olisi ollut kiva, niin kuin hyvä vaikka valita joku tämmöinen, missä vähän international meininki tai joku paljon puhutaan vaikka espanjaa koulussa?
1: Niin, joku sellainen niin kuin espanjan kielisten vaikka.
2: Niin, tai joku, niin tai joku semmoinen, mikä on vaikka ihan vaan koulu, mikä on menestynyt espanjan kielessä. Koska esimerkiksi kyllä muistan, että meillä lukiossa oli paljon jengiä, jotka opiskeli espanjaa, myös minä vahingossa mukaan lukien, mutta en mä siinä hyvä ollut.
1: Niin hola.
2: Älä kysy mut mitään espanjaksi. Se oli helppo. Mä otin sen kurssin silloin sen takia, koska se opettaja oli, anteeksi oikeasti niin paljon sille espanjan opettajalle, mutta kun hän oli niin silleen, hän oli niin sympaattinen ja helposti huijattavissa, niin mä pystyin aina lunttaamalla pääsee kaikesta läpi. Niin mun ei tarvitse tehdä mitään se kurssi, joten sen takia mä olin siellä. Eikä mä valitsin sen espanjan kurssin silloin vahingossa, kun mä olin...
1: Vahingossa?
2: No koska mä en ollut ikinä ennen tehnyt näitä lukiovalintoja. Se oli mun ensimmäinen, kun mun piti valita itselleni lukiossa ne kurssit. Mä luulin, että se oli englantia. Ja mä menin sinne oppitunnille. Ja sitten tosiaan se opettaja... Sitten moikkaa, tälleen hola, como estás, me llamo, ja sitten se kertoo, että kuka hän on. Ja sitten mä oon silleen, että mä en oo enkun tunnilla tällä hetkellä.
1: No aijaa, et
2: mut, vai. Mutta sitten mä huomasin siinä, että hei, mutta mä jatkan tätä espanjan kielen opiskelua. Mä opiskelin sitä muutaman kurssin ihan vaan sen takia, että se opettaja oli niin helposti huijattavissa, niin mä pääsin läpi.

0: Limppu ja Linne studiossa, a.k.a. Team Limppu tänään tuuraamassa taas Aikkua ja Mellua. Ja puhuttiin tuossa ennen kyseisiä kappaleita, että kuningas Felipe ja kuningatar Leticia, eli Espanjan kuninkaalliset, ovat nyt vierailulla Stubbin luona, presidenttimme. Ja mä vaan kattelin niinku tätä ohjelmaa, mistä MTV Uutinen kertoo, että on tiukka ohjelma. Tuossa oli jo niinku, tänään on kaikkea mahdollista. Hän on delegaatioisten välistä keskustelua, tervetuliaisseremoniaa ja siis kaiken näköistä vierailuja. Huomenna aamulla heti totta kai jatkuu. Ei täällä nukuta pitkään, kun täällä lähdetään heti aamusta liikkeelle ja mennään koko poppua voimin sitten laskee seppeleet Sankariristille ja Mannerheimin haudalle ja totta kai sen jälkeen lähdetään kohti Finlandia-taloon.
1: Joo.
0: Siellä kuningaspari avaa espanjalaisen nykyarkkitehtuurinäyttelyn ja iltapäivällä yhtäkkiä totta kai missä me ollaan? No Rovaniemellä.
1: Siis huomenna, siis saman päivän, oota, niin siis ne on joskus aamulla siellä Finlandia-talolla.
0: Kyllä, tai aamupäivästä.
1: Niin, Helsingissä ja sitten iltapäivällä Rovaniemellä.
0: Kyllä, he käyvät siellä tutustuvassa Stubbia sitten kuningas Felipe Lapin lennostoon ja jääkäriprikaatin toimintaan. Ja
1: totta kai he käyvät. Miksi ei kävisi?
0: Siis pojat lähtee katsoa vähän lentokoneita, että meillä on tommoset laitteet, että näissä oli vähän näissä lentokoneissa F-35, oli pikku hämminkiä, mutta siitäkin selvittiin, että kannattaakin teidänkin tilata, että me voidaan kertoa, että mitä ei kannata tehdä näiden hävittäjien hankinnoissa.
1: Joo, mutta just mä haluaisin niin kuin myös tietää, mulla herää niin kuin todella paljon kysymyksiä, mä haluaisin niin kuin mennä nyt haastattelemaan totta kai tätä kuninkaallista paria, mutta myös sitten jotain, joka tämän on organisoinut tämän heidän vierailunsa. Että keneltä on nämä tullut, kuka on tehnyt tai antanut toiveet? Ollaanko Suomen päästä oltu silleen, että me ollaan näistä asioista, me ollaan ylpeitä, niin me halutaan näyttää nämä asiat nyt kuninkaallisille, ketkä tulevat tuolta Espanjasta? Vai onko ne ollut ihan silleen, että hei, mutta sitten kun me tullaan Suomeen, niin mun on päästävä käymään ensinnäkin Käpylän peruskoululla. Se on se, mitä mä haluan nähdä. Ja sitten myös, pakko päästä käymään Rovaniemellä. Ei suinkaan katsomassa just mitään poroja tai tuommoista Lapin elämää, vaan nimenomaan tämmöistä lennostoa, jääkäriprikaatin toimintaa ja sille nähdä näitä varusmiehiä.
0: Siis toi kuulostaa samalta, kun säkin oot, Linne, lähtöisin Nurmosta ja sit sä oot asunut Tampereella ja vaikka missä. Niin eikö niin, että sit kun sä menet käymään viikonloppuna Nurmossa pitkästä aikaa, niin susta tuntuu, että sulla on semmoinen saakelin tehtävälista, kun pitää käydä siellä sukulaisilla, pitää nähdä
1: Kyllä.
0: Pakko käydä tuossa paikallisessa marketissa, katsoa mitä on tarjouksessa.
1: 100%.
0: Siis tuleekohan olla semmoinen samanlainen? Mä vaan mietin niin näitä espanjalaisia kuninkaallisia, että missä vaiheessa nämä viettää siestaa? Eihän tämmöiseen espanjalaisen lepposean elämänmenoon niin sovi tämmöinen säätäminen, Herra Jumala.
1: Mutta ehkä se on sitten nimenomaan näiden käsitys semmoisesta lomasta, että mennään vähän niin kuin päinvastoin.
0: Niin, vai onkohan tähän tungettu sen takia kaikkea, ettei me kansalaiset oltaisi sillä, että mitä nekin tulee tänne tyhjän panttina pyöriin, niin nyt on laitettu kaikkea. Tämä ohjelma vielä päättyy sitten vierailuun Lapin yliopistossa, jossa sitten presidentti Stubb ja kuningas Felipe pitävät puheet ja sitten totta kai he lähtevät kerholle Rovaniemen yöhön.
1: Kerholle?
0: Joo. Okei, toi oli mun oma lisäys. Ei, en mä tiedä. No totta kai ne lähti. Kai niin. Herra Jumala, jos se 48 tuntia, ettei mitään muuta kuin juokset erilaisissa tilanteissa ja tilaisuuksissa ja kättelet miljoonaa ihmistä kuin Linnan juhlissa, niin kai ne nyt saa vähän rentoutua.
1: Ansaitsee pikku tommoset tegilat ja sangriat siihen kylkeen.
0: No ehdottomasti.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: VX-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt, Imppu, sä oot valehdella silleen, että mulla tulee hyvä mieli, mutta eiks niin, että mä oon aika semmonen chilli-tyyppi?
2: No joo, sä oot vähän, miten, hei, niin kuin mä oon joskus ennenkin sanonut me naiset artikkelin avustuksella, että sä oot vähän semmonen niin kuin muovipussityyppi, sä meet tuulen mukana, tiedätkö? Jos tuulee etelään, niin sä lähdet etelään, jos pohjoiseen päin, niin sitten sä tiedät, että sä niin kuin meet sinne. Mm. Ei niin kuin, otetaan rennosti. Hei.
1: Joo, mä nimenomaan aika paljon otan rennosti ja mä oon myös semmonen, että mä en oikeesti silleen suuttumalla suutu tai silleen mun hermoja, niitä pitää oikeasti kiristämällä kiristää, että ne kiristyy.
2: Mä oon päässyt aika lähelle.
1: Sä oot päässyt aika lähelle, kyllä. Mutta esimerkiksi on paljon semmoisia isoja asioita, mitkä ei välttämättä käy mun hermoille paljon. Mutta sitten on niitä pieniä asioita, mitkä pilaa mun koko päivän.
2: Oho.
1: Ja mulla on nyt ollut semmoisia tässä pari. Ja tämmöinen asia tapahtui just viimeksi tänään aamulla. Esimerkiksi tietysti tulin töihin ja mä yritän nyt karistaa sen huonon fiiliksen itsestäni. Okay. Ja huonon fiiliksen mulle on aiheuttanut kaupassa käynti.
2: Okei.
1: Okay. Joo. Ja mä kävin tuossa vähän semmoisessa isommassa ruokakaupassa, missä kuitenkin on itsepalvelukassa. Mm-hmm. Mitä itse totta kai suosin. Mieluusti menen aina itsepalvelukassalle, ettei vaan tarvitse puhua yhtään kenellekään vahingossa.
2: Wow, ilopilleri.
1: Joo, kyllä, nimenomaan. Ja, mutta mun mielestä itsepalvelukassalla mun ei kuulu jonottaa useita minuuttia. Silleen, että kun mä menen siihen ja mä näen, että siinä on about 6 niitä itsepalvelukassaa. Mm. Ja että jokainen niistä on varattu ja niissä on joku ihminen. Ja sitten siinä vähän matkan päässä on tämmöisiä ihan perinteisiä kassoja ja liukuhihnoja. Ja sitten mä näen, että siinä ne ihmiset vaan, ne oikeasti menee eteenpäin ja silleen, että se jono liikkuu. Ja sitten mä vaan itse seison ja tönötän siinä vieressä, koska ne fucking kaikki ihmiset, ketkä on siinä itsepalvelu, huom, pikakassalla vielä, ne on nimetty pikakassoiksi, niin niillä on ostoskorilliset, jotain ruokaa, ja sitten ne hitaasti piippaa niitä siinä. Ja kun se ei edes auta se, että ne on vähän niin kuin suorittanut sen maksun, niin kun mä esimerkiksi seurasin tämmöistä tilannetta, kun mä oikeasti olin, sit mä menisin mennä auttamaan silleen, että tarvitsen oikeasti apua, että mä laitan noi, jumalauta, noi sun kaikki tavarat tonne sun pussukkaan, kun se on maksanut jo ne ostokset. Mm. Ja sitten siellä on se pussi siinä. Ja periaatteessa näyttää vihreätä niin kuin se valo. Niin sitten hän on siinä vielä, sitten hän laittaa ne yksitellen sinne hänen pussiinsa. Ja mä oon silleen, että miksi et sä laittanut niitä siinä samalla, kun sä piippaat niitä tuotteita? Niin. Ja toi on asia, mikä oikeasti menee mulla isosti tunteisiin. Ja mä toivon, että tällaisten ihmisten tyynyt on muun muassa lämpimiä molemmilta puolilta joka yö, kun ne nukkuu.
2: Wow.
1: Ja että ne lyö niiden pikkuvarpaan silleen vähintään kerran päivässä johonkin kovaan sängyn kulmaan.
2: Wow. Mä muuten löin tänä aamuna mun pikkuvarpaan sängyn kulmaan. Onkohan mä toiminut tolleen joku päivä kaupassa? Mä alkaa vähän jännittää.
1: Mut joo, niin tää on mun tämmönen niinku iso ärsytyksen.
2: Mutta mä voin kuvitella sut, kun sä oot aamulla ollut siinä, vähän kiire töihin, pikku semmonen kiukku valmiiksi, joku tiedät, että se meikäläinen tulee tänne sun seuraksi tänään. Ja sit sä oot sillä lailla, sä vaan katot siitä pikakassalta.
1: Nimenomaan. Ja kun tässä
2: ihmiset menee normikassalta sun ohi oikealta, vasemmalta, edestä ja takkaa.
1: Kyllä, ja eniten mua hämmentää tässä just se, että kun näitä ihmisiä oli niin paljon, ja kun on ennenkin ollut tämmöisiä tilanteita, aina nyt on se yksi tyyppi, joka ei ihan tiedä miten toimia, mutta sitten kun niitä oli siinä monta rivissä, ja mä oon silleen, oh my god, eikö teistä kukaan ole ikinä ennen käyttänyt pikakassaa?
2: Niin, ja jos sä ostat noin paljon ostoksia, niin sulla ei oikeasti ole kiire, toisin kuin Linnelle, joka ostaa sen aamupalatarvikkeet.
1: Näin.
2: Eli paistopisteeltä ja sitten jotain juomaa kylkeen.
1: Kyllä.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Tähän Linne, mun kautta nyt tuossa kesällä altistuit vähän urheilun ja etenkin jalkapallon MM-kilpailulle, eikö näin?
1: Joo, tai nimenomaan niinku just siis, koska tämmöinen penkkiurheilu mua ei kiinnosta niinku yhtään. Mua ei oikeasti kiinnosta katsoa.
0: Toisin TV-stä. Kuin erästä sun perheessä jäsenistä.
1: Erästä? Joo, mun isä on aika silleen vannoutunut penkkiurheilija.
0: Pesäpallofani siis, etenkin.
1: Kyllä, mutta kyllä mä sanon, että muun muassa äitiltä tuli kotoa terveisiä, että silloin kun oli nämä lentopallokisat, sitten oli just näitä pesäpallon loppupelejä ja vielä oli joku urheilulaji, mitä hän seurasi. Niin se oli oikeasti niin kuin kesken pelin, siis hänen piti vähän välivaihdella kanavaa, että näkee kaikkia samaa aikaa.
0: Niin, ja sä oot tätä kautta huomannut, että faneilla on tapana mennä sekaisin urheilusta.
1: Kyllä.
0: Ja tuossa nyt syksyllä pyörähti käytiin NFL-kausi, eli National Football League, amerikkalaisesta jalkapallosta kyse. Ja mulle tuli siinä yhtenä sunnuntaina peliä katsellessa mieleen, että hetkonen, että tässä oli joku homma tässä Cincinnati Bengals, että joku fani teki jotain.
1: Anteeksi, niin kuin, mitä sä sanoit just?
0: Cincinnati Bengals on joukkue.
1: Siis toi kuulosti jo siis ihan Saksalta.
0: Okei, okay, no mutta mä Mr. International, so Cincinnati Bengals played on Sunday, joo. Kattelin peliä ja sitten mulle tuli mieleen, että ai niin, että näitten joku fani teki jotain hölmöä. Ja sitten mä muistan, että joku se oli, joku veto. Ja sitten mä googlettelin, niin kyseessä oli heidän niinku superfaninsa nimeltä Jeff Lanham. Ja 2019, milloin oli aika paljon aikaa itsellä elämässä, niin seurailin aika paljonkin. Mm. Niin muistan, että hän oli siis mennyt hänen ravintolansa katolle ja oli ollut sillä, että hän ei poistu täältä ennen kuin tota hänen joukkueensa voittaa seuraavan pelin.
1: Okei.
0: Okay. Tuolla NFL:ssä aika hidas.
1: Se
0: NFL.
1: Ei, mutta siis joukkue.
0: Cincinnati Bengals.
1: Joo, yes.
0: Niin hän Cincinnatin Bengalin tiikerit suomeksi.
1: Noni, yes. Ja niin näiden voittoa hän odotti ja sitten
0: hän odotti ja sitten siinä kävi sillain tavallaan tyhmästi, kun noita pelejä on about kerran viikossa keskimäärin, niin niiden sitten joukkue otti hänen lempijoukkueensa, otti 0-11 startia, eli 0 voittoa ja 11 peliä päähän sitten siihen kauden alkuun. Niin hän oli ravintolansa katolla sitten semmoista 57 päivää. Niin onko sulla, jos sulla olisi niinkuin vaikka puoliso, niin mitä mieltä saisit tällaisesta toiminnasta?
1: No ei olisi sitten kyllä puoliso.
0: Että hän jäisi, sit, se suhdekin jäisi sinne katolle.
1: Joo, että kyllä niinku joo, kuten sanottu, mäkään en ole mistään fiksuimmasta päästä, mutta mun mielestä tuossa niinku tyhmyydellä rajansa, miksi kukaan tekisi noin?
0: Hei, never stop the madness, koska sitten nyt te hypätään takaisin ihan normi jalkapalloon, niin Englannissa on taas yksi haaste käynnissä, jolla on, sanotaanko näin, että näyttävät seuraukset.

0: Mä puhuin tuossa ennen Alina Burnettia fanin tempauksesta, joka tapahtui 2019, jolloin amerikkalaisjalkapallojoukkue Cincinnati Bengalsin yksi fani oli kiivennyt ravintolansa katolle ja sanoi, että hän ei tule pois sieltä ennen kuin joukkue voittaa pelin. Ja sitten siinä
1: toi
0: meni sillä lailla.
1: Toi kuulostaa niin pähkähullulta.
0: No hei, kyse on Amerikasta. Only in America.
1: Joo.
0: Voisi luulla näin. Ja sitten hän lopputulos oli se, että hän oli siellä 57 päivää. Häntä jouduttiin sitten ruokkiin sinne ja näin.
1: Ei kun ihan oikeasti, miten joku edes kehtaa? Tai silleen, että et eikö toi ole jo niinku...
0: Sano Jensa mittainen mies.
1: Joo, mutta just se, että sitten muut joutuu ruokkimaan sinua, sanojesi mittainen aikuinen mies.
0: Hei, no mutta jos sä sanot, sä meet lipsauttaa tollasta, niin notta ethän sä nyt voi niinkö perusta ollenkaan.
1: Ei, oikeasti siis, no joo.
0: Mutta kuten sanoin, niin
1: ilmeisesti on joku tuoreempi juttu.
0: On, never stop the madness, koska nyt Ilta-Sanomatkin uutisoi, että brittimies ei voinut mennä parturiin tässä syyllinen. Ja kyse on siis brittimies Frank Illetistä, joka ei ole leikannut hiuksia nyt 2 vuoteen, koska hän on luvannut, että koska hänen joukkueensa on taas niin kuin ihan normijalkapalloa pelaa Manchester United, hän lupasi tuossa vähän yli 2 vuotta sitten, että hei, että mä en mene parturiin ennen kuin Manu, a.k.a. Manchester United, voittaa 5 peliä putkeen. Niin eipä ole voittanut. Eikä ole ollut oikeastaan lähelläkään. Heillä tällä hetkelläkin he vähän konttaa tuolla. He on vasta mikä puolen on... välin tienoilla tuolla Englannin valioliigassa.
1: Tiedätkö, niin mikä on, onko ikinä edes oltu lähellä silleen, että on vaikka voitettu 4 kertaa putkeen?
0: Sitä en tiedä, mutta siis hyvin ei ole mennyt sen tiedän. Ja siitä on yli 2 vuotta, kun he on viimeksi voittanut. He on voittanut 5 kilpailullista ottelua peräjälkeen alkuvuonna 2024. Eli siitä on aika kauan aikaa, että ei tule tapahtuu ihan hetkeen näillä näytöillä.
1: No ilmeisesti sitä ei. Mikä on niinku sun, uskotko sä, että tätä tulee niinku tapahtua? Koska mä en osaa sanoa nyt mitään omaa analyysiäni, että kuinka kauan, kukahan nyt oli Frank, että kuinka kauan hän nyt saa hiuksiaan sitten kasvattaa. Niin onko sun, niinku, tuleeko tätä tapahtua oikeastaan ikinä, että Manu voittaa 5 kertaa putkeen?
0: Kyllä se joskus tulee tapahtua, koska kyseessä on suurseura, jolla on paljon rahaa ja kuitenkin semmoinen perinteikäs, oli joskus kestumenestä ja kyllä se joskus vielä palaa omalle tasolle. Ja tänne tuli WhatsAppi itse asiassa nyt viestiä Rasmukselta, että jos oikein muistan, niin 4 voittoa ne on parhaimmillaan saanut putkeet. Siellä on, jos hänellä on puoliso, niin todennäköisesti puoliso, kun katsoo tätä Frankin peikkotukkaa, on ollut jo sillä, että jees, kohta voidaan mennä ihan hyvillä mielillä tuttujen ristiäisiin ja muihin, että ei tarvitse katsella tuota peikkoa, niin... Ei.
1: Kyllä.
0: Siinä on vaimoakin kiinnostanut peli todennäköisesti, että mikä on lopputulos.
1: Varmasti on. Ja siis niin kuin, tämä ei ole mun mielestä niin paha kuin sitten se 2 vuoden takainen se katolla istuva ukkeli.
0: Ja
1: kun nyt avasin myös tämän Ilta-Sanomien uutisen tästä aiheesta, niin kyllä täällä on myös ylpeänä siis laitettu tämmöinen kuva tuosta hänen pehkostaan, missä hänellä on kakku kädessä, jossa on 2:n muotoinen kynttilä. Ja sitten lukee englanniksi, että 2 vuotta sitten aloitin tämän haasteen. Eihän silleen juhlistetaan ihan kuin olisi joku... Tiedätkö, vauva tai joku todella iso elämänmuutos. Sillä on silleen, oh, 2 years ago I started this challenge. Ja on silleen,
0: Siis oikeasti tätä on pakko jäädä seuraa, että miltä toi näyttää, kun todennäköisesti tuohon tulee vielä 3. jonain päivänä.
1: Luultavasti. Kyllä mä, niin kuin, jos nyt tälleen tosiaan menee, niin saa hetki odottaa. Mutta eikö niin, Imppu, että hänen olisi kannattanut, mä käännän tänne toihan se, mistä mä tiedän, hänen olisi kannattanut kannattaa sitä Kiteen palloa
0: no
1: tänä kesänä. Niin olisi päässyt jo useamman kerran parturiin.
0: No niin, Kiteen pallo, mitä ne voitti? 11 peliä miesten superpesiksessä tällä kaudella. No loppukausi meni, mitä meni, siitä ei puhuta, ensi kausi on jo kulman takana. Mutta siis Frank Illet, niin sanojensa mittainen mies.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Keskiyön Yle Uutiset toimittaa Laura Seppänen. Kerrostalon ylimmän kerroksen saunatiloissa syttyi tiistai-iltana tulipalo Vantaan Tikkurilassa. Pelastuslaitos kertoi 10:30 jälkeen illalla, että rakennuksen 6. kerroksessa syttynyt palo oli saatu sammutettua. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa. Palo- ja savuvahingot rajautuivat saunatiloihin. Pelastuslaitos suorittaa kerrostalon rakennuksessa vielä jälkiraivaustöitä. Yhä useampi laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen tapahtuu Pohjois-Karjalassa, kerrotaan Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Tähän on syynä muun muassa Kaakkois-Suomen alueelle rakennettu esteaita ja siihen rakennettu tekninen valvonta, jotka toimivat pelotteena laittomille rajanylittäjille. Teollisuusliiton selvityksen mukaan nopeasti kasvavat puolustusmenot eivät vahvista kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa niin paljon kuin hankintojen arvon perusteella voisi olettaa. Arvion mukaan noin 75 senttiä jokaisesta hankintoihin käytetystä eurosta valuu Suomen ulkopuolelle. Myös kotimaiset kerrannaisvaikutukset jäävät vaatimattomiksi, sanoo Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto.
1: Tämä johtuu pitkälti siitä, että siitä mitä hankitaan tänne, niin ostetaan aika pitkälti valmista kansainvälistä tavaraa, koska meillä ei ole valmistuskykyä tai muuta vastaavaa, ja sitten saadaan aika huonosti niihin teollista yhteistyötä mukaan, näyttää ainakin tällä hetkellä siltä, ja vastaavasti sitten meidän viennissä suuret tilaukset valmistetaan pääosin tilaajamaissa, ja sinne tarjotaan myös teollista yhteistyötä siihen suuntaan.
2: Olisiko Suomi voinut toimia hankinnoissa tässä tilanteessa toisin?
1: Kysehän on tietysti siitä, että mikä on turvallisuusympäristö ja riskit. Eli jos uhka on korkea, niin silloinhan kyvykkyyden kasvattaminen nopeasti lähes keinolla millä hyvänsä on olennaisen tärkeää. Sitten jos meillä on enemmän aikaa, niin sitten voitaisiin miettiä pidemmin sitä, että voidaanko kilpailuttaa hartaammin ja voidaanko ottaa sinne mukaan sellaisia näkökulmia, jotka takaisivat enemmän lisäarvon kertymistä kotimaahan.
0: Jarmo Olavi Koponen haastatteli.

0: Radio Suomi.
1: Juuri alkaneeseen toiveiden yöhön on saapunut muun muassa tällainen viesti, jossa toivotaan omituisen hypnoottista musaa. Helena Haaparanta ja saksalainen poliisisarja.

historian kappaleen nimi ja tätä kehutaan omituisen hypnoottiseksi musaksi. Miksipä ei aloiteta tällä kappaleella, omituinenkin sopii oikein hyvin toiveiden yöhön, koska yö on omituinen ja ihminenkin yössä on joskus omituinen. Tietysti jos asia rupeaa tutkailemaan, niin voi olla, että selviää se, että ihminen on yöllä omituinen vaan sen takia, koska hän kuulee oman äänensä kovempaa, kun ei ole ympärillä liikenteen ja ihmismassan metelöintiä. No, yritetään ratkoa, että kuka on omituinen ja milloin ja missä, samalla kun nautitaan toive musiikista, sinun toivomasta musiikista. Yhteystiedot minä kerron sitten, kunhan ensiksi kuunnellaan Helena Haaparannalta Saksalainen poliisisarja.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja sitten tietysti se sähköpostiosoite, se menee sillä tavalla, että levy.toiveet@yle.fi. Nostalgisessa tunnelmissa Juha, joka toivoo Cliftersiltä kappaletta nimeltä Seksi on in. Silloin kun tämä ilmestyi, niin asuin erään mummon talossa alivuokralaisena opiskelijana. C-kasetilta vaan kuunneltiin musaa. Eikä tiedetty, että tämä on cover. Kaktuksen sai lahjaksi ekaan omaan kämppään, vaan ei sitä osannut hoitaa. Asunnossa ei ollut kylppäriä, joten suihkussa piti käydä uimahallissa tai kellarissa, mutta mitä siitä, huolettomia, kivoja aikoja. Clifters, Seksi on in ja muistossa takaisin siihen aikaan. Pidemmittä puhetta.

Hyvähän se on vähän pysytellä perässä tai tietää, että mikä on muodissa seksi. Kuulema ei, mutta Peijoni, tämähän on vuodelta 1989, että ei sitten tiedä, onko se tällä hetkellä sillä tavalla inne muoti, kun muuttuu kovaa vauhtia. Paitsi pari vuoteen kyllä ei ole, useampaan vuoteen ei ole muuttunut se, että kropattu takki ja sitten hyvin leveälahkeiset housut, se nyt tuntuu pysyvän tai on säilynyt hyvin pitkään. Joka toinen vastaan tulija on pukeutunut juuri sillä tavalla tällä hetkellä. Vähän muotia mainitaan tässä seuraavassakin kappaleessa Masin toiveessa. Pasi Kaunisto, Markku Aro yhdessä. Kappaleen nimi on Sitten kun mä pääsen siviiliin. Tasan 44 vuotta takaperin, eli juuri eilisen puolella, no lähes kyllä, 6. päivä lokakuuta 1982 pääsin Parolasta siviiliin. Olisi kiva kuulla tämä kappale.

0: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
1: Jukka toivoo nuoruusvuosilta yhtä biisiä. Kyseessä on Monster Magnetin Space Lord. Kirjoittaa siis, että nuoruusvuosilta musa sentään jäi. Hyvin sanottu, Jukka. Laitetaan tästä Space Lord.

Monster Magnet Space Lord. Tuo muuten taisi olla sensuroitu versio. Näin se on. Siinä alkuperäisessä sensuroimattomassa sanotaan yksi englanninkielinen kirosana, itse asiassa englanninkielinen hienoin ja hauskin kirosana, mutta sitä ei tuosta löytynyt. Joo. Jukka toivoi tämän. Pahoittelut, Jukka, nyt tuli. Minä en ole niin tuon sensuroinnin kannalla kyllä yleensä. No joo, me siirrymme Harrin toiveeseen pahoittelun jälkeen. Harri toivoo harvinaisempaa cover-biisiä. Devo esittää I Can't Get No Satisfaction. Ja totta tosiaan, ei hirveän useasti ei soi. Ja tässä ihan hetken saa kuunnella, että onko se nyt todella. Ei kun kyllä se on.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää syksystä yötä toivotetaan ja sitten kerrotaan, että pääsi tuossa eilisen puolella käymään niin, että tuulen puskassa lensi lehtiä tuulilasiin niin paljon, että piti ihan tehdä pikainen pysähdys ja ottaa ne lehdet pois tuulilasista. Siitäpä muistui mieleen kappale. Veikko Tuomen esittämänä Lehdetön puu, niin jos sen saisi kuulla, ei ole varmasti soitettu lähiaikoina radiossa. Veikko Tuomi ja Lehdetön puu, tämä kappale. Joo, kyllä. Voin allekirjoittaa, että tämä ei kovinkaan monen radioaseman soittolistoille ole nyt viime aikoina ilmestynyt. Veikko Tuomi ja Lehdetön puu.

Veikko Tuomi Lehdetön puu. Ja juuri olleen Inkerin päivän kunniaksi, niin olisiko vielä mahdollisuus saada kuulla pikku Inkerin laulu Tilhille? Eipä tätäkään enää kuule niin kuin omassa lapsuudessa. Inkeri on toivoja myös. Malmsteen esittää pikku Inkerin laulu Tilille.

0: Kuinka se on toinen musiikin kanssa, Esa?
1: Se on Bonnie M. Se jäi tuosta laivareissusta mieleen.
2: Sitäkö bailasit?
1: Voi että kun hiki virtasi siellä. Siellä oli ehkä mun ikäisiä naisia, kun mä olen 60 silloisesti ylittänyt, niin muutama semmoinen, että ei yhtään niin vanhaa miestä. Vaikka mä nyt niin katsellut kenen, kun mä katselin niitä naisia kenenkin.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi.
4: Silja toivoo eläinten viikon kunniaksi Queenin Cool Cat-kappaletta. Rakastan tätä kappaletta ja toiveellani on myös tärkeä merkitys, kun puolisoni, joka on valtava Queen-fani ja myös suuri eläinten ystävä, niin järjesti minulle ihanan yllätyksen ja osti minulle ja siskolleni liput Queen Budapest-konserttielokuvaan tälle viikolle. Tällä biisillä haluan kiittää rakasta puolisoani tästä yllätyksestä ja kaikesta tuesta, mitä hän on minulle antanut. Kiitokset siis Rikulle, olet paras. Terveisin Silja. Riku, sinä olet paras ja sait terveiset Siljalta. Queen ja Cool Cat.

korkealle katosi. Hertan toive seuraavaksi kappale, josta löytyy kuulemma öistä melankoliaa. On vaan hyvä kappale. En tiedä mitä muuta siitä sanoisi. Tuohan se riittää oikein hyvin. Sekin riittää, että sanoo, että tässä on hyvä kappale, soita senkin hulttio. Ei tarvitse hulttioksi kutsua, mutta saa kutsua. En minä siitä pahasti loukkaannut. Herton toiveena siis Mitskin My Love, Mine, All Mine. Ei ole Mitski. Minä muuten usko, että olen Mitskiä soittanut kertaakaan toiveiden yössä. Uskallan lyödä muutaman pennin vetoa melkeinpä. My Love, Mine, All Mine.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Liekkiä syksyn koleuteen kaivataan, eli siis Mariska ja pahat sudet, heiltä Liekki-nimistä kappaletta.

Biisi toivetta olisi toiveiden yö -lähetykseen. Minä en tiedä, että olenko kertaakaan kuullut radiosta Happoradion Umpisolmu-kappaletta. Ihan huikea biisi, myös melko aliarvostettu. Olisi kivaa kuulla se ja hyvää syksyä. Itse kullekin näin toivoo Tuomas, joka toivoi Happoradion Umpisolmua hyvän syksyn lisäksi.

0: Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Pink Floyd ja Lucifer Sam, sellaista olisi enemmän kuin paikallaan kuulla juuri nyt. Ja mistä syystä? Jotta yön askareet sujuisivat ketterästi. Tuuletonta syysyötä myös toivotetaan, terveisin ämmät. Näin on toiveena. Pink Floyd ja Lucifer Sam, sillä jatkuu nyt toiveiden yö.

Pink Floyd Lucifer Sam, eli siis laulu Sam-nimisestä Luciferista, paholaisesta. Ainakin väitetty, että tuo kertoisi yhden orkesterin jäsenen kissasta, mikä ei tietysti ole näin kissan kanssa elävänä mikään ihme, että joku, jolla on taipumus säveltää ja sanoittaa musiikkia, tarkkailisi omaa kissansa ja sitten säveltäisi teoksen nimeltään, että tuo kissani on todennäköisesti paholainen. Sellaisia ovat. Sellainen se on kissan luonne, minkä itselleen mahtaa. Iloa siitä kumminkin on 99% ajasta. Näin se menee. Moi Lasse, mahtuisiko Suomi metallia listoille? Nightwish ja Wanderlust. Piristykseksi tätä toivoo yötyöläinen, jonka pomo tuntuu olevan aika kireällä tuulella tänään. Sitten siihen, jos sitä tilannetta voi mitenkään auttaa ylellä Nightwish-kappaleella, niin sitten ehdottomasti. Näin.

0: Radio Suomi.
1: Arvatkaapa niin mitä, niin minäpä kerron. Sellainen juttu, että tämän seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan kello yö yhden Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa toimittaa ne ja sen jälkeen sitten on toinen tunti toivemusiikkia mukaan. Mahtuu vielä oikein hyvin. Sitä kaikkea ennen Ullan toive. Toivomuslauluna Hectorin allekirjoitus Peter Pan. Tätä kaunista kappaletta ei ikinä soiteta radiossa, vai soitettaisiko sittenkin? Toiveikkaina jäävät odottelemaan Jouse Kissa ja hänen ihmisensä Ulla. Ei pety Ulla, ei pety Jouse. Hector allekirjoitus Peter Pan.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoi illan videopuheessaan, että uusimpien tiedustelutietojen mukaan Venäjä valmistelee laajaa hyökkäystä Ukrainaan. Zelenskyn mukaan Ukrainan viranomaiset ja ilmavoimat ovat valmiita torjumaan hyökkäyksen käytettävissä olevilla keinoilla. Yhä useampi laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen tapahtuu Pohjois-Karjalassa, kerrotaan Rajavartiolaitoksen esikunnasta. Tähän on syynä muun muassa Kaakkois-Suomen alueelle rakennettu esteaita ja siihen liitetty tekninen valvonta. Tämän vuoden aikana itärajan tuntumassa on jäänyt kiinni 10 luvatonta rajanylittäjää. Heistä usealla on sotilastaustaa Venäjällä. Rajanylityksiä on tapahtunut tiettömillä ja harvaan asutuilla seuduilla Ilomantsissa ja Tuupovaarassa. Suomi on hävinnyt neutraalilla kentällä Unkarissa pelatun jalkapallon miesten kansojen liigan ottelun Valko-Venäjälle 0-1. Peli ehti vanheta vain 15 sekuntia, kun Artem Shumanski pamautti pallon huuhkajien maaliin. Albaanialla on lohkossa nyt 9 pistettä, Suomella ja Valko-Venäjällä 7, San Marino on 0. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen myös maan itä- ja pohjoisosassa. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjois-Lapissa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulin nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Yön alin lämpötila on 2-9 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää, päivälämpötila 5-14 astetta.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli yö yhden ja suomalainen tekee, no minä en tiedä mitä suomalainen tekee. Senkin voi kertoa, kun laittaa tänne toiveiden yöhön toiveviestiä, että minkälaista kappaletta haluaa kuulla. Sellaista kappaletta, joka sopisi oikein hyvin ihmiselle tähän hetkeen, niin kuin Tuitu viestissään ilmoittaa, että Danin keskiyöllä kyllä sopisi tähän hetkeen, että sopisiko kuunnella. Toivottaa hyvää yötä kaikille. Myös me toivotamme Tuitulle oikein hyvää yön viettoa. Danny keskiyöllä, Lasse Olkinuora täällä. Terve.

ääniä keskiyöllä. Se on siis toiveiden yössä. WhatsApp-numero tänne on 0401455666. Sähköposti levy.toiveet@yle.fi. Niin sinne voi laittaa. WhatsAppiin on laittanut nimettömäksi, nyt jättäytyi viestin laittaja. Tämä toivoo kappaletta, joka tuo yöhön sopivaa vauhtia. Alan Johannes Endless Eyes. Aliarvostettu ja liian harvoin soi. Aika harvoin soi. Tekee mieli väittää, että minä olen joskus vuosien varrella soittanut tämän toiveiden yössä. Mutta ehkä minä nyt hiljaa tässä pähkäile sitä, vaan soitetaan tämä. Sopivaa vauhtia yöhön. Hyvin sanottu, joo.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys. Sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
4: Sellaista häntä pitää Yle Areena, kun sinne menee. Maaritin ja Mikko Kuustosen kappale Kultainen sydän ja palava mieli. Kiitos kun soitat, toivoo mököttäjä. Onko se sitten vähemmän mököttäjä tämä kun soi vai? Me emme tiedä.

Kultainen sydän ja sydän ja palava mieli, anteeksi. Niinhän se sanotaan oikeasti. Roksettea toivotaan nyt, Roksettea ja heiltä Crash Boom Bang, koska tämä on ihana laulu ja sydäntä perään. Soitetaan ihanaa laulua. Rokseten musiikkia kun kuulee, niin tulee aina mieleen, että tästä tulee kyllä jollain mieleen sydämen särkyminen nuoruudessa. Itsellä ei tule, mutta aina tulee mieleen, kun kuulee Roksettea, että jollakulla tulee aivan varmasti mieleen. Tuli vaan mieleen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, jos soittaisitte Guano Apesilta Lords of the Boards, niin kiitos. Tämä kolahti synnytysosastolla vuonna 1999 ja kolahtaa vieläkin. Minulle ja pojalleni, kertoo Susanna. Susanna, anteeksi. Aika huonolla prosentilla onnistuin lausumaan tässä viestissä olevat, tästä viestistä löytyvät sanat, mutta kyllä me nyt varmaan saatiin viesti perille. Siis synnytysosastolla kolahti tämä kappale. Ja vieläkin toimii. Oikein, laitetaan Guano Apes.

Guano Apes Lords of the Boards, jonka aikana Jonilta tullut viesti, että hei, Linkin Park Numb perään, eikö? Jos nämä ovat ne säännöt, että tuon perään tulee tämä, niin sitten näin me touhutaan, koska, tai näin me toimitaan, koska suomalainen, kuten tiedämme, on hyvin innokas sääntöjen noudattaja. Tosin voi olla, että saksalainen ehkä vähän enemmän. Minä olen tuumittu, että Suomi on ehkä, suomalaiset ovat innokkaimpia, suomalaiset jalankulkijat ovat innokkaimpia punainen vihreä valo noudattajia, mutta minusta tuntuu, että saksalaiset vielä vähän enemmän, jos mahdollista, niin pikkasen vielä tärkeämpää siellä on se, että vain vihreällä yli. Joo, sellainen kuva on jäänyt. Tietysti voin olla jälleen kerran väärässä, mutta sääntöjen mukaan mennään ilmeisesti. Linkin Park ja Numb. Jonin toive, joo.

0: Entä tää kätelyn vitun funkkarin paska?
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
4: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
5: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
6: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.
7: Pekka. Tervehtii ja toivoo Jukka Raitanen Vangin toivekappaleen nimi. Elämän kolhima, mutta siitä huolimatta tuntuu toiveikkaalta kappale ja lähettää myös terveisiä kaikille, joita elämä kohdellut kaltoin. Pekan toive seuraavaksi.

Jukka Raitanen, vangin toive. Kollaa kestää, sitä on luvassa seuraavaksi. Tervehditään Nokialta käsin tarkemmin ottaen, se on Patse, kun tervehtii. Yövuorossa, yötuurissa tuli mieleen Kollaa kestään kappale Syksy. Se tuo mieleen muistoja uuden aallon ajoilta 79-80 vuosilta. Oli hieno elää nuoruutta silloin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pirjo Porista kertoo, että nimipäivistä kun oli puhetta tuossa edellisellä tunnilla soi nimipäivän kunniaksi yksi nimipäiväkappale tai samaniminen kappale, niin voisiko tämän päivän kunniaksi kuulla tätä harvoin kuultua Pirjo Valssia? Kiitokset siis Pirjo Porista. Ja minä Pirjolle Porista meinasin sanoa, että tänään on kyllä Pinja ja Mintun nimipäivät, mutta sitten tajusin, että minulla on tässä, kuulkaa, väärä paperi nokkani edessä pöydällä. Sen kun ottaa pois ja laittaa uuden, niin kyllä vain. Pirjo tietää kyllä, milloin hänellä on nimipäivä tänään keskiviikkona. Hyvää nimipäivää ja Pirjo Valssia soittamaan, kyllä vain.

oli. Terveiset Pirjolle, Pirjolle vie, meri rauhaton ja kuohupää. Nyt välillänne on myrskyisä aallokkotie, mut hänen luoksensa varmaan se vielä mun vie.

0: nyt välillämme on myrskyistä aallokkotie, mut hänen luoksensa varmaan se vielä mun vie.
1: Pirjo Valssi, mainio teos kyllä. Mikko puolestaan ei nimipäivän, vaan synttärinsä kunniaksi. Joskus tulee tänne viestejä, jossa ihminen toivoo, että minun syntymäpäivän kunniaksi itselle toivoo. Ja minä en ole ihan varma, minkä takia siitä tulee minulle niin hyvä mieli, että ihmiset toivoo omaan synttärinsä. Niin kuin Mikko nyt, synttärini kunniaksi, Emma Numminen, minä soitan harmonikkaa ja sitten vielä hihkaisee perään. Hyvä. Hyvää syntymäpäivää minulle. Niin juuri, hyvää syntymäpäivää Mikko, niin sitä pitää. Tämä on oikein toimittu Emma Nummista.

0: Emma Numminen, minä soitan harmonikkaa.
1: Kaikkia edellä mainituita onnittelee isä, taata, isotaata, Juhani ja ystävänsä Kaija Raaseporista.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
3: Kaikkea hyvää koko syksyn.

Täällä ilmoitetaan toivekappaleista toiveviestissä, että rakastan tätä kappaletta, säilyy vuodesta toiseen. Se on M83 tai M83 ja Midnight City. Tai ehkä tällä on joku, ehkä kyseessä olevan orkesterin fanit tietävät, että mikä on se oikea tapa sanoa tämä tai tämä bändin nimi. Millä kielellä me nyt se sitten sanotaan. Joka tapauksessa tämä, eikö tämä ollut öisen ajelun inspiroima tämä kappale? Öiseltä ajelulta tämä kumminkin hyvin paljon kuulostaa.

työajelulta kuulostaa. Kyllä se vaan näin nyt sitten on. Anneli kysyy, että olisiko aikaa yölliselle tangolle? Por una cabeza. Cabeza vai cabeza? Mm-hmm. No se olisi kumminkin Annelin toiveena. Tämä kappale on muuten soinut myös Naisen tuoksu-elokuvassa. Hyvää yötä ja kiitokset, näin siis Annelin toive seuraavaksi. Eli NYT ja jotakuinkin nyt.

Olisipa sellainen ihminen, joka osaisi tanssia hyvin tangoa. Jos osaisin tanssia tangoa, niin sitten minä en todennäköisesti en tekisi mitään muuta kuin tuolla vaan. Ihan mihin tahansa minä liikkuisin sinne tangotanssien. Ruoholahden metroasemalla, kun odotan, että seuraava vaunu saapuu, niin siinäkin minä vaan tangoilisin menemään. Aivan varmasti. Fakta.

0: Radio Suomi.
1: Tuossa kello 2.15, kun on tulee vuoroon Minna Pyykön maailma, niin siellä kuullaan 8 vuoden takaa jakso. Jakso, jossa Seela Sella vieraana Tampereella. Minna Pyykkö kävi Seela Sellaan jututtamassa silloin luonnosta, metsistä ja satumaisista puista. Se siis kello 2.15, nyt kello 1.55. Tähän mahtuu vielä yksi kappale tähän toiveiden yöhön. Se on Hessun toive. Minähän sanoin tunnin alussa, että sen kun vaan kirjoitatte tänne, että hei Hulttio, nyt rupeahan soittamaan tämmöistä kappaletta, niin Hessu on laittanut. Soitahan Hulttio tämä. Kari Kuuva, Rupsahda rauhassa rakkaani mun.

0: Venäläisen toimittaja Anna Politkovskajan murhasta on tänään kulunut 20 vuotta. Hän kirjoitti Venäjän hallinnon ihmisoikeusloukkauksista ja profiloitui presidentti Putinin tiukkana arvostelijana. Politkovskaja kuoli Moskovassa kotitalonsa hissiin murhaajan uhrina. Politkovskaja työskenteli kuollessaan riippumattomalle Novaja Gazeta-lehdelle. Murhasta tuomittiin aikanaan useita, mutta milloinkaan ei ole selvinnyt, kuka oikeasti oli henkirikoksen takana tai sen tilaajana. Ukraina iski illalla öljytankkeriin droneilla Venäjän eteläisen rannikon edustalla. Tankkereissa syttyi valtava tulipalo, jonka aiheuttama musta savupilvi peitti osia Sotšin lovakaupungista. Venäjän liikenneministeriön mukaan Liberian lipun alla purjehtivaa tankkeria vastaan iskettiin meridrooneilla. Tšekki ei osallistu ensi vuoden euroviisuihin Bulgariassa. Maan yleisradioyhtiö perustelee päätöstä budjettileikkauksilla. Irlanti on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden viisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Eurooppalainen Mars-mönkijä on ottanut askeleen kohti toteutustaan. Euroopan avaruusjärjestö ESA on esitellyt mönkijän prototyyppiä testeissä Marsia muistuttavalla Tabernas-aavikolla Espanjassa. Testijakso kesti 20 päivää. Tiedetiimi operoi mönkijää 1200 kilometrin etäisyydeltä Torinosta. Näillä näkymin eurooppalaismönkijä voidaan laukaista matkaan aikaisintaan lokakuussa 2028, kirjoittaa Tähdet ja avaruus.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on nyt 2 minuuttia yli 2.

0: Radio Suomi.
1: Että joillain ihmisillä on kykyä luoda aika pitkälti tyhjästä tuollainen Mars-mönkiä. Eri ihmisillä on hyvin erilaisia taitoja selvästikin. Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla sellainen kappale kuullaan nyt Yöradiossa. Ja kello 2.15, niin kuin tuossa jo aikaisemmin mainitsin, niin Minna Pyykön maailma.

Sam Smith When He's Gone. Kerta kello on 10 minuuttia yli yö kahden, niin yhdelle kappaleelle aikaa ja sen jälkeen sitten Minna Pyykön maailma. Satu, maista metsääkö siellä on tarjolla, kun kuullaan 8 vuoden takaa jakso, jossa siis Selasella vierailevana tähtenä sanotaan näin. Yksi kappale, Vicky Rosti ja Menolippu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puu, toi on joku olento.
2: Aurinko paistaa ja on lämpimän kesäistä, kun tapaamme näyttelijä Seela Sellan kanssa Tampereella Pyynikinharjun Pyhäjärven puolella, siinä ihan kesäteatterin lähellä. Istuskelemme siinä nurmikolla metsän reunassa, eikä minkä tahansa metsän, sillä se on Seela Sellalle tuttu jo lapsuudesta ja satumetsä. Ja siinä metsän reunassa kasvaa myös ihmeellinen valtavan kokoinen lehtikuusi. Maassa alapuolellamme risteilevät sen paksut juuret, joista näkyy pinnalle vain pieniä kumpuja. Ja puun käärmemmäiset oksat luikertelevat korkealla päämme yllä metsän kattona. Ja me juttelemme puista, metsistä, luonnosta, luonnonsuojelusta, Tšehovista, Dostojevskista ja siitäkin, miten suuri pää hirvellä oikein on.
1: Tuossa ihan vieressä on Pispala, jossa on 10 vuotta ensimmäistä vuottani asunut. Ollut pyörinyt, pyörittiin juuri näissä maisemissa täällä näitä. Tätä luontoa katseltiin, tämä on tuttua.
3: Muistatko myös tämän metsän?
1: Muistan, totta kai. Tämä on ollut täällä, en tiedä kuinka kauan, mutta mun mielestäni se oli samanlainen jo silloin. Ihan samanlainen.
3: Niin minkälaisena muistat tämän metsän?
1: Tämmöisenä satumetsänä, niin kuin se nytkin on. Siis semmoinen mielikuvitusta yllyttävä johon kaikkiin näköisiin, kun sä näet nyt esimerkiksi täällä on monia eri puita, monenlaisia eri puita, mutta kaikki ne on semmoisia suuria, vanhoja, ne kertoo kaikki jotain. Tämä oli todella jännää.
3: Joo, tässä on hienon näköinen koivukin meidän edessä, jossa on alaspäin kaarevat oksat, se on ihmeellisen veistoksen näköinen ja paksuja koivuja
1: kaikki
3: ja
1: kaikki on niin kuin satumessa, kaikki on niin kuin, kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puu, toi on joku olento.
3: Totta. Se ei näytä jotenkin koivulta. Onko sun ollut helppo säilyttää se sama tunnelma kuin lapsena? Että monestihan se saattaa hävitä sitten, kun kasvaa aikuiseksi, että satumetsä ei enää tunnu satumetsältä.
1: Kyllä sen tuntee, kun tulee näihin maisemiin, sen ehdottomasti tuntee. No mä olen kato sitä ikäpolvea, jolle luonto on niin kuin semmoinen luonnollinen asia. Mä muistan tämmöisen hullun asian, kun multa kysyttiin kerran ihan vähän aika sitten, että mitä te leikitte kotona lapsena sisällä, mitä sisäleikkejä? Ja mä totesin, että eihän me koskaan sisällä oltu. Ei me oltu kenenkään kotona sisällä. Ja se johtui yksinomaan siitä tietysti, että oli pienet asunnot, ei sinne mahtunut. Mutta lapset oli aina ulkona, jolloin se luonto tuli, niin kuin, se oli kuin se meidän olohuone. Kaikki oli meidän olohuonetta. Tämä oli suuri, ihana olohuone. Tuosta Pispalasta tänne juostiin.
3: No, mitä te teitte täällä esimerkiksi?
1: No uitiin, tuossa oli uimaranta, uitiin tietysti täällä, mutta en mä muista, mitä me tehtiin. Me kerrottiin juttuja, juostiin. Tää niin kuin yllytti kertomaan kaikkia tarinoita ja semmosia mennä piiloon ja tämmöstä, mitä lapset tekee nytkin, mutta mä en tiedä, onko tämmöisiä metsiä enää, näitä ei ole hirveästi enää Suomessa ollenkaan.
3: Oletko ollut innokas kiipeilemään puihin?
1: No en hirveän innokas, mutta kyllä sitä nyt kiipeiltiin kyllä. Mä en ollut mikään semmoinen yllytyshullu, mä en ollut vähän varovainen aina, että en mä ensimmäisenä ole mennyt sinne. Jos ensin joku muu, niin sitten, jos ei se ole pudonnut, niin sitten mäkin voin mennä.
3: Nyt ollaan tekemässä ohjelmaa puista, niin puut on sinulle tärkeitä vai mitä sellaisella?
1: Kyllä se on sitä osa sitä elämää, missä me eletään, osa tätä luontoa. Me ollaan osa luontoa, kun me käsitettäisiin vaan tämä asia, että kaikki eläimet ja kasvit ja puut nyt tietysti, koska ne on kaikkia suurimpia ja komeimpia, näkyvämpiä ja kauniimpia, mutta kyllä tämä ruohokin ja kaikki tämä on mahdottoman tärkeää. Koko tämä, eihän me elettäisi ilman näitä.
3: Miten omassa elämässäsi, niin onko luonto ollut aina tärkeä vai onko se tullut, onko se välillä hävinnyt jonnekin se luontoarvostus ja palannut takaisin?
1: No se luonto on ehkä, kun mä olen sitten kaupungissa elänyt niin paljon, niin hävinnyt semmoiseksi toisarvoiseksi, tai ei toisarvoiseksi, anteeksi, se on väärä sana, vaan semmoiseksi, että se on niin kuin ollut siellä taustalla, mutta se ei ollut siellä ensimmäisenä. Mutta se, mikä on säilynyt koko ajan, on kyllä tämä eläimiin, siis että kaikki, aina joku eläin on tarvinnut olla. Mulla on koiria ja nytkin on koira ja aina joku semmoinen, mikä on joku muu kuin ihminen, joka on lähempänä jotakin sitä alkuperäistä. Koska se eläin kaipaa sitä luontoa. on ollut pakko mennä sen mukana sinne.
3: Jos äkkiä pitäisi miettiä, niin onko sinulle tapahtunut jotain erityisen jännittävää luonnosta, tai jos pitäisi miettiä ajatella Suomen luontoa, niin minkälaiset hetket, mitkä olisivat sinun rakkaita hetkiä, mitä tulee mieleen?
1: No, mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä näin hirven läheltä. Mä olin saaressa laittamassa pyykkinarulle pyykkiä, ja sitten yhtäkkiä mulle tulee semmoinen olo, että joku tuijottaa mua. Miten joku voi tuijottaa mua? Täällä saarella on ketään muuta kuin me, siis läheiset ihmiset. Sitten vaan se tunne tuli niin voimakkaaksi, että mä käännyn niin kuin taaksepäin, niin mä näen pieni ihminen, mä näen se hirvittävän suuri eläimen pää, oli pään päällä. Ja tuli suuret sarvet vielä, se hirvihän on hirvittävän suuri eläin. Mä katson kauheeta, hirveet. Sitten mä jähmettyin siihen, mutta mä en ole koskaan oikeastaan pelännyt luontoa enkä näitä eläimiä sillä tavalla. Mä vaan niin kuin jähmetyin siihen, että miten toi voi olla noin kamalan suuri. Ja se tuijottaa mua siis ihan niin kuin näin, että mitä toi tuossa tekee. Mä vähän aikaa tuijotetaan toinen toisiamme, sit mä siirryin kauniisti hiljaa pois. Ja hän kiersi kyllä se mun pyykkinaruni, ettei sen jäänyt sarvistaan kiinni siihen pyykkinaruun. Ja sitten se meni eteenpäin ja sitten lähti uiden pois. Ja sitten kun mä kerroin tätä siellä paikkakunnan ihmisille, niin et sä saa siihen narua panna, kun se on sen tie. Kaikki tiesi, mistä se kulkee, se hirvi aina kulkee siitä näin ja sen saaren poikki näin ja sen tie menee näin. No en mä sitten enää laittanutkaan pyykkinarua siihen. Mutta se tunne, että sä koet jotain huikeeta, semmoista, ei se ollut pelkoa, kyllä se oli enemmän ehkä semmoista kunnioitusta. Semmoista, että se on niin suuri, kun mä katson sitä alhaalta ylöspäin.
3: Se hirven pääkin on ihan valtava.
1: Se on niin valtava. Ja sitten semmoinen, mutta se ei ole pelottava, sehän on lauhkea eläin. Niin se katsoo niin kuin todella sillä tavalla, että ilme oli siis se, että mitä sä seisot hänen tiellään, mikä äkkiä pyykkinaru pois. Mutta se mua nauruti todella, kun mä kerroin, että niin kaikki tiesi, kun se on sen tie. Se kuulutti siitä, se ui aina tuonne.
3: No, tuleeko mieleen muita luontoaiheisia muistoja?
1: No sitten lapsuudesta tämmöisiä. Sen jälkeen, kun olin 10 vuotta täältä Pispalasta lähdetty pois ja seuraavat 10 vuotta Kangasalla. Siinä oli semmoinen pieni omakotitalo. Siinä oli järvi, Halimajärvi, pieni Halimajärvi. Ja Halimajärven toisessa päässä oli saha. Ja sitten siinä oli aina noita lauttoja. Ja sitten niitä lauttoja pitkin, ne oli aina semmoiset, minkä ei saanut mennä tietystikään lauttojen päälle. Ei saanut mennä, niin sinne mentiin tietysti. En minä ensimmäisenä, mutta toisena ihan varmaan. Hypittiin, juostiin järven toiselta puolta toiselle puolelle niitä lauttoja pitkin. Ja sitten aina blups välillä pudottiin sinne veteen. Ja sitten noustiin sieltä vedestä ja lyötiin pää siihen tukkiin. Mutta ei mitenkään ihmeen pääse. Taas päästiin toiselle puolelle järveen. Ja näin me juostiin, että semmoinen koordinaatiokyky ehkä siinä kehittyi.
3: Me istumme tässä tosiaan tämmöisen satumetsän reunalla auringon valossa. Aurinko ihanasti lämmittää tässä. Ja Seilasella, sä oot esimerkiksi siinä monologiesityksessä pieni eläin, niin puhuit luonnon puolesta. Mikä tämän esityksen ja sen ajatuksen taustana on ollut?
1: Siinä on kyllä se, että alkoi koko se idea tätä pientä eläintä tehdessä. Alkoi Leena Tamminen, joka on sen kirjoittanut, niin aloitettiin tästä tämä nimenomaan, että tämä luonnon hävittäminen, mutta sitä ei, että me ei saada tehdä sitä sillä tavalla, että jos tämmöinen 80-vuotias nainen rupeaa sitten sormisojossa selittämään, että tätä ei saa tehdä, että se ei mene perille. Ja siinä pitää olla joku semmoinen toinen linkki, mitä kautta ne saadaan ne asiat, niin silloin me löydettiin tämä linkki sitä varten, kun Leena kysyi, että mitä sä olisit halunnut näytellä koko ikäsi, onko semmoinen rooli, mitä sä et ole tehnyt. Mä sanoin, on juu, mä en ole saanut koskaan tehdä Nalle Puhin Nasua, ja mä en halunnut olla Nasu, mutta mä en ole saanut olla, kun Disneyn mukaan se on kuulemma poika tai mies, ja mun mielestäni Nasu on ihan tämmöinen mikä tahansa, ja se voi mihinkään sukupuoleen saa tunkea sitä.

0: arvasiin eläimiin. Niin sitä, yritettiin sitä kautta saada ne ajattelemaan, mitä kaikkea me tuhotaan tässä koko ajan, kun me tuhotaan luontoa. Me tuhotaan siis, jos me tuhotaan metsät, niin me tuhotaan eläinten kodit. Ja sitten siinä on paljon muutakin se, kuka omistaa metsää, miten sen voi omistaa, miten pieni eläin ihmettelee, miten sen voi omistaa, kun se on niin kuin kaikille. Metsä kuuluu kaikille, että kyllä ihminen saa tulla sinne, vaikka se on meidän koti. Tulkaa vaan meidän kotiin, sinne saa tulla.
1: Oletko huolissasi luonnon ja ympäristön tilasta tällä hetkellä?
0: Mun täytyy sanoa nyt, että itse asiassa ihan päivä päivältä ajattelen enemmän sitä. Tuntuu niin kuin niin hurjalta, että me ei ymmärretä sitä, että me tuhotaan maapallo. Ei vaan metsät, vaan siis koko tämä. Me tuhotaan kaikki tämmöinen, mikä meidän mielestä ei tuota mitään. Se on tämä hirveä tämmöinen jatkuvaa tuottoa. Siis mihin tässä ollaan menossa sitten? Mihin me tarvitaan tätä kaikkea? Jos ihminen haluaa sitä ikuista elämää, ehkä me ei semmoista sitten saada. Ehkä se, että sitten edetään 150-vuotiaaksi jonkun, tai sitten herätetään niitä kuolleita sieltä, mikä on jäädytetty. Mutta mitä se on sitten, minkälaista elämää se sitten on? Et eikö me voida elää tätä elämää, mitä me nyt eletään? Ihan tätä päivää, ottaa tämä päivä sellaisena kuin on. Nyt on ihana, kato tuota vihreyttä. Kato kuinka monta eri vihreitä täällä on. Ottaa tämä hetki ja nauttia siitä, tehdä siitä jotain, mitä me voidaan tehdä tämän hetken hyväksi. Ja nauttia siitä. Mutta kun mä en ymmärrä, missä vaiheessa ihminen on tullut semmoiseksi, että se suree niin kuin etukäteen omia tekojansa, mutta sitten se ei kuitenkaan ymmärrä niiden tekojen se seurauksia. En mä tiedä.
1: Kirjallisuus, teatteri, musiikki, sinulle tuttuja aloja, niin monet taiteilijathan on, sanotaan näin, ammentaneet luonnosta kautta aikoja.
0: On, koska mä luulen, että taiteilijat on ymmärtänyt juuri sen, mistä mä yritän tässä puhua, että kun me ollaan osa tätä, me ollaan vain yksi osa tätä luontoa, me ollaan se sellainen pieni kiemura siellä ketjussa, mutta me ollaan tärkeä kiemura, kun meillä on kuitenkin se vastuu. Mä luulen, että se on se, mitä taiteilijat on tajunnut, sen oman pienuutensa, sanotaan näin, verrattuna siihen kaikkeen muuhun.
1: Tuleeko esimerkkejä mieleen, että kuka kirjailijoista tai muuten olisi mielestäsi nähnyt luonnon arvon?
0: No esimerkiksi Chekhov, Vanjainossa ja monessa muussakin, hän pistää Astrovin suuhun omat mielipiteensä metsien hävittämisestä ja kaikesta tästä sitten. Samaten nyt juuri harjoitellaan Kansallisteatterissa Dostojevskin Karamazovin veljekset, niin siinä myöskin pannaan tämmöisen vanhan Zohiman, semmoisen munkin, tai sitten se on nyt vanha nainen, jota mä näyttelen, hänen suuhunsa näitä viisauksia, että kunnioittakaa luontoa, kunnioittakaa metsiä, eläimiä, lapsia, kaikkia semmoista, mikä on vielä viatonta, missä ei ole sitä pahuutta. Ja sitähän esimerkiksi taiteilijat, kuvataiteilijat ja kaikki muutkin, ne menee sinne ytimeen, ne haluaa sen, niillä maalauksillaan sen elämän ytimen saada esille.
1: Äsken puhuit siitä, että miten tämmöisessä vanhassa puussa, jota me katsottiin tässä vieressä, tämä komea, hyvin erikoisen näköinen lehtikuusi. Niin? No kerro vähän siitä, se valitsit no, se on, sen omaksi puuksi
0: no,
1: tässä.
0: Se on niin ihmeellinen. Minä en tiedä mikä puusi on, luultavasti joku lehtikuusi, niin kuin sä sanoit, että ehkä se on joku tuotu tänne jostakin, ei ole alun perin suomalainen. Ihan hyvin tänne Suomeen sopeutunut, koska se on ollut tuossa ihan kaiken, se on ollut tuossa. Se on nähnyt historian vaiheet kaikki, mutta se on niin merkillinen, se on niin suuri, se on niin upea, se on samalla pehmeä, samalla vahva. Sitten se on niin jykevä, se on pelottava. Sitten se, niin kuin, se kutsuu semmoiseen satumaailmaan. Se on satu jo sinänsä. Ihan merkillinen.
1: Niin se oksat on tommoset käärmemmäiset lonkerot, jotka niin kuin täällä metsän sisällä jotenkin löytää tiensä valoon. Vähän sillä lailla kiemurrellen sieltä muiden oksien välistä.
0: Ja sitten ajattelin, kun pääsis kiipeämään tuonne, jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää tuosta kyllä pääsisi äkkiä kiipeen noita tuonne.

0: tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Joo. Siinä olisi huikeat näkymät.
1: Sieltä olisi tosi komeat näkymät. Mutta onko toi puu kaunis?
0: Se on niin ruma, että se on kaunis. Se on siis sillä tavalla ruma, että se ei ole semmoisen kauneuskäsityksen mukaan, mitä me ajatellaan, että on symmetrinen ja esteettinen. Sitä sehän se ei ole. Se on kaikkea muuta. Mutta se on niin kaunis. Se on persoonallinen, jos mikä. Ei ole toista samanlaista. Ei ole. Ja tässä me ihmetellään ja sitten kun meitä ei enää ole, niin edelleen se on. Toivottavasti.
1: Niin kyllä varmaan tähän luonnonkauneuden ihmettelyyn kuuluu tämä pitkä aika. Onhan se semmoista, joka herättää ihastusta ja ihmetystä.
0: On se. Ja toivottavasti tämä on varmaan kirjoitettu kirjoihin, että tätä metsää ei saa hävittää tästä. Tätä Pyynikin metsää, tämä on jo historiaa, mutta pitäisi oikein saada semmoiset lait, että enemmän ja enemmän näitä suojeltaisiin näitä metsiä.
1: Onko sulle sellaisia kirjailijoita tai näytelmäkirjailijoita, jotka heidän tekstejä lukiessa niin kuin avautuu jotain ihan uutta tästä luonnosta?
0: En mä tiedä nimenomaan tästä luonnosta, koska kyllä näyttelijä on niin kuin rakennettu sillä lailla, että aina se, mitä hän harjoittelee, niin se on se maailman tärkein asia hänelle sillä hetkellä. Ja sitten se myöskin, mitä hän näyttelee, että jos ne ei välttämättä käsittele luontoa, mutta kun luontoon kuuluu myöskin esimerkiksi ihmisluonto. Mehän ollaan osa tätä, niin kuin tämä yksi eläinkunnan tämmöinen laji, joka on tätä luontoa nyt tässä. Niin kyllä ne ihmisluonnon, ne kiemurat, minkälaiset on nämä psyykken, mielialat sun muut, niin kyllä ne kaikki liittyy kaikkeen. Ja oikeastaan, jos mennään tähän luontoon, niin nythän on keksitty tätä, löydetty tätä, että ei pelkästään pillereillä ihmistä paranneta, vaan tällä luonnolla ja tämmöisellä rauhallisuudella. Ja ihmisethän etsii sitä nyt, ne ehdottomasti haluaa, miten mä pystyn rentoutumaan, miten mä pystyn olemaan. Voi kauheata, kun tämäkin pitää opettaa. Tämä on jotenkin musta niin, en mä tiedä, tämä on jotenkin niin naurettavaa, että kun me ollaan kaikki tämmöinen hävitetty.
1: Entisaikaa ihmiset meni usein myöskin metsään ilojen ja surujen kanssa, joita kaikkien elämään jossain vaiheessa tulee.
0: Niin mentiin ja sitten osattiin myöskin rauhoittua silloin, jos oli mahdollisuus ottaa huomioon, että nyt joskus oli tiukkaa, ettei paljon voinut levätäkään missään välissä. Että elämä oli niin paljon rankempaa, mutta kuitenkin jotenkin se fyysinen työ oli sitä, mikä sitten täytyi jotenkin levätä sen jälkeen, niin siinä sitten lepäsi myöskin tämä ajatusmaailma.
1: Me ollaan tekemässä tätä kampanjaa Minä ja mun puu, jossa puhutaan ihmisille suomalaisille tärkeistä puista. Niin jos sinun sellaisella pitäisi pitää ylistyspuhe puille, osaatko sanoa, miksi puut on niin tärkeitä tai minkälaiset puut on sinulle yleensä tärkeitä?
0: No vaikka toi nyt on toi ihmepuu tuossa vieressä, tämä satupuu, joka lähinnä antaa mulle tätä mielikuvitusta ja kaikkea tällaista, niin kyllähän se on se koivu. Eihän sille mitään voi, että suomalainen ja koivu on niinku se tämä valkoinen runko. Onhan se ihmeellinen. Ja sitten koko tämä, sitten se lähettää pois nämä lehdet ja sitten ne tulee taas. Esimerkiksi tämä luonnon, tämä tällainen ihan niin kuin ihmiset, kun ne pelkää tuota kuolemaa. Ja sitten kun me kuollaan ja sitten me maadutaan, niin sitten siitä ihmisruumiista tulee ruohoja ja vaikka tulee rikkaruohoja, mutta kun se kasvaa uudestaan, se siis uudistuu. Se on ihan niin kuin, mutta puu uudistuu sillä tavalla, että me nähdään se. Lehdet menee pois ja sitten ne jää se pieni sinne, njäu, se ydin menee sinne, njäu, nukkuu se, ne hirveäksi talveksi. Ja sitten se taas tulee sieltä, njiu. Mutta mä en ymmärrä, että ihminen tekee ihan samaa. Me mennään, me kuollaan, me mennään, njiu, sinne maahan. Ja sitten siellä maassa madot syö ja kaikki kivat madot ja kaikki tekee työnsä. Ja sitten sieltä tulee, njiu, joku kasvi. Niin me ollaan osa sitä kasvia. Että me ollaan ihan samassa vaiheessa kuin puut ja kasvit. Se on ihan sama luonnon kiertokulkua.
1: Se on aika ihmeellinen ajatus. Esimerkiksi se, että meissä on jotain aineita, jotka on syntynyt jo maailman alussa asti.
0: Niin.
1: Ja kaikki tämä kiertää tässä.
0: Kaikki tämä kiertää, kyllä.
1: Aika kaunis ja ihmeellinenkin ajatus. Ja nämä on vähän niin kuin meidän sukulaisia, tämäkin erikoinen koivu tässä.
0: Niin on. Eikä se ota kanna pois, siis heitä pois sitä ajatusta, että on jotakin kuolematonta, jotakin, mikä jää energiaksi tänne, se on eri asia. Mutta kyllä mä haluaisin, kyllä olisi oikein jännä, jos joku tuossa tuommoisen puun, jos mä saisin olla yksi käpy. Jos mä otankin tuommoisen kävyn, pidän sitä aina mukana, ja sitten kun mä kuolen, niin sitten tuleekin tuommoinen, tulee sieltä.
1: Niin sä nappaat nyt tosta lehtikuusen niin kävyn.
0: Sitten tulee joku, että eikö se olikin maahanmuuttaja, tämä koko olento.
1: Semmoinen kuuluisa biologi aikanaan, Edward Wilson niminen, niin kirjoitti siitä, kun hän oli sademetsässä, niin hän kirjoitti siitä, että kun sademetsän yössä istuu siinä metsänlaidalla penkissä, niin se on vähän kuin joku näyttämö, josta on valot sammutettu, tai joku, niin kuin saisit kirjastossa, jonka kirjat on lukematta, ja siellä istuu siellä pimeässä, kun sieltä kuuluu niitä ääniä, joita tiede ei vielä tunne, ja se on täynnä niitä lajeja, joita kukaan ei ole välttämättä vielä määrittänyt. Ja hän vertasi sitä tämmöiseen, musta se oli kauhean hieno mielikuva, ja siihen liittyi myös tämä ajatus tämmöisestä jostain salaisuuksien näyttämöstä.
0: Se oli hienosti sanottu, mutta sehän on niin kuin pienoiskoossa. Mä olen ajatellut monta kertaa, kun meidän mökillä on semmoinen pikkumökki, mikä on rakennettu mulle, missä on semmoinen veranta. Ja mä katselen sitä verannalta, se on vähän korkealla mäellä, sinne järvelle. Ja mä näen ne kaikki puut ja kaikki se semmoinen, mä katson, mikä se on aivan ihana päivävalossa. Sitten nyt kun on esimerkiksi elokuu, ihan pimeä tulee, miten se on pelottava. Se sama, mä tiedän, että tuossa on toi puu, mä en näe sitä. Tuossa on pihlaja, mutta mä en näe sitäkään. Mä en näe mitään. Siellä voi olla mitä tahansa. Se on niin jännä, että se muuttuu pimeässä erilaiseksi. Se on pelottava, mutta se on semmoinen jännä pelottava. Se ei ole hirveä pelottava. Se on myös tätä luonnon kulkua, että kun tulee tämä pimeä osa tätä ja kaikki menee nukkuun. Linnut menee nukkuu, muurahaiset, ei mitkään kulje.
1: Kaikki paitsi on lepakot, pöllöt.
0: Niin, mutta niin, niitä ei ole, mä en näe niitä. Ai, mutta onhan meillä rusakko hyppii
1: ja
0: siellä.
1: Ja
0: joo, ja hiiret. Mm. Pikkuhiiret lähtee, meillä on hiiriä, niitä ei saa tappaa edes hiiri. Meillä on rottakoira toinen ja se täytyy pitää aina, ettei se vaan syö meidän hiiriä. Ei meillä saa hiiriäkään syödä.
1: Mutta pystytkö sinä ajattelemaan luontoa jotenkin näyttämönä?
0: No tietysti mä pystyn ajattelemaan, mutta se on musta suurempi kuin näyttämö, koska se on siis näyttämöllä me yritetään elää sitä elämää aidosti, ei näytellä, vaan elää aidosti sitä elämää, mitä me kuvataan, mutta kun se on se luonto, niin se elää sitä enemmän kuin mitä me ikinä voidaan kuvitella. Se on niin paljon suurempi asia, se menee yli sen näyttämön.
1: Se on aika hieno kokemus just siitä, että täällä me istutaan tämän satumetsän laidalla ja nämä valtavat puut meidän ympärillä ja yläpuolella luo tämmöisen katoksen. Ja tämä kaikki on jollain lailla meitä suurempaa.
0: Niin on, ehdottomasti. Ja niin kuin mä sanoin äsken, niin kaikki nämä, meitä ei enää ole, kun nämä on vielä tässä, nämä puut. Ja tämä, että nyt esimerkiksi tätä puiden kommunikaatio, mitä nyt on sanottu, nyt on tutkittu, että puut pystyvät kommunikoimaan keskenään. Vanha kansa on tiennyt tämän aina. Sitä varten puhutaan, että halaat puita, niin sä saat voimaa. Siellähän on sitä, se on energiaa, se on koko ajan siellä virtaa, se on energiaa. Sä saat sieltä energiaa. Ei se ole mitään huuhaa hommaa. Ja tämä, että ne keskustelee, ne puhuu. Me vaan kuvitellaan, että siis me ollaan ainoat, jotka ajatellaan. No juu, ne ajattelee toisella tavalla. Ne ajattelee näin, ne ajattelee paljon fiksummin kuin me. Paljon fiksummin. Ne on pitkäjänteisempi ajattelu kuin mitä me ajatellaan niin sellainen teoreettisesti.
1: Tämäkin on aika hienoa tässä hetkessä, että kun me ollaan istutaan just tässä valolaikussa ja miten tuuli suhisee ja tuossa äsken sudenkorento lensi meidän ohitse, niin että tämäkin on hienoa luonnossa, että mikään hetki semmoisena ei ikinä toistu ihan samanlaisena. Kaikki on niin kuin ainutkertaista.
0: Niin, no, mutta se hetki, milloin mikä sudenkorento meni äsken, se on mennyt jo, se on historiaa. Niin. Nämä mitä me puhuttiin, se on mennyt, nämä on kaikki on mennyt. Tämä on tämä aika, tämä on. Hups, se oli historiaa.
1: Ja se hetki, kun sinä pienenä tyttönä tässä samassa kohdassa niin juoksentelit. Niin.
0: Mutta silloin osas, nuorena osas olla niin kuin eläin siinä mielessä, että oli tässä hetkessä totaalisesti, 100-prosenttisesti, että tämä hetki eletään. Se lapsuudessa on se hyvä puoli.
1: sellaisella, onko sinulle tärkeää olla luonnossa tai vietätkö paljon aikaa luonnossa?
0: No kun mä vietän paljon aikaa koiran kanssa, oman koirani ja tyttäreni koiran kanssa, niin ne on mulle ne kaikkein tärkeimmät, joka vie tähän suhde luontoon. Eläinhän on se luonto ja sitten niiden kanssa täytyy mennä ulos, niin on pakko mennä ulos luontoon. Mutta samalla sitä kun on siellä, niin ei, mä en itse asiassa siellä ollessa mieti, mä katson niitä eläimiä, mä katson niiden olemista ja sitten niiden uteliaisuutta esimerkiksi, miten nuuskitaan joka paikka ja kuka tässä on ollut ja mitä sitten ja uusi tuoksu tuolla ja joku tämmöinen tai haju, uusi haju tuolla ja se niin kuin vie, pakottaa sinne luontoon. Ja sitten kun tulee sieltä, niin huomaa, että on salaa ajatellutkin jotain tärkeitä asioita. Ihan salaa. En ole tiennyt ajattelevani ja sitten onkin ajatellut jotain ihan tärkeitä asioita.

Tiffanyn I Think We're Alone Now, sellainen se on juuri yöradiossa kello 2.44. Elastisen supervoimia kappaleella jatkuu supervoimia. No lentäminenhän se olisi tietysti, minkä ihminen valitsee, jos olisi kaiken näköisiä supervoimia, joista valita. Matkailu ainakin lisääntyisi silloin, kun osaisi itse lentää. Eikä tarvitsisi erikseen maksaa paikkavalinnasta, kuuleppa.

vastaus niihin kysymyksiin on, että kyllä. Kanerva ja Hyvien puolella Alicia Keys, Girl on Fire, soi seuraavaksi yöradiossa. Kello 3 Yle Uutisten jälkeen se on sitten sillanpään sunnuntain vuoro, anteeksi. Eli siis rauhallista hetkeä luvassa. Sen verran osaa sanoa, että Tom Waitsia siellä ainakin soi. She's

Alicia Keys, Girl on Fire. No, kello on nyt 2:56, eli Antti Ketoselta kuullaan Niin kaunis-niminen kappale. Sitten Heikki Lukinmaa ja kello 3 Yle Uutiset.

0: Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyynä ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. WHO vaatii ajantasaista ja avointa tiedonvaihtoa. Viikonloppuna kerrottiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvallat on niin ikään vaatinut Venäjältä avoimuutta. Presidentti Trump aikoo keskustella asiasta pian presidentti Putinin kanssa. Venäläisen toimittaja Anna Politkovskajan murhasta on tänään kulunut 20 vuotta. Hän kirjoitti Venäjän hallinnon ihmisoikeusloukkauksista ja profiloitui presidentti Putinin tiukkana arvostelijana. Politkovskaja kuoli Moskovassa kotitalonsa hissiin murhaajan luoteihin. Politkovskaja työskenteli kuollessaan riippumattomalla Novaja Gazeta-lehdelle. Murhasta tuomittiin aikanaan useita, mutta milloinkaan ei ole selvinnyt, kuka oikeasti oli henkirikoksen takana tai sen tilaajana. Kosovossa parlamentti on valinnut Justina Široka-Pulan maan uudeksi presidentiksi. Samalla maassa saatiin päätökseen pitkä poliittinen kriisi. Asiasta äänestettiin vain hetkiä ennen määräajan umpeutumista. Mikäli takarajalla äänestyksellä olisi ylittynyt, maassa olisi järjestetty jo neljännet vaalit vajaan kahden vuoden sisällä. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin kolmelle metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello 2:03.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.